0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: П'ята година.
0: Ранок на радіо «Культура».
2: Вітаю! У студії ведуча Ольга Вернигоренко, режисерка Ольга Біляєва. Упродовж останнього місяця Київ регулярно атакують. І після пожеж, що виникають унаслідок обстрілів, у повітрі фіксують підвищення концентрації забруднювальних речовин. Найбільша проблема, за словами експертів, дрібнодисперсний пил, який може проникати глибоко в дихальні шляхи, а за безвітряної погоди залишатися в повітрі до доби. Водночас небезпека не завжди помітна. Відсутність диму чи запаху ще не означає, що повітря чисте. Тож сьогодні ми говоритимемо про те, як, власне, відрізнити пил, смог, туман і як захистити себе у разі небезпеки. У гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Державної установи Інститут громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Пані Олено, вітаємо вас.
3: Вітаю всіх в студії, вітаю слухачів.
2: От буває, що зранку, особливо після обстрілів, прокидаємося і не знаємо, відчиняти вікно чи не відчиняти. Бачимо за вікном, ну така, як кажуть в народі, димка. Чи можна неозброєним оком відрізнити, що власне відбувається? Туман, пил, смог, що?
3: Дякую за запитання. Це турбує всіх, тому що ми звикли брати до уваги туман, який супроводжує грибну ловлю. А тут ми встаємо зранку після обстрілу і бачимо, що нічого не видно, може бути і не видно із сусідньої будівлі. Чим відрізняється туман від смогу? Це, по-перше, це кольором. Тобто, якщо це туман, то він стелиться низом, і він або білий, або трошки такий бежевий. Ось, якщо це результати пожеж, руйнування, розльоту уламків, які супроводжуються пиловими дуже великими заносами, то це буде сірий, темно-синій, навіть до чорного такий колір цього явище, і це вже буде не туман, а це буде смог. Ось, я хочу сказати, що всі великі міста світу, які мають автомобільний транспорт, який проходить крізь міста, вони час від часу стикаються з проблемою смогу. А ми, безумовно, стикаємося зараз з нею майже кожного дня, тому що ми не тільки не знаємо, чи прокинемося ми зі смогом, а ми не знаємо, чи прокинемося ми взагалі. Ось, тому це все залежить від нашої внутрішньої культури, від того, як ми відносимося до своєї системи життєздатності, забезпечення виживання в таких умовах. І якщо ми вже залишилися на цій території, то нам необхідно знати цілий перелік правил, якими можна користуватися для того, щоб знизити ризик впливу негативного таких явищ на своє особисте здоров'я.
2: От поговоримо спочатку про туман, потім про смог, потім про задимленість, будемо так будувати розмову. Сам туман, ви дуже гарно сказали, що ми очікуємо на тумани, коли збираємося десь на рибалку, коли літо, коли рання осінь. Туман, він романтичний, він красивий. Чи він безпечний? Якщо це просто туман?
3: Ну, не можна так сказати однозначно, що він зовсім безпечний, тому що люди, які мають хронічну патологію легенів, вони також можуть бути гіперсенситивними, тобто гіперчутливими до підвищеної вологості, до зміни температури, за умови яких і формується цей туман. Тому це можуть бути також діти, які недоношені дітами, малечі, маловісні діти, які народилися з малою вагою, вони також можуть страждати при таких ситуаціях з туманом. Але ми не практикуючі лікарі, я не буду вдаватися в подробиці, і якщо це питання, я думаю, що воно турбує багатьох мам, то дуже добре було би викликати сюди педіатрів, які займаються саме легеневою патологією в дітей. Хоча хочу сказати, що я була просто дуже занепокоєна, коли в дитячій лікарні обрали відділення торакальної хірургії і перевели хірургів з правого берега на лівий в дитячу лікарню, де немає умов для оперативних втручань. І ми повинні розуміти, що оці питання, які стосуються трансформації медицини, вони повинні в першу чергу убезпечити наше населення зараз, підвищити нашу готовність до війни, до надзвичайних ситуацій і зберегти здоров'я людей. Тому що вся та медицина, яка базується на тому, скільки прийшло до тебе людей, скільки записано до сімейного лікаря, який він компетентний або який він популярний, це неправильно. Тому що треба дивитися, скільки людей було убезпечено від виникнення тієї чи іншої патології. І, до речі, в багатьох країнах світу саме так і поступають. Тобто беруть хронічних хворих, дивляться, скільки в них було атак, скільки в них було загострень, чи допомагає їм лікування, яке надається, чи не обтяжується їх форма додатковими ускладненнями. І це все моніторують саме сімейні лікарі.
2: Власне, до студії і до теми повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Повітря під загрозою. Як захистити себе під час смогу або диму? Про це говоримо сьогодні в гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Пані Олено, от про туман ніби трішки для себе зрозуміли. Смог. Ми починали про це говорити. Чим він небезпечний? Що взагалі таке смог? Якщо простими словами.
3: Пані Ольго, ну мені здається, що треба говорити не саме про смог, як про метеоявище, а про забруднення повітря різними хімічними речовинами.
2: Звісно.
3: Я хочу сказати, що порівняно з 21-м роком, коли у нас ще була статистика повна по Україні, і підприємства не були релоковані, великі підприємства не були розтрощені, розбиті, в нас забруднення було значно вищим. І це забруднення в основному диктувалося по регіонах промисловим забрудненням. На сьогодні ми перейшли вже в основному до забруднення, яке пов'язане з транспортом. І це не тільки автотранспорт, це різні види транспорту, крім літаків, да, якими користується зараз Україна. І тому треба говорити в першу чергу про забруднюючі речовини, які формують аерозолі, які нависають над нашою зоною дихання і які можуть справляти негативний вплив для здоров'я населення. А які це речовини? Ну, в першу чергу, це основні наші топ-забруднюючі речовини. Це оксиди азоту, оксиди сірки, це чадний газ або оксид вуглецю. Ось, це зараз ми почали, раніше ми вимірювали тільки пил, а тепер Україна вже останні 5 років після підписання всіх документів і постанови Кабміну щодо моніторингу і 50-ї конвенції Європейської про чистіше довкілля почала вимірювати вимірювати або вираховувати, моделювати дрібнодисперсний пил. Тобто частки з діаметром до 10 мікрометрів і до 2,5. Чим вони для нас дуже, чому вони для нас дуже важливі? Всі ці речовини дуже важливі. Тому що, наприклад, діоксиди сірки, і які трансформувалися з оксидів сірки, вони можуть викликати невинашування в тих жінок, які попадають під дію цієї речовини, можуть приводити до того, що якщо людина протягом вагітності вдихає це повітря, яке не очищується, може бути маловісна дитина. От, і про це також треба говорити, і в нас колись була велика програма генетичного моніторингу по Україні, яка якраз вираховувала жінок з самовільними викиднями, які були пов'язані з чинниками довкілля, із дітками, які народжувалися з уродженими вадами розвитку, а також з самовільними викиднями. Розумієте? І чим більше ми трансформуємо цю медицину, тим менше в нас таких програм, які би конкретно були націлені, мали би focal point свій по здоров'ю. Тобто ту цільову групу, на яку треба направити всі профілактичні заходи. І це робиться на сьогодні тільки стосовно цервікального раку, сахарного діабету, Центр контролю профілактики хвороб – роблять, але цього мало. Розумієте? Це і постанова Кабміна, яка стосується онкопатології. Якраз по профілактиці онкопатології треба і багато працювати з цими речовинами. І це я сказала тільки про оксиди сірки. Оксиди азоту, наприклад, це канцероген, який накоплюється в органах-мішенях і з часом може викликати малігнізацію клітин, тобто переродження їх в ракові клітини, якщо протягом великого часу створювати такі умови, коли людина буде постійно дихати повітрям, яке має велике перевищення стосовно міжнародних критеріїв оцінки якості повітря і гігієнічних нормативів, які у нас існують на сьогодні, і треба також звертати на це увагу, а оксиди азоту, вони супроводжують всі етапи горіння. Тобто це пожари, це різні вибухові такі ситуації, коли дуже вивільняється велика кількість вогню. Тобто це друге питання. Третє питання – це дрібнодисперсний пил. Дрібнодисперсний пил, він може осідати, як ви правильно сказали, в нижніх відділах легенів. І він може призводити аж до рака легенів. Але на сьогодні ніхто точно не може сказати, скільки ми можемо дихати цими перевищенням дрібнодисперсного пилу. Але я хочу сказати, що у нас не такі великі перевищення навіть за рахунок обстрілів. Ми маємо окремі підвищення під час обстрілів дрібнодисперсних часток і з діаметром 10 мікрометрів і з діаметром 2,5. 2,5 – це просто характерно для всіх сезонних, наприклад, спалювань органічних, неорганічних, які на сьогодні реєструються. Ось, тому треба спостерігати. Ми зараз в такій ситуації, всі хочуть проводити дослідження в Україні, тому що в такій ситуації ні одна країна ніколи не була. Алеппо розбомбили, але це було дуже швидко. Україна вже знаходиться в такій ситуації дуже протяжний проміжок часу. Тепер хотілося б повернутися ще до того, що В нас не такі високі показники перевищень забруднюючих речовин, але вони подовжені за часом, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я, вона не тільки визначила критерії, але написала, протягом кількох днів не може бути перевищення за цими речовинами. Так от у нас ті періоди розтяглися дуже, і ми перебуваємо на сьогодні в надзвичайній ситуації, пов'язані з війною. Ось, і ми повинні розуміти, що якщо мова йде про воду або мова йде про ґрунти, то це питання можна вирішити на локальному рівні. Якщо мова йде про забруднення повітря, то не дарма існує конвенція про транскордонні переноси, тому що атмосферні забруднення можуть летіти на дуже великі відстані. І в епіцентрі події може бути концентрація нижча, ніж там, де буде випадати це забруднення. Тобто це може бути до 20 кілометрів, наприклад. І дуже давно вже аналітики всього світу, вони чому придумали цю конвенцію про транскордонні переноси забруднюючих речовин? Тому що ні одна країна не могла справитися з цим сама на державному рівні. І їй допомагали різні країни. От згадайте, як ми надсилали там на пожежі наших фахівців, да, служби надзвичайних ситуацій. Да. А зараз нам дуже важко, тому що нам не вистачає людей. Дуже багато чоловіків мобілізовані. І в службах не вистачає людей для того, щоб проводити системну роботу по профілактиці негативного впливу забруднення повітря. Хоча Всесвітня організація охорони здоров'я без війни, вона порахувала по всьому світу і сказала, що 9 людей з 10 проживають в тих зонах, де є проблеми з забрудненням повітря, по тій чи по іншій речовині. Ось, крім того, вони сказали, що в рік раніше це було 6 мільйонів додаткових випадків смертей, які пов'язують з забрудненням повітря, а зараз цей показник вже дійшов до 7, тому що є обсерваторія Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ця обсерваторія, вона якраз проводить аналіз всіх даних, які існують по світу, по захворюваності населення, яка особливо екологічні захворюваності.
2: Пані Олено, ви згадували про те, що певні дослідження проводилися в Україні до 2021 року чи 2021 році включно. А з 2022 року?
3: Ні, ви не так мене зрозуміли.
2: Дослідження, тоді скажіть.
3: Дослідження проводяться до сьогодні. Ми весь час спостерігаємо. В нас є пересувна медико-екологічна лабораторія, і ми стараємося по всіх доступних містах України також проводити заміри. Ось, ми стараємося допомагати науково обґрунтовувати прийняття рішень стосовно забруднення повітря. З нами працює дуже багато колег. Це, наприклад, там Запорізький обласний центр контролю профілактики хвороб, Київський, Київської області, Харківський. Ну, тобто дуже багато людей якраз спостерігає за тим, що відбувається з нашим повітрям. Але я казала не про те, я казала про те, що повністю обсяг промислового забруднення ми можемо реєструвати ще тільки в 2021 році, бо в 2022 вже була стагнація. І вона посилювалася. Релокація, стагнація підприємств, розумієте? Ось, тому дослідження йдуть весь час, і ми спостерігаємо весь час за забрудненням тих міст, де буваємо, міста Києва. В нас є дуже багато меморандумів, які дозволяють нам працювати в цьому полі, тому що інститут не є суб'єктом моніторингу, він є методичним керівним центром моніторингу, але коли в нас створюються законопроекти, вони якось так дуже виборочно враховують ті зауваження, які пропонуються.
2: Є питання, ось, як то кажуть.
3: Да, але дослідження йдуть весь час, і ми проводимо їх, ми спостерігаємо, і в нас є публікації за кордоні, які дозволяють це довести всьому світові, що ми маємо перевищення, от як я сказала, за рахунок подовжуваності термінів впливу, в першу чергу.
2: До студії і до теми повернемося за мить.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Я нагадаю, що сьогодні говоримо про те, як захистити себе під час смогу або диму. У гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Інституту громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Пані Олено, дуже часто ми звертаємося до різних соцмереж для того, щоб натрапити, бодай, на якусь інформацію. До прикладу, що робити? Виходити сьогодні з будинку чи з квартири, чи не виходити? Так от, питання перше. Кому довіряти? Яким офіційним джерелам довіряти? Звісно, що слухати наше радіо. Ага. Де ще черпати інформацію?
3: Кожен робить собі рекламу, це таке, я хочу сказати...
2: Тому що у нас найкращі експерти завжди в ефірі,
3: експертки. Ну, я хочу сказати, що, по-перше, треба відслідковувати ситуацію. Ситуація онлайн є на Київ-Сіті, Київ цифровий. На Київ-Сіті це комісія відповідає КМДА з охорони довкілля і кліматичних змін. Вони вивішують ці дані. Ви можете спостерігати за ними. Крім того, є декілька громадських ботів. Це Сейвика-бот, це Екасіті. Ось, і можна за ними також спостерігати, яким чином, що вам треба робити. Значить, Всесвітня організація охорони здоров'я разом з Всесвітньою метеорологічною організацією, вони розробили індекс забруднення повітря. І от згідно з тим індексом забруднення повітря, ви можете відслідковувати, яка ситуація, тому що відразу індекс забруднення повітря показують в цих системах. І абсолютно чітко можу вам сказати, що якщо мова йде про низький рівень забруднення або дуже низький, ви можете навіть не звертати на це уваги. А от якщо середній рівень забруднення вже йде, то треба думати про те, що у вас можуть бути або люди, ну, зараз не можна говорити люди похилого віку, але люди вже більш значного віку, ніж всі інші, або з хронічною патологією якоюсь легеневою, або дітки, дуже багато діток народжуються і потім за рахунок того, що вони не досить можуть фізично розвиватися в наших умовах, вони страждають на легеневі різні порушення. Ось таких людей, на них треба звернути увагу. Тобто не треба багато гуляти з дітьми в такі дні, не треба грати в футбол. От я інколи дивлюся, туман туманом, це вже не туман, це вже смог, і всім видно, що це смог, він темно-сірий, він насувається на місто. Ось, а діти у дворі, якраз канікули ж були, а діти у дворі грають в футбол. Тобто в них підвищена вентиляція легенів, вони отримують більшу дозу токсикантів, ніж доросла людина. Тому треба дуже обережно відноситися і берегти своїх дітей. Крім того, ось я розумію, яка трагедія, коли розрушається будівля.
2: А поговоримо ще трішки про смог, якщо можна. От що робити
3: це
2: людям?
3: Це до смогу, я ще не договорила.
2: Гаразд. Да.
3: Ось, відразу така пилова буря ви розумієте, тобто смог якраз він складається в основному з дрібнодисперсного пилу. Оті аерозольні частинки в оці, які знаходяться в приземному шарі атмосфери, вони мають в собі, можуть мати і важкі метали, до речі, теж в повітрі. Ми не знаємо точно, абсолютно точно, що на нас кидають. Це можуть бути ще неопознані хімічні речовини, розумієте? Тому треба дивитися в таких ситуаціях, не допускати дітей до розбору завалів, не допускати їх в ті міста, де підвітряної сторони, де знаходяться діти, не може бути пожежі. Розумієте? От дуже часто кажуть, боже, такі діти, вони герої, вони пішли на розбір завалів. Я би просто саджала таких ДСНСників разом з татами і з мамами. Тому що діти нахапують таку дозу велику, що потім дуже важко вивести, а паренхіматозні органи, вони всі всмоктують, вони беруть участь в процесах метаболізму. І для дитячого організму це дуже шкідливо. І те, що стосується смугу, от ми підійшли до того, що а що робити просто людині, якщо вона начебто здорова, да, вона бачить, що за вікном темно, що це смог, що їй робити.
2: От, пам'ятаєте, на роботу потрібно йти.
3: А на роботу ходити.
2: А лікарям потрібно, а вчителям потрібно і всім.
3: І тут, значить, знову виникає ще декілька проблем, одні з яких мають роз'їзання, а інші ні. Значить, що має роз'їзання? Якщо раніше старалися убезпечити там всю квартиру, наприклад, від смогу, то тепер стараються зробити нешкідливу зону. Тобто, одну кімнату, закрити вікна вологою тканини, підібрати під балконні двері, під вікна, щоб не було щілин, якісь краще вологі, якщо доля дозволяє, якщо це не паркет, не паркет в людей, то можна класти вологі якісь тканину вологу, яка б на собі адсорбувала би токсичні елементи. Крім того, треба пити дуже багато води. І скільки б людина там не завантажувала себе водою, їй дуже важко випити там 2,5, наприклад, літри води. Але вони повинні розуміти, що шляхи надходження – це не тільки інгаляційне, не тільки через рот, це через шкіру може бути. Тому якомога краще приймати душ. Тобто для того, щоб змивати все з себе. Навіть якщо це мова йде, що людина знаходиться в приміщенні і десь поруч неї проходить той шлейф забруднюючих речовин у вигляді смугу. Ось, крім того, дуже важливим є відключення кондиціонера. Тобто не можна всмоктувати повітря виходом припливної вентиляції тільки в приміщення, можна тільки викидати. Якщо кондиціонер, він налаштований на такий режим, то ви можете тільки викидати забруднене повітря, ви не можете його всмоктувати. Але більшість кондиціонерів якраз роблять і те інше. Крім того, озонатори. От дуже рекомендують озонатори для того, щоб підвищувати вологість, щоб за допомогою озону обробляти приміщення. Чесно кажучи, ми вважаємо, що не можна сказати, що це небезпечно. Тому що ми всі знаходимося за рахунок тих хітвейвів, тобто спалахів високої температури влітку, надвисокої температури, ми знаходимося в зоні підвищеного озоновиділення. І озону настільки багато, що нам не потрібно в тому приміщенні, де ми знаходимося, ще користатися озонаторами. Дуже гарно ними користуватися для дезінфекції. Тобто вийти з приміщення і провести дезінфекцію. От тоді це дуже гарні прилади. Ну, у мене таке питання завжди виникає до мене, чи можна там озонатор використовувати, тому я про це розповідаю.
2: Так, так, тому що одне з питань, власне, як себе вдома убезпечити.
3: Ну, так. Тепер те, що стосується...
2: А от якщо прямуємо на роботу, і дуже потрібно на роботу, що з цим робити? Як діставатися?
3: Значить, кажу чесно, медичні маски, вони не спасають.
2: Отакої.
3: Від дрібнодисперсного пилу. Для того, щоб повністю убезпечити себе, це треба мати респіратори певні. Є американських багато моделей респіраторів, є FP1, FP2 респіратори, які можна використовувати, але зараз їх теж не так легко дістати. Тому єдиний вихід на сьогодні, якщо треба на роботу, вологу маску таки надягати, потім прийти на роботу, обмити лице, змінити маску і додому знов таки в двох масках, одна з яких волога. Бо іншого виходу для пересування по вулицях з цього приводу немає. Але я так розумію, що нас зараз стараються убезпечити роботодавці для того, щоб люди не виходили в самий такий туман, тільки при оперативних функціях, виконання якихось оперативних функцій. От, наприклад, у нас є нон-стоп лабораторії. Ми не можемо там припинити їх роботу, і вони працюють для того, щоб вирішувати питання якраз гігієнічного регламентування, в тому числі і фармпрепаратів. Ось, і це дуже велика проблема, тому що ми не можемо їм сказати, що, наприклад, попрацюйте дистанційно, або там вийдіть на якийсь кол, або там проведіть вебінар, там щось зробіть це дистанційно. Вони повинні ходити на роботу. Тобто в них точно така проблема. Що ще можна зробити? Можна використовувати амігу для того, щоб знизити запалення. Це не тільки ми звикли говорити, що оміга-3, вона сприяє нашому ментальному здоров'ю. Да? Що в нас ПТСР тут вже дуже розповсюджені, пригають поміж нами. Ось, що ми самі вже такі зовсім. І нам пропонують пити оміга-3. Але вона зовсім для інших цілей може бути використана. Крім того, вітамін С і вітамін Д, вони якраз також сприяють виведенню токсикантів. Ось, тому їх також можна ковтати з дуже великим задоволенням. Вони не противні, ось, і можна їх пити, особливо в такі періоди. Що ще я хотіла б сказати, що дуже велику увагу, знов-таки, про дітей, повинні приділяти жінки своїм немовлятам. Коли вони їдуть повз проїжджої частини, ми завжди виступали проти цього, в нас були методичні рекомендації, де ми писали, що за 100 метрів і не ближче, але йдуть дівчата, просто тут транспорт їде, а вона їде з візком, і дитина якраз вдихає, тому що це на рівні її органів дихання, вона вдихає всі ті забруднюючі речовини, в тому числі формальдегід, якого дуже багато за рахунок того, що автотранспорт іде, і не тільки автотранспорт, транспортні розв'язки зараз перегружені, незважаючи на те, що і люди повиїжджали, і машин нібито трохи менше стало, але все одно в нас велике дезабруднення автомобільним транспортом. Тому на це треба звертати увагу. Ну, що ще я не сказала?
2: Про те, що ще не сказали, договорите за ми, тому що саме час нагадати нашим слухачам і слухачкам.
3: Добре.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Нагадаю, що сьогодні говоримо про те, як захистити себе під час смогу або диму. У гостях Олена Турос, докторка медичних наук, професорка. Пані Олено, а якщо так сталося, що людина опинилася під час смогу або поблизу вибухів, місць вибухів, і все ж таки відчула, що десь вона вдихнула забагато того диму, ну або ж смогу, які наші самопочуття повинні сказати нам, що пора або звернутися до лікаря, або принаймні з кимось порадитися? Що нас має не те, щоб злякати, але спонукати попросити про допомогу?
3: Розумієте, ми всі лікарі, але ми не лікувальники. Я не можу точні цифри назвати, за якими, наприклад, якщо у людини тахікардія розвивається, вона повинна звернутися до лікаря. Але якщо в неї отруднене дихання, якщо вона не може дихати не тільки нормально носом, а в неї виникають проблеми з перебоями дихання через рот, якщо в людини є почесуха, тобто вона починає чесати свої кожні покрови і це її турбує. Якщо в людини є слезотеча або невпинне зростання виділень з носа, це також є такими ознаками того, що треба звернутися до лікаря. Ми не будемо говорити про важкі випадки, тому що важкі випадки можуть бути і в той момент, коли тут смог, і в той момент, коли тут взрив, і в той момент, якщо вибухова така волна, вона може, хвиля, вона може захоплювати людину, і ми їй розповідаємо, що ти повинен упасти, відкрити рота, да, дихати так, щоб тебе не оглушили, або менше оглушили, чим може будь. Ось, це все не спрацьовує. І є прямі показання, зараз СЗУ випустила цілий ряд показань, за якими люди повинні бути госпіталізовані неодмінно. Там дуже такі протирічиві настанова, яка може обговорюватися там хоч 10 років підряд, але проблема заключається в тому, що все в нас зараз спрямована тільки на готовність до надзвичайної ситуації, до оказання допомоги медичної у випадку надзвичайної ситуації. І про це потрібно пам'ятати, якщо виникає хоч щось, не подобається самій людині або її оточенню з приводу її стану здоров'я, треба відразу викликати швидку допомогу.
2: Ви, як науковиця, чи можете сказати, чи достатньо обізнані сьогодні люди взагалі з тією темою, про яку ми з вами говоримо? Смог, дим, як діяти? Чи знаємо ми, чи орієнтуємося? Можливо, дослідження якісь проводилися? Щороку ми говоримо про смог, щороку ми говоримо про це.
3: Є таке поняття, яке прийшло від екологів, до речі, медицина awareness. Тобто, це свідомість людини, підйом свідомості, це паттерн здоров'я, який ми стараємося закласти. От центри контролю профілактики хвороб, їх, в них обрали контролюючу функцію, вони нічого не можуть контролювати. Але вони можуть піднімати свідомість населення, працювати з громадами, працювати з приводу того, що розказувати, який механізм впливу існує, до яких наслідків можуть призводити там хімічні, біологічні, фізичні агенти, які впливають на людину. Під час війни найбільш значущим таким довкілевим елементом є атмосферне повітря, тому що людина не може себе повністю убезпечити, це не фільтр поставити для води. Змієте, це повинно бути пов'язане з державою, державними рішеннями. А держава виходить з того, скільки це коштує. Скільки той чи інший захід буде коштувати. От коли підписувалися конвенції України стосовно великих спалювальних установок або по скороченню викидів, от там якраз вони не відразу були підписані, вони підписувалися з урахуванням того, скільки грошей ми зможемо вкласти, ну, в тому числі і приватні контори, для того, щоб встановити на наприклад, нові технології або нові технології очищення викидів. І тільки після цього ці документи реалізовувалися в Україні. І ми, наприклад, робимо дуже багато. От ви питаєте, що не проводяться дослідження. Ще як проводяться? Ми використовуємо міжнародну оцінку ризику для здоров'я населення. Ми вчилися. Це гарвардська методика. І нам викладали викладачі, які були пов'язані з Американською агенцією з охорони довкілля, Світовим банком. Ось, і потім ми самі стали інструкторами і багато років вже працюємо в цьому напрямку. Так от, на підставі оцінки ризику для здоров'я населення була розроблена дуже велика програма по Запоріжжю, наприклад, по скороченню викидів, яка базувалася якраз на оцінці небезпеки для здоров'я населення. Це дуже, дуже складна річ була у нас, тільки громадських обговорень, там біля 20 було, я вже не кажу про все інше. Були зобов'язані підприємства цю програму реалізовувати. Ну, бачите, як ніхто ж не знав, що 5 років вже в нас буде війна. І в Тернополі також ми робили програму, яка стосувалася розташування постів моніторингу забруднення атмосферного повітря за допомогою оцінок ризику для здоров'я населення. Це повністю відповідає міжнародним домовленостям між Україною і ЄС. І до наших робіт завжди ставляться

0: Києвих небагато шахт. Вони дуже дорогі для
1: розробки,
0: для використання технологій, да, безпечних. І от вони використали. Тобто ми весь час цим займаємося, але дуже важливо якраз інформувати населення те, про що ви сказали. Оте, про що ми зараз говоримо, це пасивне інформування. Тобто ми просто, я розповідаю, що треба зробити, як воно може бути, куди воно може прилетіти і таке інше. Ось, а є ще активне інформування, його необхідно проводити. Побачили червоний рівень забруднення по індексу небезпеки, відразу по гучному мовці, не тільки там червоний рівень тривоги повинен бути, а закрити вікна, закрити двері, зачиніть балкони і таке інше. Тобто люди повинні, ну хоча б не так, ну по інформаційній системі, за телефоном, якомусь боці мати таку інформацію обов'язково.
1: Я хотіла запитати, а чи не створиться якоїсь додаткової паніки, а потім сама ж себе поправила, що мені здається, за всі роки війни з 2014 року ми звикли реагувати на всі тривоги і точно знаємо, як забезпечити, ну, буквально якийсь мінімальний хоча б захист собі і своїм близьким. І дбати
0: ми
1: одне про одного.
0: Незламні.
1: Незламні, стійкі.
0: Тому, да, ми вчимося, будемо. І ми багато чому навчилися за ці роки. Не тільки втратили.
1: Нагадаю, що у гостях була Олена Турос, докторка медичних наук, професорка, заступниця директора з наукової роботи Державної установи Інститут громадського здоров'я імені Марзєєва Національної академії медичних наук України. Дякуємо. Для вас працювали ведуча Ольга Вернигоренко і режисерка Ольга Біляєва.
2: Ранок на радіо «Культура».

Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант Національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

0: Спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів. Юрій Андрухович, радіоесей для тих, хто не спить.
1: Йосип Роцький. Полюбив радіо в ті ж таки підліткові роки, коли взагалі полюбив. Ви, можливо, ще не знаєте, хто такий Йосип Роцький, але невдовзі про нього почуєте, бо він уже йде до вас. Про себе я можу сказати приблизно те саме. Радіо я полюбив підлітком. Проте не радіо загалом, не всі його прояви. На ті часи цих проявів, якщо виключити вуличні гучномовці, було всього три. Інших варіантів радіовтілення я в тих часах не пригадую. Репродуктор, транзистор, радіола. Перший подобався найменше, якщо взагалі подобався. Він промовляв офіціозом, усіма його левітанами і левіатанами, штучно диктаторською вимовою дикторів. Іноді намагався побавити радіовиставами.
2: Зривається броня, летять броньові башти, перевертається лінкор.
1: Незмінною загибеллю ескадри чи несмішним калиновим гаєм.
3: Час би рушати.
4: Куди?
3: На першу лінію.
4: А хіба ти не на першій лінії? Твою ланку вся область знає.
1: По суботах заливався локальним концертом на замовлення з його пласкою радянською музикою. Єдине, за що його можна було сяк-так терпіти, це за пискляві голоси лисичок, зайчиків і колобків.

0: із вечірньої казки.
1: А лисичка махнула хвостиком та й втекла.
0: Але у підліткові роки я вже, природна річ, цілком позбувся їхнього впливу. Чому він так дивно називався репродуктор? Ніби якийсь племінний самець у зразково-показовому стаді. Коли він і здатен був бодай щось репродукувати, то хіба що брехню. Його тому і називали брехунцем частіше, ніж репродуктором. Транзистори. Переважно латвійські, спідоли, селги являли собою щось абсолютно прогресивніше. В порівнянні зі сталінською архаїкою репродукторів це була втілена шістдесятницька модерність. Або принаймні модність. Мати транзистор було модно. Добрі для літа, для ріки, пляжу, поля і лісу, для вечірньої втечі у спокусливу темряву на задньому сидінні мотоцикла, вони стали невід'ємним аксесуаром перших еротичних пригод. А їхні висувні антени – схожі на рапіри до того ступеня, що можна було ними фехтувати. І головне – вільний вибір бажаної радіостанції. Репродуктор змушував слухати, що давали. Транзистор натомість, немов інтернет, що заволодіє нами трьома десятиріччями пізніше, провокаційно виманював за межі дозволеного. Моєю фавориткою проте стала радіола. Десь у моєму досвідомому віці батьки спромоглися на придбання комети. Гадаю, то була модель 1962 року. Коли я опанував літери, то зміг на ній прочитати слово «сарапул». Це означало, як довідуюсь я тепер, що її виробили на сарапульському заводі імені Оджонікідзе. «Де в біса той сарапул, хто мені скаже?» Не Саратов і не Саранськ, а саме Сарапул. І хто в біса той Орджонікідзе? Хтось пам'ятає? Я любив нашу радіолу з таких чотирьох, їх існувало більше, але ці найсуттєвіші, причин. А. На ній можна було крутити платівки. Б. Вільний вибір країни та станції зі значно ширшим, ніж переважно у транзисторів, діапазоном – довгі, середні, короткі та ультракороткі хвилі. В. Моя канапа розташовувалася до неї впритул. Отже, вночі я міг удавати, нібито сплю. Г. Мій письмовий стіл, у мене вже й тоді якийсь був, так само розташовувався до неї впритул. Отже, вечорами я міг удавати, ніби готую уроки. Тобто з нашою радіолою я жив обіймаючись. Особливо десь у 1973-76 роках. Але яка тоді була музика? Це ж золоті роки. Самі тільки глемери, яких на той час крутили заслужено багато чого варті. Еліс Купер, Брайан Феррі з Roxy Music, Слейд, Гері Гліттер, ранні квіни. Та навіть і не глемери, якась, прости господи, Абба з тієї радіоли звучала так, що зовсім не хотілося відразу вимкнути її геть. На середніх я слухав Румунію, Аїч Букурешть, частіше англомовну станцію Radio Luxembourg, ведучі якої симпатично підспівували ледь не кожній пісні. А на худой конець – московський маяк, суттєво ліберальніший за першу програму Всесоюзного радіо. Це він, маяк, часом наповнював залитий непробудністю простір ночей дивними програмами, від самих лише назв яких робилося щемко для тих, хто в морі.
2: Десь там Том Джонс співає про зелену-зелену траву.
0: Або для тих, хто не спить.
2: В таку ніч відкриваються найбільші оперні театри. Для тих, хто в морі, для тих, хто не спить, Елла Фіцджеральд мажеться глиною голубою.
0: Я не спав. На довгих таки домінувала перша.
3: То Варшава, програм перший.
0: Але не совітська, а варшавська, тобто єдинка, де до студії молодіжного радіокур'єра щосуботи заходив незабутній Пьотр Качковський і зі знанням діла презентував новий альбом когось із грандів. Богемну рапсодію квінів я вперше в житті почув саме з його подачі увечері 31 грудня 1975 року, і вся моя подальша новорічна ніч перетворилася на десятки поспіль прослуховувань тієї рапсодії, бо до регулярних радіопояв Качковського я готувався і про всяк випадок завжди мав під рукою під'єднаний для запису маг. Що ж до коротких з їхніми аж двома діапазонами КВ-1 і КВ-2, то там і пульсувало заборонене. На коротких мовили станції підривники голосами дисидентів і диверсантів, крамольними політичними коментарями, протестними віршами й уривками зарубаних цензурою книг.
4: Почнімо, як належить, з термінології. Що таке сам видав?
0: Голос Америки, Свобода, Вільна Європа, Німецька хвиля, Радіо Швеція. Кращих метафор годі було знайти. Про ведучого Раду Теодора з румунської служби Europa Libere, мого найкращого мертвого друга, живцем розірваного на малесенькі шматочки бомбою від Чаушесківської секуритаті, я не міг не згадати в романі «Таємниця». Парадоксальна, до речі, історія радіо і диктатори. Золоті роки диктатур з 1920-х по 40-ві радіо вповноважили стати чи не головним інструментом пропаганди. А голоси Гітлера, Муссоліні та Сталіна, хоч останнього часто підміняв уже згаданий Левітан, магнетизували мільйони людських уваг. Зате нині радіо чи не найчастіше з медій. У будь-якому разі найвільніше від політичного шахрайства, найінтимніше, найприватніше. Ви можете легко виграти президентські вибори самими тільки телеканалами. Але виграти самим тільки радіо у вас, на щастя, не вийде. З усіх мистецтв сьогодення найважливіше – слухати. Свій роман «Радіо Ніч» я написав з любові та вдячності. Якби старим радіолам можна було присвячувати книжки, то цю я присвятив би нашій кометі. Мій радіороман вийшов акустичним. Його не зле починати о півночі, щоб завершити перед 8 ранку. Вмикайте свої теперішні радіоли. Наближайте їхні звуки у притул до ваших ліжок. Умощуйтеся поодинці чи парами. Заплющуйте очі. Але не спіть.
5: Для тих, хто не спить. Читав Юрій Андрухович. Ви слухали спецпроєкт «Повітряна стихія». Радіоесеїстика голосами сучасних авторів на Радіо Культура. Слухайте нас на хвилях Радіо Культура або на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast та інших.
6: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
7: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
8: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Ханна Левіна – українська і єврейська поетка та казкарка, яка все своє життя провела у Харкові, де вийшли більшість її поетичних і прозаїчних книг. Поезію Ханни Левіної у перекладі з їдиш Валерії Богославської читає Ірина Мак.
9: Моє галчення. В моїй малій кімнатці завжди було безсонячно, і все було навколо затьмарене і сумне. Але знайшлось галчатко. Моя смаглява донечка, а з нею разом сонце з'явилося весняне. І стало раптом хороше, і затишно, і весело, і променясті зайчики вистрибують щодня, бо у колисці кублиться чорняве і малесеньке моє галчатко крихітне, пухнасте пташеня. А я своє малесеньке злякать боюся дотиком. І так чогось і радісно, і боязко мені, немов до серця тягнеться воно гарячим ротиком, мого тепла шукаючи, навіть у вісні.
8: Поезію Ханни Левіної у перекладі з їдиш Валерії Богославської читала Ірина Мак. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура. Просто про культуру на Радіо Культура. Радіо Культура.

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо Культура. Прем'єра на радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на радіо Культура.
1: Золота колекція української класики. Фрагмент казки Івана Франка «Фарбований лис» у виконанні Габріеля Нелідова. В основі цієї літературної казки Франка індійська народна оповідь «Фарбований шакал». Проте, на відміну від індійської, у Франка правда таки викривається.
2: Жив собі в однім лісі лис Микіта. Хитрий-прихитрий. А вже як вибрався на лови, то не було смілішого, вигадливішого та зручнішого злодія над нього. Заграло серце в лисячій груді, саме добра пора на полювання, подумав. Але в тій хвилі зирнув на себе. Господи! Аж скрикнув неборачись. А це що таке? Зберіляв, відкинувся чекати. Але ба, сам від себе не втечеш. Та невже це я сам? Невже це моя шерсть? Мій хвіст, мої ноги? Якийсь дивний, страшний звір, синій-синій, з припоганим запахом, покритий не то людською, не то якимись колючими гузами, не то їжовими колючками. Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з фарбою. Де тобі? Роби, що хочеш, небоже Микито. Он там, ой та й страшне ж, ой та й люте ж. Та що, що таке? Що за диво? Зібралися довкола чимало звіра. Хоч як тяжко турбувався лис Микита своєю новою подобою, а все-таки він добре бачив, яке враження зробила та його подоба зразу на вовка, а оце тепер і на інших звірів. Гей, та все не кепсько, що вони мене так бояться. Так можна добре виграти. Стійте лишень, я вам покажу себе. Любі мої, не бійтесь мене, приступіть ближче, я маю вам щось дуже важне сказати. Сьогодні рано святий Миколай уліпив мене з небесної глини. Придивіться, яка вона блакитна, і ожививши мене своїм духом, мовив: звіре остромисле, в звірячому царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Іди на землю і будь звірячим царем, заводи лад, суди по правді і не допускай нікому кривдити моїх звірів. Так минув рік. Надходили роковини того дня, коли він настав на царство. Звірі надумали святкувати врочисто той день і справити при тій нагоді великий концерт. Вовки витягали соло, аж око в'януло. Але як молоді лисички в народних строях задзявкотіли тоненькими тенорами, то цар не міг витримати. Його серце було переповнене, його обережність заснула, і він, піднявши морду, як не задзявкає і собі по лисичому. Господи, що стало? Відразу, мов, полуда з очей спала. Та ж це ліс, простісінький фарбований ліс. Ту, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехуне, ах ти ошуканче. І не тямлячи вже ані про його добродійство, ані про його величану мудрість, а люті тільки за те, що так довго давали йому дуріти себе, всі кинулися до нещасного лисого кіту і розірвали його на шматочки.
1: Золота колекція української класики на Радіо Культура.
0: Ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18.05 одразу після новин на Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радіо Культура.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на Радіо Культура.
1: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
2: Париж знімали у Львові, Відень у Чернівцях, а середні віки у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це мій радіоблог «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить ми вирушимо в кіно-географічну подорож. Рівненщина – це край лісів, легенд і надзвичайно кіногенічних локацій. Тут збереглися середньовічні оборонні споруди, унікальні природні ландшафти, підземелля і кар'єри, які легко перетворюються на екранні образи з різних епох – від козацьких часів до вигаданих світів. Попри те, що Рівненська область рідше з'являється в українському кіно, кожна поява – це влучний вибір. Яскравий приклад – «Поводир» Олеся Саніна. Частину сцен цього історичного фільму знімали на Тараканівському форті під Дубном, маловідомій, але вражаючій пам'ятці кінця 19 століття. У стрічці форт грає фортецю, де ховалися і збиралися кобзарі – герої, які протистоять тоталітарному режиму. Атмосфера підземель і товсті мури ідеально пасують до таємничої і драматичної оповіді фільму. Одну зі сцен поводиря знімали вже на іншій, не менш видовищній локації Рівненщини – базальтових кар'єрах поблизу села Базальтове на Костопільщині. Цей пейзаж з вертикальними колонами каменю, що утворилися внаслідок давніх геологічних процесів, виглядає як щось абсолютно позачасове, немов зі світу фентезі або біблійної притчі. І саме тут завершується історія фільму, підкреслюючи її сакральний зміст. До Тараканівського форту звертались і творці дитячо-пригодницької стрічки Джура Королевич. У цьому казковому фільмі про хлопчика, який потрапляє у світ козацьких випробувань, форт знову грає простір легенд. Його складна архітектура, багаторівневі підземелля та напівзруйновані мури ідеально працюють на побудову атмосфери чарівного, але небезпечного простору, де герой мусить довести свою мужність і честь. А звати героя Марко. Він – 15-річний королівський син, який живе у палаці і готується стати майбутнім правителем. Але його життя змінюється, коли хлопець тікає з палацу, щоб знайти свого викраденого друга і вперше побачити справжній світ за межами королівського двору. У ході своєї подорожі він потрапляє в невідомі землі, знайомиться з простими людьми, відкриває для себе значення дружби, хоробрості, справедливості та чесності. Назва Джура означає «зброєносець», «слуга при воїні». Символізує шлях становлення юного героя з королевича у справжнього воїна і людину честі. Ще один проєкт, що знімався на Рівненщині – «Виклик». Це українська багатосерійна драма, створена на замовлення ДСНС і телеканалу ICTV. Прем'єра відбулася у 2021 році, а нові сезони виходили щороку. Формат – кейсова історія, тобто кожна серія або кілька серій – це окрема надзвичайна ситуація, яку розслідує та ліквідує команда рятувальників. У цьому випадку Рівне та навколишні райони слугували локаціями для побудови 10 епізодів у другому сезоні. Вулички, будівлі та інтер'єри області допомогли серіалу створити правдоподібне тло ДСНС з усіма її викликами та драмами. Рівненщина – це не лише цікаві локації, а і потенціал для майбутнього кіно. Тут є все – від міфологічного до урбаністичного, від природного до архітектурного. Кожна поява цієї області на екрані – це нагадування про її історію, красу та здатність надихати.
1: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українські фільми та місця, де їх знімали.
0: Соціальна реклама.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама.
1: Радіокультура – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіокультура – просто про культуру.
0: Музика на Радіокультура.

0: Радіо Культура.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Привіт, мене звати Єлизавета Цареграцька. Сьогодні моїм гостем є актор, режисер Олексій Гнатковський. Я вітаю вас.
3: Привіт.
2: Дуже рада з вами поговорити цій нагоді, тому що взагалі мене дуже надихає той процес, який відбувається з українським театром. Особливо мене завжди надихають розмови з франківцями, тому що от щойно я зазначила, що я обожнюю це місто і я б мріяла там жити. Я навіть так скажу, це моє найулюбленіше місто в Україні. От єдине місто, де би я справді хотіла жити.
3: Це компліментарно, але, знаєте, я об'їхав сам з силу своєї роботи вже за весь час. Я об'їхав всі міста України. Тобто я був всюди. І я скажу, що вона, ця наша країна, вона настільки різна. І я от буквально щойно я до вас зараз приїхав з Кропивницького, де ми мав виставу. І це просто, я пам'ятаю, от ми тиждень часу грали там в вистави, був такий період ще до повноштабного вторгнення, і ми жили там в Кропивницькому, я шалено закоханий в це місто. В тому числі, так само, як я люблю шалено Полтаву, так само, як я захоплююсь Харковом. Тому Франек для мене дійсно є місце сили. Я звідти не хочу їхати, скільки разів в мене було багато можливостей і пропозицій, таких навіть ласих пропозицій, там приїхати в Київ, там і до Львова в тому числі, навіть зараз це триває, то я все-таки завжди повертаюся туди, де мені благословляється.
2: Ну от ви сказали про комплементарність, ну це суто моя суб'єктивна точка зору. Я обожнюю Франківськ саме за ось цю абсолютну адекватність щодо запитів людини в житті, тобто розмір людини і її можливостей, і розмір міста абсолютно співрозмірні. Тобто в тебе є розуміння, що таке година, як ти можеш за цю годину щось зробити, а не так, як в Києві. Зі Львовом також в мене не такі стосунки.
3: Так, я погоджуюсь, в мене так само. В Києві я можу зробити там 3 справи в день, то Франківську я можу за цей час зробити там 5 справ в день.
2: Так, і мене дуже тішить, зокрема, те, що відбувається в культурному житті Франківська, тому що навіть там цей термін «станіславівський феномен» і взагалі те, що зараз робить пан Держипільський з театром в місті. Це абсолютно феноменальна штука, і це без перебільшень. Я думаю,

0: це явище потрібно ще досліджувати, і ми будемо його потім згадувати там через роки. Але все поступово. Я от хочу запитати про ваш загальний стан, тому що ми говоримо наприкінці вересня 26-го року, довкола в інформаційному просторі дуже багато різних формулювань розмов на тему, яка важка зима на нас чекає. Для вашої роботи, професійної діяльності, колективу творчого, наскільки ось ця готовність до складної зими зараз, як ви її оцінюєте?
1: Ну, дивіться, тут я би сказав, в двох площинах можна говорити про це питання. З точки зору професійної, з точки зору людської. Професійної точки зору, то ми, в нас війна в країні, і ми дуже, якби, ну, адекватно розуміємо причинно-наслідкові зв'язки, а також в якому контексті ми зараз існуємо. Тому в нас, наприклад, є бронювання в театрі, це 50% працівників. Отже, в нас забронювані актори, інші служби, на жаль, не забронювані. Вони зараз, хлопці ці, які були в нас, вони воюють, і ми монтуємо декорації самі. Тобто ми, як актори, ми ці декорації монтуємо, граємо виставу, а потім розмонтовуємо. І на наступний день ми так, тобто це фактично цілодобова історія. Коли ми кудись їдемо, ми машини розвантажені, розвантажені. І ми до цього, ну це фактично це цілодобова історія. Але ми не маємо нарікань на це, тому що ми розуміємо, що нас тут держава залишила робити цю роботу. І якщо ми будемо говорити, не дай Боже, хтось скаже про складні умови своєї праці, то гріш тобі ціна. Тому що ти ми не маємо права дорівнюватися своєю скромною роботою до тих титанічних зусиль, які відбуваються на фронті. І там про умови праці взагалі не може йти мова. Тому давайте будемо якби чесні перед собою і маємо совість говорити про те, як ми працюємо і де ми працюємо. Отже, тобі дано ця нива, яку ти маєш копати, то ти її маєш копати. І тому так, в нас буде зараз дуже багато переїздів. Ми розуміємо собі, що зараз логістикою геть складно, тому що і поїзди затримуються. Тобто ми будемо їздити там якимось іншими. Шлях знайдеться. Знаєте, якщо ти йдеш цією дорогою, то ти її осилиш. Тому тут не про нарікання, а тут швидше про готовність. Треба дуже добре розуміти, що на тебе чекає, і дуже добре до цього підготуватися. Так само і кожна людина. Так, в нас буде складна зима, але ми не маємо з цього приводу піднімати якісь паніки або якісь виття. Ми маємо розуміти, що так, вона буде важка. Об'єктивно, бо в нас іде війна, і нас хочуть вбити, браті і сестри. Тобто, ну коли ми в мене там є вистава, коли я питаю там в людей, ну багато таких інтерактивних речей. Я дуже люблю цю справу. Я питаю, як у вас? І вони кажуть там ой, погано. Я кажу таку штуку. Знаєте, друзі, ну як погано? Дивись, ти сидиш в театрі, живий, більш-менш здоровий. Це велике благословіння вже. Тобто, бути в цій країні живим і плюс-мінус здоровим, то це велике благословення. Треба дякувати Господу і тим людям, які тобі дають можливість. Тому так, в нас буде важко, в нас буде складно. Але це не означає, що ми маємо впасти в вічі, це означає, що ми маємо мобілізуватися, і ми маємо якби зрозуміти, де нам треба прикласти зусиль, щоб вижити. Буде важко взиму запастися якимось, чим ти можеш. Маєш можливість купити якийсь генератор чи якийсь акумулятор, так, не маєш цієї можливості, запастися якимось елементарнішими засобами. В кожної людини є свої можливості, теж об'єктивно. Запастися якимось, ну, елементарними харчами, але щоб не робити паніки, тому що правда, швидше за все в нас не буде такого, що будуть пусті полиці. Тобто дивімося, будьмо адекватними.
0: Ви маєте такий бойовий, доволі ресурсний настрой. Ну, принаймні, з того, що я зчитую зараз, слухаючи, спостерігаючи вас. Це ваша риса характеру, чи знову ж таки ви маєте змогу і вже зрозуміли і навчилися, як цей ресурс поновлювати? Тому що я переконана, з вашим графіком по дві вистави в день, майже відсутністю вихідних, ви постійно в якійсь активності, якщо не в професійній діяльності, не в акторстві там чи продюсерстві, то ви в волонтерстві, це забирає дуже багато сил. Я переконана, що про вигорання точно вам відомо. То що ви робите? Який ваш стан?
1: Дивіться, цей настрій – це не якась емоційна історія. Це абсолютно раціональна річ. Це здоровий глузд. Тобто ми розуміємо, знову ж таки, де ми, в який час живемо, хто ми є. І ми розуміємо, що в нас, ну, в дальнішому, в перспективі, нічого сильно не зміниться. Тобто війна буде тривати. Вона буде тривати, і вона не закінчиться зараз за тиждень-два, як казав один психований. Ні, розумієте? Тому це просто, знаєте, для мене є таким одним з прикладів цього, коли в концтабір попадали люди, вони ділилися на три категорії. Ті, хто вважали, що з ними цього не може бути, що це не раніше, це зараз закінчиться. Як мене професора, мене інтелігента забрав в концтабір, це зараз закінчиться. Або там інші вважали, що це безнадійно, що вони тут назавжди, а треті вважали, що це просто надовго. Так от перші вмирали ті, що вважали, що це зараз закінчиться, за 2-3 тижні. На жаль, вони просто не розуміли масштабу трагедії, і в них організм це, ну, тіло, воно як машина, тобто як програмуєш, так воно і буде рухатись. Все залежить від голови. Все в нас в головах. Якщо ми запрограмуємо себе, на що ми налаштуємось, так ми будемо діяти. Наступні вмирали ті, що вважали, що це безнадійно, що це буде довго до безкінечності і не, не бачили надії, не було просвітлення, просвітку не було, все. Там далі тьма. І тобто і тому тіло закінчилось. Виживали ті, хто розуміли, що це надовго. Це колись закінчиться, рано чи пізно, тобто пізно, але це довго. І ти ресурс розподіляєш. Тому нам, українцям, треба розподілити свій ресурс. Зрозуміти, що це надовго. Зрозуміти, що це вимагає величезної роботи, величезної праці, величезної віддачі енергії. Але головна штука – віддачі цієї енергії не собі, а вперед. От є такий закон, і він правдивий. Там закон Божий, назвіть це як завгодно. Закон там космічний, карміх. От різні слова скажіть, суть одна і та сама. Якщо ти віддаєш, тобі вертається. Якщо ти тримаєш, в тебе забереться. Це з усім. З грошима так, з енергією так, з любов'ю так. Даєш – вернеться. Тримаєш собі – засохне.
0: Ви любите Віктора Франкла, я так розумію.
1: Ну, в тому числі.
0: Ви говорили в попередніх інтерв'ю, що ви багато читаєте, і, власне, ваш фах перший, а ви за освітою, за першою політолог. Ви закінчували політологію, так?
1: Так.
0: Власне. І
1: історичний факультет політології.
0: Як це зараз, наскільки ця освіта впливає на вас, як на актора і митця, як людину комплексно? От те, що ви зараз робите і чим займаєтесь?
1: Фундаментально. От я здається, що це влучне слово. Це фундаментальна історія. Це те, на чому тримається, це наріжний камінь. Освіта – наріжний камінь всієї твоєї продуктивної життєдіяльності. Якби з чого ти черпаєш, тим ти і є. Якщо ти маєш хорошу освіту, це якась університетська освіта, чи це освіта там життєва, мудра, там які вчителі в тебе є, звідки ти береш це твоє джерело, звідти ти й продукуєш. І тому оці речі, вони, ну якби моя для мене освіта, це критичне мислення і причинно-слідковий зв'язок, це детермінація. І ти це розумієш, звідки, ну, що береться. Якщо тобі щось бракує, знань якихось, то ти знаєш, як їх здобути, як їх дістати. Тобто найважливіше для мене освіта дала розуміння, що вчитися потрібно завжди і що вчитися потрібно. Тому, якби ти можеш цю інформацію черпати звідки немає в тебе, тоді ти раптом розумієш, що меж немає. Коли тобі бракує якоїсь інформації, якихось знань, то ти знаєш, як їх взяти. Оце, власне, знання, як взяти ці знання. Це найважливіше.
0: А акторська освіта що вам дала?
1: Акторська освіта дала мені фах, ремесло в руки. Мене, я завжди кажу, що я дуже пишаюся своїми вчителями. І я так і дітям кажу про вчителів, та й всім, де я тільки, я дуже часто маю зустрічі з студентами різними, з школярами, для мене це дуже важливо. Тобто з молоддю, в мене таке, от часу немає ні на що, прям буквально ні на що, але коли треба зустрітися з молоддю, то я завжди шукаю цей час, тому що це така якась історія, ну, віддати щось то, що ти маєш. І я говорю про вчителів, для мене мої вчителі в професії – це Ростислав Держипільський, театральний Наталка Половинка, Олесь Санін, великі вчителі, Олег Цьона. Тобто це вчителі, які мають своїх вчителів. А їхні вчителі мали своїх вчителів. Це родовід. Я маю дуже крутий родовід. Я пишаюся.
0: Тобто ви говорите про Курбасівську школу.
1: Так, про Курбасівську. Курбасівська – це в Держипільського, бо він учень. Наскільки для мене це важливо, дивіться. Мій вчитель – учень козака Богдана. А Богдан Козак – учень Тягна. А Тягно – учень Курбаса. Так само Санін і інша школа – це школа Осики. Так само Половинка – це школа Гротовського. І, ну, тому це величезний, за мною, за моїми плечима стоять великі люди. І це дає, по-перше, можливість, а по-друге, це дає відповідальність. Я несу реноме вчителів своїх вчителів. Тобто я не маю підвести.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з актором театру і кіно, режисером, народним артистом України Олексієм Гнатковським.
0: Наскільки важливо ось цю впізнаваність, ось цей культ особистостей, тих, яких ви назвали, популяризувати і вкорінювати? Тому що, ну, мені здається, більшість тих, хто нас зараз слухає, дивиться, вони точно знають, хто такий Курбас. Це точно. А от далі постають питання. І я тут не для того, щоб цькувати і тикати пальцем, я тут для того, щоб, напевно, говорити про важливість популяризації всіх цих постатей і важливості їхнього внеску саме в акторську професію. Тому що, що ми маємо як постколоніальна країна після імперського впливу?
1: Станіславського.
0: Це Станіславського. Ну, може там десь
1: Чехова,
0: хтось
1: трошки
0: про Антона Чехова
1: там
0: чув, десь там.
1: Як про Михайла вже ніхто не чув.
0: Да, про Михайла вже точно ніхто не чув, власне. І немає оцієї тяглості, немає традиції, яка би передавалася, і було усвідомлення, що насправді акторська школа в Україні є, і вона дуже тривала.
1: Дякую, що ви мене питаєте. Я просто на прикладі про акторську школу і ці імена, які я назвав, і це далеко не повний список. А я просто на прикладі нашого розстріляного відродження, тому що цей приклад, який більше, ну якби це нішова історія акторська, а це більш загальна. Тому дивіться, щоб у нас в Україні були бої між нами, українцями, за пам'ятник Булгакова у Києві. Наприклад, заради цього було вбито цілу плеяду українців. Пласт, наприклад, ми знаємо. На початку 20-го століття на Монмартрі в Парижі збиралися великі художники, великі митці, там Дієго Рівера, Хаїм Сутін, Отрілло, там Модільяні, Пікассо і багато-багато інших. І вони творили ці ізми свої. Кубізми, неони і так далі, і так далі. Вигадували мистецтво. Вони формували тенденції на покоління. Вони були розгульними, вони були вживали багато наркотиків, вони були молоді, вони розвили розгульність, кохалися і так далі. Це молодіж, яка в свій ентузіазм вклала в мистецтво. І вони створили це мистецтво для світу. В той самий час у нас в Харкові, і у нас в Києві, і в багатьох інших містах України творили своє така сама була плеяда українських митців, письменників, поетів, художників, бучукісти і багато інших там Плужник, там Семенко і Дрейхмар, і ну і безліч інших цілий пласт. Оці їх всіх розстріляли. Розстріляне відродження, так зване. Уявіть собі на секундочку, що якби їх не вбили. Вони би не тільки створили величезний пласт української культури, вони більше, вони би потім в якийсь момент дали університетську освіту. Вони би дали покоління, вони би дали плоди. І оця культура, вона би мала таку... Тобто, що з нами робили весь цей час? Знищували наше коріння, відрізали, щоби потім в якийсь момент в нас, в нашому просторі зазвучала теза «А какая разниця?». І вона, ця теза, підтримана була людьми, розумієте? А якщо заглибитись, то за цю різницю люди життя віддають. Віддають зараз, всю секунду, і віддавали впродовж всіх століть боротьби. Буквально. Тому оця історія, яку ви мене питаєте про імена, власне, на іменах стоїть наша ідентичність. Коли ми будемо знати себе, то ми себе почнемо любити. А люблячого полюбить світ. Той, хто любить себе, може полюбити інших. І якщо ми почнемо любити себе, ми почнемо себе поважати. І тоді по-іншому зазвенить слово, за яке в нас в Україні стало священним – гідність. Коли ми будемо знати себе. А що для цього треба? Знати, хто за нами стоїть, знати імена. Я завжди кажу, що коли ми кажемо «Слава Україні», ми відповідаємо «Героям слава». Тоді буквально в голові треба мати конкретно яких героїв, конкретні імена. Ми маємо знати своїх героїв поіменно. От своїм дітям кожен українець має хоча б 10 сучасних хлопців і дівчат, які віддали своє життя. Це 10, це таке, ну, 10, що це 10? Але цих героїв треба знати, буквально яких героїв. Конкретно, за що ти молишся. Не просто взагалі героїв. А буквально. І тоді ти будеш предметно думати, мислити предметно. Тому в нас і оцих здемонізованих, подивіться, раніше в нас була суперечка в суспільстві за Бандеру, за Шухевича. Тепер від сходу до заходу всі розуміють, що це національний герой. Всі розуміють. І коли нам хтось... давайте говоримо про тверезих і мислячих людей. Тому тверезі і мислячі розуміються, бо вони мають причинно-слідкові зв'язки. А хто піддається на якісь впливи, то це даруйте. Ну, то вже, ну, ми з вами не зможемо це. Але, в принципі, такими розмовами, можливо, і направимо.
0: Ви народилися в 1985 році у Франківську.
1: Абсолютно.
0: От, власне, як виглядав процес вашого становлення і формування як особистості? От маленький хлопчик зростає собі, ходить в школу. Хто вас виховував? Хто закладав оці зерна? Наскільки взагалі оцей елемент саме такого виховання патріотичного був присутній вашому?
1: Тут не справа в тому, дивіться, в мене не було такого, щоб... Мені бабуся, насправді, коли я малий, вона мені Пушкіна читала. Правда? Одна бабуся...
0: А бабуся звідки?
1: Бабуся з Франківська, просто в неї чоловік, мій дідусь, по маминій лінії, військовий. І вони їздили по всьому там колишньому Союзі, навіть в тому числі і в Німеччину Східну, і в Сибірі. Тобто вони там, ну, знаєте, як військові жили. Тобто це така була. А по татовій лінії бабуся з-під Франківська, така там половина сім'ї в лісах, в Бандерівці і так далі. Тобто, а той дідусь, який військовий, він з Рівенщини, він з Тараканова. У мене на чверть я Волиняка. Так, з Тараканова, там де той Тараканівський форт козацький. То в нього він військовий, але в нього теж половина в лісах були. Ну, тобто, але мені, от власне, ця бабуся, ну, бо вона розуміється, в якій країні жили і так далі. Я знав і Пушкіна, вона мені співала колисковий «Посіяла огірочки», 4 рядочки, я це знаю з дитинства, з малого. І знаю, там у Лукоморія дуб зелений, господи, як це викинути з своєї голови, я не знаю.
0: Очистити.
1: І ні, розумієте, сміття треба викидати.
0: Викидати так, але я думаю, що це теж частина ідентичності, яку неможливо висмикнути.
1: Переосмислити треба.
0: Так, переосмислити.
1: І, а друга бабуся, вона мені співала там таких колискових, які вона мені вишивала сорочки. Але дивіться, це не була якась така історія, там що мене хтось вчив от патріотичне виховання. Ні, вони жили своє життя з такими принципами, що я малий бачив це. І це невербальна передача інформації. Я пас корову в селі, і ми з братами, там, так як всі діти, ми курили конюшину, скручували цей тютюн. Я пам'ятаю, як ми знайшов один тютюн в цьому в мішку такий, що в шафу кладеться, аби міль здихала від нього. І ми, господи, давай будемо курити. І каже, принесеш. А другий мав задачу малий принести папір якийсь. І він приніс з альбому листок. Він не то, що не скручився, він так складався, як не такі голубці понакрують. Так блювали потім на тому полі страшне, розумієте? Але ходили на гриби, там в Тараканові я на рибу ходив. І потім для мене дуже було важливо, я пішов в дитинстві, в першому класі, я пішов в танцювальний колектив «Галицька веселка». І там для мене теж став такий осередок, це був народні танці. І звідти я теж взяв дуже багато, це для мене там Петро Григорович, Галина Євгенівна, Ільчуки, мої вчителі танцювальні. Ми їздили там теж по Європі тоді. Пам'ятаю, що коли поїхати десь за кордон, то я дуже вдячний батькам за це. У нас, я з простої сім'ї, в нас там не було грошей, там якісь періоди, там що якісь, ну, так як всі тоді, 90-ті роки, 2000-ні. І $147, щоб поїхати дитина за кордон, це багато. І вони знаходили ці $147, щоб я поїхав там в якусь там країну. І для мене це дуже цінно було. Я це зараз ціную, що батьки мої вкладали в мій світогляд багато, що вони не могли собі дозволити. І тоді з цього колективу я взяв, ми ж танцювали національні танці народні. І оці всі пісні, оцей весь якби колорит народний, він в мене не то, що там мені хтось фо, він мене якби природньо, я його бачив, я був в цьому середовищі. І оскільки в нас там така компанія дружна була, ми, так як всі підлітки, ми закохувалися, ми вживали алкоголь, якісь там пробували ці всякі напитки прекрасні, і це було божественно, як потім тобі погано від цього, але ти ні за що не шкодуєш. Ну, тобто так, як всі нормальні, якби, діти, потім юнаки, хлопці, дівчата, і росли в цьому. Але ця історія, вона завжди була біля, ну, по-перше, правдива освіта, це дуже важливо. А по-друге, як тебе вдома спілкуються батьки, як в тебе вдома бабусі, дідусі, тобто, ми, ну, коляда. Це для мене дуже важливо, тому що ми ходили колядувати, ми робили цей вертеп, або якщо не вертеп, то з сестрою ходили по квартирах колядувати. І нас, ми жили там в квартирі, де були різні національності, і були там зверху москалька жила одна, яка вже, ну, всю життя жила тут, знаєте. Не переходить на українську, ти розумієш? От все життя живе тут.
0: А досі жива?
1: Добра людина, все нормально, ну не переходить, розумієш, яка то кров затята, така кацапська. Воно просто таке, воно псячої крові, як нас кажуть, я то, знаєш? Воно таке,
0: потреби, а навіщо переходити, євреї, якщо тебе з себе...
1: Ну чекай, от євреї по сусідству, і ми йшли до них ортодоксальні. І ми йшли до них, вони пускали нас на коляду, колядували, ми дуже дружні маємо стосунки з ними. Ну вони ж спілкуються по-людськи. Розумієш, але інша штука. Тому оце середовище, в якому ти живеш, оці цінності, які ти сповідуєш. Ми ходили до церкви, це важливо. Кожен там, кожну неділю. Ну, коли ще там ти ще підліток, то тебе там йдеш до церкви, думаєш, ну це ж вистояти треба. А коли ти вже свідомо це робиш, то це дуже, це зовсім інша річ. І так, це не тільки тоді, коли Пасху святять, а якби кожної неділі важливо.
0: А зараз оця, як часто у вас виходить ходити до церкви?
1: Постійно, кожну неділю.
0: Ого.
1: Ну, це важливо. Я йду туди з дружиною і дітей своїх беру, якщо є така можливість. Наприклад, в мене вистава в неділю, дві вистави буде. Я буду їхати з Києва, мене буде вести водій, тому що я на поїзді. І вистава перша має бути в 12 годині в театрі. То я на 8 годину піду на службу, потім піду там щось пообіду, і може дітей побачу, і потім піду в театр на цілий день.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цереграцька у діалозі з актором театру і кіно, режисером, народним артистом України Олексієм Гнатковським.
0: Як ви взагалі наважились на фах саме на акторську професію? Тому що, ну, зараз я моделюю якесь своє бачення, звісно, що ви можете його заперечити. Це вже пізній Радянський Союз, його розпад, початок відновлення, точніше, відновлення української незалежності, початок нової держави. Незрозуміло взагалі, що відбувається. Багато хто, якщо і хоче піти в акторський фах, взагалі в цю сферу, то в більшості мріє про щось велике, а що велике є в нас? Ну, звісно, Москва. Там за кордон, туди поїхати, виступати, набути популярності, зробляти грошей. Це дуже популярний трек, так би мовити, напрямок, яким багато хто думав і зараз навіть зізнається, що справді були якісь такі візії. Як це було у вас? Тому що, мені здається, це треба дуже сильно хотіти бути актором, щоб в такі часи обрати професію, такі непевні часи.
1: Ну, дивіться, коли я обирав професію, то я не думав про те, чи буду актором, чи ні. Я там думав, що я буду займатися якимось, ну, що політикою буду займатися, що я думав президентом бути. Ну, дивіться, мені завжди високі цілі треба ставити. Тобто я поступав на політологію, але, ну, це така була історія такої, ну, коли тобі 18 там, чи 17 років, що це? А я не думав про акторство. А я просто пішов туди, я вже там казав неодноразово, що я пішов туди, бо я танцював, я пішов в балет, якби просто, бо мені мій товариш сказав, що там є якесь, нам треба хлопців. В балеті. І я прийшов, а там дуже красиві дівчата були. Так, я пішов за любов'ю. Ніяке про яке мистецтво, то, що ви кажете, ні.
0: Ви навіть там любов'ю це називаєте? Окей.
1: Ну, дивіться, це так само, як з Богом. Ти можеш називати це різними іменами, але суть залишається суттю. Так? Ну, так, для мене ці речі такі важливі. І в тому числі священні, навіть плотські речі, вони, ну, я до цього ставлюся з пієтетом. І тому, так, я пішов туди за любов'ю і всіма витікаючими з цього.
0: І всім дотичним.
1: Так, так, всім дотичним. Про дотичне взагалі дуже мені подобається це. Тому я зрозумів, що це моя історія. І я потім вирішив, що я буду актором. Але про яку Москву? Дивіться, Москва – це завжди для мене був гній. Ну, це завжди клоака, завжди там москалі. А москалі – це, ну, щось таке, не то, що я ненавиджу. Я зневажаю це. Знаєте, як бридитися? Знаєте таке слово «бридитись»?
0: Угу.
1: От таке, оце до всього москальського у мене таке огида. Таке, так, якби воно брудне, і звідти можна заразитися якимось тріпаком. От, власне, це слово навіть я вжив вульгарно, бо воно так відноситься до цього. Тому це не зневага. Ненавидіти можна те, що ти поважаєш. А зневага – це те, що ти не поважаєш. Отака історія. Тому про яку Москву, господи, ти що, це якби кара Божа туди їхати. І тому і в мене було, коли я прийшов в театр, і коли я вже зрозумів, що я хочу бути актором, в мене була така фантазія собі, що я буду все життя такий самотній вовк. Такий, знаєте, одиночка, який буде мати свою квартиру, невеличку квартиру. Чорна кішка буде в мене, Маргарита. Не знаю, чи так. Можливо, це Булгаковщина, курча. І я туди буду приводити жінок, таких непостійних я буду такий. Ну, тобто це мені так, тобто це мене буде таке богемне життя.
0: Mm-hmm.
1: І я буду весь, тобто чому непостійний, бо я не буде в мене часу, я буду весь в мистецтві. Я буду, мені... І, власне, театр, ні, не кіно. Я ніколи не мав кіно. Ніколи для мене. Я хотів театру, живого театру, щоб я приходив кожен день, зграв там на цій сцені, і потім вранці, як Фенікс, відроджувався, і знову йшов на цю сцену. І так сталося в якійсь мірі, насправді.
0: А наскільки це можливо поєднувати? І як гадаєте, оці ваші припущення з приводу самітності і того, що ви маєте бути саме повністю в професії, і тому ви такий одинак? Це мало якісь підстави? Це справді так працює? От зараз з вашого досвіду? Чи можна поєднувати?
1: Дивіться,
0: можна мати дружину,
1: якщо
0: дітей?
1: Чесно, оця історія цього самотнього одинака – це егоїзм. Ну, звичайно. Це егоїзм і гординя така. Це найбільший порок, ну, в мене точно, насправді, в кожної. Певно, людина, пам'ятаєте цей фільм «Адвокат диявола», що гординя найбільший мій. І це правда егоїзм, тому що ти собі думаєш, що от я. Знаєш, це коли нас на перший план ставиш «я». А тут така штука, що коли ти починаєш жити, предметно буквально жити, то з'являється багато речей, заради яких ти робиш жертви, жертовність. І коли ти жертвуєш чимось своїм заради чогось більшого, то це є велике щастя насправді. Я переконаний, що жертовна любов – найвища форма любові. Тому що ти жертвуєш, і ти, якби, коли ти жертвуєш, ти ніколи не вимагаєш віддачі. Ніколи в жертовній любові немає такого «я це зробив для тебе, значить і ти щось маєш зробити». Нема зворотньої штуки. «Я це зробив для тебе, і я щасливий». От така історія любові, жертовної, як у мене. І тому щастя в цьому. Як би не парадоксально це звучало, але воно так є. Щастя тоді, коли ти віддаєш.
0: Пізнаваність та популярність, наскільки для вас важать?
1: По-перше, я рідко з цього маю можливість скористати, бо я постійно в театрі, тобто я не йду, не ходжу там по вулиці, щоб, ой, дивіться.
0: Ну, а по-друге, хіба в Франківську вас не пізнають?
1: Знаю, так, але в Франківську я всіх знаю. Ну, правда, це велике, маленьке, це не маленьке місто, але ми один одного всі знаємо, франківці, переважно. Тобто ти йдеш по Франківську, за що я обожнюю це місто, що ти йдеш, і ти не можеш прийти з точки А в точку Б спокійно. Тобто ти через кожен крок з кимось зустрічаєшся.
0: І кудись прийти вчасно, так, тому що ти з усіма зустрічаєшся.
1: Це спізнення, друзі мої, якщо я спізнююсь, це того, що не того, що я погана людина, а може і трошки того. Тому ти зустрічаєшся з кимось, і ти мусиш перебалакати, а нараз і на каву сісти щось поруч. І все оце. Тому тут впізнаваність така штука. По-перше, я не вважаю, що я там маю таку величезну впізнаваність. Я там рок-стар.
0: Якийсь, ну, але ж ви відчули різницю там, до Довбуша.
1: Ну, звичайно, так. Але штука в чому, що про впізнаваність, тепер давайте говорити так, заберемо таку наліт кокетства, якщо перестати кокетнічити, це я про себе, то впізнаваність – це трибуна. Це можливість говорити до більшої аудиторії. Це можливість говорити про якісь тези, на яких ти стоїш, і якби в цій країні, в цей час, з цими людьми, з відповідальністю за свої слова. Тому що можна таке наговорити, боронь Боже, що киста вилізе. Розумієте про що? Тому якби це глупство кожного видно в висловлюванні його. Тому це власне трибуна. Я це якби використовую як можливість донести ті чи інші постулати, ті чи інші там твердження або якісь речі, які в мене є з досвіду, або з там з того, що я вивчу. Власне, з студентами, про що я говорив, і з учнями. І те, якби це така штука, впізнаваність, її можна імплементарно застосовувати.
0: Чи є у вас станом на зараз якісь, не знаю, візії або ж мета, прагнення цю популярність і впізнаваність якось множити? Зокрема, ви говорили раніше, що для вас досі залишається головним театр, так чи інакше. Ви можете собі дозволити відмовлятися від якихось проєктів там телевізійних чи кіно, якщо вони вас взагалі не цікавлять. Тому що от ви сфокусований на театрі. Але знову ж таки, саме кіно і будь-який контент в діджиталі, скажімо, так, це так назвімо, це і дає оту трибуну.
1: Так,
0: то
1: так.
0: Чи маєте ви намір найближчим часом це?
1: Я буду зараз мати новий проєкт в кіно. Ми зараз працюємо над такими... комедійний проект, насправді. Mm-hmm. Комедія. І якісь сенси там ми вже, якщо будемо працювати над цим, то зможемо говорити вже про це детальніше. Mm-hmm. Але я переконаний, що в час війни комедія дуже важлива, тому що якби це тримає в тому числі суспільство. Чарлі Чаплін працював в час війни і робив свої великі фільми Другої світової. Ну і багато іншого. Але навіть не про це. Про впізнаваність, якщо повертати до цього, то чи множити її? Мені оця історія впізнаваності дуже допомагає в роботі. Тому що впізнаваність – це те, якщо я продаю свою виставу, у мене є в театрі вистави і є поза театром вистави. І ці поза театром вистави, вони тісно підкріплені з цим фондом, який в нас є. То це фонд мій з дружиною і наших друзів. Такий ми зробили його, щоб бути офіційними. Mm-hmm. Щоб просто ті кошти, які до нас приходять, не на картку збирати, не на банку, а власне фонд і з ним працювати. І власне ці вистави, які я роблю поза театром, це вистави для цього фонду. І важливо, щоб прийшли повен зал був на цих виставах, щоб ми могли не в мінус прийти, а заробити кошти і віддати їх на армію. І тому, якщо там є така, якщо 70% залу продається, то це ми виходимо в ноль. Тобто там якісь затрати, що ми витрачаємо на цю виставу і так далі. А якщо вже більше, то ми виходимо в заробіток, і цей заробіток ми собі щось заробляємо на цьому, але переважно віддаємо на потреби війська. І от, власне, ця впізнаваність дає можливість наповнити зал. А в зал приходять люди, і ми говоримо ті меседжі, про які нам важливі. Якби воно отаке одне інше підтягує. Тому для мене впізнаваність важлива з точки зору практичної роботи. Бо я можу її переплавити орала на мечі.
0: Чим вас зацікавив проєкт «Зрадники»?
1: О, це мені насправді спочатку я навіть не думав, що воно мені так зацікавить. Це мене так з усім. Я так іду, знаєте, так от там є одна вистава, яку я дуже люблю, там про що мовчать чоловіки, бродвейське шоу. Коли мені запропонували, я відмовився. Бо продюсер російською до мене говорив. А він з Латвії просто. Тепер він такий дуже мій близький друг. Ми з ним разом робимо цей фонд так само. Mm-hmm. Але от «Зрадники», так само, коли запропонували, думаю, якесь. Але я прочитав і подивився, я якби дослідив то, що мені пропонують. І я зрозумів, що це... І тепер я далі розумію, що це той момент, коли в Україні, в нашому інформаційному просторі з'являється шоу, яке якісне, яке світового рівня. У світі воно за кілька років вийшло в топи. З усіх шоу інших воно в топах отримує там найкращі призи, там БАФТА і так далі, інші номінації в міжнародних визнаних таких якихось інституцій. І тут раптом воно з'являється в Україні. І це шоу, що для мене ще дуже цінне, прям я от вже другий сезон ми зняли і будемо зараз третій знімати. Я оце бачу, що воно показує українців красивими, розумними, талановитими. Тобто мені, я пишаюся цими людьми. Тому що у нас багато є шоу, які показують якісь пародії. Бо я не знаю, де вони цих людей набирають. І вони з цих, ти насміхаєшся з цих людей. А якщо ти трошки то ти насміхаєшся. А якщо ти тобі стає неприємно, тобі стає шкода, що це ж показує мені націю якихось. Ну,
0: а чому так? Як гадаєте? От чому досі бракує контенту, оцей, в якому глядач-глядачка може себе впізнати?
1: Тому що, по-перше, для цього треба прикласти... Це питання перше смаку. Смак – це річ набувна.
0: Яку то ти, в кого немає смаку? В тих, хто виробляє, чи в тих, хто дивиться?
1: В тих, хто виробляє, браття мої, сестри. Той, хто дивиться, він, знаєте, реципієнт. Це твій вибір, то, що ти дивишся. Ти вибираєшся або дивитися, або ні. Ти вибираєш музику, яку ти слухаєш. Ти вибираєш фільми, ти вибираєш людей, з якими ти спілкуєшся. Ти вибираєш. Але відповідальність тих, хто виробляє, велика, більша. Тому що ти розумієш, що ти цим людям будеш це давати. І коли ти думаєш, що публіка схаває все, то ти маєш великий гріх на собі. Оця історія, ти бачиш на екрані людей, які мислячі, які красиві. Ти не насміхаєшся з них, а ти себе з ними утотожнюєш. Ти собі думаєш, аж як би я поводився на тому чи іншому місці. Розумієш? Ти себе підставляєш під них. І це дуже круто. І саме шоу дуже якісне. І знято воно дуже якісно. Правдиво. Там немає жодної підстави. Ми не маємо права спілкуватися з ними. Тобто це все в такій абсолютній... Ну, тобто це все правдиво. Немає жодної підстави, немає жодної режисури, немає жодної... Бо це формат такий. І це шоу, яким ми можемо, Україна може пишатися. Тобто ми виходимо на... Якби на рівень інших країн, як рівні, і ми можемо говорити з ними однією мовою. Ми, ну, якби показуємо, що ми одні із такої ліги плюща, умовно. І тому це дуже цінно для мене. І воно це по якості, по сенсах, які там закладені. А сенси – це, напевно, перше, що є. Це детективне шоу, але в суті цій людська поведінка. І це слово «зрадники», яке мене насправді спочатку дуже коробило. Бо в нашій країні це слово набуває дуже великої ваги.
0: Ми ну, зараз... Це завжди негативна конотація.
1: Так, так, так. Але ми не, вони не могли змінити це, тому що це такі правила, воно всюди однаково. Traitors. Так от, сенс в цьому, що ти бачиш людську душу, і ти бачиш, як людина починає поводитися, але найбільше в цьому, знаєте, що я побачив? І в першому, і другому сезоні я бачив, що на перший план виходить гідність. Знову ж таки. Вони ж граються. По-перше, кожен, хто приходить туди на шоу, вони думають, що це гра, і вони будуть бавитися в неї. На другий день вони вже настільки інтегровані в це, що це якби вони, ну якби це життя. Тому що воно так відбувається. І в цьому житті, навіть маленькому, модельо, це модель життя. Маленька. В цьому житті ми бачимо дуже багато гідності людської. Вона, як людина, попри те, що вона має свої амбіції, свої фобії, свої страхи, це все вилазить. Ти все бачиш, людські страхи, людські пороки. Людські якісь речі, якісь низькі речі, які... І потім ти бачиш, як людина починає це переборювати, і виходить гідність. І це колосальний ефект для мене створює, тому що ти бачиш, що я після цього шоу вкотре переконую, що я вірю в людей і люблю людей.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з актором театру і кіно, режисером, народним артистом України Олексієм Гнатковським.
0: Хочу повернутися до цієї картинки, якою ви її бачите саме в виробничому процесі і тих засадах і принципах, якими послуговуються творці. Я навмисне формулюю дуже загально, тому що тут я пропоную помислити про контент загалом. Тобто це можуть бути телесеріали, це можуть бути фільми, це можуть бути вистави, це може бути коротка форма в соціальних мережах. Будь-яких. Я спостерігаю тенденцію, котра мене особисто дещо жахає. Мені вона не імпонує. Це спрощення, це узагальнення, це реакція, це йти за отим імпульсом, який нібито як дає глядач. Тобто йти за хайпом, орієнтуватись на те, що сподобається глядачу. Говорити про щось глибше, про щось змістовніше, ґрунтовніше – це завжди про нішу, це завжди для якоїсь, можливо, меншої аудиторії. Коли ми говоримо про масштаб, це завжди має бути щось більш просте, більш зрозуміле. Мене ця позиція завжди, ну не те, щоб лякала, але вона мені була незрозуміла, тому що мені здавалося, що якраз оце прагнення стати членом Ліги Плюща – це є мета, тому що це круто, тому що це докласти зусиль, тому що це вирізнитись, це бути кращим, ніж ти був. Натомість алгоритми, тенденції, мені здається, свідчать про інше. Але це моя оптика. Можливо, я дещо песимістично дивлюсь на світ. Як бачите це ви?
1: Дивіться, тут така тема, на яку би ми могли цілу передачу окремо. Давайте якось спробую свою думку дуже лаконічно, хоча в мене зазвичай це не виходить. Ми можемо на щось ображатися, ми можемо чомусь розчаровуватися, але щоб не розчаровуватися, знаєте, що треба робити? Не зачаровуватися. Така от штука, що насправді це не зараз така тенденція є. Як на мене. моє бачення цього, так, якщо ви питаєте, суб'єктивне, спираючись на той досвід, якийсь там мізнення. Мені виглядає, що це не тепер так. Тенденція до спрощення і узагальнення. І коли ти хочеш стати там в лігу плюща, в якусь нішу, то ти для цього маєш прикласти зусилля. Так було весь вік, бо це людська натура така. Якщо ми візьмемо там часи античності, то і там була комедія на загал, яка була дуже сатирична, яка висміювала там владу чи якісь пороки населиці. І була якась інтелектуальна історія для нішовості. І так весь час, тому що така є людська природа, напевно. І дивіться, так працює система. І якщо ти хочеш в цій системі мати якийсь успіх, залежно від того, як ти собі вважаєш успіх, що таке, чи гроші, чи влада, чи слава, чи щось таке, ну, будь-який успіх в цій системі, ти маєш зрозуміти, як працює ця система. Ти не маєш казати, ой, все несправедливо, бо насправді все несправедливо. Життя несправедливе, світ несправедливий, але він несправедливий не по відношенню до тебе конкретно. Він несправедливий апріорі. І якщо ти зрозумієш, як воно працює, то ти зможеш в цьому маніпулювати якимось чином. Тобто ти зможеш в цьому плисти в цій ріці, яка є несправедлива. Отже, так, люди в загальному будуть вестися на якісь узагальнені речі, на якісь спрощені форми, на якусь, подивіться, там це не в нашій країні так. Подивіться там, ну, наприклад, там шоу Бенні Хіла, яке вважається зараз класикою, або Монті Пайтон. Ну це ж класика комедії, правда? Mm-hmm. Подивіться на це шоу. Але в нас теж були взірець такого шоу, яке здавалося б масове, але для мене мало великий сенс це шоу «Довгоносик». Так, воно мало великий сенс. Так от, у нас тепер є питання. Ми розуміємо, що є загальний запит. Ми розуміємо, що є така свідомість, яка, ну не скажу масово, не подобається мені це слово. Ми будемо говорити, що це спрощення. Люди хочуть спрощення, хочуть узагальнення. Люди хочуть цього, простішого чогось. Навіть їжі простішої хочуть. Так? Ти не хочеш там готувати якусь історію, ти хочеш, щоб тобі вже там... Ну, але ти можеш тепер, розуміючи, як відповідальний громадянин цієї держави, як той, хто продукує цей продукт, ти можеш розуміння цієї запиту дати те, що не тільки наситить цей запит, але і сформує якусь думку. Наприклад, у нас є вистава «Як виростити чоловіка в домашніх умовах». Ми їх придумали. Оце з фондом. Вона настільки проста, вона настільки узагально працює на стереотипах, що жінка, самотня жінка, якої там якийсь час не було чоловіка, і вона шукає в інтернеті і знаходить, випила собі вина ввечері після роботи, працюючи сильно, незалежно, ну, якби вся класика жанру. І вона шукає собі і знаходить там горщик, який зерно, і вона поливає, звідти виростає чоловік. І вона формує його під себе. І там дуже багато тих таких стереотипів осміюється в парі, стосунки в парі, що він там хоче бухло і секс, і так далі, оці такі речі. Але в цю ми історію вклали багато сенсів, які будуть формувати нас, наші стосунки, наші патріотичні мислення, наші національні мислення, що мова має значення. Тобто вкладаєш в отаку масову історію сенси. Як на мене, це один з варіантів. Тому що є елітарне мистецтво, так, яке там високе, коли для цього треба там мислити, для цього треба аналізувати, треба читати матеріал, ти маєш піти підготовлений. І це вершина, так? І якщо ти будеш думати, що чому все так несправедливо, люди хочуть тільки такого, то ти будеш страждати від цього. Ти будеш думати, ой, які всі погані. А якщо ти себе підставиш, мені теж деколи хочеться просто з'їсти та або випити якогось алкоголю, правда, і подивитися якусь тупу комедію по телевізору, або месники подивитися. Ну там чи Бетмена. Бо я або Бергмана можна дивитися, або Бетмена. Якби якщо ти дивишся одне, це не означає, що ти не дивишся інше. Одне не виключає інше. Якщо ти розумієш, що світ насправді не монохронний, а що в ньому є місце для багатьох речей, то ти можеш в ці течії плисти і розуміти, куди ти пливеш. Більше того, якщо ти не лише пливеш, а й пробуєш якось вести за собою, маючи відповідальність. Отут ми приходимо до цієї основної історії, в чому сенс тих, хто продукує тепер. Якщо ми будемо вестися за глядачем, то ми самі прийдемо разом з глядачем до найнижчої історії. Знаєте цей експеримент з Марією Абрамович, коли вона поставила дуже багато предметів, сказала, робіть зі мною все, що хочете. Спочатку її обмальовували, а потім почали різати.
0: Так,
1: так, цей перформанс, так. Людська природа може привести до
0: хаосу. Потім дійшло до жорстокості,
1: так,
0: коли
1: до
0: її
1: пістолет.
0: Почали завдавати фізичних
1: так, різали. Перше почали за груди чіпати, там якісь сексуальні речі, а потім почали садистські речі. 20. Так от, історія, коли ти маєш такий привілей, тобі суспільство дало оцю можливість якби публічності, то це якби тобі дивіденд дали. Це не якась історія такого благодаті, це і відповідальності. Ти маєш мати відповідальність за те, що ти говориш в публічному просторі. Бо ти говориш, ну, тим більше в нас час війни зараз. Тим більше в нас час екзистенційного питання. І в цій країні, в цей час, ти маєш бути відповідальний тому, що ти кажеш в публічному просторі і що ти кому кажеш. І куди ти ведеш цих людей, якщо вони йдуть за тобою. Бо якщо ти кажеш, яка різниця на будь-яких, якби на будь-якому етапі, та, то це свідчить про те, що ти не хочеш. Ну, дивіться, в нас є дуже багато таких речей, що ой, приходять на господи, як би це правильно толерантно сказати, що ми задовільняємо глядача. Бо глядач так, то це не дивіться, це не про мистецтво. Я отко, я артист, бо я задовільняю глядач. Ні. Ти не артист, ти заробітчанин, ти заробляєш на цьому гроші. Будьмо чесні з собою. Коли ти ведешся тільки за глядачем, то це заробіток твій, ти заробляєш на цьому. І не говори, ну якби, тоді вже хоча б совість мати, не говорити, що я в цій країні займаюся якоюсь освітою або просвітою. Це не просвітництво, це заробітчанство. Це не формування, це навіть не про естетику і не про якийсь мистецький продукт. Це ремесло. Ти, якщо співаєш ротом, то ти на цьому заробляєш. Крапка, не більше. Більше ти просто використовуєш цих людей, які приходять до тебе. Окей, вони платять гроші, щоб їх використати, бо вони тебе теж використають. Тобто це така взаємна, ну якби, секс за гроші. А мені подобається по любові. Мені подобається, щоб

0: бо я не знаю, як пояснити, але якось так я собі думаю.
1: Я хочу, у нас добігає кінця наша розмова, але я хочу встигнути запитати про вашу мрію, мету або ж бажання найближчий час. Я розумію, що про планування нам всім дуже важко говорити, це очевидно, але говорячи про проєкти, які робляться не в межах театру, тому що з театром більш-менш зрозуміло. Це стала система, яка працює певним чином, все круто, все окей. І мені дуже подобається, дуже імпонує, що зараз актори можуть, актори, продюсери, режисери, реалізовувати свої якісь задуми на оцих вільних майданчиках, власне. Мати ідею і втілювати її в життя. Чи є щось таке, що би ви хотіли втілити найближчим часом? І, власне...
0: Є речі, які я там вже зробив, і їх би з ними щось зробити далі. Там є вечори поезії, мені дуже подобається, про стрільне відродження. Такі якісь історії. От, власне, про цю медійність, тобто на ці вечори поезії про розстріляне відродження, якби не знали люди мене, вони б не прийшли. А так знають, і вони приходять на... Тобто вони знають по якихось інших історіях, приходять на ці, і вони підчіпляються, і ми говоримо вже про те, що важливо. Я не маю зараз планів, чесно вам скажу. І я давно вже не маю планів. І от почалася війна, і плани закінчились. Тут, якби, треба йти тою дорогою, що зараз відбувається, треба її осилити якось. І на майбутнє я не... Правдиво нема планів. Це часто питання, які, що ви хочете втілити в цей. У мене так якась історія цього дня. От вона є зараз, цей день. Я зараз буду, ми з вами поговоримо, і ввечері в мене буде вистава. Потім до Франківської, там дві вистави. А потім після того там до Львова, і там зустріч зі студентами. А потім назад і вистава. От такі в мене і плани. Оцей місяць, я бачу цих планів на місяці. Я думаю, Господи, дай сили. І в тих планах якось побачити хоча б свою сім'ю трошки. І більше не... Я буду лукавити зараз, якщо буду казати, що якісь грандіозні плани. Нема. Дасть Бог, щось відбуватиметься. Якесь кіно там зараз буду знімати. Оце, то і хотілося б, щоб воно вдало зробити і сказати в тому образі своєму комедійному ті речі, які мені важливі сказати людям. Не лише там зіграти варіата, що я вмію робити, а ще якусь і думку сказати в цьому. Ото б Бог поміг це зробити, я би був би щасливий. Там якась вистава зараз планується в нас в театрі. Ми зараз будемо говорити там з Нового року. І там би зробити якісь, якби сказати свій вислів, знаєте, бо це для художника, я не називаю себе художником насправді, митцем. Це така велика назва, я боюся її, я недостойний цієї назви митця. Але спробувати сказати якісь в цій ролі, сказати те, що ти хочеш сказати самому собі, може Богові сказати перш за все, потім собі, а може і людям це дойде. От і все. І більше не хотілося б ще жити. Хотілося, щоб якомога більше людей жило.
1: Я дуже дякую вам за розмову. І моє щире вам побажання якомога більше любові, аби ви її множили і видавали більше і більше і більше. І так вона розповсюджувалась. Я думаю, що ця ідея насправді є чи не єдиною правдивою, насправді.
0: Я думаю, що так. Вона, якщо так відкинути все зайве, то оця любов, не патетичне слово таке, знає, бо ми часто, ми любов розповсюджуємо. Ні, оця правдива любов, вона єдина, що тримає нас на цій землі.
1: Дякую вам дуже за розмову.
0: Дякую.
1: Мені ж залишається, як і зазвичай, сподіватись лише на одне, що ми з вами зустрінемося наступного разу.
2: Ранок на радіо Культура.

0: Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
1: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із Радіо Культура ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. У цьому епізоді я поділюся з вами 5 мовними уроками, які допомогли мені говорити впевненіше. Відповідь на запитання не може бути вірною. Слово «вірний» в українській мові має значення «незрадливий» або «відданий». Вірним можна бути в коханні, вірним може бути пес. А от відповідь на запитання є правильною. Варто відрізняти усмішку від посмішки. Взагалі ці два слова є синонімами, і ми можемо їх використовувати сміливо. Та все ж, варто

0: пам'ятати, що усмішка – доброзичлива, лагідна, привітна, а посмішка – це глузливий, іронічний вираз обличчя. Посміхнувся, коли на обгорці всім відомого гематогену з аптеки побачив припис «Вжити на протязі» і вказаний час. Адже «на протязі» означає на різкому струмені повітря, що продуває приміщення крізь шпаринки. Авторам тексту варто було написати «вжити протягом» або ж «впродовж» замість «вжити на протязі», якщо, звісно, вони не хочуть, щоб споживачі застудилися. Краще використовувати синоніми, щоб не збіднювати мову. Наприклад, дієслова «відкривати» і «закривати» мають дуже багато відповідників із різними відтінками. Очі ми можемо розплющувати та заплющувати. Книжку ми розгортаємо. Двері та квартирки відчиняємо та зачиняємо. Замок відмикаємо чи замикаємо. Пляшку, що має корок, відкорковуємо. Відкриваємо чи закриваємо кран, рахунок в банку та своє серце коханій людині.
1: Знак переходу. Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Уважно використовуємо займенник один одного. Коли йдеться про двох чи більше представників чоловічої статі, вживаємо один одного. Якщо ж жіночої – одна одну. Якщо ж йдеться про представників обох статей, чи стать нам невідома, говоримо одне одного. Хлопці розсмішили один одного, дівчата побачили одна одну, люди обіймали одне одного. Зізнаюся, що найважче запам'ятовую наголоси. Часто звіряю їх зі словником, але обережний у виправленнях людей, адже той чи інший спосіб наголошення може передаватися з діда-прадіда, і його не варто забувати лише тому, що він не вважається нормативним. Для себе запам'ятав, зокрема, такі слова. Випадок, разом, вірші, олень, середина, чорнозем, чорнослив. А після однієї з помилок у ЗНО вивчив на все життя наголоси в словах «цінник» та «русло». Не забуваймо, що ідеальних мовців не існує. Помилки – це невід'ємна частина мовлення. Та грамотна людина відрізняється тим, що прагне не повторювати своїх помилок і відкрита до нових уроків. Тож, якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
1: Ви слухаєте Радіо Культура. Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
2: Наприкінці 19 століття Україна переживала так звану цукрову лихоманку. Це був час шалених грошей, час, коли вчорашні підприємці ставали мільйонерами. Це відобразилося навіть в урбаністичному ландшафті центру Києва, адже новоспечені мільйонери зводили у центрі міста електрифіковані прибуткові будинки. Але серед цього бурхливого моря нового капіталу була родина, яка бачила у багатстві не мету, а інструмент. Для них гроші були тільки засобом для реалізації великої пристрасті, що межувала з місією. Це Богдан і Варвара Ханенки. Їхня історія не про те, як накопичити статок, а про те, як перетворити його на безсмертний культурний капітал нації. Цей шлюб, укладений у 1874 році, був ідеальним союзом. Він, Богдан Ханенко, нащадок давнього козацько-старшинського роду, юрист за освітою, археолог за покликанням. Він ніс у собі генетичну пам'ять про Гетьманщину, про обов'язок старої еліти служити своїй землі. Вона, Варвара Терещенко, донька наймогутнішого філантропа імперії Миколи Терещенка. Варвара, як і її сестра Ольга, належала до того кола жінок роду Терещенків, чиєю справжньою пристрастю було мистецтво. Варвара виросла в атмосфері, де суспільна користь була не просто словами, а щоденною родинною практикою. У союзі Ханенків поєдналися його аристократичний інтелект з її колосальними фінансовими можливостями. І спрямувало подружжя цей потік на одну мету – мистецтво. Їхнє колекціонування не було хаотичним скуповуванням красивих чи старих речей. Це була системна, майже наукова робота. Вони не просто подорожували світом, вони полювали. Ханенки стали регулярними учасниками головних європейських аукціонів у Відні, Берліні, Парижі, Мадриді, радячись із найкращими мистецтвознавцями того часу. Їхня мета – створити в Києві колекцію світового рівня, де б знайшлося місце для видатних зразків європейського, східного і українського мистецтва. У них був чіткий розподіл. Богдан Іванович полював на великих західних майстрів. Він хотів, щоб київський студент міг побачити оригінали, не їдучи до Лувру чи Прадо. Варвара Миколаївна мала іншу, глибшу пристрасть. Вона збирала те, що тоді вважалося архаїкою – візантійські давні українські ікони, а також предмети української старовини. Вона, по суті, заново відкривала для світу сакральне коріння української культури. Апогеєм їхньої справи став будинок на сучасній вулиці Терещенківський, якому судилося стати музеєм. Але справжнє випробування приніс 1917 рік. Триває Перша світова війна і водночас постає молода Українська Народна Республіка. Більшість колекціонерів рівня Ханенків пакували валізи і вивозили свої скарби до Парижа чи Берліна. Однак Богдан Іванович помирає у травні 1917-го, залишивши однозначний заповіт – уся колекція має належати місту Києву і бути неподільною. Виконання цього заповіту лягло на плечі Варвари Миколаївни, і вона робить неймовірний громадянський подвиг. Сміливо залишається сама у своєму маєтку, відмовившись вивезти колекцію за кордон, адже вони з чоловіком хотіли, щоб вона належала винятково Києву та Україні. У 1918 році, у розпал боротьби за українську державність, Варвара Ханенко офіційно передає всю колекцію, будинок і бібліотеку у власність новоствореній Українській академії наук. Вона дарує нації готовий європейський музей. Більшовики, захопивши Київ, націоналізували вже подароване, але вони не могли пробачити Ханенкам їхнього походження. Варвара, жінка, яка подарувала державі скарби на мільйони, останні роки прожила у маленькій кімнаті на горищі власного будинку і померла у 1922 році. Трагедія спіткала не лише засновницю. Їхнє зібрання, яке мало бути неподільним, нещадно грабувала спершу Росія під приводом евакуації чи передавання на виставку. Потім – німецькі окупанти під час Другої світової війни. На жаль, ми навіть не знаємо про всі твори, які були назавжди вивезені з Києва. Та вчинок Ханенків виявився сильнішим за будь-яку владу. Історичну справедливість відновили разом із незалежністю України, коли повернули музею його справжнє ім'я – музей Богдана і Варвари Ханенків. Вони подарували Україні не просто колекцію, вони подарували нам сертифікат європейськості. Матеріальний доказ того, що Київ завжди був і є частиною великого європейського культурного простору.
3: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Музика на радіокультура.

0: Radio Cultura.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва. За кулісами злочину – вбивство Симона Петлюри, стеження радянських спецслужб, обставини злочину і судовий процес. Про це ми сьогодні говоримо з автором книжки Ярославом Файзуліним. Він історик і сьогодні переді мною в нашій студії. Вітаю, пане Ярославе.
2: Вітаю.
1: Отже, книжка називається «За кулісами злочину – вбивство Симона Петлюри». Вже з назви зрозуміло, про що йдеться. Готуючись до програми, побачила ваші дописи у соціальних мережах, де ви похвалилися, що видання побачило світ, але зауважили, що робота над цією книжкою розтягнулася на 10 років. А чому так? Розкажіть, будь ласка, от як виникла ідея, з чого вона виникла і чому знадобилося десятиліття?
2: Справді, над цією книжкою я працював 10 років. Це не означає, що це була тільки одна книжка, бо за той час вийшла ціла низка моїх книжок, зокрема і книжка «Історія UA», і книжка «Репресовані щоденники», «Листування Андрія Лівицького», «Київські адреси Української революції», яку ми зробили в співпраці із колегами. Але от по Петлюрі, книжка про вбивство Симона Петлюри, робота над нею розпочалася у 2016 році. І розпочалася з того, що мене запросили в бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі, запросили на конференцію, присвячену Симону Петлюрі, до чергових роковин його загибелі і народження, бо Петлюра і в травні народився. І я поїхав на ту конференцію і поїхав виступати із темою заходи радянських спецслужб із дискредитації Симона Петлюри. До того раніше була ще одна книжка збірних документів, які ми підготували разом із Владиславом Верстюком і Віталієм Скальським, «Листування Юрія Тютюнника». А Юрій Тютюнник – це український генерал, якого захопили радянські спецслужби, вивели із території Польщі на територію України, захопили його архів. І, власне, на основі цього архіву простежувалося, як використовували Юрія Тютюнника для дискредитації Петлюри. Ну, власне, я поїхав на конференцію, виступив, і з цього часу почався такий системний процес збору архівних документів, фактів про вбивство Симона Петлюри і все, що з цим пов'язано. Чому довго? В українських архівах і закордонних, польських, в тій самій бібліотеці Симона Петлюри в Парижі величезна кількість документів, пов'язаних з Симоном Петлюри. В цій книзі я розповідаю, я збирав не тільки про саме вбивство, як факт, але і розслідування вбивства, підготовку сторін до суду, а також цілий величезний комплекс документів опрацьовував, пов'язаних із відповідальністю Симона Петлюри за єврейські погроми. Бо, власне, це питання було одним із ключових питань судового процесу над Шварцбардом. Адвокати Шварцбарда зуміли все так, Анрі Торрес, адвокат, зумів все таким чином перекрутити, що на судовому процесі розглядалося не стільки вбивство Симона Петлюри, як його відповідальність за єврейські погроми. І тому, для того, щоб відповісти на питання, чи несе Симон Петлюра відповідальність за єврейські погроми, я змушений був опрацювати величезний комплекс джерел, пов'язаних із цим. Із ставленням Петлюри до євреїв, становище євреїв в Українській Народній Республіці, відозви і прокламації українських урядів, присвячені покаранню за погромів і пресіканню погромів, випадки покарання за єврейські погроми, діяльність слідчих комісій розслідування єврейських погромів, пресікання випадків погромництва і взагалі антисемітизму в українських військах. Тому, власне, цей процес збору документів, опрацювання, осмислення документів і розтягнувся на 10 довгих років.
1: Якщо говорити про саму книжку і її структуру, як ви вибудували цю розмову, я так розумію, з читачами, з тими, хто хоче більше дізнатися про Симона Петлюру, про його історію і про, власне, саме вбивство і сам процес?
2: Ну, зрозуміло, що в центрі цього сюжету стоїть вбивство розслідування вбивства, підготовка до суду, перебіг судового процесу. Але я хотів більше. Я хотів розповісти читачам про самого Петлюру і чим він займався в останній період своєї діяльності, опинившись на імміграції. Бо, на жаль, у нас складається такий, ну, не в останню чергу під впливом кінематографу, публіцистики, складається враження, що, опинившись на імміграції, Симон Петлюра став таким собі звичайним емігрантом, який не становив, який не впливав на будь-які процеси, який не становив загрози для радянської влади в Україні. І я хотів розібратися з тим. А якщо писалося про Петлюру, то, знову ж таки, це якісь такі пафосні речі, символ, геній, український державник, але це не пояснювалося. І, власне, в цій книжці, в перших розділах, я розповідаю про те, чим Симон Петлюра займався в еміграції. А це різнопланова діяльність. Це і діяльність, пов'язана із збереженням українських державних інституцій. Бо Петлюра розумів, що цю державне будівництво, державну роботу, необхідно зберігати цю ідею державності. З іншого боку, Петлюра в той час є символом боротьби, символом повстанського руху, і він докладає зусиль для продовження антибільшовицького повстанського руху в Україні, і з його ініціатив, в тому числі, створюється партизансько-повстанський штаб, і він суттєво впливає на його діяльність. Керівник штабу Юрій Тютюнник безпосередньо зустрічається з Петлюрою, звітує йому про цю діяльність. Симон Петлюра намагається налагоджувати, і він координує і зовнішню політичну діяльність, яка в той час активно відбувається. Він докладає зусиль для консолідації української еміграції, для того, щоб вона не розпорошилася, не загубилася, а українці трималися купи, бо сподівався, що боротьба за українську державу вже не в ближчому майбутньому буде продовжуватися. Ну і, власне, оці перші розділи цьому і присвячені. Там Українська Народна Республіка продовжує існувати. Остання карта Петлюри – це про армію. Окремий розділ про антибільшовицький повстанський рух і підготовку другого зимового походу. Ну і окремо про, власне, заходи Петлюри для консолідації, для об'єднання української еміграції.
1: От ви дуже влучно сказали про те, що дійсно завдяки такій художній літературі, там навіть стрічкам, кінофільмам, складається враження, що Петлюра таки, знаєте, живе своє щасливе життя на пенсії і вже дійсно працює просто як символ. І тому дуже цінно те, що ви розказали саме про цю його діяльність, про важливу діяльність. Але наскільки він сам, на вашу думку, думку історика-дослідника, вірив в те, що все, що вони роблять для УНР в еміграції, воно потім буде реалізовано. Що є якась надія. Вже був і 22-й рік, і 24-й. Вже створено Радянський Союз, власне. Вже пішли такі процеси, ніби як незворотні. Чому вони все одно робили і вірили?
2: Дивіться, Симон Петлюра, як керівник держави, він мав таку унікальну можливість, вмів бути спокійним, вмів зосередитися, і він справді вірив в те, що боротьба далі триватиме. Уявімо собі, день 21 листопада 1920 року. Армія УНР переходить кордон з Польщею, де складає зброю. За кордоном опиняються державні службовці, які працювали в структурах Української Народної Республіки. Багатьох людей охопив розпач і зневіра. Петлюра ж натомість 21 листопада 20-го року армія переходить через кордон. Вже 24 листопада Симон Петлюра готує меморандум до польської влади, в якому чітко пише, що Українська Народна Республіка продовжує апарат, державний апарат Української Народної Республіки тимчасово продовжує існувати на польській території. Ми продовжуємо зовнішню політичну діяльність, зберігається скарбниця, ми зберігаємо українське військо і просить підтримки, щоб польська влада тимчасово надала допомогу і надала підтримку. Ще через декілька днів, 28 листопада, Симон Петлюра спрямовує великого програмного листа до прем'єр-міністра Андрія Лівицького. І в цьому листі він накреслює напрямки подальшої роботи, що не потрібно цю нашу поразку сприймати як поразку визвольних змагань. Це поразка в одному із боїв, але ми продовжуємо боротьбу. І далі чітко накреслює, в яких напрямках має працювати прем'єр-міністр, що необхідно зберегти державний апарат тих, хто буде репрезентувати українську державу. Необхідно зберегти діяльність зовнішньополітичних відомств. А станом на тоді українські дипломати в різному ступені. Десь це була надзвичайно дипломатична місія УНР, десь посольство, десь окремі представники були в десятках країн Європи і Америки. Симон Петлюра вказує, що необхідно зберегти армію, структуру, що необхідно скористатися цією можливістю для навчання, для культурно-просвітницької діяльності, для того, щоб зберегти морально-бойовий дух українського вояцтва. І, знову ж таки, вказує необхідність консолідації імміграції, щоб іммігранти не розпорошилися по світу і зберігали свій зв'язок із Державним центром УНР в екзилі.
1: Дякую. Я нагадую, що наш гість сьогодні історик Ярослав Файзулін. Він директор Центрального державного історичного архіву України. А сьогодні в нашому ефірі ми з ним говоримо про його нову книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри».
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Ми продовжуємо нашу розмову з Ярославом Файзуліним. Поговоримо про книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри», яку я зараз тримаю в руках. Це великий фоліант на 712 сторінок. Це ґрунтовна праця з документами. Це важливо, бо це дійсно от видно, що це велика десятилітня праця видатного історика, який захотів розказати про українського державного діяча, який заслуговує на те, хоча б, як мінімум, на те, щоб ми сьогодні знали про нього правду. Тому що, насправді, знаєте, для мене історія Симона Петлюри, взагалі, от його життя, його діяльності і його загибелі, вона для мене перегукується з якимись такими історичними неправдами загальновідомими, як, скажімо, Велика Британія розповідає там про Річарда III, да, що є літературний образ, є там образ вбитих принців в Тауері, і це образ такої, знаєте, брехні, історичної брехні, яка подекуди чомусь знаходить коротший і швидший шлях до аудиторії, аніж правда про історичного персонажа. Тому в цьому сенсі те, що ви зробили для Симона Петлюри, мені вважається, що це, ну, дуже важливо. Ви бачите, от наскільки, і пишучи цю книгу, ви уявляли, з якими міфами про нього вам доводиться боротися?
2: Звичайно. Пані Наталю, ви трохи видатний історик перебільшили. Історик, який намагається робити, ну, якісно свою роботу. Щодо Симона Петлюри. Справді, ви розумієте, кожен народ, кожна держава намагається зберігати пам'ять про людей, які були її творцями. Приміром, в Польщі величезна кількість видань пам'ятників Юзефу Пілсудському. Чехія шанує Томаша Масаріка. Британія шанує Вінстона Черчилля і книга прем'єра Джонсона «Фактор свободи» чудова про Вінстона Черчилля, про їхнього прем'єр-міністра. Фінляндія шанує Маннергейма і зберігає пам'ять про Маннергейма. На жаль, Симон Петлюра – це творець української державності, людина, яка очолювала її в найбільш драматичний період боротьби, коли Україна боролася на щонайменше на 4 фронтах. Пам'ять про нього в значній мірі споплюжена і спотворена. Спотворена радянською пропагандою, яка в різний спосіб намагалася його дискредитувати. І саме зусиллями росіян, це не тільки Червона Росія, це і Біла Росія, бо і білогвардійці, і більшовики, саме вони от поширювали в першу чергу, запускали оці міфи про Симона Петлюру і погромника. І через постать Симона Петлюри дискредитували увесь український визвольний рух. І в цій книжці є цілий окремий розділ, присвячений компаніям із дискредитації в Петлюри і російським дезінформаційним компаніям. Ну, коротенький приклад. Приміром, в часи Української Народної Республіки у 19-му, в 21-му роках міністром єврейських справ був Пінхас Красний. Людина, яка контактувала з Петлюрою і яка відстоювала права євреїв, яка допомагала боротися із погромами. Людина, яка знала про діяльність Петлюри, спрямовану на припинення погроми, яка продовжувала підтримувати з ним дружні зв'язки, навіть коли опинилися вже на міграції, в діаспорі. Є вітальні листівки один до одного, листування один з одним. Але в 25-му році Пінхас Красний, його заарештувала польська дефензива. Він пише листа про з дозволом виїхати в радянську Україну. Йому дозволяють. І вже в 28-му році виходить брошура, в якій Пінхас Красний стверджує, що Симон Петлюра є ключовий погромник, що він нічого не робив для того, щоб боротися з погромами. І йому, мовляв, невідомий жоден факт покарання погромників або будь-які заходи, спрямовані на припинення погромів. А ще згодом, в 38-му році, Пінхаса Красного заарештовують і радянські спецслужби. Але тоді вже про Петлюру не говорилося, бо петлюрівська загроза вже відпала, Петлюра знищений, і пам'ять про боротьбу Симона Петлюри і в українському, в тому числі визвольному Русі, вона в якійсь мірі затерлася. Це один з прикладів того, як використовували людей для дискредитації. Для дискредитації Симона Петлюри радянська влада і скористалася результатами Паризького процесу, виправданням Шварцбарда. Вони зумілися прикрутити таким чином, що, мовляв, Паризький суд засудив Петлюру за єврейські погроми. Хоча так питання не ставилося. Стояло питання вини Самуїла Шварцбарда за вбивство Петлюри. Але зусиллями пропаганди це було перекручено таким чином, що Паризький процес засудив Петлюру. І цей міф продовжує жити. З зусиллями радянської пропаганди, і в тому числі використання наслідків Паризького процесу, стало те, що в Західній Європі дотепер живими є стереотипи, що українці – погромники, і про відповідальність Симона Петлюру за єврейські погроми. В 16-му році, тоді, коли я був в Парижі і брав участь в цих заходах, про які я згадував, ми ходили, в тому числі відвідували петлюрівські місця. Готель, де він жив, клініку Шаріте, де Петлюра помер, румунську церкву, де його відспівували. І ми зустрічалися в тому числі із українськими дипломатами. І кажемо, а чому ці всі місця не позначені меморіальними табличками, дошками, хоча б готель, де Петлюра жив. І вони кажуть, що місцеві ставляться до того з побоюванням, що, мовляв, через живучість оцих стереотипів. Тому необхідно, подібні праці мають виходити, і українцям необхідно проводити цю просвітницьку працю як в Україні, так і за кордоном. Для того, щоб ці міфи зруйнувати і зруйнувати ці стереотипи, які існують.
1: На сьогодні є якийсь один документ, який, тому що ви знаєте, ґрунтовну працю історика, хоча я би багатьох наших істориків назвала видатними, тому що насправді те, що ви зараз робите для відтворення української правди, історичної правди, це неоціненно. Можна щось показати для того, щоб припинити всі ці інсинуації, всі ці плітки, весь цей огром брехні довкола Петлюри і теми єврейських погромів. Чи так це не працює?
2: Я би, чесно кажучи, знову ж таки, я би тут, готуючи цю книгу, знову ж таки, я йшов шляхом українських адвокатів, які були причетні до підготовки матеріалів до Паризького судового процесу, і вони в себе склали список документів, які показують боротьбу Симона Петлюри із погромництвом. І це різного плану документи. Це як десь відозви, десь прокламації, десь накази, десь постанови уряду УНР про асигнування коштів на допомогу постраждалим від погромів. Але коли вони готували, це знову ж таки, вони перебували в Франції, українці були вигнані в еміграції, і вони чітко вказували, що частини документів вони знайти не можуть. І я поставив перед собою завдання розшукати всі ці документи, весь цей комплекс документів в наших архівах, бо ми зараз тут, і ми маємо таку можливість. І практично все із того, що було ними накреслено, я знайшов. Подібну роботу у свій час напередодні процесу Шварцбарда провів ще один відомий український історик, дипломат Олександр Шульгин. Напередодні процесу він видав збірник документів, який показував боротьбу Симона Петлюри із погромами. І цей процес адвокати родини Петлюр, Вільм і Кампінчі використовували під час процесу. Але ну, їхні аргументи були заглушені іншою стороною, їхніми візаві Анрі Торесом, який був захисником Шварцбарда. Якщо говорити про один такий документ, я думаю, що він не буде настільки показовим і він не розкриватиме усієї цієї діяльності. Це має бути комплекс документів. І приміром, ну, такими показовими є відозви Петлюри. Перша відозва Петлюри проти погромництва датується ще 17 листопада 1917 року, коли він був генеральним секретарем з військових справ. В той час, це 17-й рік, перший революційний рік, більшовики, готується повстання Києві, а з іншого боку російську армію роз'їдає анархія, ватаги дезертирів рушають містами і селами України, і вони починають чинити погроми. І Петлюра видає відозву, якою засуджує погроми. Це була перша відозва ще в листопаді 1917 року. Тривалий час вважалося, що першою відозвою Петлюри проти погромів була таки відозва від квітня 19-го року. Це не відповідає дійсності.
1: От я дивлюся зараз на фотокопію липень 19-го року, і я знаю, що це фотокопія, вона скрізь тиражується в інтернеті, вона існує як, власне, телеграма головного отамана.
2: Таких відозв я використовую в своїй книжці, відозв прокламацій, мені здається, більше 10. Перша – це листопад 17-го року, а остання – 21-й рік. Звернення до повстанців, де Петлюра погромників антисемітів називає паршивою вівцею, яка шкодить загальній справі. Справі боротьби за Україну і справі визнання Української Народної Республіки.
1: Нагадую, що історик Ярослав Файзулін сьогодні в нашому ефірі. Він директор державного Центрального державного історичного архіву. І з ним сьогодні ми говоримо про книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри».
0: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжимо нашу розмову з Ярославом Файзуліним. І, власне, от ви сказали 17-й рік, я дивлюся зараз на фотокопію цієї телеграми, 19-й рік. Тобто це не одноденна, це дійсно не один документ. Це системний процес з боку головного отамана для того, щоб припинити це ганебне явище.
2: Я згадав першу відозву, це листопад 17-го року. Наступна відозва. Вже коли директорія повернулася до Києва, повернулася в місто, влада прийшла до рук директорії, і, якщо не помиляюся, 13 січня 19-го року, видається, відбулися погроми в Бердичеві, в Житомирі, створюються слідчі комісії, і, якщо не помиляюся, директорія чи Петлюра видає відозву проти погромів. Ця відозва не була однозначно сприйнята єврейською спільнотою і тою єврейськими діячами, бо там в відозві згадувалося, що багато євреїв стали на службу до більшовиків. І, мовляв, відозва з одного боку засуджує погроми, а з іншого боку містить звернення до євреїв
1: не підтримувати
2: більшовиків, а підтримувати Українську Народну Республіку, і тому вона була сприйнята неоднозначно. Наступна така вагома відозва квітень 19-го року, де, знову ж таки, Петлюра звертається до населення, до війська з проханням засуджувати погроми, припиняти погроми, карати погромників. І в серпні 19-го року виходить відразу і наказ, і ще одна відозва, які теж таки відіграли ключове значення, бо після цих закликів хвиля антисемітизму і погромництва, вона помітно спадає. І потім, кажу, останні документи Петлюри пов'язані із відозви і декларації, пов'язані із припиненням погромів, датуються аж 21 років. Тобто впродовж цієї боротьби, впродовж всіх 5 років боротьби, Симон Петлюра займав чітку системну позицію, спрямовану на припинення погромів і покарання погромників. Угу. Опоненти Петлюри і опоненти української цієї українського погляду на ці процеси вказують, що ну що, так, видавали відозви, видавали прокламації, але не вживали інших там рішучіших заходів для боротьби з погромами. І далі наступне, я в своїй книжці показую десятки випадків суду над погромниками і жорсткими покараннями погромниками, в тому числі на смертну кару. Для того, щоб це не тільки там декларації заради гарного слова, а що справді вживалися чіткі заходи для покарання погромників. З іншого боку, цілий розділ присвячений розслідуванню погромів. Як це працювало? Перші погроми відбуваються в січні 19-го року. Я згадав вже Бердичівський погром, Житомирський погром, погром в Овручі був. І за результатами кожного з цих погромів створювалася слідча комісія для розслідування цього погрому, яка збирала докази, збирала свідчення людей для того, щоб покарати погромників. Але потім стає зрозуміло, що діяти якимись такими засобами в режимі пожежної машини, гасити вже те, що виникло, воно не виправдано. І в травні 19-го року видає органи влади УНР видають закон про створення особливої слідчої комісії, до повноважень якої належало розслідувати погроми. Вона починає працювати, її слідчі, які в ній працювали, розслідують десятки погромів, збираючи доказову базу, яка свідчить про вину людей, які спричинилися до погромів.
1: І хто за цим стоїть, відомо?
2: І хто за цим стоїть? Ну, справді, причини погромів були самі різні. Починаючи від просто прагнення простої наживи до підбурювання більшовиками, які таким чином намагалися провокувати погроми. Окремі якісь випадки антиукраїнських виступів євреїв, коли там умовно десь євреї спровокували конфлікт, і це потім вилилося в погром. Це позиція українських, там, в тому числі і вояків армії УНР, бо армія УНР, вона, знову ж таки, ми повинні розуміти, що погроми відбувалися в умовах війни, і коли українська влада навіть не контролювала тих чи інших територій. Коли її повноваження поширилося на якусь обмежену територію, там, умовно, частину Поділля або частину Волині. А погроми відбувалися на інших територіях. З іншого боку, армія УНР той час після антигетьманського повстання в значній частині своїй складалася із добровольців, із повстанських ватажків, отаманів, які примкнули до неї. І частина з них справді брали участь в погромах. В регулярні частини, кількість погромів, які брали участь регулярні частини, дуже невелика. Здебільшого це були дії якихось повстанських ватажків, які примкнули до армії УНР. Той самий, приміром, Козир Зірка, який вчинив погром в Овручі.
1: Неймовірно, це складне питання. Ми говоримо з Ярославом Файзуліним. Сьогодні він історик і автор книжки «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри». Далі буде про, власне, сам процес.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Пане Ярославе, я так вас детально розпитую про це все, тому що я так розумію, що вся ця аргументація, вона звучала на процесі, так, коли вже засуджували Семеля Шварцбарда. Але перед тим, як поговорити про процес, давайте, власне, про сам вибір виконавця. Хто він, звідки він взявся і чому саме він здійснив цей злочин?
2: Чому, ну, про Самуїла Шварцбарда, народжений в Смоленську, під час був свідком єврейських погромів ще в 1905 році. Це змусило його виїхати до Галичини. Жив і згодом за кордон. Засвітився в тому, що в крадіжках у Відні і Будапешті, за що судився і відбував покарання. Потім переїжджає до Франції, до Парижу, і під час першої

0: світової війни, бере участь, воює в складі інтернаціонального легіону, воює хоробро і навіть був нагороджений Залізним Хрестом, як за героїзм, проявлений в боях. А далі цікава історія, знову ж таки, повертається в радянську, повертається в Україну в 17-му році, але вже на пароплаві, в яким повертався, засвітився в тому, що проводив більшовицьку агітацію. Далі Шварцбарт служив в Червоній армії, в одному із загонів Червоної армії. І, як сам стверджує, був свідком погромів, але він розповідає про те, що був свідком погромів, перебуваючи в Одесі, і, мовляв, в Одесі був Петлюра, уряд УНР, що не відповідає дійсності. Потім Шварцбарду пропонують переїхати, знову ж таки, стверджує, що радянські дипломати, але хто такий Шварцбард, якийсь рядовий вояка, яких було там тисячі, йому пропонують повернутися до Парижу. Він повертається до Парижу, працює годинникарем, має свою власну крамницю. Ось, але те, що він не говорив, і те, що залишилося поза увагою суду. Українські історики Роман Сербин і Марко Антонович опублікували цілу низку документів французької поліції, які свідчать про те, що в 20-х роках, на початку 20-х років, Шварцбарт не як рядовий учасник, а як один із керівників брав участь в комуністичному русі Парижу. Далі Шварцбарт стає виконавцем вбивства Симона Петлюри. На жаль, отак справи Шварцбарда, приміром, як це справа Сташинського, ми не маємо, щоб стверджувати, от, що Шварцбард агент радянських спецслужб. Але німецькі дипломати повідомляли французьким МЗС, що вбивство Симона Петлюри підготовлено радянськими спецслужбами і реалізовано Шварцбардом. Про це ж вмістилися згадки і в документах самої французької поліції. Приміром, після вбивства був заарештований один із очільників Союзу українських громадян у Франції Ілько Борщак. Причетності до підготовки, через те, що, мовляв, був причетний до підготовки вбивства Симона Петлюри. І в цих документах французької поліції згадується, що Шварцбарт був агентом більшовиків. Тобто, швидше за все, із тієї сукупності побічних доказів виглядає, що таки так, Шварцбарт здійснив вбивство, організоване радянськими спецслужбами. Чи зробив він це як агент, чи просто вони його використали? От зараз використали його в темну. Ось в чому є питання.
1: Це досі є питання.
0: Так, бо, на жаль, кажу, коли, приміром, Сташинський, який вбив Степана Бандеру, ми маємо його справу, де розписано, коли він став агентом, як він готував, як він це здійснив, а потім він перейшов, знову ж таки, на захід, і він розкрив цю. То Шварцбардом ми такої справи не маємо, і ми не маємо прямих вказівок від радянських спецслужб здійснити йому цей злочин, здійснити цей злочин. Але ми маємо цілу низку побічних доказів, які свідчать про те, що вбивство було організоване радянськими спецслужбами, і, ймовірно, Шварцбарт був їхнім агентом.
1: А це правда, що от є така цитата, нібито сказана Леніним, що його не хвилюють там Деникіни, Юдени, чи там хтось інший, а от поки живий Петлюра, ми ніколи не будемо мати спокою. Невже це була така фігура, яка настільки лякала більшовиків? Чи це цитата вигадка?
0: Я про цю вам цитату сказати не можу, але колись десь, напевно, на початку 2000-х років була вийшла стаття вже забутого, одіозного міністра освіти Дмитра Табачника, де він писав про вбивство Симона Петлюри. І його ключова теза цієї статті, що Петлюра був звичайним емігрантом, нікому не цікавим, який ні на що не впливав, а відтак вбивати його не було потреби радянським спецслужбам. Але цьому суперечать сотні документів радянських спецслужб. Документів, які зберігаються в нас в архіві

0: Служби зовнішньої розвідки. І вони свідчать про те, що радянські спецслужби прискіпливо стежили за кожним кроком Симона Петлюри, за його зустрічами, за його виступами, за діяльністю взагалі Державного центру УНР в екзилі. З іншого боку, ми маємо документи, пов'язані із Юрієм Тютюником і використанням його, з одного боку, для дискредитації Петлюри, а з іншого боку, через нього радянські спецслужби намагалися виманити Петлюру і його захопити. Там згадується і про можливість замаху на Симона Петлюру, вбивства Симона Петлюри. Тому це ще одне свідчення того, що Петлюра становив для них загрозу. З іншого боку, якщо ми візьмемо таємні звіти ЧК і ГПУ за початок 20-х років, то вони не виділяли жодного напрямку української еміграції так, як вони виділяли петлюрівців. Тобто, знову ж таки, це підтверджує те, що Петлюра становив загрозу для них. І в оточенні Петлюри, ще в той час, як він перебував в Польщі, на кінець 23-го року, була ціла низка радянських агентів. Петлюра про це здогадувався, тим паче наприкінці 23-го року вибухнув грандіозний шпигунський скандал. Контррозвідник Микола Чеботарів викрив дружину Павла Зайцева, голови Українського центрального комітету, яка працювала на більшовиків. І це, власне, ці агенти радянські, які стежили за Петлюрою, і вони посилювали свою діяльність, це стало, як на мій погляд, це стало однією з причин того, що Петлюра прийняв рішення залишати Польщу і переїжджати до Франції.
1: Пане Ярославе, давайте перейдемо тепер до питання, власне, самого процесу, паризького процесу. Чи є у нас достовірні відомості, що там відбувалося? От сама стенограма, я так розумію, що з нею ціла детективна історія. Де вона, чому вона не опублікована, чи є її оригінал?
0: За версією українських істориків, власне, з того, що ми зараз знаємо про стенограму процесу, оригінал стенограми процесу, який зберігався в французьких архівах, був втрачений під час подій Другої світової війни, коли німці захопили Францію, і тоді втратився оригінал стенограми. Але кожна із сторін учасників процесу отримала свою копію. Українці – свою копію, представники представники Шварцбарда – свою копію. Євреї – свою копію стенограми процесу Шварцбарда опублікували. Натомість копія українська, вона зберігається в Франції, українськими організаціями, вона дотепер є не опублікована. І зараз ми ведемо переговори про те, щоб її опублікувати. Станом на сьогодні, водночас, перебіг паризького процесу відображався на сторінках української преси. Зокрема, часопису «Тризуб», який був створений з ініціативи Симона Петлюри в 25-му році. І пізніше, коли відбувався паризький процес, вийшли цілих 10 спецвипусків журналу «Тризуб», присвячені процесу Шварцбарда. І на їхніх сторінках в деталях висвітлювався перебіг процесу. Учасники, виступи, поведінка адвокатів, поведінка головуючого на суді і інші аспекти, які дозволяють комплексно відтворити перебіг процесу. І в книжці я поденно, починаючи із 18 жовтня і до 26 жовтня, 8 днів, показую, як відбувався процес, які на ньому аргументи озвучувалися сторонами, і які свідчення давали учасники процесу.
1: Нагадую, що наш гість сьогодні Ярослав Файзулін, він директор Центрального державного історичного архіву України, історик, який сьогодні розповідає про свою нову книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюри».
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжуємо нашу розмову з Ярославом Файзуліним. Власне, ви спираєтесь тоді в своїй книжці на оці публікації в «Тризубі», так? Про цей процес. А саму стенограму ви в руках тримали? Чи хтось її взагалі тримав? І чи є надія, що вона буде опублікована от найближчим часом? І чи потрібно це? От хто буде читати прям таки стенограму? Це для широкого загалу, чи це документ для істориків, для того, щоб аналізувати і уже презентувати?

0: ми говорили, не в переказі українських журналістів, які очевидно, бо кожна із сторін, паризький процес висвітлювали і українці, і більшовики, і комуністична преса, і кожен із них в якісь додавали свої інтонації, свою тональність, висвітлюючи перебіг процесу. А відтак є потреба без купюр опублікувати стенограму процесу. З іншого боку, це документ, знову ж таки, унікальний документ, надзвичайно важливий документ. І документ, я думаю, що він буде цікавий не тільки історикам, але і для звичайних громадян, які зможуть більше дізнатися про Петлюру, які зможуть скласти на підставі цього документа власне бачення про боротьбу Симона Петлюри із погромами. Бо, як я сказав, питання відповідальності Симона Петлюри за погроми було ключовим питанням паризького процесу. Знову ж таки, така постановка питання, вона свідчить про те, що адвокати Шварцбарда переграли адвокатів родини Петлюр. Бо насправді ми маємо факт вбивства. Вбивця спійманий зброєю, вбивця визнав свою вину. І на цьому процесі мали би розглядати сам факт вбивства, факт злочину. Але зусиллями Анрі Тореса було все перекручено таким чином, що розглядали питання відповідальності Симона Петлюри за єврейські погроми. І, власне, цьому було присвячено більшу частину цього паризького процесу.
1: Таким чином, чим закінчився процес і чи, як ми можемо сьогодні аналізувати те, що відбулося на цьому процесі?
0: Під час самого процесу Анрі Торес, адвокат Шварцбарда, заявив 80 свідків. Це люди, відомі на весь світ. Зокрема, фізик Альберт Ейнштейн, письменники Ромен Ролан і Анрі Барбюс, колишні прем'єри Олександр Керецький і Угорщини Карої. Це люди, які, безумовно, не були свідками вбивства,
1: І
0: більшість з них ніколи не були в Україні, не були свідками погромів. Але вони, спираючись на суспільну думку, або, як там говорилося, суспільну опінію, стверджували, що Симон Петлюра винен в єврейських погромах. З іншого боку, Анрі Торес залучив низку свідків, які справді були свідками погромів, які стверджували, що погроми, що Симон Петлюра винен в погромах. Але перевірити правдивість їхніх слів у слідство не було, слідство і суду не було ніякої можливості. Приміром, як в щоденнику Сергія Єфремова, який працював, був віце-президентом Академії наук, є згадка про те, що із Франції напередодні процесу в Київ приїжджав адвокат, який збирав свідчення про відповідальність Симона Петлюри за єврейські погроми. Йому дались фрагменти із газет, але, почитавши їх, сказав, ні, нам це не підходить, чи можете ви це виправити? На що представники Академії наук відмовилися підписуватись під тим, бо, мовляв, це спотворення документів. Але, зрештою, керівництво Академії під тиском, я думаю, що спецслужб, погодилося і до Парижу були відправлені спотворені версії газетних публікацій, які покладали вину за погроми на Симона Петлюри. Під впливом Анрі Тореса, під впливом, за кулісним впливом радянських спецслужб, під тиском оцієї єврейської суспільної думки, яка виступила на захист Самуїла Шварцбарда, французький суд присяжних виніс вирок, що Самуїл Шварцбард не винен у вчиненні злочину. Тобто виправдальний вирок Шварцбарда виправдали. Але радянські спецслужби цей вирок потрактували інакше. Мовляв, французький суд визнав вину Симона Петлюри в єврейських погромах.

0: перекрутили таким чином. Але якось розглядали, от дійсно, суто справу, як кримінальну, без оцього всього фльора і нагромадження. Суто кримінальну справу, що він отримав дзвінок, він десь взяв ту зброю, він йшов, чітко знав, куди він іде, його хтось же ж навів. І потім це все закінчується, там, якщо це правда, зараз скажете чи ні, там штрафом $1 чи скільки там за закривавлений асфальт.
1: В ході слідства слідчий суддя Пейр заслухав свідків вбивства. До речі, в чому є, от, здавалось би, про вбивство Симона Петлюри в Україні знають досить багато, але здебільшого це, знову ж таки, відомості на підставі публікацій. Я в своїй книзі зацитовую свідчення людей, які стали свідками вбивства. Які зберігали, ці свідчення зберігалися в українських архівах, але вони були французькою мовою, і їх історики не використовували, оминали. Я всі ці свідчення показую. Це десятки людей, студенти, працівники кав'ярень і ресторанів, журналісти, випадкові перехожі, які стали свідками вбивства, і вони дають свої свідчення, що вони бачили, як це відбулося. Під час розслідування, безумовно, їхні свідчення були розглядалися. Слідчий суддя Пейр вивчив біографію Шварцбарда, але деякі речі ним залишилися непоміченими. Зокрема, залишилися непоміченими при причетність Шварцбарда до комуністичного руху. В ході процесу заслуховувалися свідки українського боку, які свідчили про те, що Шварцбард мав контакти із Михайлом Володіним, який, швидше за все, є співробітником радянських спецслужб, бо він випадковим чином виринав то в Галичині, то в Чехословаччині, то в Німеччині, крутився в соціалістичних колах, і він потім мав зв'язок тісний із Шварцбардом, він стежив за Петлюрою і збирав інформацію про Петлюру. Всі ці речі, вони з слідчим суддею розглядалися, але він склав акт обвинувачення. Акт обвинувачення, в принципі, позитивний для українців. Бо там чітко було зазначено, що Петлюра був керівником держави, що він боровся з погромами, що він був профранцузьки налаштований. Але під час судового процесу Анрі Торрес перекрутив все таким чином, що ці всі речі залишилися якимись, стали другорядними. І ключовий акцент, ключова увага була приділена відповідальності Симона Петлюри за єврейські погроми.
0: Пане Ярославе, я вам дуже дякую за цю розмову. Вибачайте, якщо, як історик сказали, що в Україні багато чого знають по різних публікаціях. Я намагалася почитати і проаналізувати всі ці публікації, побачила всі ці розбіжності. І наскільки цей пазл не складається у нас в образ Симона Петлюри. І я дуже рада, що вийшла ваша книга, де от саме ці всі важливі для нас пазли складаються, і ми бачимо правду, ми читаємо правду. З Ярославом Файзуліним, істориком, ми сьогодні говорили про його книжку «За кулісами злочину. Вбивство Симона Петлюру». Ярослав Файзулін, директор Центрального державного історичного архіву України, був сьогодні нашим гостем. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Ольга Біляєва.
2: Ранок на радіо «Культура».

0: Ранковий ефір на Радіо Культура. Щобудня о 10-й свіжі розмови про головні події та явища культури. Радіопередача «Ранок культурної людини» починаємо щобудня о 10-й одразу після новин на Радіо Культура. Ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18.05 одразу після новин на Радіо Культура. Соціальна реклама.
1: Зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто з гасання. Я встигну загадати бажання.
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Соціальна реклама. Тільки на Радіо Культура. Головні герої та теми тижня. Глибокі розмови про справді важливі речі у програмі «Час інтерв'ю» на Радіо Культура. Щобудня о 12-й одразу після новин. Радіо Культура. Просто про культуру. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
4: Дмитро Тась, письменник та перекладач, належав до літературного угруповання «Марс», дебютував 1918 року у Чернігівській земській газеті. Письменник друкує поезію і прозу у збірниках та у тогочасній періодиці. Підготував збірку віршів «Чорний парус», яка так і не побачила світ. 28 січня 1938 року Дмитро Тась був заарештований органами НКВС у Харкові. Звинувачений в активній контрреволюційній націоналістичній діяльності в Україні, засуджений до розстрілу. Через місяць вирок було виконано. Поезію Дмитра Тася читає Артур Логай.
5: А все ж ми стрінемося випадково. На пароплаві десь, і може восени. І може здійсниться немовна мова твої страшні, мої безумні сни. Ти уяви, вода плюскочив кручу. Холодний захід вмер, шепочуть комуші. Схилилась ти на вигнуте поруччя, ти придивляєшся, як гай в туман біжить. Цілуючи простори, впала зірка. Спалила цілу путь і вмерла вдалині. І відізвалися в моєму серці гірко дитячі мрії у забутім сні. Ти уяви, за кермою керманич, неначе кам'яний шумує колесо. І лози з берегу нам шлють добраніч, співучі обрії і небо, і тихий сон. Оце й все. Я не скажу ні слова. Твої страшні, мої безумні сни. Далеко десь ще стрінемося знову. На пароплаві, може. Може, восени.
4: Поезію Дмитра Тася читав Артур Логай.
0: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Десята година.
0: Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. РФ атакувала Запоріжжя, пошкоджено два мостових переходи. Цієї ночі Москва та область опинилися під масованою атакою безпілотників. Далі докладніше. П'ятеро людей дістали поранення внаслідок ранкової атаки РФ на Запоріжжя. Як розповів в ефірі Суспільного речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко, серед травмованих двоє працівників Червоного Хреста. За його словами, внаслідок атаки було пошкоджено два мостових переходи. Там перекривали рух. Станом на ранок рух на одному з них відновлено.
2: Наведено удари по одному з важливих логістичних об'єктів критичної інфраструктури. Близько 5 ранку, на початку 6, було перекрито згодом два мостові переходи через Дніпро, але з годину тому по одному з мостових переходів рух відновлено. Дійсно, змінено графік руху, напрямки, але заздалегідь було повідомлено про це і учасників дорожнього руху, ну і загалом жителів обласного центру.
1: І нагадаємо, напередодні у Києві окупанти атакували південний та північний мости. Наслідок цього на південному мосту було пошкоджено дорожнє полотно та захисне бетонне загородження метрополітену. Через що роботу метро на наземних ділянках тимчасово зупиняли або обмежували. Російська армія минулої доби завдала ударів по Харкову та ще 10 населених пунктах Харківської області. Семеро людей загинули та 80 постраждали, серед них троє дітей. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов повідомив у Фейсбуці. Цієї ночі Москва та область опинилися під масованою атакою безпілотників. Під удар, ймовірно, потрапила найбільша нафтобаза московського регіону – станція Володарська. Там спалахнула пожежа, повідомляє телеграм-канал «Астра». Мер російської столиці зранку заявив, що у напрямку Московської області нібито летіло 650 дронів, більшу частину з яких буцімто знищила російська ППО. За даними місцевих пабліків, дрони заходили у російський регіон одразу з різних напрямків. Після опівночі Росавіація оголосила про обмеження і призупинку в роботі московських аеропортів Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковське. Росія наражає на небезпеку життя по всій Європі своїми гібридними атаками, спробами диверсії, а також порушенням повітряного простору. Так, на атаку РФ по пропускному пункту на кордоні України та Молдови відреагувала голова зовнішньої політики ЄС Кая Калас. Вона зазначила, що до Молдови знову залетіли російські ракети та безпілотники. І це абсолютно неприйнятно.
3: Мета Москви, що стоїть за цими діями, створити страх і паралізувати наше прийняття рішень. Наша відповідь – більша стійкість і більша підтримка України. ЄС і Молдова сильніші, коли ми робимо це разом.
1: Дроном росіяни вдарили по пропускному пункту на кордоні України та Молдови. Це сталося напередодні. Під ударом опинився пункт «Маяк» і «Удобне Паланка». Як пише молдовське видання «Ньюзмейкер», боєприпас відскочив від землі та пошкодив рейсовий автобус. Також зачепило диспетчерську будку. Легких травм зазнав працівник прикордонної поліції Молдови. Пункт пропуску відновив роботу, повідомила у телеграмі Державна прикордонна служба України. У католицьких храмах по всьому світу відбулися традиційні служби, під час яких священники благословляли домашніх улюбленців. Це відбувається щороку 4 жовтня, у День пам'яті святого Франциска Асійського. Цьогоріч відзначають 800-річчя святого. Масштабна церемонія відбулася і в Нью-Йорку, де десятки людей прийшли до собору Іоанна Богослова. Аби отримати благословення, власники приносили собак, котів і навіть змій. Відвідувачі кажуть, приходять сюди, аби відсвяткувати особливий зв'язок зі своїми улюбленцями та подякувати їм, говорить власниця собаки Хоуп.
4: Вона з'явилася в моєму житті близько 9 місяців тому і принесла неймовірну радість. Я подумала, що було б чудово зробити для неї щось особливе і отримати благословення за всю ту любов, яку вона подарувала нашій родині.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне.
1: І про погоду сьогодні в Україні без опадів. Температура в день 16-21. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
5: Я вітаю усіх слухачів та слухачок Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Церегрецька і попереду в нас майже 2 години часу, тож говоритимемо, зокрема, про таке. 125 років головній науковій премії світу. Поговоримо про те, як проходить ювілейний Нобелівський тиждень та які шанси на отримання нагороди у 2 претендентів від України. 8 років до першого погляду, як знімали перший ігровий фільм про молодого Олександра Довженка і чому він так довго йшов до глядача.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Сьогодні 6 жовтня, станом на 8 годину ранку, в Генштабі Збройних сил України повідомляють про 184 бойові зіткнення. Зазначають, що ворог завдав 84 авіаційних удари, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, Росія застосувала 9811 дронів камікадзе та 2507 разів обстріляла населені пункти та українські позиції. 54 з них із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: І перед тим, як розпочнемо перше обговорення, послухаємо маленьку симфонію ре мажор, першу частину Вольфганга Амадея Моцарта.

0: Я нагадую, що ми слухали Вольфганга Амадея Моцарта, маленьку симфонію ре мажор, першу частину.
1: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: З 5 жовтня у Стокгольмі та Осло триває Нобелівський тиждень. Учора назвали перших лауреатів. Премію з фізіології та медицини отримали троє вчених, які навчилися керувати нервовими клітинами за допомогою світла. Сьогодні о 12:45 за Києвом оголосять премію з фізики, завтра з хімії, а у четвер з літератури. А у п'ятницю в Осло назвуть лауреата премії миру. Цьогоріч Нобелівській премії 125 років, поруч із нею двічі звучать українські імена. Андрія Куркова букмекери внесли до списку претендентів на літературну нагороду, а засновника Save Ukraine Миколу Кулебу норвезькі дослідники називають серед можливих лауреатів премії миру. Наскільки цим прогнозам можна вірити і чому Нобель досі має значення? Про це поговоримо зі співзасновницею проєкту «Нобілітет». Ольга Маслова з нами на зв'язку. Пані Ольго, вітаю вас в етері.
2: Вітаю.
0: Отже, 125 років, ну, це дуже серйозний вік для премії. Угу. Власне, чому досі Нобелівська премія аж така популярна, чому ми за нею стежимо і так сильно тішимося, власне, відкриттям і тощо? Чому вона досі головна, по суті?
2: Вона, попри дійсно деяку архаїчність, яку в науковій спільноті не можуть не помічати, все-таки залишається таким собі знаком якості. І якщо говорити такою сучасною мовою, то це бренд, це щось, що просто одразу асоціюється з досягненнями, з наукою, з цими темами. Тому, звісно, що такий багаж, такий слід, він не може зникнути швидко, навіть якщо би уявити, що з кожним роком з'являлись би ще якісь премії і з'являлась така собі конкуренція. Тому можемо говорити, що Нобель ще довго буде звучати, як мінімум двічі на рік. Перший раз в жовтні, другий раз в грудні, коли безпосередньо вручається премія і весь церемоніал, всі урочистості відбуваються переважно в Стокгольмі, ну і дещо, як ви правильно сказали, в Осло. Мені особисто дуже приємно було побачити саме вчорашню тематику, тобто те, за що вручили премію з фізіології та медицини. Тому що це тема, яка дійсно змінює наше бачення того, як працює мозок, яка дозволяє досліджувати значно більше, і що найприємніше, яка теж в Україні присутня, хоч в меншій кількості, ніж хотілося б, тому що це складна методика, але присутня в деяких лабораторіях, і цим можна пишатись. Якщо є час, то можу трошки пояснити, за що конкретно там було.
0: Звісно, це дуже цікаво, тому що, як я розумію, зрозуміли нарешті, як, по суті, білок і вуглеводи реагують на світло, чи я помиляюсь?
2: Не зовсім, але напрям думки правильний. Єдине, що, власне, суть дослідження, за яке вручили, це те, що ці вчені навчилися вмикати і вимикати окремі нервові клітини за допомогою світла. І використали це для того, щоб створити методику, яка допомагає, ну, зрозуміти ті процеси, які в клітинах відбуваються паралельно. Тобто офіційно там звучить таке слово, як оптогенетика. Зі сторони може здатись, що це щось про передачу генетичного матеріалу, про те, що ми собі уявляємо при слові генетика. Але в даному випадку опто – це означає щось пов'язане зі світлом, ну бо оптика і так далі. А генетика – це в даному, знов-таки, випадку інструмент, це метод, яким змогли зробити те, що зробили. Тобто вбудували ген в клітинку, ген, який реагує на світло, і тепер змогли цією клітинкою управляти. І там дуже класна сама історія доходження до цих висновків, тому що почалось все ще з одноклітинної зеленої водорості, з такої максимально фундаментальної науки. Це, до речі, такий маячок можновладцям та тим, хто розподіляє ресурси, про те, що інколи щось дуже-дуже далеке, дуже фундаментальне, таке, що здається, що ну просто досліджують, бо вченим цікаво, а користі з цього ніякої, воно може стати основою того, що стане інструментом для подальших дуже крутих проривів уже і прикладних. Так от та одноклітинна зелена водорість бачить світло завдяки окремому білочку. Він називається канал родопсин. І коли на нього падає промінь світла певної довжини хвилі, синій промінь, у мембрані відкривається пора для проходження іонів. Тобто за допомогою цього білочка у нас входить або виходить щось із клітини, тобто регулюється певний іонний канал. І коли в 2005 році вже з більш сучасними методами, ну 20 років тому, але все-таки, вдалося вбудувати такий канальчик в нейрони з ссавців, виявилось, що вони можуть спрацьовувати за оцією світловою командою з точністю до мілісекунд. Тобто ми як маріонеткою, як лялечкою цією можемо керувати клітинкою за допомогою променя світла. І це прям вау, тому що це допомагає розібратися в механізмах руху, в механізмах того, як розвиваються нейродегенеративні захворювання. Дуже багато є надій на те, що колись, можливо, ці механізми будуть застосовані і для якихось клінічних практик. Тобто тут дуже багато виходів і фундаментальних, і практичних, і це дуже круто, що саме цим науковцям нарешті цю премію дали, тому що насправді їх в списку таких умовних претендентів досить давно називали, тобто говорили, що оптогенетика варта Нобелівки, але все ніяк не доходило. Ну і от нарешті дійшло, і це прекрасно. Але теж треба зазначити те, що я як популяризаторка науки завжди підкреслюю, що Нобелівська премія лімітована до 3 нобеліатів. Тобто більш ніж 3 людям за одну тему не можна її дати. Це ну, от до тих архаїчних правил, про які ми на початку говорили, що вони все-таки є. Але сучасна наука, очевидно, робиться командами більш ніж з 3 людей, інколи більш ніж з 10 людей, тому що дуже багато всього треба підв'язати і зробити. І в даному випадку теж, навіть якщо говорити про найперших ідейних людей саме в цій темі, їх більше, ніж 3. Але от теж за своїми якимись критеріями Нобелівський комітет обрав цього разу саме цих науковців. Ну і от будемо слухати, будемо дивитися, це зараз тільки почало все нестись, зараз на цьому тижні будемо бачити більше інформації про них, очевидно, і про ті курйози, які є навколо цієї теми. Ну і ми традиційно на Нобілітеті на своїй події будемо про це говорити, і я дуже щаслива, що в мене вже є декілька претендентів з українських науковців, яких можна запрошувати говорити на цю тему, тому що, повторюсь, в нас є люди, які цим займаються, в тому числі Нана Войтенко. Також виявилось, що навіть моя опонентка дисертації має спільні публікації з одним із нобеліатом, з Карлом Дайсеротом. Тому дуже цікаво завжди спостерігати, як Україна вплетена в цей науковий загальносвітовий контекст. І як попри те, що у нас багато є людей, які починають скаржити, що от немає наукових нобеліатів, бо тільки одна премія миру у нас є в українців. Але насправді те, що формально не було поки що, будемо так казати, нас серед тих 3, яким безпосередньо дають премію, до дуже багатьох досліджень, до дуже багатьох відкриттів, насправді українці мали стосунок, і як любить розповідати, наприклад, Олексій Болдирів, один із ентузіастів історії науки, багато відкриттів, в принципі, були б неможливі без робіт. Від українців, просто українцям не щастить із сусідами і з тим, що не дають нашим науковцям працювати спокійно І, як бачите, це було і в Російській імперії, і в Радянському Союзі, і зараз, навіть під час незалежної України, запускають шахеди в будівлю Академії наук, хоч це і просто символічно для когось, але це показник дуже такий яскравий. І от, якщо говорити про українців-нобелівці, то, звісно, що треба згадати і Правдичне Мінського, і багатьох інших, хто, наприклад, долучився до створення такої технології, як електроенцефалограма, про яку зараз кругом як про рутинну методику говорять, а Нобелівку за неї отримали німці. Тому що наших науковців в той час уже репресували, уже росіяни зробили те, що вони зазвичай роблять з розумними українцями. От, тобто така сумна історія, але є позитив. Я ж кажу, що в цьому році теж у нас є місточок з Україною до цієї премії.
0: І це безумовно дуже, дуже тішить, власне, що ми в принципі починаємо говорити про науку і говорити про відомі імена, зокрема там. І вашими зусиллями популяризуємо такі теми. Я от хочу ще запитати з приводу фізики, там 2 годинки лишається до оголошення, власне, чи є ваші якісь припущення, чого чекати взагалі?
2: Ой, насправді, коли говорять про нобелівські прогнози, мені завжди дуже, з одного боку, цікаво спостерігати за цим, з іншого боку, я розумію, що вони дуже рідко збуваються, що якісь шанси можуть бути в таких гуманітаристських напрямках, як премія миру і література, там дійсно інколи є ця можливість такого собі тоталізатора. От, коли говоримо про науку, тут абсолютно нема жодних зачіпок, здогадок, тому що, я ж кажу, є така от тенденція, що деяким темам пророкують нобелівки там десятками років, а вони їх не отримують. А інколи отримують там через 10 років. А інколи вистрілює щось, про що в контексті нобелівки не думали. Тому тут майже нереально вгадати, тим паче, що і фізіологія, і фізика, і хімія – це дуже 3 таких фундаментальних напрямки, в яких немає жодного натяку, дзвіночку, маячку, в яку сторону взагалі дивитися. Наприклад, коли з'являється щось про квантову фізику в Нобелівках, всі завжди кажуть, звісно, так, квантова фізика – це ж те, що дуже актуальне, тому очевидно. Потім виявляється інколи, що те, що казали, зараз це щось дуже нове, зараз вручили Нобелівку, і при глибшому копанні виявляється, що це щось зовсім не нове, а те, що було насправді вирішено і зрозуміло ще там в 90-х чи 80-х навіть роках, але от зараз стала очевидна якась прикладна частина або якісь з'явились додаткові моменти, які підсвітили необхідність вручити саме за цю тему. Тому тут повторюсь, що це невдячна справа прогнозувати Нобелівки в фундаментальних науках, але от я ж кажу, що можна повправлятися в гуманітарних напрямках, хоча теж я досить скептично ставлюсь до прогнозів в будь-якому разі.
0: А що це за історія? Також попрошу вас пояснити з тим, що, як я розумію, іменно на номінантів засекречені взагалі,
2: так,
0: але
2: так. Як
0: тоді ми формуємо ці списки претендентів? Наскільки вони взагалі реалістичні в такому випадку?
2: В мене нема короткої простої відповіді на це питання, тому що по наукових напрямках там все дуже строго засекречено. Тобто там прям ніщо не виходить в пресу. Яким чином з'являються оці витоки з літератури, наприклад, постійно? Я не знаю, можливо, це частина стратегії, можливо, вони самі так це роблять, щоб було про що поговорити. Так би мовити. Тому що з наукою навіть ніхто не намагається. Тому таке. Але дійсно загалом воно закрите формально 50 років, ми не знаємо, і лише потім, відкочуючись назад, ми там бачили, що насправді українці теж були в претендентах, наприклад, по тій самій літературі неодноразово.
0: приводу ось тих бенефітів або ж переваг, плюсів, наслідків від отримання премії, окрім статусності, окрім валідації, здобутку і доробку тієї чи іншої людини, що дає Нобелівська премія?
2: Ну, насправді, от статусність тут все-таки найперша. Тобто, звісно, велике значення має і фінансовий аспект, тобто це гроші, але коли ми говоримо про Нобелівку, це все-таки от про якесь фінальне визнання. І не дарма дуже багато людей отримують свою Нобелівку в поважному уже віці. І є навіть такий напівчорний жарт про те, що до неї ще треба дожити, мало зробити просто щось видатне в науці, треба ще й дожити до своєї Нобелівки, тому що часто теж той момент, що я казала, що там через 10-20 років після відкриття можуть його відзначити премією, це якраз такий стимул жити для науковця, що можливо все-таки цей буде зроблено крок. І досить жорстка ж там політика з приводу вручення посмертно, тобто його немає, не вручають посмертно. Був навіть якийсь із випадків таких курйозних, якщо в тому контексті це можна так назвати, коли на Нобелівському тижні людині оголосили, що вона отримує Нобелівку, а до вручення вона встигла померти до грудня. І таке було. То в цьому випадку вже назад не відбирали, що називається. Але якщо до жовтня людина не дожила, то відповідно і немає шансів отримати премію, тому тут досить жорстка політика, я кажу. Тому для тих науковців, які в поважному віці отримують цей знак якості, це, звісно, відкриває двері ще й в контексті саме комунікації науки, популяризації науки, тобто їх починають додатково запрошувати читати відкриті лекції в різних і вишах, і для широкого загалу, і для різних регуляторних аспектів, там, де це актуально, для тих тем, де це актуально. Тому це такий привід увійти в підручники, що називається. Єдине, що теж ми в команді Нобілітет, ми вже 10-й раз будемо робити цю подію, 10-й рік, відповідно, і ми завжди жартуємо, що це чимось схоже на Євробачення, або на Оскар, коли оці тижні, які стосуються цієї події, всі гудять, говорять максимально, Нобелівка, там в мене телефон розривається, бо всі хочуть коментарі. А потім затища. Тобто в інші місяці року, щоб хтось просто так з нізвідки згадав про Нобелівку, це треба, щоб якийсь скандал відбувся, щоб хтось із нобеліатів був задіяний в цьому, щось таке, щоб екстра відбулось. Тому що за звичайних умов стирається ця інформація, забувають люди і теми, і тим паче прізвища науковців, тому що це зазвичай складні якісь іноземні прізвища, які важко виговорити. І тому виходить, що оці тижні – це такий проблеск наукового нобелівського світла, от як оптогенетика, там світло управляє нейронами. Отут і нами цей тиждень управляє Нобелівська премія. Ми дивимося всі, і науковці, і журналісти, всі слідкуємо, всі намагаємось до цього долучитись. І потім в грудні ще раз, коли безпосередньо вручать, буде ця вечеря пафосна в хорошому сенсі, на якій зазвичай дуже уважно дивляться до того, хто приїхав, кого запросили, хто де сидів. І потім знову ми не будемо говорити про Нобелівську премію. Такий цикл.
0: Ну, власне, я, звісно, не заздрю вашому графіку на цей тиждень, власне, з тими всіма включеннями і коментарями, які ви дасте, але якщо от спробувати, бодай, якось відокремити ось цю частину роботи, тому що все-таки це ваша робота, за покликом серця, що ви в першу чергу відстежуєте в Нобелівці?
2: Ну, фізіологію. Тобто, от моя власне наукова галузь, тобто я клітинна біологиня, і дуже багато досліджень стосуються клітин, як і цього року, власне. І сам проєкт «Нобілітет» в 17-му році почався із того, що Нобелівку вручили за дослідження внутрішньоклітинної машинерії, яка відповідає за циркадну, тобто добову ритміку. А це одна із моїх улюблених тем і тема, в якій у мене і книжка, коли я нарешті висплюся, і багато матеріалів про біоритми, про хронобіологію. І це стало поштовхом до того, щоб взагалі зацікавитись всією процедурою, подивитись, як це відбувається. Ну і коли вже ми з Валерією Лашмановою, зі співзасновницею проєкту, почали про це говорити. Вона як не науковиця, вона людина з маркетингу, з реклами, сказала, що дуже такий плідний ґрунт для того, щоб збирати людей, не дотичних до науки, саме під події Нобелівки. Тому що це єдине, чим можна людину абсолютно не зацікавлену в фізиці, хімії, біології, заманити на якусь подію. І якщо розбавити це іще й гуманітарним блоком, економікою, літературою, премією миру, то можна створити такий певний інтердисциплінарний майданчик для зв'язків, для комунікацій, для нетворкінгу. І об'єднати людей цією нобелівською хвилею. Ну і от, власне, на цій ідеї об'єднання і на тому, що Нобелівка вручається в таких різних галузях і не тільки фундаментально наукових, ми і зловили натхнення і досі про це не пошкодували. Хоча, звісно, в цьому році маємо додаткові виклики і ще невідомо, чи відбудеться подія в грудні, як зазвичай, чи ми вперше за всі роки її, можливо, перенесемо на якийсь тепліший стан, тому що офлайн Київ, грудень зараз виглядає з точки зору безпеки не найкращою ідеєю.
0: Це правда, цілком вас розумію. Думаю, як і вся наша аудиторія, хто нас зараз слухає. Я дуже дякую вам за цю розмову, пані Ольго, і сподіваюся, що ми стежитимемо, власне, також за Нобелівською премією. Точніше, маючи на увазі ми, то і, зокрема, всіх слухачів та слухачок, тому що це дійсно дуже цікаві випадки і відкриття. І, звісно, що коли йдеться, зокрема, про українців, це також доволі цікаво. Співзасновниця проєкту «Нобілітет» Ольга Маслова була з нами на зв'язку. Ми ж прямуємо етером далі. Перед наступною розмовою послухаємо Георга Фрідріха Генделя, соната для скрипки і клавіра номер 3, друга частина.

0: Це була соната для скрипки і клавіра номер 3 Георга Фрідріха Генделя.
1: Що дивитися? Афіша на Радіо Культура.
0: В український прокат вийшов байопік «Довженко. Перший погляд», який переносить глядачів в Одесу 1926 року та розповідає про становлення режисера Олександра Довженка та його боротьбу з радянською цензурою. Як створювався перший художній фільм про молодого генія і чому шлях до екранів тривав довгих 8 років, про це поговоримо з нашою гостею, продюсеркою фільму Анною Дочевою. Я вітаю вас, пані Анно, в етері.
2: Вітаю, пані Світлана, вітаю вас і ваших слухачів.
0: Так, власне, пані Анно, з приводу того, як оцей шлях розкрутився, розтягся на 8 років, тому що мені здається, коли думати про історію Олександра Довженка, то перше, що спадає на думку, що про це має бути знято дуже багато фільмів. Але натомість, і вони, власне, є, але документальні, це перший художній.
2: Так, все вірно.
0: Отже, 8 років тривав цей шлях до глядача. Чому так довго?
2: Сталося так, що взагалі наш співавтор сценарія, він же і режисер Костянтин Коновалов, прийшов до нас з ідеєю до команди кіностудії в 2019 році. А сама ідея в нього народилася, якщо я не помиляюсь, чи то 2014, чи то 2015 рік. Ну і відповідно, коли в 2019 році ми підхопили цю ідею, почали шукати фінансування, подали на фінансування в Державне агентство України з питань кіно. І фільм, проєкт ще тоді, пройшов конкурс, начебто ми мали стати переможцями, але тоді щось відбулося бюджетом, чи то секвестр, чи якось там щось змінилося, і відповідно скасували результати цього конкурсу. Потім ми подавали повторно, і в 2021-му фільм вже, проєкт, став переможцем. Ми готувались до зйомок, і в 2022-му році ми мали навесні, на початку березня, почати підготовчий період до знімального. Але, на жаль, війна внесла свої корективи, і все було поставлено на паузу. І, відповідно, коли трошки вже розморозилось фінансування вже під час війни, ми почали підготовчий і, відповідно, знімальний період. Тому так воно просто сталося. Війна вже, бачите, 5-й рік поспіль іде, тому вже 8 років це і не так багато, начебто, здається.
0: З приводу підготовчого періоду, власне, наскільки він був складним? Тому що ми розуміємо, треба відтворити той час. Як це взагалі відбувалося і скільки тривало?
2: Підготовка тривала більше десь півроку. Ну, ми почали, ще ж кажу, повторююсь, у 2021 році почали вже підготовку, потім активно мали розпочати підготовчий період до знімального, який зазвичай займає десь 3-4 місяці в складнопостановній картині. Ми трошки роботи вже проробили, потім все було на холді, і в 2024 році ми повторно розпочали вже роботу, переробили сценарій, бо у нас сценарій був написаний так, що ми мали плани знімати в Німеччині і в Талліні. Я не знаю, чи ви дивились вже фільм, чи зрозумієте, чи ні. Ну, ми не планували знімати в Естонії сам корабель, бо такого великого корабля у нас не було в Україні, і відповідно, який сценарій у нас заявлений. Але, на жаль, наші міжнародні партнери, ну, не те, що змінили плани, всі люди дорослі і розуміють, що знімати в Україні під час війни з командою, яка продакшеном, який живе в Україні під час війни, це дуже складно і ризиковано. І відповідно, команда наша продюсерська українська прийняла рішення переробити сценарій для того, щоб знімати виключно в Україні і не мати ризиків вивозити команду за кордон. І, відповідно, ми цей корабель побудували і майже все знімали в Одесі. 2 знімальні дні у нас було в Києві, в музеї «Укрзалізниці». Складно було готуватись, бо ми розуміли, що безпека, перш за все, дуже важлива, і шукали локації поряд, щоб обов'язково було сховище, укриття, і відповідно це було одним із найбільших викликів. Окрім цього, розуміли, що постійна небезпека, що здебільшого команда з технічних працівників, з хлопців, не всі у нас, скажімо так, військові, і не всі могли бути захищені, теж хвилювали, щоб не було щоб когось під час дороги на знімальний майданчик не забрали. Це теж були такі ризики. Я навіть останнім часом шуткую, що в Одесі знайти реквізит сторічної давнини було набагато легше, ніж знайти локацію, яка нам підходить, да, по художньому задуму сховищем, ну, із укриттям поруч. Тому були виклики, але, ви знаєте, ми всією командою дуже щасливі, що ми саме під час війни, окрім того, що завершили виробництво фільму, ще й довели його до глядача на широкі екрани. Тому це, вважаю, що велика перемога всієї команди.
0: Однозначно, і це дуже непростий шлях, це 100%. Взагалі, говорити про Олександра Довженка, розповідати якусь історію саме в форматі художньому, а там, наприклад, не посилатись суто на документалістику, там на документальні матеріали, це дуже складно, тому що та й особистість складна, власне, час ще складніший. Що вам було важливо подати і взагалі донести до глядача, яким ви хотіли показати Олександра Довженка, власне?
2: Ми вже говорили про це і повторюсь. Ми дуже хотіли, от як ви кажете, показати Довженка, висвітлити не якусь сторінку з підручника, да, щоб він не виглядав як меморіал якийсь, як багато з нас його знає. Нам хотілося показати його живою людиною, яка помиляється, яка має амбіції, бажання знімати фільм. І відповідно нам здається, що це, ну, у нас вийшло, що ми показали все ж таки його молодим, який приїхав до Одеси, який закохується, помиляється, ризикує, сперечається і дуже-дуже хоче знімати своє кіно. Тому це важливо, і найцікавіше для мене, що він у фільмі не ідеальний. Що він боровся, і саме що через цю людяність, яку ми показали його в фільмі, сьогодні ми можемо побачити в нього не далекого генія, а людину, який співпереживаєш та яку розумієш.
0: Наскільки були дотримані автобіографічні ось ці детальки, подробиці, чи дозволяли собі вигадку додумувати, вигадувати і моделювати, можливо, ще щось дотичне?
2: Ви знаєте, стільки роботи було пророблено, стільки матеріалів вивчено, стільки ми спілкувались із Сергієм Трімбачем, і власні архіви на кіностудії шукали, читали книжки, і «Майстер корабля», і «Танжер», і кіностудія Довженка нам трошки допомагала. І стільки роботи було пророблено, що навіть зараз складно сказати, що вигадано. Мені здається, що це все майже імплементовано із книжок і з тих матеріалів, історичних, да, які зберіглись, що все майже відтворено так, як і було. Навіть от намагаюсь пригадати, що до речі, трамвайчик – це вигадана історія. Не знаю, наскільки ви коли побачите, хоча вже, мабуть, і побачите, коли вже фільм, зрозумієте, про що мова. Трамвайчик – це був вигаданий персонаж, на який ми обізнано робили акцент, що це така історія, що начебто в день він пересувається містом,

0: приводу добору акторів. Ось це, я думаю, було ще одним величезним окремим викликом взагалі в роботі над стрічкою. Як це все відбувалося, яким цей процес пам'ятаєте ви, і, власне, як оцінюєте результат?
1: Ну, ви знаєте, вважаємо, навіть не про себе тільки кажу, від всієї продюсерської команди можу сказати, що ми задоволені акторським ансамблем і зараз вже бачимо ці відгуки після декількох днів прокату. І вважаю, що це, ну, мабуть, найкращий акторський склад для нашого фільму. Нам все подобається, і Григорій Бакланов прекрасний в цій ролі, і Максим Самчик, хоча ми дуже багато сперечались з колегами. Спочатку взагалі думали, що у нас Максим Самчик буде Григорієм Баклановим, а потім Андрій Дончик, креативний продюсер і керівник кіностудії Довженка, каже, давайте ще спробуємо Грішу Бакланова, мені здається, що він прям, ну, точно може нам бути хорошим Довженка. Ну і коли Гріша записав самопроби і потім вже приїхав на акторські проби парні, то ми всі були певні, що все ж таки Андрій правий, що треба затверджувати Григорія Бакланова на роль Довженка, бо він прям був найяскравіший. Ну і Максима Самчика, відповідно, ми теж з колегами вирішили, що треба його залишати в акторському складі і затвердили на роль Яновського. Щодо Іди Пінзо, дуже багато було сперечань. У нас так сталося, що я одна жінка, а шість у нас чоловіків-продюсерів. І, відповідно, багато сперечались, що яка вона має бути і візуально, і що вона має бути з красивою фігурою, бо у нас там є такі відверті сцени, і Даїда заходить оголена в море. І, відповідно, це також було однією з вимогою, щоб акторка була гарно складена ще й з фігурою. От. Окрім цього, ще у нас була вимога, щоб наша акторка вміла і мала танцювати добре, бо також за сценарієм у нас то був танець біля костра. Відповідно, на це ми також зважали при відборі акторів, акторки на цю роль.
0: Я думаю, що зараз, коли йдеться про український прокат, то взагалі про будь-що зараз говорити складно, тому що за моїми спостереженнями всі супервиснажені, будь-які активності, навіть приємні, даються з деяким зусиллям. Я припускаю, що, звісно, ситуація різниця, залежно від міста, там населеного пункту, власне, де є можливість подивитися в кіно фільм, але все одно ми говоримо про такі певні перепони, які наразі є на шляху з повітряними тривогами, з необхідністю перерватися час від часу. Чи ви відстежуєте, наскільки активно зараз купують квитки, власне, чи є якісь перестороги, як саме цей час вплине на прокат, і наскільки важливим є для команди, щоб глядач все-таки прийшов і подивився стрічку?
1: Вважаю це важливе ще й з огляду на те, що ми використовуємо кіно як інструмент. Тобто зараз війна йде не тільки на лінії фронту, вона йде і в культурному просторі. І цей фільм – це якраз такий, знаєте, як маніфест, артикулювання того, що Довженко наш український, і завдяки нашим міжнародним партнерам і, в принципі, відомості Довженка на весь світ, ми можемо розказувати світу історію про Довженко, що він наш український геній, а не так, як Рашка про це каже, що він їхній, і що він помер у Москві, і, відповідно, на цьому грає, да? Відповідно, ми вважаємо, що цю історію треба розповсюджувати, популяризувати серед глядачей, щоб після перегляду у багатьох, і те, що ми навіть зараз бачимо, спровокувалось бажання трошки більше дізнатись про Довженка, дізнатись про Україну, дізнатись про що ж в Довженкові такого і чому він настільки відомий на весь світ. Ну і думаю, що у нас це вдалося, бо зараз, спостерігаючи ці відгуки після декількох днів прокату, нам, команді, здається, що у нас це вийшло. Бо все ж таки глядач говорить не тільки про Довженка, він говорить про Одесу, про фільм, про атмосферу, про акторів. І це також провокує бажання все ж таки дізнатись трошечки більше.
0: Дякую вам дуже за цю розмову. Добігає кінця наш етерний час, але я сподіваюся, що ми вдосталь зацікавили тих, хто нас зараз слухає, аби все

0: все-таки піти до кінотеатру, якщо маєте таку можливість придбати квиток, подивитися стрічку. Продюсерка фільму «Довженко. Перший погляд» Анна Дочева була з нами на зв'язку. На цьому добігає кінця перша година програми «Ранок культурної людини». Попереду випуск новин, і після того, як в 11-й він пролунає, ми повернемось до студії, матимемо ще два цікавих обговорення, тож не перемикайтесь.
1: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама.
2: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: Реклама. Соціальна реклама.
4: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальна реклама. Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Казимир Малевич – геній з українського села.
5: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік. І разом з Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Мало хто знає, що Казимир Малевич народився в Києві, а все дитинство провів на Поділлі та Слобожанщині. Він обожнював українське село. І хоч народився він у заможній родині волинських поляків, його найкращими друзями були звичайні сільські діти. Саме так малий Казимир вивчив українську мову, яку ніколи не забував. І саме в українському селі Малевич вперше захопився мистецтвом. В автобіографії художник писав: «Село займалося мистецтвом, тільки я ще не знав цього слова». Він згадував, що допомагав селянкам вимазувати підлогу глиною і робити візерунки на печах. Його захоплювало, як українки зображували птахів, коней, квіти. Можливо, саме з цим дитячим досвідом розпису в сільських хатах пов'язаний стиль супрематизм, який винайшов Малевич. Принаймні, так пише мистецтвознавець Дмитро Горбачов. Ви точно чули про найвідомішу роботу Малевича – «Чорний квадрат». Про його сенси й досі сперечаються мистецтвознавці. Але навіть «Чорний квадрат» пов'язаний з дитячими спогадами про село. Малевич вперше показав цю роботу 1915 року і повісив її на покуті, тобто туди, де в українських хатах традиційно висять ікони. Київ був важливим містом для Казимира Малевича. Тут йому купили перші в житті фарби. В Києві він познайомився з іншим видатним художником Миколою Пимоненком. Згодом Малевич навчався в Київській рисувальній школі. але недовго. Через сімейні обставини художник був змушений переїхати в Росію. До Києва він повернеться майже за 20 років, щоб уже самому стати викладачем в Київському художньому інституті, де він працював в 1927-1930 роках.
4: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
5: Малевич хотів нарешті залишитися на батьківщині, але не судилось. В 1930-х починаються репресії. Художника викликають на допит у Ленінград. Його звинувачують у шпигунстві і ув'язнюють на 3 місяці. Через жорстокі тортури здоров'я видатного художника погіршується. Він складає заповіт та відправляє свій архів у Німеччину. Виїздити за межі Ленінградської області йому заборонено. Перебуваючи у Ленінграді, він дізнається про Голодомор в Україні. Малевич дуже переживає трагедію геноциду українського народу. Він чи не єдиний тогочасний художник, який створив роботи, присвячені Голодомору 1932-33 років. Наприклад, картина «Людина, що біжить» зображує чоловіка, що тікає, а позаду нього бачимо хрести і хати. Або красномовна графічна робота, де серп і молот, там смерть і голод. В свої останні роки він не мав роботи, малював лише портрети на замовлення. Малевич передчував смерть і навіть написав сценарій свого похорону, а також спроєктував супрематичну труну, в якій його і поховали 1935 року. За заповітом на місці поховання мали б поставити архітекон – високу колону, а на вершечку він попросив розмістити телескоп, щоб кожна людина могла дивитися на Юпітер. Та радянська влада вирішила інакше. Після Другої світової на місці кладовища постало колгоспне поле. Тепер на цьому місці стоїть житловий комплекс, а могила Малевича втрачена.
4: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
6: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з Нацвідбору.
7: Офіційні медіапартнери Суспільне культура та Радіо Промінь.
4: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Одинадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. Через удари РФ в Україні виникли перебої з доставкою продуктів, але дефіциту немає, запевняє міністр агрополітики. У Непалі завершили рятувальну операцію після повені. Понад 5 тисяч людей не вдалося знайти. Далі докладніше. Одна людина загинула, ще четверо поранені у Краматорську внаслідок атаки РФ, повідомила Донецька обласна прокуратура у Фейсбуці. Напередодні ввечері росіяни обстріляли FPV-дронами автомобілі швидкої допомоги та житлову багатоповерхівку. Київський дата-центр Омега Телеком припинив роботу після масованої атаки Росії. Про це повідомила компанія у Фейсбуці. Наразі фахівці працюють над відновленням каналів зв'язку та доступу до інтернету на резервних майданчиках. У компанії не уточнили інших деталей щодо наслідків атаки та термінів повного відновлення роботи дата-центру. Нагадаю, внаслідок масованих ракетних і дронових ударів РФ наприкінці вересня і на початку жовтня низка великих дата-центрів та провайдерів повністю припинили роботу на своїх фізичних майданчиках через критичні руйнування. Через удари РФ по продовольчій логістиці в Україні виникли перебої з доставкою продуктів харчування, але дефіциту продовольства немає. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів міністр агрополітики і продовольства Тарас Висоцький.
2: У нас на сьогодні достатні обсяги залишаються виробництва продовольства. Тобто, коли ми дивимося на харчові продукти, ну, насправді в нас це виробництво харчових продуктів досить децентралізовано. І дійсно, по багатьох продуктах багато виробників. Є і великі виробники, але є багато локальних. І обсяги виробництва. Ми залишаємося експорторієнтованою країною, навіть незважаючи на ці виклики, по продовольству, якщо в цілому взяти. Обсяги виробництва, вони в більшості випадків більші, ніж споживання.
1: Повне інтерв'ю Тараса Висоцького буде на телеканалі Суспільного сьогодні о 22 годині. У фракції «Європейська солідарність» заявили, що не можуть далі продовжувати спільний шлях з народним депутатом Олексієм Гончаренком через його заяву щодо умов припинення війни Росії проти України. Про це йдеться в заяві партії, опублікованій у Фейсбуці. Про те, що Гончаренко не буде членом фракції ЄС, Суспільному підтвердив і нардеп Микола Княжицький. В «Євросолідарності» наголосили, що публічні позиції нардепа розійшлися з базовими засадами партії. Політична сила підкреслила, що незалежність України, європейське майбутнє, національна ідентичність та право самостійно визначати систему безпеки не можуть бути предметом торгу. Пропонуємо фрагмент цитати.
3: У нас є принципова різниця між дискусією про політичну тактику і розбіжностями щодо базових цінностей та стратегічного курсу країни. Для європейської солідарності такими принципами є сильна українська армія, українська мова, незалежна українська церква, членство України в Європейському Союзі та НАТО. Ми переконані, це фундамент української державності, який допоміг Україні вистояти у роки війни з Росією і має визначати її майбутнє. Ці принципи не залежать від політичної кон'юнктури і не можуть бути предметом торгу ані всередині України, ані тим більше на переговорах із Росією.
1: Нагадаю, 4 жовтня Олексій Гончаренко у колонці для «Української правди» закликав до кроків щодо припинення війни РФ проти України. Серед них, зокрема, пропозиція поетапного зняття санкцій з Росії в обмін на припинення атак по Україні, нейтральний статус для України та відмова від членства у НАТО, статус мови національної меншини для російської мови та зупинка війни по лінії фронту. У Непалі завершили пошуково-рятувальну операцію після

0: повеневої повені, внаслідок якої загинуло майже 1500 людей. Понад 5000 досі вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters. Нагадаємо, після масштабних повеней та зсувів ґрунту, які сталися 26 серпня на півночі Непалу та в Тибеті, невідомою залишається і доля 56 громадян України.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
0: І про погоду. Сьогодні в Україні без опадів, температура 16-21 градус. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
2: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
3: Повертаємось до студії Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Цереграцька, і ми до 12-ї години в етері, часу в етері, і будемо говорити про таке. Як змінилося сприйняття архітектури та самої професії архітектора в Україні під час війни? Вже завтра, 7 жовтня, у Німеччині стартує Франкфуртський книжковий ярмарок. Найбільша книжкова подія світу. Дізнаємося, що цьогоріч показуватимуть на українському стенді.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: І зараз послухаємо п'яту частину української сюїти Олександра Сарацького.

0: Це була українська сюїта, п'ята частина Олександра Сарацького.
1: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Архітектура – це не лише будівлі і макети, це про людей, суспільство і пам'яті. Під час війни, коли міста руйнують і водночас уже думають, як відновлювати, це особливо помітно. Про те, як змінюється професія архітектора і хто обирає її сьогодні, поговоримо зі студентками 4-го курсу Харківської школи архітектури Поліною Лучовою та Соломією Кульчицькою. Обидві викладають на підготовчій програмі школи, тобто пояснюють архітектуру тим, хто лише збирається вступати. Отже, Поліна Личова, студентка 4-го курсу Харківської школи архітектури і також викладачка 1-го підготовчого блоку. Пані Поліно, вітаю вас.
2: Та, добрий ранок, вітаю.
0: І студентка 4-го курсу Харківської школи архітектури, викладачка 2-го блоку Соломія Кульчицька. Пані Соломія, вітаю вас також.
3: Всім доброго ранку, вітаю.
0: Отже, ми трошечки вже собі зафіксували, хто як звучить, і можемо відповідно провадити розмову далі. Моє перше запитання цілком очевидне, воно прозаїчне і, я би сказала, дуже пласке. Наскільки війна змінила уявлення про архітектуру, про її функцію, про її важливість? І чи змінила, власне, за вашими відчуттями? Пані Поліно, до першої до вас звернулася.
2: Так, дуже дякую. Дуже насправді актуальне важливе питання, як ми всі розуміємо. Напевно, я була б дуже обережною, не говорила би за всіх, за досвід усіх, але я можу говорити передусім зі власного досвіду викладання та навчання. Мені здається, що війна дуже різко нам показала, що дуже багато питань, які ми розглядаємо, які раніше вони могли здаватися достатньо теоретичними, гіпотетичними, наразі стали дуже конкретними. Тобто ми міркуємо про те, що таке безпечний простір, що робити з пошкодженими будівлями, які зустрічаються зараз масово, як працювати з пам'яттю місця, головне з пам'яттю людей про місце, як проєктувати для людей, які, наприклад, були змушені покинути свої домівки, і взагалі, що відзначає відновлення. І тому, як архітектурна освіта, вона сьогодні стає більш чутливою до реального контексту, так і безпосереднє проєктування. Тобто, ми зараз розуміємо, і бачимо, наскільки простір сильно впливає на наше життя. Тобто, коли ми бачимо зруйновані будинки, ми не думаємо про те, що ми втратили їх архітектурну цінність першочергово, правильно? Ми думаємо про те, що які люди там жили і чого вони були вимушені позбутися насильно. І тому під час відновлення ми тепер недостатньо просто думати про те, як відбудовувати фізичні об'єкти. Потрібно зрозуміти, які потреби мають люди, які живутимуть в цих просторах, і як вони хочуть повернутися до свого місця, першочергово. І саме тому сьогодні архітектура, вона починається не лише з питання, просто що ми маємо побудувати, а з питання, для кого ми це будуємо. Якщо так підсумувати, то всі архітектори розуміють, що відновити фізичну структуру будівлі – це достатньо така проста технічна задача. Але складніше набагато зрозуміти, яке життя ми хочемо в них відновити. Мені здається, що це така основна конкретна зміна, на мою думку, яка сталася з якраз повномасштабним вторгненням та війною як таковою загалом.
0: Так, зрозуміло. А пані Соломія, що ви можете сказати про це, які ваші думки?
3: Насправді багато в чому згодна з Поліною. Як на мене, війна підкреслила, наскільки насправді за архітектурою стоїть така відповідальність перед суспільством, що ми не можемо просто якісно побудувати будинок, а ми відчуваємо таку дуже сильну важливість чутливо ставитись до міста, до цієї такої, так би сказати, хиткої матерії, того, як люди сприймають місто, і в наших руках на нас така відповідальність обережно до цього підходити і не зруйнувати те сприйняття міста, яке в людей уже є, і не перекрити там цю травму новим чистим простором.
0: Очевидно, це важливо. Справді, я от, знову ж таки, як людина, яка дуже далека від розуміння там архітектури, теоретичної частини, звісно, але як людина, котра живе, буває в українських містах, містечках, я давно зауважила таку дуже цікаву штуку, що дивним чином в деяких невеличких населених пунктах, ну там районних центрах, умовно кажучи, там, якими там вони могли бути раніше там до реформи, інколи заїжджаєш в містечко, то таке враження, що в ньому немає абсолютно нічого. Ну, настільки гнітюче враження справляється, ну, на мене особисто. Я розумію, що це такий стиль, ну, точно радянської забудови, тобто там немає якихось там дореволюційних будівель тощо, тобто це така суто радянська практика, якась там адміністративна будівля, будинок культури, все за дуже зрозумілими лекалами і кілька панельок, там, хрущівок цих бетонних. І я усвідомлюю, що в такому місці вкрай містечко, вкрай важко жити. Ну, знову ж таки, на мій суб'єктивний погляд. Натомість можна приїхати в містечко, яке має певні будівлі свої, свою історичну пам'ять, і це все якось, ну, хтось дотримується, хтось намагається тримати в більш-менш нормальному стані, хтось ні, це вже питання, звісно, до громади, до місцевої влади, але у мене такі спостереження, ніби чим західніше, тим оці містечка ніби як збережені і мають оцю якусь окрасу, мають свою певну ошатність, але я розумію, що це дуже хитка стежка, так дуже неправильно мислити, і разом з тим я усвідомлюю, що все одно ось цей наліт, оцей шар і вплив, який справила саме радянська система на те, як виглядають наші міста і як ми себе в них почуваємо, він теж не уникне, його неможливо якось відмінити. Наскільки зараз, на вашу думку, ми досі страждаємо від отієї пострадянської або радянської спадщини? Наскільки це проявляється в архітектурі і чи це критично, на вашу думку? Знову ж таки, за черговістю звернусь до пані Поліни.
2: Так, ну я б, напевно, сказала, що взагалі якраз в навіть в межах підготовчого блоку ми часто говоримо про теорію архітектури з точки зору не того, щоб просто запам'ятати якісь дати та прізвища, а саме з точки зору того, щоб зрозуміти, чому простір став саме таким. І Україна – це дуже багатошарова історична країна, тобто в нас є дуже багато ось цих часових шарів. І ми розуміємо, що якщо ми прибираємо з них якихось один або повністю ми ігноруємо, то ми можемо втратити таку частину ідентичності місця. Навіть якщо нам зараз сучасного погляду здається, що там ми набагато втрачаємо, якщо, наприклад, стираємо якусь таку пам'ять про цей радянський шар, то насправді це не так. Адже радянський модернізм, як таковий, він виник як відповідь на якусь потребу. І саме тому зараз потреби вони змінюються, потреби суспільства вони змінюються, ми змінились дуже сильно ментально як люди. І саме тому цей шар, він може здаватися дуже застарілим. Але при тому в архітектурі зараз є дуже багато дискусій про те, як працювати з цією радянською спадщину. Є багато шляхів цього. Наприклад, ми в програмі своїй на третьому курсі присвятили весь семестр якраз роботу з невеликим містом, яке також взагалі було побудовано навколо якраз видобування солей, тобто це було абсолютно таке радянське промислове місто, але тепер там живуть нові люди, там живе нове покоління, і ми думаємо, як відповідати на сучасні потреби, при тому знаходячись в ось цій якісь старі, такі прагматичні сухі оболонці, яка якраз і виникла як відповідь на якусь потребу, на якусь ідеологію. І ми це розуміємо. І тепер архітектор, він може просто працювати з якимось таким уявленням про свій простір. Ні, він має досліджувати існуючий простір, він має вміти його прочитати. Тобто ми маємо чітко визначити в якомусь маленькому, наприклад, радянському містечці, що тут було, чому воно з'явилося, чому воно має таку форму, яку воно має зараз, як люди цим користувалися тоді, і що це означає для людей сьогодні. І саме ось ця якась така методологія дослідження, вона допомагає, в принципі, якісно працювати з втіленням нового життя в ці простори. Адже насправді це якісь достатньо зрозумілі практики, практики реконструкції якихось радянських будівель, практики просто, наприклад, забезпечення якісних громадських просторів, які дають, наприклад, якесь таке нове життя навіть якомусь такому, знаєте, радянському житловому типовому кварталу. Тобто, якщо ми активізуємо якесь життя теж дуже чутливим ставленням до все одно цієї спадщини архітектурної, але потім ми, наприклад, можемо активізувати життя у дворі, життя в якихось таких окремих точках міста, то це, в принципі, може запрацювати як таке нове сучасне місто, навіть з якоюсь вже спадщиною, яку ми маємо, тобто не уникаючи її, а просто приймаючи те, що такий період був, такий шар в нас був, він може відрізнятися, наприклад, в різних регіонах, але при тому все одно якийсь цей вплив є, він є сильним. Ми це приймаємо, ми це досліджуємо і видаємо якусь відповідь, бо архітектура, вона дуже адаптивна насправді. Тобто суспільство змінюється, його потреби змінюються, його запит змінюється до архітектури, і саме тому ми думаємо, як змінити архітектуру, не просто стираючи ці історичні шари, будуючи нові, а саме з чутливим якимось підходом до того, що вже є, щоб не витрачати на це, наприклад, зайві якісь ресурси, навіть будівельні, економічні та таке інше. Тому, напевно, моя відповідь буде якраз приблизно такою.
0: Я ще от пригадую дуже добре розмову з Олегом Дроздовим, власне, архітектором і співзасновником Харківської школи архітектури. Це ще було на початку повномасштабного вторгнення, або ж точно перший його рік. І я пригадую, що пан Олег сказав дуже цікаву і неочевидну для мене тезу, тому що я звикла до того, що там приставати на допомогу від Європи, від наших партнерів, це якраз і є вихід з багатьох проблем. Натомість пан Олег сказав, що отут дуже тонка межа і потрібно не загратися в це і не дати Європі, європейським архітекторам робити в Україні те, що хочуть вони, а не і при тому не допускаючи наших архітекторів, тому що дуже тривалий і сталий оцей стереотип, що в нас немає архітектурної школи, в нас немає там відповідних фахівців, оця от тяглість там була перервана або взагалі не існувала навіть. Ну, словом, що це дуже-дуже небезпечний шлях. От які ваші думки з цього приводу, особливо як людей, котрі є якраз оцим новим поколінням в архітектурі і, зокрема, українській архітектурі? Пані Соломія, можливо, до вас це запитання в першу чергу поставлю.
3: Ну, насправді так. Я згодна з тим, що це такий трошки небезпечний шлях, адже хоча сучасна архітектура в Європі, ну, дійсно чудова, проте вона є таким продовженням тих архітектурних і історичних процесів, які відбувались, власне, в Європі, ну, теж ми так узагальнюємо, ну, але в кожній країні, тобто сучасна архітектура розвивалась як наслідок такої, ну, історії та архітектурного процесу минулого. І просто взяти ті принципи і натягнути їх на наш контекст, а це не завжди якби спрацює, тому що, ну, в нас певні свої особливості. В нас є ось цей контекст радянського періоду. В нас трошки інше розуміння колективного і індивідуального. Тому, ну, я вважаю, що ми, звісно, маємо співпрацювати зі світом, запозичувати певні практики, але ставитись до них критично і саме співпрацювати, не просто переймати, а співпрацювати і винаходити свої нові методи того, як справлятись з нашою сучасністю, зважаючи на нашу історію, на наше таке сприйняття простору, і, звісно, співпрацюючи з світовими архітекторами.
0: Мені от також здається, що направду ми ж можемо бути абсолютно якимось новим явищем в світовій, в історії світової архітектури, тому що, ну, перше, що там спадає на думку, коли ми говоримо про якийсь подібний досвід, це, наприклад, поруйновані міста часів Другої світової війни. І, зокрема, як, наприклад, та ж сама Німеччина давала з тим раду. І я пригадую свої абсолютно незабутні враження від міста міста Дрезден. Коли я туди приїхала вперше і коли нам розповідали історію, як місто відбудовувалось, тобто його буквально відтворили і залишили навіть каміння тих будівель, власне, які були зруйновані, і це можна навіть бачити, яке каміння старе, яке новіше. І в цьому очевидно, що ця історична тяглість зберігається, тобто ми бачимо, що там люди дуже сильно прагнули от зберегти саме оце історичне надбання. Але в Україні дещо інакша історія. В нас дуже різні історії наших міст. Тому що візьмімо, наприклад, Маріуполь і те, що з містом зробили окупанти вже за цей час. Що поруйнували, що побудували. І, відповідно, коли Україна повернеться в це місто, питання, чи вона захоче, наприклад, зберігати будинки побудовані, або як взагалі з цим працювати. Тобто це абсолютно якийсь новий, мені здається, підхід. І відтак це дуже цінний досвід, який, безумовно, нам вартувало би точно не розділяти з іншими, тому що це наша історія, це наша травма і це наш спосіб її осмислити і рухати далі. Отут, пані Поліно, можливо, ваші також думки з цього приводу.
2: Я повністю з вами погоджуюсь. У нас зараз, ми є унікальними в своєму досвіді, в досвіді, знову ж таки, того, що відбувається з нашими містами, як фізично, так і взагалі просто в якомусь іншому такому вимірі. Мені здається, що, напевно, знову ж таки, моєю відповіддю може бути лише те, що має змінюватися архітектурна школа і архітектурна освіта. Тобто ми не можемо вже існувати в якійсь такій класичній системі, коли ми приділяємо більшої ваги якимось технічним навичкам, адже тепер ці технічні навички, вони стають інструментом реалізації якихось наших задумів. А ці задуми, вони мають бути абсолютно новими, і вони мають бути теоретично обґрунтовані, тобто теоретично і дослідницько обґрунтовані. Саме тому мені здається, що дуже важливим зараз зрозуміти, що наш складний контекст, він диктуватиме ускладнені далі умови. Тобто ми маємо задавати собі більше питань, ми маємо розглядати ось ці теоретичні питання, про які я казала на самому початку, які вже стали реальними. Тобто ми маємо задавати собі питання, що робити з, наприклад, от як зараз там в Києві є багато, наприклад, приводу теж Лук'янівку, це для мене такий особистий приклад. Тобто, як людина, яка провела там все дитинство, я розумію, що для мене це дуже велика травма дивитись на цю якусь зруйновану будівлю там навіть цього торгівельного центру, який раніше там збирав багато критики за себе через свою якраз ось цю, знаєте, нечутливість до контексту і таку виділяємість. Але зараз це став теж якийсь певний символ. Я розумію, що прибрати і демонтувати його це буде абсолютно, напевно, неправильно, бо це дуже сильно зітре якийсь гігантський шар пам'яті у людей, які, в принципі, проживали в тому районі, взагалі у киян. Але при тому це дуже великою травмою є споглядати цю площу зараз. І, тобто, це теж така дуже дисонансна ситуація. Зараз цих ситуацій буде виникати все більше і більше і більше. Тому ми маємо бути адаптивними, змінювати мислення, змінювати ось цю якусь таку, знаєте, боязнь до дійсно ось цих теоретичних важливих питань, бо ніби здавалося, що типу в нашій ситуації треба припиняти думати і треба починати якось діяти і щось робити, але при тому ще зарано діяти, мені здається, треба дійсно зараз випрацьовувати таку якусь дослідницьку базу. І саме тому якраз я погоджуюсь зі словами Соломії, що ми маємо дійсно переймати досвід інших місць, але дуже критично. Бо є дуже теж сильна така ось ця тонкий лід, по якому ми йдемо, що щоб дійсно зробити все правильно, адже архітектор, він в цьому випадку, він дійсно стає медіатором між різними абсолютно інтересами. Тобто інтересами мешканців, наприклад, там киян в тому числі, там, тобто, які є безпосередньо користувачами якогось простору, між містом, яке має теж певні власні інтереси, між там бізнесом, який теж безпосередньо є важливим стейкхолдером в архітектурі, але також там, наприклад, між державою, бо вона теж має якісь такі певні загальні інтереси, і, наприклад, культурні якісь теж інституції. Тобто всі ці стейкхолдери, які мають свої інтереси, вони якраз є такими головними колегами архітектора, який якраз і має стати медіатором і задаючи ось ці точні, але важливі питання, реабілітувати і місто, і місце якесь конкретне, і загалом потім далі країну. Тому мені здається, що дійсно наш досвід є унікальним, тому дуже важливо зараз формувати якусь нову хвилю, нову школу, знову ж таки, нову якусь методологію роботи з цим, яка буде дійсно дуже притаманна саме нашому суспільству, нашому контексту, нашим реаліям. І так, тобто я, в принципі, повністю погоджуюсь з цією тезою, що дійсно не має бути зараз у нас кризи ні архітектурної освіти, ні взагалі архітектурної думки. Тобто всі думки зараз важливі, і збираючи їх, ми якраз і будемо формувати все якийсь новий підхід до і реконструкції, і нового будівництва, і тому так. Тобто ми формуємо зараз, існуємо в новій реальності.
0: Мені також здається, що перед українськими архітекторами наразі стоїть питання дуже амбітне, і воно навіть не лише про сенси, які от ми зараз проговорили, а навіть про стійкість і не знаю, твердість духу, тому що коли ми говоримо про міста для людей, наприклад, очевидно, що це може йти в розріз з баченням тих самих забудовників або ж навіть місцевої влади, яка не переймається тим, а власне, чи комфортно буде людині жити в місті, а не лише, наприклад, дбати про те, щоб смуги були поширше і можна було якомога більше автомобілів там розмістити. Словом, це також іще й про ось цю складову, я не знаю, принциповості, яка є частиною вже радше такого громадянського суспільства і мислення частини громадянського суспільства.
2: Чи це питання, чи це теза?
0: Я думаю, що це просто так. Якесь моє таке спостереження. Mm-hmm, якщо є так. Бажання на нього якось відреагувати, то, звісно, ви можете. Тому що мені здається, що у мене, якби я починала свою кар'єру зараз в архітектурі, mm-hmm. в мені було б дуже багато страху саме через цей момент. Тому що там говорити про те, як все має бути в теорії і бути дуже амбітним та ідейним – це класно. А потім ти стикаєшся з реальністю. Ти стикаєшся з реальними випадками, коли в місті багато що руйнується, саме місто руйнується, просто тому, що хтось може бути зацікавлений заробити на цьому кошти. От відтак у мене навіть, от бачите, сформулювали запитання, чи немає у вас безпосередньо страху в роботі з цим?
2: Ну, якщо Соломія дозволить, я багато про це насправді думаю, адже, в принципі, така дилема архітектури в тому, що вона стоїть на перетині економічної вигоди якоїсь великої соціальної ваги. І це постійна дилема, вона існувала ще взагалі з самого початку існування архітектури, напевно, хіба що за часів печер вона не існувала, але, тим не менше, великий плюс, там, в тому числі підходу нашої харківської школи, це в тому, що ми працюємо з гіперреальними випадками, тобто ми не працюємо з якимось умовно підручниками, в яких описано якийсь теоретичний випадок. Ні, ми працюємо з реальними ділянками, з реальними містами, іноді з реальними замовниками, і тому немає ось цього дисонансу. Тобто, якщо на етапі освіти закладати вже реальний контекст, реальні дослідження, то не буде потім такого різкого переходу, коли ти виходиш в реальний світ і бачиш, що всі твої якісь уяви про архітектуру з точки зору там теж якихось теорій, які ти вчив, книг, які ти читав, вони руйнуються. Ну, треба дійсно з самого початку освіти вже розглядати якісь реальні кейси, ну, на мою думку. І тоді, в принципі, ось ця якась різниця, вона буде менше, і як наслідок просто сама якість архітектурної практики і архітектурного проєктування, вона буде потім вища, бо люди вже навчилися розглядати різні випадки, як економічні, так і якісь соціальні, тобто того, що можуть хотіти мешканці, якраз не бути якимось архітектором, який дійсно проєктує фасади і плани, а бути архітектором, який є якимось таким координатором між різними думками і різними якимось такими течіями інтересів.
0: Дякую, пані Поліно, за вашу думку. Пані Соломія, та що ви думаєте?
3: Так, або навіть бути архітектором, який піде умовно в міську раду і долучиться до розробки нових рекомендацій щодо чи нового зонування, чи взагалі інакших там, не знаю, принципів розподілу землі. Це також дуже важливо, адже дійсно це така дуже комплексна історія. Тобто дуже важлива як і політична воля, так і дійсно позиція суспільства. Бо якщо суспільство якраз таки може бути ось цим важелем тиску на міські, наприклад, органи. Але так, я погоджуюсь, що насправді дійсно, навіть дивлячись на там сучасну забудову Києва, здається, що це таке продовження цього модернізму, де важлива лише там ефективність та швидкість будівництва, така максимальна оптимізація. Проте все одно існують, з'являється все більше там якихось невеликих бюро, які намагаються впроваджувати ці якісь такі нові ідеали, про які ми говоримо. Все одно там в громадах існують якісь ініціативні люди, як там ми працювали з цією реконструкцією Народного дому, і там такий був суперініціативний директор, який шукає фінансування на новий проєкт. Тому все одно варто, власне, шукати ці можливості зробити місто трошки кращим.
0: Дякую вам дуже. Дякую, що долучилися до Етеру і поговорили на цю тему. Я дуже вболіваю і за те, що робить і Харківська школа, звісно, і взагалі з приводу архітектури і впливу те, як виглядають наші міста, що ми закладаємо в це і що ми про них пам'ятаємо і як цю пам'ять артикулюємо. Я вважаю, що це є величезною частиною нашої національної свідомості. Відтак є питанням нашої безпеки опосередковано чи напряму. Я думаю, що ця лінія цілком тут простежується. Поліна Личова та Соломія Кульчицька з нами спілкувалися. Ми зараз послухаємо фрагмент опери «Ярослав Мудрий» Георгія Майбороди і матимемо ще одне спілкування.

0: Це був невеличкий фрагмент опери Ярослав Мудрий, Георгія Майборди.
1: Про актуальне на Радіо Культура.
0: Завтра, 7 жовтня, у Франкфурті на Майні відкривається 78-й франкфуртський книжковий ярмарок, найбільший в світі. Україна їде туди з національним стендом, це 44 видавництва, письменники, перекладачі і тема, якої цього року не оминути. За літо російські удари знищили мільйони українських книжок, згоріли склади, друкарні, книгарні, книжковий ринок на Почайній в Києві. Саме про ці втрати і про те, як галузь після них підводиться, Україна говоритиме зі світом. А ще про переклади німецькою, про поезію з фронту і про те, чи може Україна стати почесною гостею Франкфурта вже 2030 року. З нами на зв'язку заступниця директорки Українського інституту книги Олена Одинока. Пані Олено, вітаю вас в етері.
2: Вітаю.
0: Отже, з огляду на все те, що було сказано мною вже, і загалом, я думаю, що ті, хто нас зараз слухає, цілком свідомі і поінформовані з приводу поточної ситуації взагалі з книжковим ринком в Україні, з цією ситуацією. Наскільки це є важливим саме на цьому ярмарку таке артикулювати? Тому що це люди професійні, так чи інакше, з однієї галузі. Ну, та вони і так свідомі цих викликів. Чому нам важливо артикулювати це саме в такий спосіб?
2: Насамперед, дякую за запрошення до ефіру. І щодо вашого питання, вже багато років працюючи в цій сфері, організовуючи нашу участь у міжнародних ярмарках, я, і не тільки я, і мої колеги також знаємо те, що найкраще можна донести інформацію, коли ми фізично присутні на таких заходах, коли ми їдемо ділитися цією інформацією особисто, коли ми додаємо до цієї інформації особисті історії. Це набагато краще працює, ніж просто новини з якихось каналів чи порталів. Так? Це про нашу присутність, про те, що ми є. Ми будемо говорити про ці втрати, ми будемо говорити про ризики для всіх, тому що ну, всі ми прекрасно розуміємо, що війна від інших країн, так, за Україною, вона не так далеко насправді. І ми про це також постійно нагадуємо. І нам важливо говорити про наші втрати, нам важливо говорити, шукати підтримки в міжнародної спільноти, для того, щоб вони також піднімали це питання в своїх країнах, для того, щоб вони мали можливість нам допомагати, для того, щоб шукати підтримку для нашого книговидавничого бізнесу, зокрема, нещодавно Міністерство культури з Українським інститутом книги, книжковим арсеналом та Київською школи економіки запустили краудфандингову кампанію, де будемо збирати фінансування на підтримку найперше малих

0: видавців, які втратили практично все в цих обстрілах російськими ракетами і шахедами. Тому нас чекає дуже багато роботи наступних 5 днів. І сподіваємося, що нам вдасться якось зібрати спільноту і донести до них всі наші меседжі і зібрати якусь допомогу для нашого книговидавничого бізнесу.
1: Загалом для української книжки чим цінний франкфуртський книжковий ярмарок?
0: Франкфуртський книжковий ярмарок – це чи не найбільша в Європі локація, де протягом 5 днів збираються тисячі експонентів з понад 100 з чимось країн світу, де представлені національні стенди, де дуже багато урядових делегацій з різних країн. Це місце, де можна знайти дуже багато людей цієї сфери. Також цього року Україна представлена стендом 208 метрів квадратних. Це великий стенд, який включає свою сцену. У нас буде своя українська програма подій. Такої можливості, таку можливість мають не усі експоненти, далеко не усі. От в нас буде 5 днів безперервно тривати програма заходів за участю українських, іноземних спікерів. Також в межах стенду братимуть участь майже 50 учасників з України, це видавці, літагенції, партнери, які представлятимуть книги, представлятимуть українське книговидання та проводитимуть на стенді зустрічі зі своїми іноземними партнерами. Минулого року, до прикладу, в межах участі у франкфуртському ярмарку наші учасники провели 756 зустрічей з іноземними партнерами. І це також дуже важливо, тому що ці зустрічі, вони згодом переростають у тривалу комунікацію, у підписання угод на купівлю-продаж прав на видання перекладів книжок. Зокрема, ми дуже зацікавлені в тому, щоб видавалося більше перекладів української літератури. І тому ми говоримо також про можливості, які дає наша держава. Це програма Translate Ukraine Міністерства культури, яку впроваджує Український інститут книги, реалізовує. І ця програма також дає можливість перекладати більше іноземними мовами, звучати локальними мовами і стукати до сердець безпосередньо читачів, так, говорити їхніми мовами до нас про Україну, про нашу літературу. Наша література зараз безпосередньо пов'язана з тим, що у нас відбувається з війною Росії в Україні. Тому для нас важливо всі ці моменти підтримувати, все це продовжувати говорити і не замовкати. Знаєте, наш голос має бути чутим постійно.
1: Як взагалі оцінити і виміряти, чи був ярмарок успішним для видавця, чи ні? Або ж там для країни, для стенду? Яке це мірило, які критерії?
0: Загалом в нас є таких кілька KPI. Це дуже важко виміряти в якихось дуже конкретних цифрах, насправді, тому що, наприклад, ті ж зустрічі з іноземними партнерами щодо купівлі-продажу прав, це все марафон. Вони можуть тривати з ярмарку у ярмарок, так? Ці перемовини можуть тривати до року часу, але зазвичай видавці, які беруть участь у ярмарку в межах національного стенду, вони, це вже у нас дуже багато постійних учасників, які своїми зустрічами і своєю участю задоволені. Вони пишуть нам потім якісь проміжні свої результати, так, скільки перемовин у них було, скільки в них потенційно угод може бути. Інститут книги з партнерами переслідують кожен свої якісь цілі. Інститут промотує свою роботу, промотує програму Translate Ukraine, говорить про проблеми книговидавничого ринку України, представляє книговидавничий ринок для фахової спільноти. У нас також кілька заходів разом із книжковим арсеналом, з Українським інститутом представляємо літературу. Програма заходів – це у нас, як я вже зазначала, спікери з України, багато військових у нас буде говорити цього року зі сцени разом з іноземними партнерами. І цю успішність ми можемо виміряти насамперед кількістю відвідувачів цих заходів, тому що минулого року, до прикладу, кожен наш захід відвідувало не менше 100 людей. І це на сцені, яка поміщає 40 людей. Тому можемо вважати, що заходи, в принципі, цікаві, публіка зацікавлена, фахівці зацікавлені, і сподіваємося, що цього року буде у нас відвідувачів не менше, у нас хороше розташування стенду. І завдяки нашим німецьким партнерам ми змогли зробити такий великий

0: це, так би мовити, один етап. Але мені здається, що чим далі, тим глибше ми заходимо вже в оцю складнішу історію. Які ваші думки з цього приводу?
1: Насамперед хочу сказати, що для нас важливо також говорити про те, що наша література – це не що, що виникло 30-35 років тому, так? Українська література, вона має тривкість, вона має тривалість. І ми про це говорили минулого року, ми продовжуємо це говорити, про те, що в нас є класична література, про те, що наша література також формувала світову літературу, про те, що ці імена були невідомі, тому що ці люди були вбитими Росією, зокрема, так? Нам потрібно про це постійно говорити. Також ми знаходимо відгук такий, наприклад, від наших іноземних партнерів. Минулого року я часто чула про те, що якщо Україна досі є на франкфуртському ярмарку, у нас всіх є ще надія. Тому ми вступаємо ще якимось таким, знаєте, елементом надії для фахівців, які розуміють, що відбувається в світі, розуміють, в чому причини появи цих авторитарних режимів довкола. Всі розуміють величезну проблематику, зокрема, покладаючись на результати дослідження ПІЗа нещодавно, так, коли ми бачимо, що рівень грамотності, рівень читання падає. І це не тільки наша проблема, це проблема дуже багатьох країн, зокрема демократичних, тому що це загроза демократіям. Тому про це все ми будемо говорити і намагатися знайти якісь рішення, як з цим працювати, як боротися з цим, як впроваджувати, можливо, якісь нові інструменти для того, щоб підвищувати рівень освіченості громадян кожної країни, для того, щоб зменшити якраз ризик появи цих авторитарних режимів і загрози демократії.
0: Як гадаєте, от ті, хто нас зараз слухають, чи взагалі тема новини з франкфуртського ярмарку і, в принципі, розуміння процесів, які там відбуваються, чи вони важливі саме для пересічного українського читача, читачки? Чи це радше про все-таки специфіку цього, ну, скажімо, професійного прошарку, а за нами стоїть те, що мусимо підтримувати українське видавництво. Чи як це сформулювати?
1: Зокрема, з 22-го року я особисто навіть стикалася дуже часто з критикою того, що навіщо підтримувати зараз книги, зараз все потрібно на зброю, на безпеку, так? Я розумію, чому ці люди так думають, так, пересічні громадяни, але вважаю, що їм потрібно доносити, чому це важливо, так? Тому що, зокрема, візьмемо приклад окупації Росією наших міст, так? Першою справою, що вони роблять? Вони спалюють книжки, привозять свої книжки, так? Книжки, культура – це менталітет, це ідеологія людей, це те, що об'єднує, це те, що зшиває людей. І це потрібно доносити всередині країни дуже в посиленому режимі, я би сказала, так? Тому що якщо це опустити зараз, і не даремно наша міністерка культури, наше міністерство культури добилося того, що культура стала елементом безпековим, бо це насправді так і є. І ми це бачимо також зараз і в інших країнах, зокрема, до нас, наприклад, зверталися наші норвезькі колеги, які запитували про наш досвід, тому що їхній уряд вирішував, що, наприклад, більше грошей потрібно зараз на безпеку, а на культуру зменшити. І вони також шукали якихось інструментів, якогось досвіду для того, щоб довести своїм урядам те, що культура – це завжди важливо, тому що це об'єднуючий фактор, це те, що дає нам можливість говорити зі світом. Наша література, наша культура, яка звучить до іноземних аудиторій, вона допомагає нашим союзникам допомагати нам, тому що наші союзники, зокрема, які допомагають нам фінансово, зброєю і так далі, вони також мусять паралельно працювати своєю аудиторією, і на це також виділяють багато ресурсів, так? Тому те, що ми говоримо за межі країни, важливо, воно допомагає нашим партнерам підтримувати нас.
0: Ну і, власне, допомагає нам всередині країни. Дуже дякую вам, пані Олено. Олена Одинока, заступниця директорка Українського інституту книги, з нами була на зв'язку. На цьому добігає кінця програма «Ранок культурної людини». Але я сподіваюся, що ми з вами зустрінемось завтра на цьому ж місці о 10:00 одразу після новин.
2: Ранок культурної людини.

0: Культурні та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемелював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаймо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на Радіо Культура.
2: Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Авторка Олена Брайченко. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Соледар та історія української солі.
3: Соледар і важкі бої навколо нього загострили питання української солі. Війна ледь не щодня змушує нас дивитися по-новому на наші землі, історичну і культурну спадщину. Бо часто ми сприймаємо як даність те, що маємо. А потім з'ясовуємо, що багато українців не знали, що найбільша в Європі соляна шахта розташована на глибині 300 метрів у Соледарі. Частина соляних шахт під землею Соледару вже давно не робочі, але простягаються на більше ніж 200 кілометрів. А поруч є залізнична станція, яка так і зветься – Сіль. Власне, Сіль стала ще одним гастрономічним символом цієї російсько-української війни. Олена Брайченко, дослідниця гастрономічної культури України, згадує.
4: Кілька років тому я читала світовий бестселер, присвячений історії солі у світі. У ньому йшлося про те, як доступ до солі і її наявність в різних регіонах суттєво впливали на економіку цілих країн, а ще на торгівлю і, звісно, на гастрономію. Тоді я із сумом зафіксувала для себе, що в книжці немає згадки про Україну. Тобто ми, як країна, в якій існував цілий промисел, видобутку і торгівлі сіллю, лишилися непомітними. І в цьому частково є й наша провина, бо ми недостатньо активно розповідаємо про себе і свою гастрономічну спадщину.
3: Про історії соляних промислів в Україні. З 12 століття і донині працює соливарня у Дрогобичі. Сіль тут добувають давнім способом – виварюванням ропи. Ропа – це природній соляний розчин, який видобувають з-під землі, а потім випарюють. Так добували сіль і поблизу Коломиї, Старої Солі, Калуша, у Болехові. Випарювали сіль із Куяльницького лиману, що на Одещині, та з Генічського озера на Херсонщині. Проте тут видобуток відбувається дещо іншим способом, адже соляна ропа буквально на поверхні. Сіль фактично збирали, викопуючи заглибини біля лиману, в яких збиралася вода. Протягом кількох сонячних днів вода випаровувалася, лишалось зібрати сіль. До речі, саме тут, біля Куяльницького лиману, проходив один із чумацьких шляхів. Активно варили сіль і на Донеччині. Власне, в районі річки Бахмутки, що протікає у передмісті Бахмута.
2: Ви слухаєте радіоблог «Їжа як культура» на Радіо Культура.
3: Видобувати кам'яну сіль почали у 18 столітті. Доступність солі і кліматичні умови позначились на формуванні нашого смаку і цілої низки продуктів, без яких складно уявити українську кухню. Соління овочів, грибів, сала, риби та навіть кавунів. Значна частина страв з'явилася у нашому меню саме завдяки доступності солі і розвитку соляних промислів в Україні. Після окупації російськими військами частини Донецької і Луганської областей видобуток кам'яної солі частково зупинився. В українських супермаркетах почали продавати залишки кам'яної солі, видобутої раніше, у спеціальному пакуванні. Міць українська кам'яна. А всі кошти від продажу скеровують на придбання дронів для ГУР. Так, сіль стала ще одним з гастрономічних символів цієї війни. До речі, окремо про те, як і чому певна їжа чи страва перетворюється на символ, слухайте в одному з випусків.
2: Ви слухали радіоблог Олени Брайченко «Їжа як культура» про сучасне та минуле гастрономічної культури України. Наратор проєкту Вадим Карп'як. Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. Росіяни вдарили по лікарні у Кривому Розі. Є поранені. У частині областей сьогодні діятимуть графіки обмеження споживання електроенергії. Далі докладніше. Вранці війська РФ атакували лікарню у Кривому Розі. Четверо людей зазнали поранень. Двоє з них – співробітники лікарні. 28-річна жінка у важкому стані, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соцмережах. У частині областей України сьогодні з 15-ї години до кінця доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості та графіки погодинних відключень електроенергії обсягом до однієї черги для всіх категорій споживачів. Про це повідомляє «Укренерго» у Фейсбуці. Обмеження пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів та необхідністю уникнути перевантаження обладнання. У компанії закликають стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках «Обленерго» у соцмережах. У ніч проти вівторка Росія запустила по Україні 137 дронів, зокрема 49 реактивних. Влучання зафіксовано на 17 локаціях, повідомило командування повітряних сил у Фейсбуці. Як розповів Суспільному керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук, реактивні дрони зараз становлять найбільшу загрозу з точки зору складності протидії. Але після винайдення відповідних засобів їх збиття, росіяни можуть змінити тактику.
3: Реактивні дрони – це теж крилаті ракети, але значно простіше. Тому росіяни можуть їх запускати більше на порядок. Це примушує нас переналаштовувати нашу систему протиповітряної оборони на швидкісні висотні цілі. Але якщо ми переналаштуємо всю ППО на висотні, на швидкісні цілі, розрахунок на те, що ми забудемо про нижній ярус. І тоді знову загроза піде звідти. Цілком можливо, що наступний етап, коли ці реактивні шахеди будуть іти на висотах співставних, з висотами шахедів, але на великих швидкостях.
2: Європейський Союз розглядає можливість посилити обмеження та перевірки щодо російських дипломатів на тлі серії гібридних атак у країнах Європи, до яких може бути причетна Москва. Про це повідомляє Євроньюз з посиланням на дипломатів, обізнаних з перебігом обговорень. Серед можливих заходів – посилення контролю за їхнім пересуванням територією країн-блоку. Паралельно ЄС працює над забороною видачі віз колишнім російським військовослужбовцям та посиленням правил для російських туристів. Під час гуманітарної місії українським військовим вдалося евакуювати з окупованих Олешок на Херсонщині кішку з 5 кошенятами. Про це розповів в ефірі новини «Лайф» командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення Булгаричі 11-ї бригади Нацгвардії Сергій Іванов. Саме цю частину місії військові назвали «Операцією «Тигр».
4: Ми розуміли, що люди виходять, лишаються тварини. І ми поварили клітки, понаписували там листівки для тварин. І ми понакидували і сказали, в який час ми будемо пролітати, дивитися. І одну з таких кліток ми помітили у розвідці наші дрони, що є теплова сигнатура. Ми зрозуміли, що це кошенята, скоріш за все, або сусенята, щось маленьке. Тому було прийнято назвати цю операцію «Операція «Тигр», так як вона паралельно була з гуманітарною місією і взагалі з виконанням бойових завдань нашими підрозділами Сил оборони і Національної гвардії України.
2: За словами Сергія Іванова, росіяни намагалися завадити операції. Відкривали вогонь зі стрілецької зброї та застосовували дрони-перехоплювачі. Однак українські військові змогли протидіяти цим спробам і провести евакуацію. Далі про погоду. Сьогодні в Україні без опадів. Вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура 16-21 градус. На Київщині також без опадів. Температура 16-21. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чорнова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
1: Тільки на Радіо Культура. Якщо хочеться потурбуватися про своє ментальне здоров'я, обирайте корисне та цікаве дозвілля. Найкраща альтернатива онлайн-серіалам – подкаст «Наша класика». Шукайте на улюблених подкаст-платформах. Радіо Культура. Просто про культуру.
0: Час інтерв'ю.
6: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні за пультом звукорежисера мені допомагає Олена Харченко. Сьогодні зі мною у студії етнолог і учасник гурту «Щукариба» Степан Андрущенко. Степане, вітаю.
7: Привіт.
6: Хочемо сьогодні зі Степаном поговорити про українські народні танці, про те, як вони існують сьогодні, як гурт «Щукариба» своєю діяльністю долучається до того, аби ця традиція продовжувала, примножувалася і існувала, і про те, як людині абсолютно ненавченій, абсолютно непідготовленій не варто боятися українських народних танців, тому що вони не страшні. Степане, чи страшні? Давай про це поговоримо. Чому, на твою думку, люди часто бояться танцювати?
7: Думаю, в першу чергу бояться, бо не знають, чи в них вийде. По-друге, в багатьох людей є стереотип про те, що народні танці – це дуже складно. І він виходить від того, що народні танці уявляються, перш за все, існує такий стереотип саме про сценічну культуру, що сценічна культура – це і є вичерпно всі народні танці. От. А насправді вони не такі складні в побутовому вигляді, в них не треба роками вчитися для того, щоб там щось танцювати. Звісно, це також певна практика, це неможливо так прям зразу стати, і ти супертанцюрист. От, але принаймні акробатичної підготовки, там якихось дуже серйозних фізичних даних вам не знадобиться, можна танцювати будь-кому насправді.
6: Давай поговоримо ще про ось ці сценічні танці, ми про них сьогодні, вочевидь, будемо згадувати не один раз, але я хочу просто зрозуміти, в який момент, можливо, ти теж це питання досліджував і можеш поділитися, в який момент український народний танець повсюдно почав асоціюватися ось саме зі сценічними народними танцями. Вочевидь, це окремий жанр, який потребує сильної фізичної підготовки, і люди цим займаються не один, не два, не три роки, але чомусь середньостатистично люди, коли чують український народний танець, вони собі уявляють якийсь обертас, там, я не знаю, якісь шпагати, якісь трюки, вочевидь, те все, що входить у репертуар ось цих сценічних ансамблів. Чому так?
7: Ну, тому що люди бачать те, що є в публічному просторі, і бачили це десятиліттями до цього, тому що, власне, в радянський період в першу чергу, власне, все, що людина могла побачити, пішовши на концерт, на якусь подію, яка траплялася в неї в житті, вона могла побачити державні ансамблі, різні ансамблі будинків культури і інші формації, які займалися саме сценічним народним танцем. А побутовий, власне, по-перше, зберігався практично тільки в сільській місцевості і поступово виходив з ужитку, замінявся якимись різними активностями, тому що, умовно, 150 років тому у вас немає там великого вибору, як розважитись, як провести час і так далі. Тобто танці, музика послухати, або ви самі співаєте, або наймаєте музикантів, які для вас грають, та це майже що весь список. От. А вже 20-те століття, особливо особливо наприкінці, це вже і телебачення, і радіо, і дуже багато різних нових способів, як провести свій час. І тому танець побутовий в багатьох моментах десь виходить з ужитку, десь перестає бути таким популярним, і його немає в медійному просторі. Тобто в медійному просторі, в публічності ми бачимо колективи, сцену і так далі. А побутовий танець – це щось десь ось там вдома, в рідних місцях. І він не має таких якихось стійких асоціацій, а те, що в нас є в публічному просторі, воно й викликає завченість того, що ми це називаємо народним танцем, а це воно є. І тут ще момент, що, на жаль, відбулася така підміна понять, що не наголошувалося ніколи колективами, які займалися сценічним танцем, що це саме сценічно народний танець, вони просто називалися народними танцями. І, власне, от така і сформувалось прийняття, що крім цього ніби нічого не існує.
6: Чи сьогодні танцюють, от ти кажеш про те, що справжній народний танець, так його сприймали як танець для дому. Ось, а чи вдома продовжували танцювати? Бо мені здається, що якось менше стали танцювати.
7: Так, менше. Те, що я казав, що воно все затухало і менше цієї практики ставало. Хоча, безумовно, залишалося на якихось святах. Тобто на весіллях десь практика, як грають музиканти і люди під це танцюють. Можливо, не в тому форматі, там ці танці змінювалися, там осучаснювалися і так далі. Але багато де це і зараз можна зустріти. Саму логіку цієї практики. Але, на жаль, вона втрачала свій вигляд і ось цю якусь питому українськість в цьому і замінялась якимись уже популярними форматами.
6: Сьогодні, наприклад, танцюють під музику, написану штучним інтелектом, але це теж танці на весіллі. І ось цікаво, що ми спостерігаємо, як це все змінюється з кожним разом, і мені хочеться, насправді, в тебе запитати, чи думаєш ти, що ось ця діяльність цих народних колективів, так народно-професійних, цих народно-сценічних, не знаю, чи є вже якийсь конкретний термін, яким їх можна окреслювати, чи вона, в принципі, змінила самі танці, ось ті, які побутували в народі? Тому що мені здається, що в момент, коли почали, наприклад, з радіо чи з телебачення масово поширювати діяльність, мистецьку діяльність там того самого ансамблю Вірського, хору Вірьовки, то люди, вочевидь, їх брали за взірець якоїсь великої такої крутої професійності, і це, напевно, все одно навіть змінювало те, як люди рухалися.
7: Це впливало на те, що коли ми бачимо якийсь приклад і починаємо наслідувати, вважаємо, що це ось максимальний вияв цього, найкраща форма, то безумовно і люди наслідують. Зараз, коли ми проводимо свої танцювальні події і так далі, завжди коли це відкрита подія, багато людей приходить різних і часто знаходиться серед аудиторії хтось, хто займався чи в якийсь час свого життя, чи зараз займається, власне, народностями, сценічними танцями.
6: Пройшов школу Калинуньки чи Яворочка.
7: І в якийсь момент, там, коли йдуть імпровізаційні танці, козачок, де всі по черзі якось проявляють себе, і завжди десь з'явиться людина, яка ось показує ці такі дуже складні якісь фігури саме із народно-сценічних танців, і це викликає захват в аудиторії, тому що це ефектно, це потребує підготовки, вміння і так далі. Завжди такі якісь речі, вони викликають відгук. Тому, як на мене, тут головна ідея не в тому, що щось погано, щось добре, що не треба танцювати там професійно і так далі, а в тому, що просто розрізняти ці поняття, розуміти те, що є різні рівні того, як можна опанувати танці, і що ці дві культури, сценічна вона базується на традиційній, тобто це така, можна сказати, що це суміш побутової традиції і, власне, балету професійного, і от воно витворилося в такий окремий жанр. Тож їх варто розрізняти, розуміти цю різницю, і, відповідно, тоді обидва явища займуть своє місце в сучасній культурі, і, власне, оце наше явище побутове, ми тим і займаємося, щоб знайти для нього це місце в сучасності, і про нього більше говорити і розповідати.
6: Ти вважаєш, що воно конкурентоспроможне і може переплюнути людей, які танцюють обертас в центрі кола?
7: Та я не думаю насправді, що переплюнути. Я думаю, в сучасності в нас стільки багато різних жанрів можливостей проводити своє дозвілля, що тут конкурентність може бути тільки в тому, що певна частина аудиторії буде цим цікавитися. І це абсолютно нормально. І немає потреби тут, умовно, боротися за всю аудиторію, тому що це там неможливо, і кожен знайде, хтось взагалі не буде цікавитись українськими танцями, буде цікавитись латиноамериканськими танцями там, чи європейськими, будь-якими іншими. Ірландськими, так. От, це якщо по таким традиційним, а ще ж є повно інших жанрів. Тому це окей, просто ми хочемо, щоб ця ніша існувала, щоб в ній було, власне, побільше людей, тому що багато хто долучається, дізнавшись про це. Наше завдання цю інформацію донести, показати, що таке є, що ви можете до цього долучитись, а вже кому долучатися і наскільки це цікаво, це вже справа, власне, аудиторії, справа кожного вирішувати для себе.
6: Ви зі Щукою Рибою зробили новий проєкт, там, де будуть танці українські, і це буде і аудіо, і відео, на яких платформах поговоримо трошечки згодом. А поки пропоную послухати один з треків, який увійде в, власне, цей альбом, в цей проєкт, в цю комплексну історію. І перший танець, перша мелодія, яка сьогодні прозвучить, це «Обруч». Давайте послухаємо і потім трошечки поговоримо про те, що таке «Обруч».

0: з Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Щойно на Радіо Культура прозвучав танець «Обруч». Це трек, який увійде до нового альбому, до нового проєкту гурту «Щукариба». І нагадаю, що сьогодні зі мною у студії учасник гурту «Щукариба» Степан Андрущенко. Степане, давай тепер трошки детальніше поговоримо про вашу нову витівку, про вашу нову задумку. Що це таке? Що це за танець? Що це за 10 танців, про які ви будете розповідати у всіх форматах на світі?
2: Так, у нас давно була ідея, власне, створити освітній проєкт, і це практично така проба, початок. Ми зробили оцей закінчений формат із 10 танцями. Хочемо навчати людей, власне, через відеоуроки, те, що буде абсолютно доступним, те, що кожна людина будь-де може відкрити на Ютубі, подивитися, навчитися і безпосередньо потім танцювати. Чому це в такому комплексному форматі? Тому що ми хочемо відразу вирішувати це завдання і щоб люди танцювали. Тобто ми робимо відео, в яких люди можуть навчитися, подивитися, покроково розібратися в цьому танці, спробувати і це зробити безпосередньо, потім увімкнути на стрімінгах, на доступних платформах, які в будь-кого є, цю музику і, власне, під неї танцювати. Це пов'язано із тими запитами, які ми часто отримуємо в середовищах, де умовно немає можливості запросити капелу, пограти і так далі. Це якісь міста в Україні, де немає капел, які грають наживо, або там дуже рідко приїжджають виконавці з інших міст. От. Або це можуть бути якісь навчальні заклади. Нас питають часто в коментарях із шкіл, з якихось організацій, які от хочуть потанцювати, але, ну, тобто, найняти живу капелу або привезти її там через всю Україну, це, ну, досить затратна історія, не всі собі можуть це дозволити. От, а, ну, саму практику можна робити і без цього, і ми ось, власне, для цього це створюємо. Також громади українців за кордоном. Це, мабуть, найчастіший запит. Пишуть в коментарях, ми тут, умовно, в якомусь місці, тут є громада українців, і ми хочемо потанцювати народні танці, ми дивимося відео, як це відбувається у вас в Києві, ми хочемо тут, як це зробити?
1: Приїжджайте.
2: Так, от. І от відповіді на це питання якоїсь конкретної, як це зробити, ну, починає треба знайти якісь різні записи. От, ну, тобто, насправді, зараз вже є чимало альбомів в різних гуртів, які награли вже музики, під яку можна танцювати, але дуже багато із цієї музики імпровізаційної, не завжди люди готові відразу починати з імпровізаційних танців, з фігурних, насправді, записано не так багато, поясню, що фігурні, це коли ви повторюєте певну фігуру по колу і танцюєте, відповідно, однаково цей танець, його простіше навчитися. І цієї музики менше. От, тому, власне, це і відео, і аудіо, під яке можна буде прямо от безпосередньо включити і танцювати у випадку, якщо живої музики у вас у цієї ситуації немає. Тож, отакий задум, і от ми його втілили, і поки що практично втілили, тобто воно все на фінальній стадії збирання самих відео і публікації цього всього.
1: Я думаю, що так на момент нашої з тобою розмови цього всього ще немає у доступі, але найближчим часом це все з'явиться, і це все можна буде слухати і дивитися де. Давай ще про це поговоримо.
2: Відео будуть розміщені на Ютубі, на каналі і «Щукариби» гурта, і традиційно, це наш такий освітній проєкт, який теж суто заточений під такі питання. От, тож на Ютубі буде весь цей курс, всі ці відео, можна буде їх дивитися. Це окреме відео на кожен танець, там окремо спочатку кроки розбираємо, потім кілька танців, власне, які можна подивитися і станцювати. Це такий досить загальний огляд, тобто це кілька танців, ми коротко говоримо про імпровізаційні танці, про те, як крутитися в польці, як танцювати козачок. Не претендуємо на те, що цей курс якийсь всеохоплюючий і дуже багато чому навчить, власне, але от конкретним практичним речам кілька танців ви зможете стати, подивитися, навчитися і станцювати, і, власне, і в цьому мета. А далі плануємо продовжувати. Ще дуже багато в такому форматі можна записати різноманітних танців і це зробити. В чому ще відмінність? Звісно, цей проєкт для України точно не вперше, тому що, умовно, гурт Божичі робив уже відеокурс, який теж доступний на Ютубі, теж його там велика кількість танців, які ви можете подивитися, теж навчитися. От, але ми, власне, орієнтувалися на те, що нам треба зробити простий, доступний, сучасний формат, який можна поширювати і в соцмережах, його там пушити, поширювати, і також, щоб він був таким комплексним, і умовно, щоб там школа, десь якийсь заклад, можна було просто скинути всі ці матеріали, і люди взяли це і реалізували. Не шукаючи, не думаючи, де там взяти потім музику, як це все зробити, от так комплексно все раз, і воно має працювати. Ну, наша задумка така, як уже буде працювати, ми подивимося, будемо вже після публікації перевіряти це на практиці.
1: Це то мої треки тривають по 6-7 хвилин.
2: Так, ну, треки, власне, це ми не позиціонуємо це як, умовно, альбом для слухання, що ви собі відкрили там послухати цю музику. Тобто це він має прикладне значення для того, щоб під нього танцювати. От, для танцю ми орієнтувалися приблизно на 4 хвилини. Деякі танці, які там великі по формі, можуть до 6 хвилин тривати. От, це такий от, комфортний, зручний час, щоб ви і не перевтомилися, але щоб можна було потанцювати, там, бо спочатку ж треба розібратися, війти в цей ритм, все зрозуміти. От, бо часто, коли, якщо коротко грати, то почали танцювати, тільки там на середині танцю зрозуміли, як це робиться, все, музика закінчилася. От, тому ми так старалися, щоб вистачило.
1: Скажи мені, будь ласка, з чим найчастіше ви, коли пояснюєте людям танці, зустрічаєтеся в контексті спротиву? Що людям дається найважче за твоїм спостереженням?
2: Найважче, ну, я б не сказав, що є прям якісь такі речі, які там суперскладно, і вони не виходять. Частіша проблема в тому, що ми, зокрема, і більшість фольклорних гуртів в основному навчають танцям, власне, під час публічних майстер-класів, подій і так далі. Тому що, коли ми приходимо до нової аудиторії і хочемо поділитися цим, от вона не знає, як танцювати. Якщо ми просто будемо грати музику, то це, ну, там, ні до яких практичних результатів там не
1: буде. Може бути хоровод.
2: Ну, це автоматична опція, це от якесь закладено в людях уже всередині така практика, вони зразу встають і танцюють по колу. От, але ми хочемо трошки урізноманітнювати цю історію, і ми проводимо майстер-класи, і для того, коли це відбувається публічно, під час якоїсь події, ми змушені бути дуже стислими і подавати це коротко, і тільки якісь дуже основні моменти, щоб цей танець був схожий, умовно, на те, як він виглядав в традиції. От, але його неможливо розповісти, неможливо пояснити якісь нюанси, деталі за такий короткий час, тому і шукаємо цей формат, де можна просто зупинитися і послухати уважніше, перемотати кілька разів відео, подивитися, розібратися і самому це освоїти, бо цього не вистачає для людей, які хочуть це опанувати. От, тому що є зараз і в Києві з'являється, але, ну, умовно, більше в Києві з'являється якихось можливостей саме навчання, коли ви можете прийти на якийсь курс і вже там попрацювати, навчитися традиційним танцям. От. А в інших містах це взагалі дуже малодоступна опція. І під час подій це так тільки трошки ознайомитись, там, відчути просто цей настрій, і це людей дуже включає, зацікавлює, але для опанування, звісно, цього недостатньо. Тому просто є елементи, які можна швидко показати, зразу освоїти, а якісь складніші, просто це потребує часу. От, подивимося, наскільки це буде працювати саме через відеоформат, без, там, умовно, супроводу, підказок і так далі. Звісно, це не замінить ніколи повністю навчання з живими викладачами. Але безумовно, такий формат теж має право на життя, і ми сподіваємося, що він дасть свої результати.
1: Це, до речі, ти говорив про необхідність навчання. І я згадав, нещодавно спілкувався з нашою з тобою доброю подругою, з Женєю Шульгою, співзасновницею школи традиційного танцю «Зачепиха». І вона говорила, сказала таку тезу, з якою я насправді не до кінця був згодний, але потім трошки, знаєш, її якось переварив і зрозумів, що, в принципі, я розумію, про що йдеться. Про те, що, за її словами, люди не готові платити гроші для того, аби вчитися танцювати народні танці, бо це ж народні танці. І я так прям трошки замислився спочатку, а потім, ну, мені здається, я розумію, про що говорить Женя, про те, що нібито, знаєш, ну, народні танці, це ж, ну, це танці моєї бабусі, це те, що танцюється на весіллі, для чого мені платити гроші, щоб умовно навчитися танцювати так, як танцюють на весіллі.
2: Та, ну, цікава думка. Насправді, я думаю, що не тільки тому.
1: Вочевидь, це була просто одна з тез, яка мене прям так, знаєш, зачепила, і я аж навіть трошки завис, що ти думаєш з цього приводу.
2: Може бути, але мені здається, що все-таки в більшості людей, все-таки про той стереотип, який ми на початку говорили, що народні танці не завжди прямо асоціюються саме із чимось простим, із власною бабусею, а, ну, найчастіше в голові виникає саме складність в цьому. І якісь професійні колективи і так далі, до чого треба там рости і вчитися. Мені здається, теж є якісь ще моменти стереотипні про те, що це, ну, це там народний танець, це там щось... В сучасному контексті можна щось цікавіше для себе вибрати, там, умовно, бачимо, там, людина дивиться на своїх однолітків, на якесь своє оточення, вони цікавляться там якимись іншими танцями, тому що насправді в нас же досить великий цей ринок, назвемо його так, де навчають різним танцям, максимально різним. Ми коли проводимо якісь майстер-класи і цікавимось студіями танцювальними, їх по Києву безліч просто, ну, дуже багато. І там, ну, досить складно завжди знайти десь віконце, орендувати якийсь зал, записатися. Тобто люди вчаться танцям, вчаться дуже масово, і це прям досить популярна історія, хобі. Тому, я думаю, просто треба працювати саме з позиціонуванням цих танців і от знайти для них це місце, яке буде цікаве сучасному міському саме виконавцю, не знаю, людині. Так.
1: В нас є ще один трек від «Щуки риби». Це цього разу в нас буде трек, який називається... Скажіть мені, будь ласка, що там? Це буде Роман. О, слухай, потім поговоримо про хореографію. Слухаємо Роман від гурту «Щука риба».

0: «Просто про культуру» на Радіо Культура.
1: Звісно, слухати танці і не танцювати їх – це злочин. Але мусимо викручуватися під наш радіоформат. Нагадаю, що з вами Захар Давиденко, за пультом звукорежисера Олена Харченко. І сьогодні зі мною у студії Степан Андрущенко, учасник гурту «Щукариба», етнолог, дослідник української традиційної музики, танцю. І ось сьогодні говоримо про новий проєкт, який гурт «Щукариба» випустить у світ. І це щойно прозвучав танець «Роман». Я вже за вимкненим мікрофоном пожартував, що Степан написав гарний трек, але це, звісно, жарт, тому що музика народна. І ось, власне, про це хочу з тобою зараз трошки детальніше поговорити, про те, звідки у вас усі ці мелодії.
2: Мелодії почнемо, мабуть, із самих танців, тому що ми вибирали спочатку танці, які хотіли показати. По-перше, хотіли, є певний блок матеріалів, які записувалися в 50-х роках. Це була експедиція Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Рильського. І так складно вимовити, але це дуже важлива установка. Нова, яка організовувала багато експедицій і, власне, багато матеріалів саме і музичних, і танцювальних ми маємо. І це такий унікальний матеріал, коли на відео, на кіноплівку записувалися танці ще в 50-х роках, коли вони більш активно побутували. Там, насправді, теж дуже багато і треба розрізнити, де сценічні вже якісь обробки, інтерпретації з безлічі частин, які теж так само записані наряду з побутовими танцями.
1: От. І тут ще важливо, напевно, і казати не сценічні, а саме клубні, тому що якраз у той період це ще, знаєш, що вони на сцену не вийшли, в принципі, але...
2: Вірніше, вони наслідували, просто були колективи якісь державні, великі, от, а на місцях, умовно, в клубах теж були колективи, які цю історію наслідували, і...
1: Директор клубу,
2: і вони,
1: режисер постанов.
2: Вже робилися такі дуже великі постановки, де поєднувалося дуже багато елементів танцю, бо зазвичай в танцях в них дві частини, там три частини, тобто вони повторювані і не дуже довгі. От, а тут уже постановки там з 12 частин.
1: В'язанка.
2: Очевидна ознака того, що це танець зрежисований, скомпонований власне вже в радянський період. Ми опиралися на ці танці, ще долучили кілька інших, і вже після цього, вибравши, власне, те, на чому ми базуємося, на хореографії, якісь такі хореографії, яка менше зараз побутує в середовищі музикантів, гуртів, які танцюють сьогодні, хотіли щось таке більш унікальне знайти, ось, зокрема, Роман, який зараз звучав цей танець. Цей танець записаний ще Василем Верховинцем, бо, напевно, першим таким помітним дослідником саме танцювальної культури. От і ще в дореволюційний період, дорадянський, власне, був записаний цей танець. І потім в 50-х практично в такому самому вигляді знято на кіноплівку на Київщині. І ми, власне, і музика звідти ж, і, власне, танець із цього села Болотня на Київщині. От, відповідно, вибравши танці, потім ми підбирали музику, де мали можливість, брали, власне, музику з того ж місця, де, власне, цей танець був і записаний. Не завжди це можливо, тому що щось втрачено, десь просто немає цих записів музики. Частину ми відтворювали з нотацій, тобто це... Наше бачення цієї реконструкції, або це, умовно, є запис тільки скрипки, немає повної капели, і теж наша така реконструкція того, як це могло звучати. Звісно, не можна стверджувати на 100%, що це от прям точно саме так в капелі воно і звучало, але ми такий погляд даємо, як би це могло бути. Десь танці це приблизно, там, з одного регіону, умовно, де ми не могли музику, власне, точно із цього населеного пункту взяти. І таким чином склався цей проєкт. Регіонально це Полтавщина, Київщина, на Дніпрянщина, там ще Черкащина є, полька, власне, із Черкащини записана, і Чернігівщина. Тобто це такі більше центральні регіони, і, власне, всі танці теж ми зібрали, так, щоб не дуже стрибати по карті і різні традиції показувати. А це такий, от ми працюємо в основному з таким репертуаром, більшість учасників з Щукариби теж десь народилися в цих краях і все життя прожили, тому ми так і намагаємося. Ще один танець з Вінниччини, ми його трошки пізніше послухаємо, але етнографічно це теж дуже близько до Київщини. Це, власне, мелодія козака, яка для мене і моєї сестри це рідні краї. Наша по маминій лінії родина походить, власне, із Погребищенського району, і це теж записи з Погребищенського району. Там є скрипки, і ми це відтворювали. І це прям для нас дуже такий класний досвід відтворювати щось, що гралося там, під що могли танцювати безпосередньо наші дідусі, бабусі, і це дуже, дуже символічно, дуже надихає таке робити.
1: У мене до тебе виникло питання перед тим, як ми послухаємо цього неймовірного козака. Це теж така трошки філософська штука, над якою я часто замислююся, про те, наскільки правильно проговорювати, точніше, використовувати оце формулювання, яке ми всі люди, які займаються традиційною музикою, часто використовуємо, коли говоримо про те, що, типу, та не бійтеся, народні танці, це ж так просто. Тому що мені здається, що моментами це трошки ніби як ми підбріхуємо аудиторії, тому що коли людина непідготовлена приходить на танці, вона бачить присядку і вона втрачає свідомість. Тому що насправді деякі елементи народного танцю або деякі хореографії, які потребують прямо запам'ятовування, там, наприклад, кількох фігур, це, ну, не настільки вже і просто. Тому ось, чи можна сказати, що всі народні танці прості?
2: Ні, точно не можна так сказати. Я розумію цілком, звідки це формулювання взялося. Це, знову ж таки, повертаючись до того, що наше середовище, умовно, часто протиставляло себе ось народно-сценічній культурі, і треба було сказати, що це людина каже, це складно, там треба в повітрі в шпагаті стрибнути, це я таке не зможу. Ні, це просто. От, це просто, ви зможете. От, і я думаю, більше це до цього прив'язано. Плюс до того, що, ну, ми часто проводимо майстер-класи і переконуємо людей, що ви от зараз можете стати.
1: Не бійтеся, не бійтеся.
2: Та, і станцювати. От, але безумовно, як і в будь-якій справі, в традиційному танці є різні рівні складності, є різний рівень володіння ним. І якщо ви хочете оволодіти ним серйозно, бути вправним танцюристом, то, відповідно, це, як і в будь-якій сфері, в будь-якому хобі, ви можете щось робити так собі там на столі, десь просто власне задоволення, але якщо ви хочете навчитися це робити якісно, ви мусите витратити на це час, витратити свої зусилля, багато практикуватися, щоб у вас це вийшло. Так само і з танцями, з будь-якими, і з традиційними в тому числі. Але тут ще важливий момент, що тут є вибір. От вони багато в чому імпровізаційні, і людина цю складність для себе може обирати. Тобто танцюючий козачок, хто має сили зробити присядку і зробити щось таке складне витнути, то вона забере і робить. От, а якщо в людини нема сил на це, вона не вміє це робити, вона не робить, вона робить якісь простіші елементи. От, і при цьому вона все одно танцює, все одно залучена до цього процесу. От, але, звісно, ми варто наголошувати на цьому, що народний танець так само потребує роботи, потребує навчання, і, власне, для цього всі ці освітні ініціативи і створюються, для того, щоб люди повчилися, занурилися в цю тему, посиділи, трошки порозбирали, і потім у них це вийшло вже не просто так, як десь включились на майстер-класі, а вже так схоже на те, як 100 років тому це хтось затанцював, умовно, в тісній хаті.
1: Але сьогодні хочуть люди танцювати не в тісній хаті, і це теж таке питання, яке хочу сьогодні з тобою проговорити. Наскільки ти собі в найближчому майбутньому, після нашої перемоги і після повернення кордонів 91-го року, будь ласка, це просто я посилаю якусь мантру в простір, наскільки ти собі уявляєш можливість умовно зробити всі ці народні танці аж настільки масовими, що нам треба буде, не знаю, олімпійський? Чи уявляєш собі таку кількість?
2: Є приклади,

0: і робити це одночасно. Насправді класно, коли є багато ініціатив, чудово, коли люди інтегрують цю культуру танцювальну не просто там от якась спеціалізована подія, куди ми прийшли саме танцювати. От, безумовно, це важливі події, які роблять видимими цю культуру, власне, збирають всіх разом, перш за все, тих людей, яким цим займаються, які хочуть поділитися досвідом один з одним і, власне, провести таку дуже спеціалізовану, класну для всіх подію і так далі. От, але разом з тим важливо, щоб це було частиною справжнього побуту, і ми дуже тішимося, що там останні роки нас набагато частіше запрошують на весілля, на дні народження, на якісь особисті свята, де люди от хочуть потанцювати безпосередньо на своєму святі. І так воно, власне, і існувало в традиції, і найправильніше для того, щоб, от якщо ми хочемо, щоб якась традиція жила, для цього треба, щоб люди її безпосередньо використовували у власному побуті, а не лише, коли ми як організатори принесли, і ось вам, будь ласка, приходьте до нас, долучайтеся. Це один формат, один інструмент, але от вимірювати, власне, успіх цього, як на мене, здається, найважливіше тим, наскільки багато людей потім станцювали це на своєму весіллі, ніж розміром там масштабної події, яка відбулася один раз в великому місті.
1: У нас є ще один трек, який ти сьогодні нам заспойлерив. Так, напевно, треба сказати слухачам і слухачкам Радіокультури, що на момент того, як ми це все слухаємо, цього всього ще немає у доступі, тому у вас є унікальна можливість сьогодні все почути. І, можливо, навіть там потанцювати, тому якщо у вас там красива, гарна, рівна підлога, або навіть якщо і не рівна, теж можете собі трошки притупувати, тому що ми будемо слухати зараз «Козак» від гурту «Щокариба».

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Ось такий козак у виконанні Щука Риби, що не прозвучав у нашій з вами розмові. Нагадаю, що зі мною у студії Степан Андрущенко і говоримо про новий проєкт, який Щука Риба ось-ось випустить у світ. Це будуть 10 українських народних побутових танців. І ось сьогодні маємо унікальну можливість чути деякі з них, як це буде звучати.

0: звучати у цьому проєкті. Але я, до речі, Степане, в тебе забув запитати, а це буде десь на стрімінгах в такому форматі?
1: Музика, так. Музика, так. Тобто я думаю, що спочатку з'являться відео, музика з'явиться трішки пізніше, бо публікація на стрімінги – це дещо складніший процес. І, відповідно, на Ютубі буде трошки швидше, музика пізніше. Але все з'явиться, все буде.
0: Я хотів з тобою, ось, наслухавшись цього козака, поговорити про саме імпровізаційні танці, тому що фігурні, і, до речі, і імпровізаційні теж ви будете пояснювати в
1: так, ми
0: в цьому курсі.
1: Це так трошки зачепили, тобто ми пояснюємо полькове крутіння, як танцювати польку, і козачок, кілька елементів. Тут я ще забув сказати, що це не тільки Щукариба реалізовувала, в нас є запрошена гостя, тобто козачки в нашому курсі пояснює Ярина Дронь із Ярина Левченко, перепрошую, із гурту US Orchestra, і вона показала кілька елементів. Власне, вона із Андрієм Левченком, з бубністом, теж учасником гурту US Orchestra, робила курс цілий, присвячений саме козачкам, і вони дуже добре розбираються, власне, в цьому дослідили дуже багато відео, джерел, і, власне, показували це людям, знають, що як людям пояснити, як вони станцюють. Тому ми Ярину запросили, і ось відео про козачок буде розповідати вона, показувати. От, тому ми так максимально намагалися, щоб все це було дуже доступно і, не знаю, презентабельно, наочно, щоб все вийшло, одним словом.
0: Ще мені здається, що це дуже доречний проєкт сьогодні, тому що коли в світі важко жити і моментами зозулька кудись відлітає, то треба знаходити собі простір, в якому можна умовно якось хоча б трошечки увесь цей свій шал, усю цю напругу кудись відпустити. І ось мені здається, що народний танець, так само, як і народний спів, він теж певною мірою виконував якусь терапевтичну функцію раніше, і, вочевидь, сьогодні він її теж реалізує. І навіть попри те все, я часто ходжу на різні події з народними танцями, бачу, наскільки ця вся історія відбувається інклюзивно, і скільки військових приходить на ці події, є пропротезовані військові, які продовжують танцювати.
1: Так, ми завжди цим вражаємося, теж часто бачимо на подіях, і це захоплює справді.
0: На твою думку, це дійсно можна так само використовувати, як маркетинговий хід, тому що вже запрошувати людей на народні танці через те, що вони прості, це вже з тобою з'ясовували, не надто чесно. Але казати про те, що це допоможе вам трошки тримати вашу зозуленьку, то це, в принципі, теж непогано. Згоден?
1: Так, цілком можна. І часто чуємо, насправді, такі відгуки, що, власне, прийти потанцювати, десь провести цей час з таким чином і розвантажує, якось допомагає трошки перемкнутися в наш час від того, що відбувається. Але, насправді, більшість подій, я думаю, ну, практично всі події, не відносять ніколи людей десь в бік від реальності, від війни, що насправді теж неправильно, тому що ще одна дуже важлива функція, те, що на всіх подіях збираються кошти для війська, і, власне, різні волонтерські ініціативи нерозривно з цим пов'язані, і це таке дуже відповідальне дозвілля, яке важливе сьогодні.
0: Дякую, що займаєтеся цим. Нагадаю, що з нами сьогодні в студії був Степан Андрущенко. Говорили про новий проєкт гурту «Щукариба». Запрошую вас до українського танцю, тому що це гарна можливість зібрати кошти на українське військо, любити своє і досліджувати своє. Дякую, з вами був Захар Давиденко. Почуємося.
2: Час інтерв'ю. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068 155 0010. Соціальна реклама. Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. У Чорному морі російський дрон ударив по комерційному судну. Є постраждалі. Українські військові вдруге доправили гуманітарний вантаж мешканцям окупованих Олешок. Оголошено лауреата Нобелівської премії з фізики. Далі докладніше. У Чорному морі російський дрон ударив по комерційному судну під прапором Маршалових островів, завантаженому рапсовою олією. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. В результаті удару загинув стюарт, уточнили в адміністрації судноплавства. Ще 7 людей отримали поранення. Мешканці окупованого росіянами міста Олешки на Херсонщині отримали гуманітарний вантаж вагою 6 тонн. Як розповіла в ефірі Суспільного керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, вона та її колеги отримують від місцевих жителів повідомлення зі словами вдячності. Втім, не всі родини отримали допомогу. Російські окупанти її забирають.
2: Вони відбирають ті продукти, які доставили наші військові. Вони цього не цураються. Вони забороняють робити це жителям міста Олешки. І за це карають. І тому доводиться при тому, коли отримали продукти, їх ховати. Але в той же час почастішали випадки, коли окупанти просто заходять в будинки, проживають просто разом з нашими жителями міста. І при цьому вони вимагають їжу, вимагають алкоголь, погрожують людям, здійснюють психологічне, фізичне насилля, тому вони прийшли сюди не вирішувати наші проблеми. Вони прийшли сюди вбивати українців. І тому сподіватися на те, що окупанти якось будуть вирішувати, я думаю, взагалі-то не варто.
1: Продукти, що українські захисники доправили до Олешок дронами, за словами посадовиці, допоможуть людям певний час протриматися. Але не вирішити ситуацію в цілому, адже крім продуктів є інші фактори. Зокрема, відсутність електро, газу та водопостачання, а також медичних послуг. Нагадаю, в Олешках росіяни тримають у заручниках близько 2000 людей, з яких майже півсотні – діти. Такі дані навів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Українські військові вдруге передали жителям продукти, ліки та дитячі набори. Про це раніше повідомив у телеграмі міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Для доставки допомоги військові використали безпілотники. До окупованого міста вдалося доправити майже 400 посилок. Європейська комісія представить сьогодні так звану стратегію перед розширенням. Аналітичний документ з оцінкою готовності Євросоюзу до прийому нових держав-членів, зокрема України. Він, зокрема, пропонує кардинальне реформування внутрішніх процедур блоку, йдеться на сайті Єврокомісії. Доцент кафедри нацбезпеки і політології Національного університету Острозька академія Віталій Лебедюк у коментарі Суспільному розповів, що це засідання можна назвати сигнальним, адже воно демонструє готовність до розширення ЄС, що вимагатиме перегляду правил гри в Євросоюзі.
3: Перша мета зустрічі – це показати при розширенні, як будуть змінюватися всередині правила голосування, правило вето. Основний меседж буде такий, що якщо ми, наприклад, приймаємо Україну на певних умовах, то будуть певні мораторії. На що? Наприклад, на голосування, наприклад, на аграрку, тому що це є дуже чутливий ринок у Європейському Союзі. Ну і зрештою, це сигнал для світу, що вони готові до майбутнього розширення, але за певних умов. Тут питання має ми поставити самі собі, на яких умовах ми маємо туди потрапити, тобто чи це тимчасове, чи це повноцінне членство.
1: Нобелівську премію з фізики 2026 року присудили науковцю зі Сполучених Штатів Френсісу Гальзену за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтринно-астрофізичного походження. Про це оголосили під час визначення лауреатів премії у Стокгольмі. Про погоду сьогодні в Україні. Без опадів, вітер переважно західний, 5-10 метрів за секунду. Температура 16-21 тепла. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
4: Мої вітання усім, хто слухає Радіо Культура. З вами ведуча Надія Радкевич. Музика, яка звучатиме сьогодні у цій

програмі написана кілька століть тому, в часи розквіту доби бароко. Втім, і зараз вона сприймається актуально і не втратила своєї популярності. Музика на воді. Музика для королівського феєрверка Георга Фрідріха Генделя. Ці сюїти, створені з серії невеличких п'єс для оркестру, завжди прикрашають програми сучасних концертних заходів. А писав їх композитор для урочистих подій королів Англії ще у XVIII столітті.

Гендель, відомий своїми операми, ораторіями, месами і органними концертами, славився прихильністю королівської влади. Його музика часто виконувалася на придворних святах і різноманітних королівських церемоніях, де панувала пафосна і урочиста атмосфера. Сюїта «Музика на воді», яку ми зараз чуємо, була написана на замовлення короля Англії Георга I і призначена для святкового виконання на відкритому повітрі. В той самий час, коли королівський кортеж здійснював поїздку рікою Темза. Духовий оркестр, сидячи на великій баджі, супроводжував монарха і грав твір, розважаючи публіку. Слухаймо запис українського брас-квінтету під керуванням Андрія Ільківа.

Сюїта «Музика на воді», яку ми слухаємо зараз, складається з серії мініатюрних п'єс – швидких і повільних, мажорних і мінорних, між якими час від часу звучать переможно дзвінки фанфари. Твір написано 1717 року. В часи Генделя цю сюїту виконувало 50 музикантів. Вони грали на різних інструментах – трубах, валторнах, гобоях, фаготах, флейтах і навіть скрипках і контрабасах. Під час першого виконання королю настільки сподобався твір, що він наказав повторити його двічі до вечері та один раз після неї. Народ на берегах Темзи також був вражений цією музикою.

сьогодні ми слухаємо музику Георга Фрідріха Генделя. У Генделя є ще один твір, призначений для звучання на відкритому повітрі. Це музика для королівського феєрверка. Прем'єра твору відбулася через 6 місяців після підписання договору про завершення війни за австрійську спадщину 1749 року. Щоб відсвяткувати подію, король Англії Георг ІІ замовив Генделю щось захопливе для великого феєрверка, який планувався у Грін-парку. Репетиція твору за тиждень до події викликала такий інтерес, що кінні екіпажі і пішоходи, поспішаючи на дійство, утворили величезні затори. Випадково завалилися і зайнялися високі декорації. Виникла величезна паніка, але, на щастя, ніхто не постраждав. Слухаємо сюїту «Музика для королівського феєрверка» у виконанні симфонічного оркестру Болгарського радіо під орудою Василя Казанжієва. Запис із фондів Українського радіо.

0: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Звучать частина сюїти Георга Фрідріха Генделя «Музика для королівського феєрверка».

Сьогодні у цій програмі, нагадаю, ми слухаємо твори композитора доби бароко Георга Фрідріха Генделя, написані на замовлення англійських королів. Музику для королівського феєрверка Гендель спочатку написав для духових інструментів. Згодом при переробці другої п'єси він включив до неї струнну групу. І в такому повному складі симфонічного оркестру сюїта дійшла до наших часів.

Величність цієї святкової чарівно невимушеної музики Генделя, написаної кілька століть тому, приваблює слухачів і виконавців і в наші часи. Вона піднімає дух, вселяє надію та оптимізм. Слухаємо далі наступну частину твору.

0: Частина сюїти «Музика для королівського феєрверка» Георга Фрідріха Генделя виконував симфонічний оркестр Болгарського радіо, диригент Василь Казанджіїв.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: І ще один твір Генделя, видатного композитора доби бароко, прозвучить у цій програмі. Сюїта для труби, струнного оркестру і клавесина ре-мажор. Це також велична і піднесена музика. Вона відповідає загальному характеру генделівської глибокої патетики, в яку вільно вплітаються натхненні ліричні образи, де героїка і помпезність межують з іскристою веселістю. Сюїту виконують Андрій Ільків – труба, Наталія Сікорська – клавесин та струнний.

0: На цьому програму «Музичні історії» закінчено. Сьогодні звучали інструментальні твори Георга Фрідріха Генделя, композитора доби бароко. Програму провела Надія Радкевич. Залишайтеся з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Георгій Якутович. Тіні забутих предків.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Георгій Якутович хоч і не народився серед Карпатських гір, та в історії українського мистецтва запам'ятався як співець краси гірських пейзажів та їхніх жителів. А народився майбутній графік у Києві 1930 року. У 1948-му Георгій вступив до Київського художнього інституту, де його вчителем став відомий графік Василь Касіян. Ще під час навчання він захопився роботою з ліногравюрою, тобто гравюрою на лінолеумі, літографією, гравюрою на дереві, та офортом, гравюрою на металі, з якої потім отримують відтиски.
1: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на Радіо Культура.
2: Вже у 50-х роках Якутович захоплюється фольклором гуцулів. Вражений природою Карпат і місцевою культурою, він створює ілюстрації для книги «Як довбуш карав панів», що вийшла 1960 року. Графіка та загалом книжкова ілюстрація, особливо для дітей, мала трохи більше свободи, ніж живопис, який неодмінно мав відповідати нормам соцреалізму. Гори й полонини стали справжньою другою домівкою для художника. У нього навіть з'явилась власна хатинка у селі Дземброня, а гуцули ставилися до Георгія як до місцевого. Невдовзі Георгій Якутович узявся за створення ілюстрацій до твору «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського. А вже 1963 року почав працювати художником-постановником на зйомках одноіменного фільму Сергія Параджанова, який зробив режисера знаменитим на весь світ. Параджанов знав про щиру любов Якутовича до гуцульських традицій та його талант як художника. Він не просто художник, а художник, що мислить. Він привів нас у Карпати як гід. Вони йому знайомі. Він врятував нас від фальші, говорив про Якутовича Параджанов. Фільм став класикою не тільки українського, а й світового кіномистецтва. Роботу над зображеннями до книги Михайла Коцюбинського Георгій Якутович завершив лише 1967 року. Книга вийшла з 15 ілюстраціями, накладом тільки в 15 тисяч, і відтоді не перевидавалась. Якщо вона зберігається у вашій бібліотеці, вам дуже пощастило. На щастя, численні відтиски з цієї серії містяться в колекціях багатьох українських музеїв. До теми Карпат Якутович повертатиметься ще не раз. Зокрема, як художник-постановник фільму «Захар Беркут» Леоніда Осики 1971 року, а також як творець серії графічних портретів «Люди села Дземброня». Георгій Якутович майстерно проілюстрував не один десяток книжок. Зокрема, сонети Максима Рильського, Захар Беркут Івана Франка, Слово о полку Ігоревім, Повість минулих літ, Кленові листки Василя Стефаника та багато інших. Саме за ілюстрації для дитячих книжок 1983 року Якутович отримав Шевченківську премію, а в 1991-му її нарешті здобула команда фільму «Тіні забутих предків», частиною якої був і Георгій Якутович. Єдина прижиттєва виставка митця відбулася у 2000 році. Того ж року художник помер. Його справу продовжили два сини – Сергій та Дмитро Якутовичі.
1: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
3: Найкращі сищики, слідчі, детективи всіх часів і народів. Їм протистоять найпідступніші, найжорстокіші злочинці світу. Слухайте захопливі історії від майстрів детективного жанру. Подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура. Слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіо Культура. Просто про культуру. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну у ній. Авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна.
4: Галас потрохи стихає. Новообраний кошовий отаман здіймає над головою правицю, в якій тримає символ козацької верховної влади булаву. Під її орудою тепер справи миру, війни та суду над козаками. На теренах України булава як різновид холодної зброї відома ще з часів Мідного віку, тобто за 3000 років до нашої ери. В арсеналі середньовічної зброї булава є одним із найбрутальніших інструментів. Важке навершя призначене для одного – трощити броню, кістки і ламати волю супротивника. Зброя прямого, жорстокого контакту. І тим дивовижніше її перетворення в українській історії. В руках гетьманів Богдана Хмельницького, Івана Мазепи, Пилипа Орлика цей інструмент грубої сили трансформується у свою повну протилежність. Він стає сакральним символом найвищої державної влади, степовим скіпетром, візуальним утіленням козацького суверенітету. Як саме ця зброя пройшла шлях від поля бою до центру державних ритуалів і стала символом влади? Що вона як артефакт може розповісти про амбіції та ідеологію козацької еліти? Походження булави вже є символічним. Це була зброя полководця. З-поміж тисяч шабель і списів булава у піднесеній руці була візуальним орієнтиром, центром командування. Її практична військова функція – керування військом – стала мостом до її символічної функції – управління державою. Але тут починається ключова відмінність від європейського контексту. Класичний європейський монарх тримає в руках скіпетр. Скіпетр – це довга, витончена, абсолютно не бойова палиця, увінчена, як правило, хрестом, орлом або лілією. Він символізує божественне походження влади, її спадковість, її мирний, законний характер. Король отримує скіпетр від Бога, часто під час коронації, з рук архієпископа. Гетьман отримує булаву від військової ради, від своїх побратимів. Це символ не стільки божественної, скільки виборної, делегованої влади. Це влада, що зародилася не з династичного права, а з військової демократії, особистої доблесті і поваги козацького товариства. Влада, яку треба було заслужити на полі бою, перш ніж реалізувати в політиці. Європейський скіпетр – це символ, який означає «я правлю, бо народився». Козацька булава означає «я правлю, бо мене обрали». Булави, що дійшли до нас, не просто бойові молоти. Це коштовні витвори мистецтва, які слугували об'єктами дипломатії. Їх виготовляли найкращі майстри зі срібла, золота, прикрашали бірюзою, рубінами та смарагдами. Це були дипломатичні подарунки. Польські королі, османські султани та московські царі вручали булаву гетьману як знак визнання його влади. Але в цьому був і тонкий політичний розрахунок. Даруючи булаву, монарх ніби натякав, що ця влада походить від нього. Тому для гетьманів було так важливо мати власні, виготовлені на замовлення булави, що символізували незалежність. Коли Російська імперія ліквідувала інститут гетьманства, було віддано наказ конфіскувати клейноди – булаву, бунчук, печатку. Імперія розуміла, щоб знищити державу, треба забрати її символи. Українські символи можна забрати, але не можна знищити. Вони відроджуються. У 1918 році, коли Павло Скоропадський проголосив українську державу, він відродив титул гетьмана, і булава знову стала символом влади. З відновленням незалежності України найвища державна влада повернулась до булави як до символу всенародного вибору. У 1999 році тогочасний президент України Леонід Кучма своїм указом затвердив офіційні символи глави держави. Серед них – булава президента України, яка вручається йому під час інавгурації та зберігається у робочому кабінеті. Так засвідчується спадкоємність багатовікових історичних традицій українського державотворення та військово-демократичних традицій козацької держави. Це наратив про те, що українська влада за своєю природою є виборною, а ще вона зобов'язана захищати. Сьогодні, коли Росія веде широкомасштабну війну проти України, козацькі булави використовуються на шевронах багатьох військових формувань, які захищають нас і знищують ворога. Дві перехрещені булави зображені на шевроні головнокомандувача Збройних сил України. Це тяглість нашої історії. Та не забуваймо й давнє українське прислів'я – до булави треба і голови.
3: Ви слухали авторський проєкт Антоніна Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії» – радіоблог про світову історію та Україну у ній.

0: програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: З вами Надія Радкевич. Вітаю вас! Сьогодні ви почуєте пісню, яку неодмінно впізнаєте з першої ноти. Кажуть, що у пісні є два крила. Одне, яке дав їй автор слів, а друге крило – від композитора. Але, як на мене, у кожній пісні, окрім слів і музики, є ще й свій голос, яким вона спілкується з народом. Сказав колись незабутній співак, баритон, народний артист України Олександр Таранець, якому долею випало заспівати понад 1000 пісень. Зокрема і цю, знайому до болю і близьку до душі, «Осіннє золото» Ігоря Шамо і Дмитра Луценка.

Ця пісня одразу полюбилася слухачам. Написана 1973 року, вона поповнила великий список найпопулярніших пісень двох авторів, серед яких пісня про щастя, «Розляглися тумани», «Не шуми, калинонька», «Україно, любов моя» і, безперечно, легендарна «Києва мій» – символ столиці. Колись пісню «Осіннє золото» замовили композиторові для вистави в драматичному театрі імені Івана Франка. Велика творча дружба пов'язувала Ігоря Шамо з цим театром. Він написав для нього багато яскравих музичних творів. Втім, виставу з часом забули, а пісня з вистави залишилася жити. Колоритне українське слово Дмитра Луценка у кружлянні щемливої мелодії Ігоря Шамо безмежним морем увірвалося в барвистий пісенний простір. За майже півстоліття пісню «Осіннє золото» виконували найкращі українські співаки. Вона була і є в репертуарі багатьох солістів. 1990 року у рідному селі Дмитра Луценка в Березовій Руці на Полтавщині, де поет у зрілому віці подовго жив і писав, був започаткований пісенний всеукраїнський фестиваль «Осіннє золото», на якому виконуються пісні на його слова. Найдостойнішим українським митцям вручають премію імені Дмитра Луценка «Осіннє золото».

0: Бувають пісні, почувши які, довго проспівуєш знайомий мотив, повторюючи щораз щемливі слова. Саме до таких належить пісня «Осіннє золото» Ігоря Шамо і Дмитра Луценка – символ безцінного скарбу, який заповіли автори своїй Україні. Пісню виконував Олександр Таранець. З вами була Надія Радкевич. Щасти!
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Навколо так багато подій, у яких складно розібратися. Команда «Радіокультура» – справжні експерти, які допоможуть зрозуміти, на які новинки культури справді варто звертати увагу. «Радіокультура» – просто про культуру. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
2: Микола Хвильовий – знакова постать українського модернізму. Поет, прозаїк, ідеолог культурного відродження 1920-х років. 13 травня 1933 року Микола Хвильовий на знак протесту проти організованого керівництвом ВКПБ та урядом СРСР штучного голоду в Україні та арешту Михайла Ялового покінчив життя самогубством. Смерть Хвильового стала кінцем українського національного відродження 1920-30-х років. Поезію Миколи Хвильового читає Влад Никитюк.
3: Та невже ніколи не забуду ці шляхи, цю тирсу, широчинь? Не заб'ю в собі зміюку люту, що хитренько про степи сичить. Як орган в костьолі на молитві, ці уперті спогади з села знову кажуть: «Ти послухай, рід твій, нас до тебе, зраднику, послав. Що ти робиш? Де ти забарився? Чи забув, як явори шумлять на тому хихлатому узліссі, від кіля розходяться поля? Ми прийшли до тебе із оселі, де весною присмерк, мов мара, де за клуною синяві невеселій молодик химерний умирав. За весною червень, липень, серпень, на озерах, на пустелі чорногуз. Пам'ятаєш, як дзвонили верби про хрусталь надуманих медуз? А цю осінь в злоті, оксамиті, та неже ти враз її забув? Що ти краще десь знайшов на світі за осінню далечінь в степу? За вітрами падають сніжинки, і на стріхах білий сніг лежить. Всюди тиша. Лиш собаки дзвінко на церковній заливаються межі.
2: Поезію Миколи Хвильового читав Влад Никитюк.
1: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура.
4: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Чотирнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. У Кривому Розі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки по території лікарні. У Національній академії наук готують план консервації будівлі після російського удару. Ілон Маск знову став трильйонером. Далі докладніше. Росіяни вдарили дронами по Сумах, поцілили у багатоповерхівку. Внаслідок атаки двоє поранених, серед них 16-річний хлопець. Про це повідомила в телеграмі прес-служба ДСНС Сумщини. Зранку росіяни атакували бандеролями лікарню у середмісті Кривого Рогу. Про це повідомив у телеграмі очільник Дніпропетровської області Олександр Ганжа. За даними обласної прокуратури, кількість поранених внаслідок удару зросла до 6. На дорогах Запоріжжя виникли затори внаслідок ранкової атаки росіян по мосту через річку Дніпро. Рух Вантовим мостом та мостом Преображенського у місті тимчасово перекривали. Наразі його вже відновлено, повідомляють кореспонденти Суспільного. Люди намагалися годинами дістатися з одного берега на інший, аби потрапити на роботу, розповів Суспільному місцевий житель Юрій.
3: Трудно добирався транспорту, довго ждав, йшов пішки, 5 чи 6 остановок, потім попутним транспортом раз пересідав на другий, і тепер через плотину, через греблю переїхав, і тут на металургову ставку буду опять пересаджуватися, їхати далі.
2: Московську область Росії атакували українські дрони в ніч проти вівторка. Під ударом опинилася лінійна виробнича диспетчерська станція «Володарська» – паливний вузол регіону. У пабліках пише, що безпілотники заходили з різних сторін. Місцеві жителі чули серію вибухів. Мер Москви повідомив, що з вечора понеділка російську столицю атакували понад 650 дронів. Більше сотні з них прорвалися майже до самого міста. Як розповів у телемарафоні політолог і офіцер ЗСУ Андрій Ткачук, після ударів наприкінці серпня та у вересні ППО Москви посилили, але це не завадило її прорвати. За його словами, такі удари дають Україні змогу чинити економічний тиск на Росію, аби змусити її припинити війну і сісти за стіл переговорів.
4: 52 тому український сімтанк Grofford Institute проводив дослідження про економічний стан війни. І на момент дослідження аналітики визначили, що темп такої війни, який там тривав до середини 2026-го, вони можуть підтримувати ще 2 роки. Після того Bloomberg писав, що росіяни збільшують видатки на війну. Відповідно, це ще скорочує їхні спроможності витримувати такий темп війни. Це наш шанс добивати їхню економіку для того, аби вони сідали за реальний стіл переговорів не з питанням «капітулюйте, українці», а з питанням давайте домовлятися і дійсно сходитись посередині.
2: У Національній академії наук України розробляють проєкт консервації будівлі Президії, яка постраждала внаслідок атаки росіян. Завершити роботи планують до настання холодів. Про це розповів перший віце-президент Національної академії наук В'ячеслав Богданов в етері телеканалу «Суспільна культура». За його словами, пошкоджено майже 900 квадратних метрів приміщень. Наразі Київська аварійно-рятувальна служба завершує розбір небезпечних елементів конструкції. Нагадаю, 28 вересня російський безпілотник поцілив у будівлю Національної академії наук у центрі столиці. Внаслідок атаки загинуло 2 співробітників академії. Американський бізнесмен Ілон Маск знову став трильйонером після зростання акцій його компанії SpaceX. Уперше це відбулося у червні, але лише на 2 тижні. Про це повідомляє CNBC. Як пише видання, акції зросли на тлі того, як 28 вересня космічний корабель Starship від компанії SpaceX уперше вийшов на орбіту та розгорнув першу партію супутників Starlink. Про погоду завтра в Україні без опадів. Температура вночі 5-10 градусів, вдень 18-23. На Київщині також без опадів. Температура вночі 5-10, вдень 18-23. У Києві вночі 8-10, вдень 20-22 градуси. Зараз у столиці України 18 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура. Реклама.
1: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Українська культура в часи війни – наша опора, захист і наступальний ресурс. З вами Радіо Культура. Просто про культуру. Поезія на Радіо Культура. Володимир Забаштанський. Авторське виконання. Запис із фондів Українського радіо.
2: Жмеринська балада. Доброго здоров'я, жона Жмеренко. За літа мовчання, вибачте мені. Час одвічний ненажеренко зримигав, як сіно, мої дні. Забуваю вишень білу лірику і світань далеких полум'я гніде. Та ваш хліб і вашу ліверку ні на мить ніколи і ніде. Нічиєї слави не затюкую, але ваша завжди від Кармалюка. Чи щорази з черг за тюлькою ледь живим спасали малюка. Потім на товарняку попутньому підкидали з клумачком до блокпоста і махали в добру путь йому прапорцем зеленим із хвоста. Не така, на жаль, дорога випала. Чи така, чи не така, та вже навік. Сонце з лук снаги не випило, далеч не розплющило повік, а мене до вас авто засапане притаскало в біле небуття бентів. Крові вашої запасами дух єства мого задвиготів –

0: паротяги бігають навпочепки, напівсвіту справді чути їхній глас, хоч були й свої япончики, і перевертні свої у вас. Тільки ж сумно хай не буде зрештою, хай вам завжди буде тільки голубо. Не була б Одеса першою, якби море в Жмеринці було.
1: Володимир Забаштанський. Авторське виконання. Запис із фондів Українського радіо. Поезія на радіо Культура.
2: Якщо ви цінуєте можливість навчатися і вдосконалюватися протягом усього життя, слухайте Радіо Культура. Тут говорять просто про складне, цікаво про важливе. Радіо Культура. Просто про культуру.
1: Історії винаходів на Радіо Культура.
2: Тактичний олівець. Історія цього винаходу майже бондіанська, сповнена таємничості, пригод і неочікуваних розв'язок. Про незвичайний, звичайнісінький тактичний олівець далі в сюжеті. Відомо, що ще в давньому Римі стилуси для написання на воскових табличках мали дуже гострий кінець для письма і плоский для стирання. У разі потреби такі протоолівці легко перетворювалися на зброю. Можливо, ідея багатозначних інструментів згодом надихнула і творців швейцарських ножів, і мультитулів, і авторів тактичних олівців. Імен перших винахідників не знаємо ані ми, ані всесвітня павутина. Та й минувшина стверджує, що навряд чи був той єдиний винахідник, який отримав пальму першості. У 20 столітті, особливо під час Другої світової війни, багатофункціональні пристрої, які забезпечували виконання відразу декількох задач, набирали все більшої популярності. У наступні десятиліття спецслужби, такі як ЦРУ чи КДБ, використовували приховані інструменти для письма, які могли виконувати додаткові функції, наприклад, шпигунські ручки з інтегрованими голками чи лезами. Ще пізніше, у 1980-х роках, Америкою та Європою ширилися ідеї everyday carry інструментів – компактних багатофункціональних пристроїв для щоденного вжитку. Так з'явилися перші металеві з нержавної сталі, заліза чи алюмінію олівці, оснащені склобійними наконечниками. Першими тестували вироби працівники військових, поліцейських, надзвичайних структур і інших спецслужб. Особливістю нових, як зрозуміло, не зовсім канцелярських приладь були їхні стрижні, виготовлені зі сплаву металу і графіту, бо такий матеріал дозволяє писати не тільки по паперу і робити це за низьких температур під час дощу або снігопаду і навіть під водою. З часом такі олівці стали входити до обов'язкових елементів спорядження представників згадуваних силових структур. Звідси, власне, і назва – тактичний. Сьогодні тактичний олівець – це результат еволюції багатофункціональних інструментів. Склад грифелів лишився незмінним, а от матеріали корпусів – інші. Якщо використовують алюміній, то авіаційного класу – 60-61 та 6. Він легкий, міцний, стійкий до корозії. Додалися також частини з вуглепластику і інших полімерів. Найнадійнішими, але й найдорожчими вважаються виготовлені із титану, матеріалу, який забезпечує високу міцність і легкість. Тактичними олівцями користуються і наші захисники і захисниці, майстерно ставлячи на картах важливі помітки для точних влучань.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко.
3: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.

0: Radio Kultura.
1: П'ятнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі «Суспільне новини» у студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. У сухопутних військах створили дронові сили. РФ завдала серію ударів по автодорозі на Одещині. Є постраждалі. Оголошено лауреата Нобелівської премії з фізики. Далі докладніше. РФ завдала серію ударів по автодорозі на Одещині. Пошкоджено вантажні та легкові автомобілі, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпар у соцмережах. Попередньо відомо про 5 поранених. 2 з них госпіталізовані, стан одного з постраждалих вкрай важкий. Внаслідок ранкового удару російського дрона по багатоповерхівці у Сумах 3 поранених, серед них 16-річний хлопець, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко у соцмережах. Атака пошкодила фасад будинку, вибиті вікна, а також понівечені автівки. Пошкоджений і дитсадок поруч, у ньому понівечено дах, вибиті шибки та двері. Діти у цей час перебували в укритті, ніхто з них не поранений. Пожежу, що виникла, вже загасили. Про це розповів виконувач обов'язків сумського міського голови Артем Кобзар.
3: В результаті ворожого удару відбулося загорання газопостачання. Працівники газорозподільчих мереж ліквідували пожежу. Також відомо, що більше ніж 100 загалом вікон, балконних рам, балконних блоків вибито.
2: У сухопутних військах створили дронові сили. Їх очолив полковник Андрій Остапенко. Управління займатиметься рекрутингом бійців, розвитком безпілотної частини сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Про це розповів Андрій Остапенко на прес-конференції в «Укрінформі».
4: Це не окремий рід військ, новосформований. Це в нас в сухопутних військах така глибоко інтегрована система, яка в себе включає не просто один окремий засіб БПЛА або НРК, а безліч підрозділів, безліч засобів. Так як ми бачимо інколи в соцмережах відео там ураження певних цілей, це не тільки оператор і дрон. За кожною місією стоїть ціла команда людей. Тому ми рахуємо, що саме от дронові сили ми їх створювали під те, щоб це була інтегрована система всіх складових в єдине ціле.
2: В Україні зафіксували понад 100 зламаних веб-ресурсів, до яких хакери додали шкідливий JavaScript-код. Як йдеться на сайті Держспецзв'язку, під приводом підтвердження «Я не робот», відвідувачу пропонують скопіювати та виконати певну команду. Якщо людина це робить, то на її комп'ютер завантажується та встановлюється шкідливе програмне забезпечення. Фахівці наголошують, що жодна легітимна перевірка ніколи не вимагає натискання комбінації клавіш, відкривати командний рядок чи PowerShell. Якщо ви бачите таку вимогу, негайно закрити сторінку, навіть якщо це відомий вам сайт. Нобелівську премію з фізики присудили науковцю зі Сполучених Штатів Френсісу Гальзену за вирішальний внесок у створення підлідної нейтринної обсерваторії IceCube, яку використовують для дослідження космічних частинок нейтрино. Нагадаю, оголошення цьогорічних нобелівських лауреатів триває з 5 по 12 жовтня. Учора стали відомі переможці з фізіології та медицини. Це науковці Карл Дейсерот, Петер Гегеман та Георг Нагель. Їхні дослідження дозволили створити метод, за допомогою якого активність окремих нервових клітин можна контролювати за допомогою світла. Завтра стануть відомі лауреати з хімії, у четвер з літератури, у п'ятницю назвуть лауреата премії миру. А лауреата премії з економіки оголосять у столиці Швеції 12 жовтня. Про погоду: завтра в Україні без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура вночі 5-10 градусів, в день 18-23. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 5-10, в день 18-23. У Києві вночі 8-10, в день 20-22 градуси. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо Культура. Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
2: Новий подкаст на Радіо Культура. Стійкі. Розмови про стійкість і незламність. Тетяна Трощинська говорить з українськими військовослужбовцями і військовослужбовицями про їхній досвід і стійкість. Слухайте на Радіо Культура та на улюблених подкаст-платформах.
3: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura. Шістнадцята година.
1: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чернова. Спочатку коротко про головне. Росія може збільшити частку реактивних дронів для ударів. В Україні ведеться робота з виробниками перехоплювачів. Документальна стрічка «Ілюзія тихої ночі» виходить в український прокат. Далі докладніше. Росія може суттєво збільшити швидкість своїх реактивних безпілотників до 900 кілометрів за годину. Наразі швидкість таких дронів – 600 кілометрів. А постачання перехоплювачів у потрібних обсягах слід очікувати не раніше кінця листопада. Про це розповів заступник командувача повітряних сил Юрій Черевашенко. На засіданні парламентської тимчасової слідчої комісії він також сказав, що кількість реактивних дронів, які Росія запускає по Україні, сягає щонайменше 40% від усієї кількості безпілотників. Та росіяни продовжують збільшувати виробництво. Водночас, щоб їм протидіяти, повітряні сили налагодили роботу з 20 виробниками перехоплювачів реактивних дронів. Також є інші засоби протидії реактивним шахедам, які нині активно використовують.
3: 5% вітчизняних виробників, нас них використовуємо 20 ракет. Ефективність ракет десь там 50% використовуємо.
2: Тим часом президент Володимир Зеленський попередив про підготовку Росією нового масованого удару по Україні. Про це він заявив, посилаючись на дані української розвідки. На своїй сторінці в Телеграмі Володимир Зеленський розповів, що провів селектор з урядовцями, військовими та усіма ключовими службами. Узгоджували план дій для протидії цій атаці. Дрони атакували 2 торговельних судна поблизу берегів Болгарії. Внаслідок удару одне з них затонуло. На місці триває рятувальна операція. Доля екіпажу поки невідома. З іншого корабля вдалося врятувати 18 моряків. Серед врятованих є поранені, повідомляють видання «Новінайт» та «Нова». За їхню інформацію, це перша атака на судна в межах виключної економічної зони Болгарії. Атаку прокоментував прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев.
4: Абсолютно неприйнятний напад у виключній економічній зоні Болгарії. Абсолютно грубе порушення морського права, міжнародного права та права моря загалом. Те, що відбувається, надзвичайно ускладнює судноплавство в Чорному морі, ще більше підвищує всі страхові витрати та робить судноплавство надзвичайно складним.
2: І як ми раніше повідомляли, Росія знову вдарила по цивільному судну у Чорному морі. Одна людина загинула, ще 7 отримали травми, повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації на своїх інформресурсах. Пошкоджене комерційне судно під прапором Маршалових островів, завантажене гріпаковою олією. На кораблі спалахнула пожежа. Доля 56 українців, які зникли безвісти під час руйнівної повені наприкінці серпня у Непалі, залишається невідомою. Уряд Непалу оголосив про завершення 40-денної активної рятувальної операції, але пошуки та ідентифікація останків продовжаться. Про це розповіли Суспільному в Міністерстві закордонних справ. Українські правоохоронці завершують формування бази ДНК профілів родичів для подальшої передачі іноземній стороні. Загалом у Непалі внаслідок повені вважають зниклими безвісти 5285 людей, зокрема 261 – це іноземні туристи. За даними Reuters, стихія забрала життя щонайменше 1455 людей.
1: Новини на Радіо Культура.
2: Документальна стрічка «Ілюзія тихої ночі» про одну ніч під час війни виходить в український прокат. Фільм режисерки Ольги Черних, створений на замовлення Суспільного, документує ніч на 28 липня 2025 року. 40 професійних операторів та понад 300 інших учасників зафіксували свою дійсність у різних куточках України – від північних лісів та прикордонних містечок до лінії фронту. У широкий прокат «Ілюзія тихої ночі» виходить 15 жовтня. Також у містах України відбуваються спеціальні покази. Їхній розклад дивіться на сайті «Суспільне культура». Про погоду завтра в Україні без опадів. Температура вночі 5-10 градусів, день 18-23. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.
5: Вітаю, товариство. Як завжди, говоримо про літературу. Якщо говорити про щасливе поєднання творчості і біографії, то, напевно, в цьому плані Іван Багряний є просто таки символьною постаттю. Іван Багряний – визначний український письменник, він поет, прозаїк, драматург, публіцист, він – визначний політичний діяч. І життя його сповнене численних випробувань, поневірянь, небезпек, таких, яких вистачило б на долю не однієї, а, напевно, з десяток людей. Але, виявляється, ми ще далеко не все знаємо про Івана Багряного, і його доля таїть собі безліч цікавих, сповнених драматизму зворотів, про які сьогодні ми і поговоримо, звичайно, не оминаючи творчості. Допоможе в цьому гість сьогоднішній наш Олександр Скрипник, письменник, дослідник історії спецслужб. Вітаю, Олександре.
6: Вітаю.
5: Так справді, настільки насичена біографія, навіть не беручи творчу біографію, а життєва біографія Івана Багряного, що здавалося б, там, як у тютюнника між словами, важко всунути навіть лезо бритви, так і у Івана Багряного. Здається, вже все знаємо, бурхливе життя, бурхлива біографія, при тому, що прожив досить коротке життя, 57, здається.
6: 56 років.
5: 56, так, повних, а з'ясовується, що відкриваються певні таємниці, про які ми і не знали.
6: Справді так. Знаєте, насамперед варто зазначити, що в архівних фондах Служби зовнішньої розвідки України зберігається шеститомна справа на Івана Багряного. І дуже добре, і слава Богу, що вона збереглася, вона знайдена, вона опрацьована, вона розсекречена, оцифрована, і до неї є доступ і можливість з нею працювати. І мені пощастило першому погортати ці сторінки пожовклі, це 80-літньої давності нашої, і вона для нас відкриває того самого Івана Багряного, про якого ми говорили, і незнаного Івана Багряного, і водночас дає змогу розкрити якісь білі плями, розкрити міфи, які продукувалися десятиліттями чекістами, працівниками КДБ про Івана Багряного, і зняти ті запитання, які десь в еміграції, в діаспорі, та і у нас уже сьогодні, знаки запитання, які десь фігурували, і, можливо, там недомовки якісь були. Прочитавши оці всі 6 томів і неодноразово їх прогортавши, я зрозумів, кожного разу, коли читаю такі справи, я боюся знайти щось негативне, тому що чекісти завжди, коли розробляли своїх персонажів, підопічних, вони намагались якийсь компромат знайти і виконати туди. І дуже добре я для себе відкрив такий нюанс, що нічого немає в цих справах такого. От я зробив такий висновок, що кидало тінь на Івана Багряного. Навпаки, оцей весь фактаж, оці всі розсекречені документи, вони навпаки підкреслюють цю неоднозначну постать Івана Багряного, яскравого публіциста, письменника, поета, незламного борця, хай би як це пафосно не звучало, за незалежність України, такого бунтаря, трибуна, як я для себе зробив, неординарну постать, який в усіх цих життєвих ситуаціях, в яких його кидало і життя, і працівники НКВС, потім уже МГБ, ставили, він з цих ситуацій виходив, скажу вам так, з честю.
5: І який спромігся, Олександра, давай додамо, описати жахи ГУЛАГу, можливо, чи не найперший на території Радянського Союзу. Принаймні, якщо існує такий стереотип, що перший про це сказав Солженіцин, то все ж таки Іван Багряний це зробив на десятиліття раніше.
6: На два десятки, а то й більше років, і Солженіцин отримав Нобелівську премію, по суті, за архіпелаг ГУЛАГ свій, а Іван Багряний, про що ми теж поговоримо, він теж подавався на Нобелівську премію, але так сталося, що лише за життя дають діячам.
5: Зрозуміло, представник вже бездержавної нації, не було багато перекладів, не було промоції. Але, Олександре, ви згадали про цей багатотомне досьє на Івана Багряного, а про який період це йдеться? Бо відомо, що Багрянець з його революційною такою буремною натурою, він попав під пильне око органів так званих ще задовго до масових репресій, і вже на початку 30-х його тримали в одиночній камері смертників в внутрішній тюрмі ГПУ. ГПУ називалось тоді те, що стало КГБ пізніше. Внутрішній тюрмі ГПУ в Харкові, і присудили його тоді в 32-му році в жовтні до 3 років спецпоселень на Далекому Сході.
6: Ну, зазвичай, коли такі справи заводяться працівниками там НКДБ, різних цих органів, то вони намагаються копати якомога глибше і збирати всю інформацію від діда-прадіда, від родословної. Да. Навіть якщо ця справа порушується там колись, як на Багряного, справу завели в 1946 році, вона датована, постанова про заведення справи, але уже по ходу розслідування, отримання документів, то ми ретроспективно бачимо всі ці події кінця 20-х і початку 30-х років. Вони висвітлилися, витягнули із оцих архівосховищ різних матеріалів і долучили ці всі довідки. І тому, по суті, ми по цій справі я побачив, що за ним якусь інформацію почали збирати ще з 1928 року. Ну, йому тоді було 22, він 1906 року народження, 22 роки, молодий, активний, такий рвійний.
5: Поет, він поет, починав як поет, багато в нього поем.
6: Бунар, про якого ми говорили, який на знак протесту проти вчителя, який його лупцював лінійкою по голові в молодших класах за те, що він не знав російської мови, він написав там перший вірш українською мовою. І таким він проявився, по суті, і далі.
5: І на його ж очах застрелили його діда, інваліда, там 96 років.
6: 92-річного діда.
5: У його саду чи кісти, так.
6: А це все йшло якраз в той період. І дядька, який воював в армію УНР, так само, це теж наклало відбиток на нього. Він позиціонував себе, ну, як українцем, як патріотом. Ну, а його позиціонували як націоналіста, тому що перші твори, і про це все справі є поетичні твори, які були заборонені і вилучені.
5: Да, зокрема, це поема «Скельки».
6: «Аве Марія», «Скельки», це село Скельки, 18 століття, де селяни організували бунт проти московських ченців і спалили монастир. Буквально, ну, да, як на сьогодні. Він тоді вже бачив ці всі нюанси. Він розумів, людина була грамотна, інтелектуальна, знала всю цю історію, і він її намагався в своїх творах показати. І, ну, він бунтував, він шукав себе і подорожував дуже багато по Україні. Він найбільше, напевне, і в справах про це написано, що на нього вплив, негативний вплив, ну, ми бачимо, що позитивний з нашого боку, а в лапках негативний вплив сприяли діячі української літератури, інтелігенції, це коли він в Києві вчився в художньому інституті, він там
5: був
6: з Євгеном Плужником,
5: там,
6: з Гірняком, з Валеріаном Підмогильним, Тодосем Осмачкою, Борисом Антоном Давидовичем, це старші діячі, на нього величезний вплив мали.
5: Він спочатку, і, здається, був у об'єднанні Плуг в організації, а тоді перейшов в Марс, і от там потоваришував із Осмачкою, з Плужником, з Підмогильним, власне, з найяскравішими іменами, які зараз складають Золотий фонд, власне, як і сам Іван Багряний, української літератури.
6: Так, так, а Хвильовий на нього наскільки мав великий вплив його творчість, що він навіть псевдо своє Багряний, там Багряні тони у Хвильового. Там,
5: ну, одне з найулюбленіших клів Хвильового, так, це вплинуло на Івана Багряного.
6: І він собі залишив, в нього було багато псевдонімів, але це псевдо за ним закріпилося пізніше. І його, як вже казав, в 32-му році його заарештовують, і йому інкримінують націоналістичну діяльність. Але в деяких довідках я бачив, як він себе вів на слідстві. Це дуже цікаво, як для Багряного характеризує його із нахабними слідчими, такими суворими. Він теж себе дуже емоційно вів. Вони описують, коли з ним якось по-доброму намагаєшся спілкуватися, він теж спокійно реагує. А коли на нього тиснеш, він як їжак, як дикобраз ощетинюється і не сприймає всього цього. Оця його натура, він, ну, не був таким сумирним, і якого можна було ліпити з його тіста будь-що. Тому з ним було не так просто, і слідство тривало там пару років, і, ну, зрештою йому присудили висилку на Далекий Схід, але тут дуже цікавий нюанс є який.
5: А ми зараз зробимо паузу і повернемось, таку лишимо інтригу і вертаємось.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Я ведучий Павло Вольвач, і продовжуємо нашу розмову із письменником Олександром Скрипником.
6: Цікавий нюанс, про який ми говорили, він наклав відбиток на все подальше життя і перебіг усіх цих подій і на Івана Багряного, і, по суті, ця справа навколо цього всього крутилася. Про те, що досі було невідомо для істориків, для літературознавців, на заключному етапі перебування під слідством, слідчі побачили, що він дуже дорожить своєю сім'єю, і він не хоче потрапити в тюрму. вільнолюбна ця натура. Вони на цьому зіграли і вони вирішили спробувати схилити до співпраці. Уже десь там на якомусь саме останній момент йому запропонували, деталей цього немає, але в довідках загальних зрозуміло, що йому запропонували на висілці. Давайте так, ви будете співпрацювати із тою адміністративною адміністрацією, за це ми вас в тюрму не посадимо, отаким чином, і будете надавати інформацію про своє оточення. Ну, він, мабуть, ну так, я там на цьому далекому сході чи в цих Сибірах від вас знову, як кажуть, будете ловити мене і не спіймаєте. Дав він добро? Нібито. І це оформили якось документально. Йому надали псевдо-жгут. Це жгут псевдо постійно дав фігуруватиме, і пізніше ми про це поговоримо. Але із тих документів ми бачимо, що ніякої справи, як такої агентурної, на нього немає. Її потім шукали роками, її не знайшли. Її не знайшли ні в Києві, ні в Харкові, ні в Москві, ні в Хабаровську, ні в Новосибірську, як такої нема. Знайшли лише одного оперативника НКВД, який щось чув, що нібито було якихось 4 чи 5 сторіночок цієї справи, а в якій, можливо, що було? Якась біографія написана оперативниками, якась анкета його і довідка, але ж він не підписував, як ми знаємо із досліджень, що він не підписував ніяких зізнання документів. Тому оту підписку, яку шукали про негласне співробітництво, її як такої не знайшли, її немає. Тобто йому дали, напевне, оце псевдожгут, от вам жгут, поїхали, документи туди перешлемо. А їх десь і не переслали, і вони загубилися.
5: А щось відомо, Олександре, про цей, ну, можливо, найекзотичніший період життя Івана Багряного, про перебування, власне, його на спецпоселенні на Далекому Сході, де він там був і біля Охотського моря, бачив тайгу, що, власне, потім і вилилось же ж цей досвід у, можливо, найзнаменитіший його роман «Тигролове».
6: А в тому-то і нюанс, що цих матеріалів в справі немає, тому що з ним там не працювали оперативники. Якби працювали, якби була якась справа, і він з ним зустрічалися, все б це знайшлося відображення, тому що там війна не зашкодила в Хабаровську, там, Новосибірську, зберегти оці матеріали.
5: Вони, ну, але ж за ним хтось наглядав.
6: Ми бачимо, що він ото потрапив
5: туди. Якийсь облік мав бути.
6: І йшов пливти своєю течією, яку він сам собі задумав, і пристосовувався до тих подій. І знову ж він там його вільнолюбна натура, він там знову ж там десь тікає.
5: Він ж втік, так?
6: Втік. Цікаво, я не писав, не було вже місця у моїй публікації про Івана Багряного, як він отому агенту, який прийшов його там вербувати чи перевербовувати вже там в 47-48.
5: Це вже ми перестрибуємо у післявоєнний час.
6: Так, але як він розповідав, як він утік? Він каже, я дуже гарно плавав. Я намагався вичитати це в романі Тигролове його, там трошки по-іншому, там він з ешелона тікає. Ну, звісно, це художній твір, а в житті він описує... Я дуже гарно плавав, і коли нас на цьому висланні до Амура вивезли там покупатися, я заздалегідь заготував якусь цивільний свій одяг, заховав там десь в кущах за течою Амура, потім пірнув і випірнув десь дуже далеко, переодягнувся і пішов з тими, з ким він там контактував, якісь там друкарні, там друкувався. От, і все. А в тюремній адміністрації в якісь там документах пройшло, що він утонув. Так він переповідає своєму знайомому, який прийшов до нього там через роки.
5: Ну, але як в житті на шляху ж до України його піймали і заарештували.
6: Так, його знову, він там, як людина, яка бунтар, знову ми говоримо, не змирився з тими умовами заслання. Йому все це, як кажуть, остогидло, і він вирішив повернутися на Україну, але його на півдорозі, здається, в Омську затримали, і знову йому там ще впаяли 3 роки в
5: бамбазі. 3 роки, і тепер уже в таборах, так, бамбазі.
6: Він їх повністю відбув, і повернувся в 38-му році вже в рідну Охтирку, де знову за певний час був заарештований, і знову вже на Холодна Гора, Харків, тюрма, знову там, здається, майже рік в одиночній камері, і, напевне, ще якісь важчі були у нього умови перебування, допитів слідчих, які уже потім знайшли своє відображення в його романі «Сад Гециманський».
5: Там ще цікавий оцей момент воєнний. Він якось умудрявся жити в Охтирці, але й потрапляв на Західну Україну. Причому не просто там він їздив пройтися по Львову, випити кави, а брав участь у політичних процесах, брав участь у роботі Української головної визвольної ради, вертався в Охтирку, знов їхав на Західну. Там цікаві якісь були моменти.
6: Там знову були втечі. Весь його життєвий шлях супроводжувався цим. Він...
5: Так, таке враження, все життя в нього погоні, втечі, погоні, втечі.
6: Потрапив під мобілізацію. В Охтирку, але відстав від того, там, де з військоматом їх супроводжували до частини Червоної армії, тому що відступи, наступи, була хаос такий. Він відстав, тому що зрозумів, що воювати він не хоче і не буде, і безперспективно все це. Він відстав, повернувся в свою Охтирку. І там продовжував друкуватися в Охтирській газеті, знову свої вірші, якісь там публікації, памфлети друкував, що йому пізніше намагалися інкримінувати як антирадянську націоналістичну діяльність. Потім Червона армія на певний час звільнив звільнила Ахтирку і його знову заарештували і намагалися мобілізувати, але ця частина, яка його вела, потрапила в німецьке оточення, і він знову втік. Йому вдалося втекти і знову повернутися до Ахтирки, яка знову на кілька місяців опинилася під окупацією німців. А уже потім він, коли вже йшов відступ, в 43-44 роках він опинився на Галичині, він зійшовся в різні періоди із мельниківцями, з бандерівцями. Він у референтурі пропаганди працював із там визначними діячами.
5: Малював плакати.
6: Плакати малював, портрети малював, листівки, публікації робив і там же писав. Ну, в 44-му році він Тигролови, по суті, написав і видана була роман Тигролови у Львові в першого разу.
5: Цікаво, Олександре, а він не перетинався із Горлі-Згорським? По-моєму, це такі дві дуже схожі героїчно такі натури авантюрного дещо плану.
6: Ну, в матеріалах немає, я не знайшов
5: але схожі,
6: цих матеріалів, але цікаво було, звісно. Ну, і потім він опинився уже за кордоном, знову там через кілька країн, у Новому Ульмі, і Українська Головна Визвольна Рада з ними контактував і поділяв політичні погляди, але потім відійшов від ідеології бандерівської течії ОУН і почав створювати свою
5: власну свою партію. Вона такий мала характер, ну, скажімо так, орієнтована на східняцький елемент, східняцьке українство.
6: Як дослідники її політологи позиціонують як лівоцентристська партія, вона була така більш демократична, не така радикальна, як попередній, і він продукував там таку ідеологію, що за незалежну Україну, звісно, тому що це вважалася одна із таких найпотужніших теж антирадянських партій. Але він вважав, що завдяки самосвідомості комсомольців і комуністів в радянській Україні і української інтелігенції, вона сама має дозріти і визріти до того, щоб взяти незалежність, здобути незалежність. І це треба підтримувати із діаспори і спільними зусиллями здобути незалежність України. За це йому дорікали і казали, що ну не можна з совєтами якось, як кажуть, отаким чином. Ну, він не підігрував, але ну дотримувався таких своїх принципів.
5: Ну, і нарікали Олександра, і це м'яко сказано, так? Там доходило до таких моментів, до такого градусу. Та, до такого градусу протистояння, що можна говорити навіть і про загрозу життю для Івана.
6: Ну, одного разу бандерівці влаштували там побиття вікон і ледве не виламали двері і там кричали, що більшовицький агент. От що цього насправді, звісно, не було. Йому доводилося виборювати свою позицію от в таких непростих умовах. І виборювати свою і творче кредо, літературну позицію, тому що там цікаві події відбувалися. Це ж знову ж ми говоримо про мур мистецький український.
5: Якось він встигав і займатися політичною діяльністю так бурхливо, і писати, що дозволило українським критикам з діаспори визначити саме Івана Багряного і Уласа Самчука як двох провідних українських письменників діаспори.
6: Ну, ви бачите, в якому середовищі творилося це все, і Юрій Шевельов, і Улас Самчук, і Віктор Петров, Іванов, і Ігор Костецький, і Юрій Косич. Він з ними діяв, працював і свою лінію вів політичну. І в цей час Іван Багряний потрапляє в поле зору органів МДБ, які знайшли його місце за кордоном.
5: Ось ми підходимо до найцікавішого. Олександр Скрипник, наш сьогоднішній гість, письменник, дослідник історії спецслужб. Говорю з ним я, ведучий Павло Вольвач.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Отже, Олександре, а тепер про все ми говорили, це цікаво, гостросюжетно, але це, в принципі, все вже досліджено, принаймні відомо. Приходимо до оцих моментів, що якраз відкрилися в архівах Служби зовнішньої розвідки.
6: І оця шеститомна справа і починається з того, що в 1946 році через Берлін, Німецьку Демократичну Республіку, до Москви надійшов пакет із брошурою «Чому я не хочу вертати на родину» Івана Багряного.
5: Знаменитий памфлет, так.
6: Так, його світлина, і все це пересилають до Києва із вимогою розібратися і надати інформацію, хто ж це такий.
5: Да, він в цій брошурі, треба таку ремарку зробити, виклав політичну декларацію національної гідності і прав людини, яка пережила примусову репатріацію. Насильство, тортури, всі ці приниження, і як колишній в'язень, остарбайтер, полонений, позбавлений взагалі власного імені. От він пояснював, чому він не хоче, а за оцим він, за оцим я, це ж мільйони схожих доль, схожих людей.
6: Ну, дослідники кажуть, що якби Іван Багряний більше нічого не написав, а лише оцей памфлет, він би вже ввійшов в історію і історію тієї ситуації, яка склалася.
5: Його переклали на багато мов, він розійшовся світом.
6: Багатьма мовами, і вона дала змогу закордонній громадськості і тим діячам показати, чому оці люди, які опинилися вимушено за кордоном, вони не хочуть знову в сталінський табор потрапляти, тому що там голодомор, там переслідування інтелігенції, духовенства і всього іншого. І що люди потраплятимуть знову в ті табори через перевірки, через все інше, і знову хтось потрапить до Сибіру. І це дало змогу врятувати велику кількість людей і від отієї примусової репатріації.
5: Ну і зрозуміло, що колективні скельця радянських спецслужб повернулись в бік Івана Багряного і почали пильно придивлятися.
6: Ну це вже був злісний антирадянський елемент, на якого завели справу. І проаналізувавши цей памфлет, цю брошуру.
5: А хто ж прислав цей пакет? Хтось із резидентів, які були за кордоном?
6: Закордонне представництво МГБ у Німецькій Демократичній Республіці, яке вело свою діяльність по Західній Німеччині, вони всі ці матеріали отримували і через агентуру отримували ці матеріали. І вони побачили, що з цим треба щось зробити, щось розбиратися. Ну, в першу чергу завести справу. Там були біографічні моменти. Зразу було зрозуміло, що це Іван Багряний. Почали вивчати його родичів, знайомих. Почали його... Традиційно така історія відбувалася після війни з усіма. Хто потрапляв в поле зору, його перевіряли по облікам оперативним. Чи була на нього якась кримінальна справа? Чи завербований він був, чи ні? Чи співпрацював? На яких засадах? Знайшли, що на нього була кримінальна справа та слідча справа.
5: Підняли, знайшли псевдожгут, так?
6: А потім знайшли згадування. Справу не знайшли.
5: Справи нема,
6: а справи немає. Її шукали, її кілька років шукали. І не знайшли цю справу. Так її немає.
5: Ну і, Олександре, в результаті цих рухів МГБ, НКВД, ГПУ, як їх там назвати, в один прекрасний день в Новому Ульмі з'явився незнайомець. Підійшов,
6: плани теж були традиційні.
5: Підійшов під помешкання Івана Багряна.
6: Знайшли людину, яка була далекий родич Івана Багряна, з тієї Жохтирки. Вони там працювали, вони потім навіть в ОУН були разом. Людину схилили до співпраці, дали йому псевдо Доля, він фігурує в цих матеріалах. Йому дали завдання, дали адресу Івана Багряного. Легалізувався він там, багато місяців він навіть жив у демократичному там Німеччині, потім перейшов нелегально кордон, прийшов додому і каже: "О, там
5: додому до Івана Багряна".
6: Додому прямо до Івана Багряного. Звісно, той його пізнав. На це було й розраховано. І каже: "А як ти мене знайшов?" Він зізнався, він не став лукавити нічого, каже: "Мене послали з Москви". Сказав, хто його послав. До тебе як до жгута. Він зразу напружився, але каже: "До якого жгута?" Ну, от кажуть, що ти там співпрацював з органами під псевдонімом Жгут. Він каже: "Ні з ким я не співпрацював. Ніякий жгут. Жгут у мене, каже, є. У одному з романів я там якогось персонажа слідчого вивів під цим прізвищем. Я ні з ким не співпрацював і ні з ким співпрацювати я не збираюся. Тому, каже, ти давай не мороч голову, залишайся тут, одружишся, роботу тобі знайдемо". Каже: "Я не можу. Мене там тримають за моїх родичів. Якщо не повернуся, буде їм".
5: А до нього задіяли таку ж схему, яку хотіли до Івана Багряного. Чи тиск через родину?
6: Схему, да, задіювали і отримали за слабкі місця. Він каже: "Ну, я свою місію маю виконати, але це не все. Ось тобі лист від твоєї дружини, від першої дружини. Іван Багряний за кордоном, у нього було другий шлюб. А в Охтирці залишилася його дружина, і син, донька, і світлини. Теж на цих таких душевних моментах намагалися зіграти".
5: Тобто і тоді вже вони працювали так і психологічно, та не тільки дуболомно там вибити зуби, відбити печінки, а й...
6: Це психологічний такий тонкий тиск через ці моменти. Тому що прийшли ж, звісно, знайшли дружину. З нею встановили оперативний контакт. Розказали, що її чоловік живий, він за кордоном. Напишіть її лист. Назвався це вербувальний лист. І в цьому листі вона пише, що там повертається додому. Да, вона все пише, що тут у нас щасливе заможне життя, ми класно. А ти там в цій ворожій Європі, загниваєш, Захід живеш, повертайся, тут діти, син, все. І коли він вийшов в іншу кімнату, це все цей агент Доля описує, він вийшов в іншу кімнату, все це побачив.
5: Все все є в цих архівах.
6: Прочитав,
5: так?
6: Все це в архівах, там дуже цікаві всі ці описання. Він закашлявся, і в нього з рота пішла кров, він хворів на сухоти, в нього хвороба серця була, діабет, ціла...
5: Ну, здоров'я в нього, в Івана Багряного, було підірвано, і це не дивно.
6: Так. І він каже: "Отже, вони хочуть і тиснути через мою дружину, через мою сім'ю на мене натиснути. Але все одно повертайся і скажи, що Іван Павлович дрібним сексоцтвом займатися не буде. Для нього, прямо дослівно наводиться, для нього важливіші є справи. Це доля українського народу". І той поїхав. Поїхав, повернувся, розповів. Отримав наганяє, що не був такий наполегливий. І через певний час його знову засилають до Івана Багряного.
5: Ту ж саму людину знову за тим
6: вже 52-й рік. Йому знову дають листа від дружини, нові світлини і лист уже від МГБ. Співробітники в кабінетах написали, що приблизно такого змісту. Ми розуміємо, що ту політику, яку ви там ведете за кордоном, як політики, як антирадянський діяч, за це ви у нас би були заарештовані і знову потрапили б в табори.
5: Але тобто вони вирішили розіграти такого відвертого якогось такого колективного начальника.
6: Такий лист, да, теж з розрахунком, що це якось зіграє. Але ви можете спокутувати свою провину, залишаючись в таборі ворога, інформуючи про те, що там відбувається. Ми вам не будемо давати завдання, які б порушували якийсь закон проти німців чи проти американців. Ви будете про своє оточення розповідати. Якщо якась буде загроза, ми в будь-який момент зможемо вас вивести сюди, на батьківщину, дати вам житло, роботу, ви будете пошановані, будете творчо працювати. І навіть, як оцей Доля казав, ти б уже в Радянському Союзі вже б став лауреатом Сталінської премії. Грала на якихось
5: приблизно, амбіціях. Приблизно малювали таку ж модель, як для Віктора Петрова.
6: Так, да, звісно, але Віктор Петров по-своєму вчинив, а Іван Багряний абсолютно по-іншому. І коли агент Доля залишив йому ці всі листи, щоб він там дома спокійно все це прочитав, наступного дня вони в пивному барі мали зустрітися і отримати відповідь агент. І цікавий дуже момент, в яскравих барвах описується, заходить агент Доля в пивбар, сідає і очікує Багряного. Багряний заходить усміхнений, радісний і каже, все закінчено. То й не зрозуміло, а це було 6 березня 1953
5: року. Йосип Віссаріонович.
6: 5 березня помер Йосип Віссаріонович. Він каже, все, Сталін помер, зараз там буде гризня за владу. Вони там всі перегризуться, почнеться Третя світова війна, американці на чому зіграють, почнеться нова війна і Україна здобуде незалежність. Все, так що все закінчено, ця вся гра.
5: А чому, Олександре, от поки ми не проминули цю тему, Іван Багряний аж ніяк не схожий на наївного якогось такого обивателя, він дійсно такий проникливий політик, чому така ейфорія, таке сприйняття було дещо романтичне?
6: Ну, в нього була віра, напевне, що будь-яка ситуація, ну, має якимось чином повернутися на користь України. Знаєте, навіть в якихось своїх там публікаціях він про Україну дуже так і пафосно, і обнадійливо, і дуже актуально, як з позиції сьогодення відгукувався. Він казав, що так, да, Україні треба бути в Європі, але не треба з цього робити якийсь ідеал. Україна проковтне Європу і переступить, і піде далі, тому що в неї більший потенціал. Навіть він так говорив, що сьогодні дуже...
5: Ну, якесь раціональне зерно в цьому є, мені здається.
6: Ну, так, да, з позиції сьогодення.
5: Але це звісно, і з позиції сьогодення, як ви говорите, так, справді можна сказати, що ж він так дещо наївно реагував, але тоді, напевно, дійсно, ці, ну,
6: це
5: надії...
6: Дуже, тому що дуже хотілося.
5: Так, будь-який, це все тут... будь-який варіант хотілося, ну, уявляти, принаймні, що це буде якесь полегшення для української ситуації, для української перспективи.
6: Ну, на завершення цього епізоду ми говоримо про те, що він знову відмовився від прави свого агента, цього агента, підісланого назад. І тут починається наступний етап. Там зрозуміли, що він не йде на співпрацю.
5: До наступного етапу ми перейдемо за секунду.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Я Павло Вольвач, ведучий, і ведемо розмову з Олександром Скрипником, письменником, дослідником історії спецслужб, а говоримо ми про Івана Багряного і про маловідомі, а то й взагалі невідомі сторінки із біографії життя цього видатного письменника і політика, до речі.
6: Схема, за якою діяли із такими визначними українськими діячами, і політиками, і науковцями, і літературними діячами, була побудована приблизно традиційному. Або завербувати, перевербувати, схилити до співпраці. Якщо не вдається, то скомпрометувати. Якщо не вдається скомпрометувати, то ліквідувати. За такою схемою діяли і в ситуації з Іваном Багряним. Одразу розробляється план. Ага, не хоче він.
5: Тобто повернувся вдруге.
6: Повернувся
5: цей гінець.
6: І всі ці плани затверджені в Москві, і в Берліні потім. Якщо він не йде на співпрацю, тому ми його скомпрометуємо саме як радянського агента. Ми піднімемо ці матеріали, навіть якщо їх немає, ми їх сфальсифікуємо. Це прописано. І дається вказівка підготувати листа від якогось там доброзичливіця в лапках, розіслати його там в першу чергу бандерівцям, які там супротивники Української революційно-демократичної партії, які з ним мають поквитатися і звести рахунки. Руками інших національного табору поквитатися із УРДП, які трішки були на контрах.
5: Ну, до речі, як є версія, що із Юрієм Горлі-Згорським так відбулося, що це, ну, що це можливо такий варіант.
6: Є версії, да, такі, на жаль, і, на жаль, багато було, ну, небагато, а були епізоди в цій нашій непростій драматичній історії. Цей план реалізували. Реалізували, підготували ці листи і упродовж багатьох років їх надсилали в різні табори української еміграції і в різні газети. І частково це, ну, давало якийсь ефект, але не той, на який розраховували. Тому що бачили, що ці матеріали в газетах, там «Незборима нація» і інші, не друкуються. Напевне, вони бояться. А потім отримують від агентури своєї повідомлення, що, напевне, це провокація там МГБ чи КГБ. Вони хочуть посварити нас між собою, тому ми це не будемо публікувати. Але все одно ця тінь підозр, вона все одно якимось чином, і Івану Багряному з цим доводилося жити. І це чинило якийсь і моральний, і психологічний.
5: Це ж руйнувало здоров'я.
6: Звісно, на це й розраховували, так як і в ситуації з Ярославом Птицьком спецоперація «Некро» – це доведення його до смерті шляхом завдання якоїсь моральної травми, так і тут, в принципі, на це так само сподівалися і цілеспрямовано ці матеріали. Знаходили якихось там свідків в лапках, потім знаходили однопартійців, від імені яких бачили, що між ними якась конфліктна ситуація, внутрішньопартійна. І від одного з однопартійця, члена ЦК партії, який там мешкав в Америці, підготували якогось відкритого листа, про що той взагалі не писав і не знав. І його поширили, щоб перед з'їздом у РДП знову якось посварити і кинути тінь. А Іван Багряний вже на той час, він був віцепрезидентом Державного центру УНР в екзилі і виконавчого органу Української національної ради був головою, тобто він займав високі посади і мав вплив.
5: Так, голова виконавчого органу Української національної ради, заступник,
6: ну, це, прем'єр-міністр,
5: заступник президента УНР, ну і до всього ще слід додати, редагував газету «Українські вісті». Дуже активно. Олександра, а я от слухаю всі оці потуги чекістів, але все ж таки, крім того, що тінь мимохідь падала на Івана Багряного, але якихось таких аж таких вибухів протистояння не було, це свідчить, напевно, і про неабиякий авторитет Івана Багряного в тому середовищі, в діаспорному.
6: Безсумнівно. Безсумнівно, людина була дуже авторитетною і мала велику вагу, і немаловажний нюанс те, що він не приховував оцих всіх підходів до нього і потуг. От коли до нього перший раз прийшов цей агент Доля, після його повернення, ну він сказав, я в поліцію заявляти про тебе не буду, тому що я знаю, що в тебе і так будуть проблеми, ну, односельчанин там і все-все інше. Тому повертайся спокійно і більше до мене не приходь. Але своїм однопартійним, своєму оточенню він розповів, як все це відбулося.
5: Про цей візит.
6: Про все, що відбулося і на чому його хотіли тримати. Він собі це не тримав, що говорить про те, що він не боявся от того компромату, який йому намагалися пришити. І вже другий оцей контакт з агентом Долею відбувався під контролем, ну, своєрідної служби безпеки УРДП.
5: А була і УРДП служба безпеки своя?
6: Ну, в матеріалах я як такої, як СБ, ОУН, я не зустрічав на такому рівні. Але в кожної партії, і в ОУН мельниківців, бандерівців, звісно, і солідаристів, і УРДП теж був відповідні підрозділи, які намагалися убезпечити себе від проникнення агентури. Бо таких прикладів було, ну, неодноразово вони зустрічалися до кожної партії, в тому числі і до УРДП. І тому він казав, що ось за нами стежать і контролюють нашу з тобою зустріч другу, мої однопартійці, і якщо ти наступного разу вже прийдеш, то все, тобі тут не поталанить.
5: Ну і, Олександре, третього візиту не було.
6: Третього візиту вже не було, але був третій варіант.
5: О, от я про це хотів спитати. Тобто скомпрометувати до решти не вдалося.
6: Теж не вдалося.
5: І що, приступили до пункту 4, ліквідація?
6: Пункт ліквідації. Ми бачимо...
5: Ну, він це, виплив таке на порядок
6: денний. Абсолютно унікальний документ, документально підтверджено. В одному із планів це йшлося про 1955 чи 56-й рік, уже після смерті Сталіна, да, активно розробляли органи МГБ СРСР заходи із ліквідації діячів українського визвольного руху. Тоді ми бачили, проти Миколи Капустянського, військового міністра, планували, проти Лева Ребета, вже трошки пізніше, а потім проти Бандери. І ще проти кого ми не знаємо багато справ. І один з фігурантів цих справ, це був Богдан Сташинський, агентурний псевдо Тарас. І в справі оці шеститомній на Івана Багряного ми бачимо, що в планах стоїть січень 1956 року організувати заходи з ліквідації Івана Багряного, і це доручити агенту Тарасу, який через рік, по суті, він ліквідував, убив Лева Ребета. І це могло статися. Що за шкода?
5: Через
6: два
5: роки, в 59-му, ліквідував Степана Бандеру.
6: Так, у жовтні 59-го року Степана Бандеру. Тому така доля, в принципі, могла очікувати і Івана Багряного. І він, в принципі, все це розумів. Він, як політик, він до цього готувався. І навіть ми бачимо у матеріалах і спогадах його однодумців, які з ним за кордоном були, і в цих матеріалах цієї справи оперативної, що він носив в лацкані піджака зашиту ампулу з ціаністим калієм. Навіть він писав у якихось своїх там публікаціях, що я живим не дамся і не повернуся. Повернуся.
5: Так це ж в цьому знаменитому памфлеті.
6: Так, він чи писав, я повернуся лише тоді, що найбільше, оце, мабуть, підкреслено там олівцем в цьому памфлеті, що я повернуся на родину лише тоді, коли...
5: Ось дослівно, я вернусь до своєї вітчизни з мільйонами своїх братів і сестер, що перебувають тут, у Європі, і там, по сибірських концтаборах, тоді, коли тоталітарна система буде знесена так, як і гітлерівська. Уявляєш, які аналогії вже тоді.
6: А
5: коли
6: НКВС
5: піде вслід за гестапо, коли червоний російський фашизм щезне так, як щез фашизм німецький.
6: Дуже цитата. Цікаво, да, дуже актуально. Тому, ну, це було його переконання, і це найбільше вразило органи каральні, які от саме за такі слова, і за те, що він не розкаювався, за те, що він не пішов на співпрацю, саме за це його намагалися знову схилити до співпраці, скомпрометувати, а потім ліквідувати. І
5: так,
6: вже
5: а що з ліквідацією? Як удалося уникнути фатальних пострілів, замахів?
6: Важко сказати. Це потребує дуже багато часу. І якби Іван Багряний передчасно не пішов в життя, то я думаю, ну, не хочеться про це, як кажуть, говорити, але я думаю, що доля могла б його спіткати абсолютно, як Лева Ребета і Степана Бандеру. Тому що в одному з документів, там десь датованим, напевне, 55-м роком, зустрічається звернення від органів МДБ СРСР до своїх колег із німецької, із там Штазі, чи хто там тоді вже був, Німецької Демократичної Республіки, провести такий оперативний захід, як оперативна установка. Тобто через свої агентурні можливості на території Нового Ульма, де мешкав Іван Багряний, встановити графік його роботи, мешкання, пересування, коли він приходить додому, коли на роботу, якими маршрутами. Це все ми бачимо, робилося і по Ребету, і по Бандері. Вивчали всі, і по Капустянському. Вивчалися всі ці маршрути, малювалися схеми, і вони отримали ці матеріали. Це все, як кажуть, підготовчий момент до тої завершальної
5: стадії. Тобто, виходячи з цих документів, нескладно змоделювати фінал.
6: Спілкувалися. І йшла підготовка, але потім матеріали, ну, теж такі, ну, знаєте, із тушком антиморальності. Від агентури отримують інформацію, що Іван Багряний тяжко хворий. Він лежить уже в ліжку.
5: Він уже не міг під кінець життя звестися із постелі. Йому навіть придумали таку спеціальну дощечку.
6: Дощечку. Він портативною друкарською машинкою друкував якісь свої там і публіцистичні твори, і художні твори. Він уже писав, в принципі, ну, могли б уже подивитися, що він своїм життям уже піде. Він не може становити в перспективі якоїсь такої загрози. Але все одно його не залишали спокої. Тому що
5: назідання є,
6: була, знаєте, от була така, напевне, установка або така затятість в гіршому розумінні слова, що якщо ти не пішов з нами на співпрацю, якщо ти такий затятий і продовжуєш, то щоб іншим було неповадно, треба ліквідувати і довести цю інформацію до широкого загалу, щоб інші були поступливішими. Розумієте? От такий ще нюанс у Багряного простежується в цих справах. Ну, але, слава Богу, ми бачимо, що до цього не дійшло, і, ну, Багряний передчасно пішов в життя, і навіть, ну, в останній момент молодіжна організація, там, Сполучених Штатів, з Чикаго його почала висувати на Нобелівську премію.
5: Так, це дуже цікавий момент. Філія Об'єднання демократичної української молоді в Чикаго розпочала акцію за надання Нобелівської премії з літератури Івану Багряному. Це 63-й рік.
6: Так. Ну, але вже за часів Незалежності України в 1992 році Іван Багряник, ну, визнання, ну, дійшло, звісно. Він отримав постанову Кабінету міністрів, Шевченківську премію, саме за романи там Тигроловий і Сад Гециманський. І,
5: тобто,
6: знаєте...
5: акція почалася в 63-му році на початку десь року, а Іван Багряний того ж 1963 року помер восени.
6: Так. Да, а за тими принципами Нобелівського лауреатства лише живим присуджувалося, тому, ну, ми не знаємо, як би розгорталися події, але, ну, для мене він було дуже цікаво, досліджуючи всю цю історію, я дивився, що Ісад Гециманський, він з цікавістю сприйнятий був світом за кордоном, він читався, бо це ж було ще до того, як архіпелаг ГУЛАГ там був Солженіцина, а Тигролови взагалі, вони кілька видань, питань було, вони перекладені були там англійською, німецькою, чи якимись мовами.
7: Саді Циманське я особисто бачив французькою мовою, там Жардан якось.
6: Ну, а ти грубовий, ну там понад мільйон наклад, це страшенно великий наклад, якщо ми побачимо. І це дало змогу закордонній громадськості, аудиторії зрозуміти, що ж відбувалося там за цим залізним занавісом, чому люди так пишуть, чому так реагують, і ну як треба сприймати події, що відбуваються там. І я думаю, що якби доля склалася так, і Іван Багряний зміг довше прожити, то він би написав, мабуть, «Тигролови 2». На підставі того, про що ми говоримо, тієї ситуації, от то, що його ловили, намагалися спіймати, і що з ним намагалися зробити, я думаю, що він би обов'язково десь на схилі літа цю всю епопею свою із приходом агентури, із дискредитацією, компрометацією, він би описав дуже талановито, і було б «Тигролови 2», яким би ми, можливо, теж зачитувалися, ну, не менш цікаво і яскраво, ніж його цими творами.
7: Безумовно, от кому-кому, ну, як автору Івану Багряному, не варто було чи не треба було висмоктувати з пальця і думати, а про що ж його писати, а яку тему. Справді, я переконаний, і ви маєте абсолютну рацію, що він би обов'язково написав, а матеріалу було, ну, більше, ніж треба, якщо так можна сказати.
6: Звісно, звісно. Ну, і, знаєте, я перечитав, напевно, кілька сот агентурно-оперативних справ із архіву Служби зовнішньої розвідки. Багато дуже цікавих є справ, відкриттів дуже багато, неймовірних. Але для себе зробив висновок, що оця шеститомна справа, вона, напевне, одна з найцікавіших і з найяскравіших із того, що мені вдалося побачити. І, ну, треба, напевно, да, і подякувати тим працівникам, які опрацьовують, знаходять такі справи, розсекречують їх, цифрують і дають змогу уже сьогодні і історикам, і літературознавцям подивитися на ці постаті дещо з іншої точки зору і підкріпити свої якісь там здогадки чи переконання саме документальним фактажем, тим розсекреченим, і зняти оту якусь плівку чи завісу недосказаності, яка десь існувала і стосовно там Юрія Шевельова, і, ну, і всіх інших, і того ж Віктора Петрова, про якого там міфи вліпили дуже багато, Ігоря Костецького, Юрія Косича, ну, про багато яких ми ще не говорили і, можливо, ще дізнаємося із тих справ. Ну, це дуже добре, що така робота проводиться, і ми пізнаємо незнані сторінки нашої історії, драматичної, але цікавої і важливої. І тому, скажімо, чому це ще важливо, такий нюанс, показуючи оцю всю кухню, яка відбувалася там 50-80 років, тому ми бачимо, що сьогоднішні послідовники Фелікса Дзержинського, вони намагаються тими ж методами і тими ж формами їх притягнути до сьогодення і так само ловити оці душі, схиляти до співпраці, такими ж самими методами тиснути на людей. І, ну, ці уроки треба виносити сьогодні, доносити до широкого загалу, щоб цього не відбувалося.
7: На сам кінець, Олександре, буквально тезово, крім того, що ви дослідник історії спецслужб, ви письменник, і от, зіткнувшись з таким благодатним, цікавезним матеріалом, немає задумки написати, скажімо, вже власний роман про долю того ж таки Івана Багряного?
6: Ой, у окремих папках у мене там...
7: Ну, заманливо, погодьтеся.
6: Заманливо. Як ми говорили перед цим про Юрка Тютюнника, так, про Віктора Петрова колись хотів теж окремо написати. Я хотів про Богдана Сташинського окремо цю ситуацію прописати, але потім Сергій Плохий свій роман, я кажу, трошки мене, ну, не можна сказати, що перебив, але...
7: Треба оперативно реагувати.
6: Оперативніше. Тому, ну, знаєте, коли приходиш і береш із архівосховища якусь нову справу, то ти розумієш, що на часі краще про це більше розповісти, а якусь більшу тему і більш фундаментальну залишити на потім. Тому в планах є дуже багато, і в тому числі про Багряного, я ж кажу, про Багряного, ну це реально, «Тигролове 2». Ну якщо не мені, то хтось обов'язково має за це взятися і на підставі оцих всіх томів має все це прописати, цю всю історію.
7: Роман попереду, а наша передача добігла кінця. Лишається попрощатися, подякувати Олександру. Нагадати, гостем студії був Олександр Скрипник, письменник, дослідник історії спецслужб. З ним говорив я, Павло Вольвач. Прощаюся, ходіть здорові, бережіть себе і не перемикайтеся, слухайте Радіо Культура.

0: Захара Давиденка на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Magogo Audio.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20.30 на Радіо Культура. Поезія на Радіо Культура. Тарас Федюк, авторське виконання.
3: А ще була там лампочка на стовпі, що освітлювала тільки сама себе. А ще була цигарка з фільтром на губі, і листя від осені було рябе. А перед тим ще музика була, твої пальці у клавішах, як в воді. Ти вчила мене грати і не змогла, і твоє волосся на моєму плечі було тоді. А потім ти від'їжджала, валіза твоя, різала пальці, коли я тебе проводжав. І нічого зовсім не міг пригадати я, крім пісеньки, де Жанетту любив молодий зуав. І скільки часу минуло, і зникло містечко те, і потяг той, і вагон, і наше життя теж, і тільки листя рябе від осені золоте, так само, як і тоді падає, і нічого не розбереш.
1: Тарас Федюк, авторське виконання. Поезія на Радіо Культура. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20.30 на Радіо Культура. Історії винаходів на Радіо Культура.
0: Із появою та запуском GPT-чату тема штучного інтелекту набула нової актуальності. Проте сама ідея мислячих машин набагато старіша, ніж ви могли собі уявити. Ще в 1854 році британський математик Джордж Буль у своїй праці «Закон гедоністичних машин» порівнював розумові процеси людини із роботою механічних пристроїв. Щоправда, тоді ця ідея не мала великої популярності. Лише з появою перших комп'ютерів у 1950-х роках

0: Такі дослідники, як Алан Тюрінг та Джон Маккарті, почали розвивати концепцію штучного інтелекту. Тюрінг вважав, що важливим етапом розробки штучного інтелекту є створення систем, які розуміють людську мову, а також взаємодіють із людьми за допомогою неї. Тому у 1950 році він запропонував метод оцінювання інтелектуальної здатності машини, який полягає у визначенні того, чи може машина імітувати розмову з людиною настільки ефективно, що спостерігач не зможе відрізнити машину від людини. Сьогодні цей метод відомий як тест Тюрінга, а програмісти використовують його як один із методів тестування систем штучного інтелекту. Вже в 1956 році, під час проведення літньої школи науки про комп'ютери та автоматичне розпізнавання в Дартмутському коледжі, американський інформатик Джон Маккарті вперше запропонував термін «штучний інтелект». Сьогодні ця зустріч вважається першою конференцією зі штучного інтелекту. Крім цього, Маккарті є одним із головних розробників мови програмування LISP, яка стала основною мовою для розробки систем штучного інтелекту в наступні десятиліття. Обидва дослідники зробили значний внесок для розвитку штучного інтелекту, а їхні ідеї надихали решту вчених на подальший прогрес у цьому напрямі. Сьогодні чат GPT не є крапкою в історії зі штучним інтелектом, це її продовження. Проте варто пам'ятати, жодна машина не замінить людину, яка має емоції і здатна до емпатії.
1: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Прем'єра на Радіо Культура. Міста сили. Третій сезон. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Почуйте історії міст, які стали осередками любові, стійкості і пам'яті. Слухайте щобудня о 19:00 на Радіо Культура.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Сімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі «Суспільне новини» у студії Олена Чернова. Спочатку коротко про головне. Росіяни вдарили по житловому будинку у Запоріжжі. Постраждала дитина. У Києві та області діють стабілізаційні відключення електроенергії. Україна представить свій національний стенд на книжковому ярмарку у Франкфурті. Далі докладніше. Росіяни вдарили по житловому будинку в Запоріжжі, поцілили в квартиру на 7-му поверсі житлового будинку. Після удару виникла пожежа. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін у соцмережах. Внаслідок атаки постраждала 5-річна дитина. А у Краматорську Донецької області російський FPV-дрон поцілив по автомобілю патрульних. Троє поліцейських зазнали поранень, один правоохоронець загинув. Про це повідомив у Фейсбуці начальник департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький. У столиці та Київській області нині діють стабілізаційні відключення електроенергії за вказівкою «Укренерго», повідомили у ДТЕК у Телеграмі. Графік можна перевірити у чат-боті, на сайті або в застосунку «Київ цифровий», а також на сайті «Ясно». Перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов поінформував, що «Укренерго» запровадила погодинні відключення в день у деяких областях для балансування системи, пошкодженої російськими обстрілами.
2: З 15-ї години до кінця доби у деяких регіонах планується застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом до одної черги. У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватись аварійні відключення.
1: Інвестиційний план України на 116 мільйонів 200 тисяч доларів для розвитку відновлювальної енергетики і систем накопичення енергії схвалило правління кліматичних інвестиційних фондів. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль на своїх сторінках у соцмережах. За його словами, це допоможе прискорити інтеграцію української енергосистеми до європейської, а також посилить трансформацію українського енергосектора. Франція провела випробування ядерної балістичної ракети М-51. За запуском спостерігав президент країни Еммануель Макрон. Про це повідомило французьке міністерство оборони. Тестовий запуск здійснили з атомного підводного човна. Ракета не мала ядерного заряду. Макрон заявив, що Франція продовжує масштабне оновлення своїх стратегічних можливостей. Париж працює над новими підводними човнами та гіперзвуковими стратегічними ракетами.
0: Новини на Радіо Культура.
1: Один з найбільших книжкових ярмарків у світі – франкфуртський – відкривається завтра. Україна матиме там національний стенд, дизайн якого розробили спільно з культурними силами за мотивами орнаментів Василя Кричевського. Детальніше про це в ефірі Радіо Культура розповіла заступниця директорки Українського інституту книги Олена Одинока.
3: Це великий стенд, який включає свою сцену. Таку можливість мають не усі експоненти. Буде 5 днів безперервно тривати програма заходів за участі українських, іноземних спікерів. Братимуть участь майже 50 учасників з України. Це видавці, літагенції. Проводитимуть на стенді зустрічі. Вони згодом переростають у підписання угод на купівлю-продаж прав на видання книжок. Зокрема, ми дуже зацікавлені в тому, щоб видавалося більше перекладів української літератури. То наша література зараз безпосередньо пов'язана з тим, що у нас відбувається з війною Росії в Україні. Тому для нас важливо не замовкати.
1: За словами Олени Одинокої, окремі стенди на франкфуртському книжковому ярмарку матимуть також видавництво «Основи» і «Мистецький арсенал» із фокус-темою цьогорічного книжкового арсеналу «Нести свою свободу».
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Про погоду завтра в Україні без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура вночі 5-10, вдень 18-23 градуси. У Києві вдень 20-22. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
4: Вітаю всіх слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Марина Скибало. І у найближчу годину ми будемо говорити про людей, які втратили можливість жити вдома, але не втратили дім. Втратили можливість повернутися до звичного життя, до свого ліжка, своїх друзів і своїх звичних рутин, робіт, будівель, вулиць і знайомих. Сьогодні в нашій студії є Мар'яна Великодна, кандидатка психологічних наук, доцентка, клінічна психологиня, психотерапевтка і голова відділу психотерапії в Зигмунд Фройд університеті України. Зіна, а також головна редакторка українського психоаналітичного журналу. Вітаю.
5: Вітаю, Валерія, дякую за запрошення.
4: З великим задоволенням дізнаюся більше про таких людей, як я, бо це, я не знаю, яким словом правильно назвати. Скажіть, чи існує спеціальний термін, яким можна позначати людей, в яких дім є, а повернутися додому нема як?
5: Ви знаєте, тут є така спокуса шукати якесь слово чи знання, яке опише всю цю велику групу людей, які є вимушено переміщеними особами. Це те, що англійською forced migration, тобто така, я чому називаю навіть англійське поняття forced migration, тому що forced – це відсилка до сили. Це
4: примушено.
5: Примушено, і навіть якщо ми говоримо про силу, то це теж відсилка до насильства. Що це насильницький хід, насильницький спровокований вибір. І в цій групі, хоча ми дійсно бачимо деякі спільні паттерни, спільні наслідки, але завжди є також багато унікального в кожній історії, і унікальні причини, чому людина переживає це, і унікальні шляхи, як з цим бути, як ці наслідки розгортаються в часі.
4: Я вирішила підняти цю тему, бо 5-й рік триває в нас повномасштабне вторгнення, 12-й російсько-українська війна, і з офіційними даними Мінсоцполітики в Україні близько 5 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, 4-6, якщо бути точними, але це не реальна цифра, ну, не остаточна цифра, точніше, бо мова йде про тих, хто отримали статус, і це можна підтвердити певними документами. Однак переселення вимушене не завжди означає, що ти хочеш оформлювати цей статус з якихось причин. Що за цей час, який триває переміщення вимушене в Україні, нам вдалося дізнатися про цю групу людей і що вирізняє цю групу людей? Чи є щось спільне?
5: Ну, тут важливо розуміти, що дослідження показують, що є дійсно дуже велика різниця, я б сказала, разюча різниця в тому, як переживають досвід війни люди, які не переміщалися, залишилися в своїх домівках, ті, які вимушено приїхали по Україні, та ті, які вимушено приїхали за кордон. І вже ми навіть оцінюємо четверту групу осіб, які вимушено переїхали і повернулися. Ми зараз зробимо великі такі зрізи соціально-психологічні, або в розрізі соціальної психіатрії навіть, наскільки типові для цієї групи є розлади тривоги, розлади вигляді, наприклад, депресії або посттравматична симптоматика. І поки що загалом, якщо так в середньому дивитися, найгірші показники все ще повідомляють ті, хто вимушено виїхав за кордон і там знаходиться. І все-таки бути навіть вимушено переміщеним, але по Україні, має такі, ну, якщо це так коректно сказати, лайтовіші трохи наслідки, ніж ті, хто вимушено виїжджав і навіть хто після того повернувся. Тобто додатково до питань втрати дому і неможливості його навідувати додалися проблеми адаптації в новій країні, зіткнення з місцевою культурою, зіткнення також із тим, як країна, яка зустрічає українців, ставиться взагалом і до нашої війни, до стосунків України та Росії. Наскільки ця країна взагалі знаходиться теж під культурним впливом російських і ПСО, як місцеві політичні сили використовують знання про нашу війну для електорату свого населення. Ми бачимо також ці хвилі де одна країна може доволі спокійно і так навіть гостинно ставитися, і потім на тлі там певних лозунгів політичних раптом да, спалахує якась така хвиля ненависті.
4: Так, ну я чую, що ви звертаєте увагу на такі ситуації, як, наприклад, у Польщі, де тепер українська ідентичність стає предметом політичної боротьби, і до неї певні питання виникають, і в загрозливому становищі можна себе почувати, так?
5: Так, я зараз повернулася буквально нещодавно із великого такого, це називається summer camp, як літнього табору,
4: літня школа.
5: Був організований Американською психологічною асоціацією саме у Польщі, і там на диво було дуже приємно побачити дуже багато науковців польських, які досліджують це явище з прикрістю, по-перше, говорять, що дійсно вони самі помічають в соціологічних своїх опитуваннях, що бачать, як політичні сили місцеві оперують поняттями загрози міграції, так само, як і, до речі, загрози різних інших меншин, включно навіть з ЛГБТ-спільнотою, для того, щоб консолідувати начебто суспільство для розвитку, але на ділі це таке використання цькування.
4: Проголосуйте за мене.
5: І в цьому використанні цькування перетнута межу, де це просто загравання з якимись ідеями, а де це вже щось ну, небезпечне, і реальні якісь сутички, напади, і схвалення цих нападів там так може бути. На ділі в цьому тут важливо бути такими тверезими, що дійсно різні країни українцям організовують різний досвід. Саме тому я, як науковиця, з різними дослідними командами, наприклад, ми окремо вивчаємо, який досвід, від чого залежить психологічне благополуччя і соціальна адаптація українців, наприклад, в окремих країнах, як от у Франції, ми зараз зібрали дані, у Великій Британії. Дивимося, як на Мальті також. Тобто, нас цікавить конкретний досвід входження в цю конкретну культуру і в конкретний час. Та, і як це пов'язано з тим, як сама людина себе як особистість загалом у своєму житті творить, адаптує, та, як вона сама, як індивідуальна і неповторна людина, яка приїхала зі своїм багажем досвіду життєвого, да, як вона адаптується, але також, як відбувається ця зустріч її індивідуальності з культурним середовищем і що це має у наслідку. І ми тоді велику увагу приділяємо саме питанню цієї вимушеності. Тобто ми ставимо ще контрольні питання. От, наприклад, там наші мігранти у Франції. Це дані зібрані моєю аспіранткою, пані Оленою Комаринською-Діамент. Вона ставила питання їм, чи ви будь-коли до переїзду мріяли жити у Франції? Так, і це специфічна когорта людей. Якщо людина мріяла жити у Франції, одного дня переїхати. І тут, хоча за дійсно вимушених умов, так раптово, не планувавши цього там доволі чітко, да, але людина все-таки приїздить саме в цю країну. Який це для неї тоді досвід? І порівняно з тими, хто ніколи цього не планував і не збирався. А який досвід у тих, хто хай не планував, але в школі вчив французьку мову. І вже мав якийсь базовий рівень французької. І також ми порівнювали цю всю когорту вимушено переселених людей з тим, хто вже був українською діаспорою Франції там до цього. Із цікавих знахідок тут було те, що дуже важливим є такі стратегії властиві людини, як уникання. Чи людина схильна в ситуації зустрічі з якимись життєвими негараздами до того, щоб їх розв'язувати, шукати рішень загалом так, да, орієнтована на те, щоб зі свого досвіду брати, перетворювати його максимально на корисний. Оцей да, відомий всім приклад про те, чи ти робиш лимонад з усіх лимонів, які підкидають тобі життя. Чи все-таки це люди, які стараються уникати проблеми з таким сподіванням, що вона сама розсмокчеться. То ці стратегії уникання, вони великою мірою заважають людині адаптуватися. Але були також і такі соціально-економічні чинники важливі. Чи є в людині гроші, чи є в неї можливість в новій країні купити нерухомість собі, там взагалі оплачувати свої рахунки, чи людина вивчила мову за певний час. І на диво такі чинники, як часто ви зустрічаєтеся з приязним ставленням до вас, як до українця, або там як часто з якимось ворожим ставленням, як до українця, вони були менш впливовими, ніж ось ця здатність себе облаштовувати у світі довкола. Але знову ж я хочу підкреслити, що це досвід, наприклад, конкретно Франції, яка є не тільки довкола такою демократичною, навіть ліберальною, нейтральною країною, яка, в принципі, приязна до людини. А в той же час в інших країнах це може складатися по-різному, і в тому числі, да, там ті ж повідомлення від наших переселенців, які опинилися в Польщі, є такі звіти, що іноді страшно заговорити українською десь, щоб це хтось публічно почув. І це геть інший досвід.
4: Мар'яна Великодна, кандидатка психологічних наук, доцентка клінічна психологиня, з нами сьогодні в студії. Це Радіо Культура. За мить продовжимо.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
4: Якщо повертатися до досвіду людей, які продовжують лишатися на території України, проте не мають можливості жити вдома, і я би хотіла зосередитись саме на цій категорії, і, до речі, про те, що складніше чомусь переживають люди за кордоном, а не в Україні досвід переселення, ми про це записали вже одну велику розмову з дослідницею, яка на початку минулого місяця, якщо я не помиляюсь, видала в Америці якраз велику наукову статтю, яка і розказувала, що посттравматичні усілякі особливості чомусь виникають саме у тих, хто виїхав за кордон. І от це причина, чому я хочу саме на внутрішньопереміщених особах сфокусувати нашу сьогоднішню увагу. Що ми знаємо про цих людей? Я можу апелювати до прикладу зі снами, який би я приберігла до кінця цього блоку. А крім того?
5: Ну, по-перше, давайте обговоримо це в якому ключі. Дуже велику роль відіграє те, що, власне, з домом. Що відбувається з цією особистою історією. Ну, наприклад, дуже багато ситуацій, де в нас є, на жаль, ми практично повністю зруйновані міста. І ось ця туга, людина зустрічається з тугою, з горем по батьківщині, такій локальній, да, маленькій батьківщині, якої фізично немає, яка лишається у спогадах цієї людини і групи осіб, до яких вона дотична. І це така ситуація, де має ніби, да, відбутися горювання, схоже з тим, як ми втрачаємо щось інше. Ми втрачаємо якусь рідну людину. І не дарма суспільство за роки свого існування, за цивілізоване суспільство, напрацювало цілі ритуали горювання. Нам не так просто впоратися з тим, що чогось немає. Нам потрібно час на підготовку до цього, нам потрібно засвідчити. Да, ми коли, там, якщо це втрата рідної людини, нам важливо цей процес, де ми бачимо. Це можемо засвідчити цю смерть як факт.
4: Церемонія поховання.
5: Так, церемонія поховання. У нас є якісь ритуали, коли у нас є певний час на виділений прямо на смуток, да, і на те, що у нас є можливість говорити про це. І тут я одразу скажу, що, на жаль, в українському суспільстві, і ми про це багато з колегами говоримо і намагаємося впроваджувати якісь зміни, є деякі на культурному рівні проблеми з горюванням. В тому сенсі, що горювання, навіть в такому випадку, коли це там смерть близької людини, воно є доволі відокремленим, надто інтимізованим. Тобто людиною супроводжують, наприклад, процеси поховання, а потім таке враження, що наче з хороших міркувань оточення намагається не торкатися цієї теми, надмірно не обговорювати те, що сталося, нібито з повагою до чутливості цієї теми, до вразливості людини, щось таке сталося. Про це наче не говорять, і це стає навіть іноді причиною того, що людина опиняється в певній такій ізоляції зі своїм горем. Тобто немає цієї культури підтримувати зв'язок з людиною в горі. Ще гірша ситуація, коли йдеться про втрату домівки. І втрату домівки ще й в таких умовах, коли є ситуація масових смертей. Тому що, крім того, що у нас і так культура висловлення співчуття, супроводу в горюванні не на найвищому рівні, да, як я вже сказала, то в ситуації, коли так багато втрат, здається, що є якийсь такий, знаєте, рейтинг втрат, і якісь втрати тоді видаються більш важливими, якісь менш важливими. Весь час є такий внутрішній, зовнішній конкурс в тому, чи це достатньо важлива втрата, щоб про неї взагалі говорити, навіть в ближньому колі, коли є якісь наче втрати більш серйозні, більш важливі. І в результаті, крім того, що сталося горе, що є дім, який втрачено, є також ситуація, що це стає певним таким внутрішнім секретом, цей дім в своїх спогадах, у своєму серці, він водночас є і прихистком, таким скарбом, такого теплого-теплого місця, яке можна згадувати, дуже цінним, дуже важливим. Але в той же час це як секретне сховище. Наче і недоречно, і нема кому про це сказати. А якщо є спроба сказати, то, знову ж, у нас культура співчуття до таких тем така недостатня.
4: На що ми скаржимося? Дім є? Є. Колись повернешся на ній.
5: Ну, якщо він є. Знову ж, да? Тому що є ще ця історія, коли дім є, і я знаю людей, яких будинок в окупації, які стараються, ну, хоч якимись там шляхами, через якісь контакти тих, хто залишився і хто знаходиться в окупації, дізнатися хоч трішечку, що відбувається там. І будь-яка ця інформація, вона в тому числі здатна кривдити. Тому що це біль знати, що житло, яке ти там будував для себе, робив собі затишно, намагався туди вкладати всі свої душевні і недушевні, і матеріальні сили, зараз, наприклад, зайняте якимись іншими людьми, і не просто людьми, а буквально там і солдатами. І це такий досвід, схожий на певне моральне зґвалтування.
4: От одна з особливостей, яка об'єднує мене з моїми знайомими з окупованих територій, у нас у всіх є досвід намагатися подивитися відео в соцмережах, як хтось із вікна машини знімає наше рідне місто. І коли я дивлюсь такі відео, я спочатку відчуваю таку ностальгічну тугу теплу, типу, ой, це ж мій дім культури, де ми виступали на якісь свята, будучи дітьми. А потім я бачу щось, що разюче не вписується в цей контекст. Якийсь, наприклад, триколор, якому там не місце, ні зараз, ніколи. І я просто вимикаю, бо я не можу це бачити. Бо це реальність, якої я не готова її бачити. Якісь іще є такі, що це?
5: Так, так. Тобто, в тому та й річ, що це інша гілка досвіду, да? Коли з одного боку у нас є ті, хто знаходиться в секретному, неможливому горіванні, і є також ті, хто знаходиться в такому очікуванні, сподіванні, і зберігає цей дім і в своєму серці, і в своїх мріях. І тут треба розуміти, що в нормі людина, коли зростає, у неї є певний прогностичний сценарій майбутнього. Це те, що про мріяння, про плани, такий горизонт подій, а людина творить своє життя довкола. На цьому ландшафті, на цій території, це має психологічно дуже велику роль, тому що це буквально така мапа життєва, на якій розташовано і минуле, важливі події минулого, і те, що буде відбуватися в майбутньому. І я не дарма почала сьогоднішню розмову з темою цього вимушеного, невимушеного приїзду, і ще наскільки це відрізняється в цей досвід. Тому що так буває, і це частина нашого звичайного життя, що іноді там люди зростають у себе в домі, в рідному місці, і потім вирішують, що ось вони там, не знаю, на навчання кудись підуть в інше місто, загалом переїдуть. Да? Тобто просто покинути територію, яка була тобі там рідним містом, рідним райончиком, там рідним селищем, саме по собі не є травматичним. І можна туди навіть надто часто не навідуватися, але ось це знання, що з цим містечком, селищем, з цим домом просто все гаразд, дозволяє почуватися спокійно щодо копії цього місця в своєму серці, та в своїх думках, своїх. Це такий буквально внутрішній оберіг. Мати це місце, от як символ всього того гарного досвіду, який був в цьому місці. При вимушеному переселенні і ще й в ситуації, коли це територія окупована і там щось відбувається, на що ти не маєш впливу і відчуваєш, що це ще й таке загарбництво, що це щось вкрадене, захоплене, відняте. Це водночас і такий біль грабунку, що в тебе це відбирають. І в той же час це ще і крадіжка в дусі всього того майбутнього, яке ти собі уявляв. Тобто, якщо це не було планом ніколи полишати це, або це було навіть таким місцем дитинства, навіть виїхав уже, да, і жив окремо в іншому місці. Але це такий грабунок символу ось цього дитинства, безпеки, затишку, якоїсь такої добрості, з якої всі ми виросли.
4: Мар'яна Великодна, кандидатка психологічних наук, доцентка і клінічна психологиня, психотерапевтка, голова відділу психотерапії в Зігмунд Фройд університеті України, а нині є гостею Радіо Культура. За мить ми продовжимо.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Ми говорили з моєю подругою-художницею про те, що фізичне знищення якогось об'єкта, який тобі був добре знайомий в дитинстві, будь-то школа, будь-то місто, будь-то якийсь конкретний об'єкт, де ви гралися, і ти пам'ятаєш, як там складені цеглини, наприклад, якимось чином вбиває щось всередині тебе. Це була така рефлексія на тему нашого досвіду. А з точки зору вашого досвіду і вашої експертизи, бо ви як кандидатка психологічних наук, я уявляю, бачите це геть інакше, ніж ми ділимося своїми відчуттями.
5: Я бачу інакше суто тому, що, по-перше, такого досвіду я особистого не маю. І, звичайно, я бачу це інакше. Я працюю з цим через дослідження та як психотерапевтка, така з людьми, які вимушено переїхали. Але я думаю, що головний свідок таких подій – це якраз є люди, які це пережили. І тому наші головні дослідження – це ми говоримо з людьми, які переживають цей досвід. Це якби так воно і має бути, що ось ці переживання тому, да, такі яскраві, насичені, виразні – це щось, що об'єктивно стається для, да, як метафора для цих людей. Я можу сказати зі свого досвіду практики, тому що я працюю з багатьма людьми, у яких є подібний досвід, в тому числі ще й з людьми, які, наприклад, переїхали ще після анексії Криму до материкової України і тут проживають, да, цей біль неможливості поїхати в рідні краї. І як всі ці новини цілим шлейфом, плеядою почуттів можуть відображатися. Бо може бути так, відчуття, що якась пораненість цієї, от як ви кажете, да, наприклад, рідна школа, і вона там знищена, і це біль ще і від того, що є певна така безкарність і розуміння авторства цієї дії, що, да, є ворог, який знищує щось ваше. Це відчуття от як такого грабунку і нищення вашого, а значить вас. Але я знаю також випадки з практики моєї колег, тому що я багато супервізую колег, де людина дізнається, що в рідному місті стався кудись приліт, але автором цього прильоту є Збройні Сили України, тому що вони проводять якусь операцію по ліквідації якихось, наприклад, там складів боєприпасів. І причому знаючи, що це була за місцина, куди це прилетіло і так далі, а що ці люди можуть відчувати радість і полегшення.
4: Тобто, бо це тебе не знищує, а звільнює.
5: Так, хоча начебто, да, от в фізичному плані уявлялась так само, якась знайома будівля, теж чогось більше немає, але сам факт руйнування немає, тобто, очевидного тільки одного наслідку. В цьому плані більш важливим є розуміння, що це за жест відносно цього твого місця, такого сакрального, да, і відносно того, що ти любиш.
4: Ми стаємо через це злішими, менш наївними. Нас бракує тепер довіри до світу. Якщо ми бачимо, ми люди, які не можуть повернутися додому і бачать, як знищуються наші рідні краї, бо ми бачимо, що безкарність існує, чи не існує такого узагальнення, яким ми можемо зараз поділитися, і кожен пройде цей шлях якось.
5: Я думаю, що передусім тут важливо, що, звичайно, тим, хто зіштовхнувся з подібним досвідом, передусім це дуже болісний досвід. І у нас, звичайно, в кожного є свої способи справлятися з болем. І гнів, тим паче праведний гнів, є адекватною реакцією на це. Незгода є адекватною реакцією на це. І багато людей, які мають навіть такі, те, що ми назвали би розладом адаптації, таке поняття, так, то, яке часто виникає у людей після якихось стресових подій, в тому числі після переїздів, коли людина буквально не може адаптуватися на новому місці, от просто ні роботу не може знайти, не шукає, да, от така от радикальна відмова. Дітям школу не може шукати. Там,
4: не хоче розпаковувати коробки.
5: Так, або там мову не хоче вчити. От така от радикальна відмова, і, власне, яка унеможливлює якийсь рух далі, і часто це супроводжується дуже сильними, болісними почуттями, да, тобто це людині дійсно погано. Але ми розуміємо, що за цим часто стоїть таке відчуття, що якщо я почну адаптуватися на новому місці, це все одно, що я внутрішньо зрадила оте інше місце, яке я люблю.
4: З одною з переселенок з міста, де є море, в розмові виникнула така сама історія про зраду, яку ви озвучили, і вона мені сказала, я не плаваю в річках, бо я не хочу зраджувати морю. Це такий маркер розладу адаптації?
5: Ні, я би думала, що йдеться якраз про це дуже важливі для життя, підтримка, відчуття, що в житті, попри такі разючі зміни і навіть розриви в такої життєвої лінії, залишається щось неперервне. Нам це дуже важливо. Ми з народження потребуємо, щоб нам хтось дав досвід неперервності нашого існування. І відчуття, що я зберігаю якусь таку от лінію, та, що от внутрішньо я зберігаю якийсь зв'язок з чимось, що я люблю, таке внутрішнє рішення, воно може давати нам відчуття, що якась ідентичність триває. Тоді да, все те, що стається, не руйнує мене повністю. Я можу тоді бути в цьому внутрішньому стосунку з цим місцем, з цим якимось, з якоюсь традицією. Да? Якщо це така традиція, я
4: зрозумію. Ми, мешканці, я не знаю, Бердянська, які люблять плавати в морі, не плаваємо в прісних річках, це не наш рівень. І навіть якщо доступу до моря в нас нема, я все одно буду плавати лише в морі, і це зберігає мою ідентичність, і я психологічно стійкіше проживаю цей складний досвід.
5: Я би не думала, що це працює таким якимось простим чином. Я знаю людей, які, втративши своє море, свого міста, на інші моря відмовляються їхати. Тобто справа не в річках, і не в прісній воді, і не в басейні, а наче є такий приємний спогад, як тілу бути в цьому своєму морі, в цьому стані свого гарного міста, що наче не хочеться оскверняти цей досвід, цей тілесної пам'яті якимось іншим. І в цьому є потреба тримати зв'язок. Дивіться, ми просто з точки зору психології, в психотерапії аналізуємо це так, що ось ці людські потреби бути у зв'язку з чимось своїм, берегти своє, підтримувати наші такі добрі дитячі місця, як прихистки у своїй психіці. Все це само по собі немає нічого, ну, ніякого патологічного елементу. Питання в тому, що іноді для реалізації цих потреб ми несвідомо вибираємо щось, що нам за відчуттями підходить. От, наприклад, да, якась така збереження якоїсь традиції, збереження якоїсь рішення, відмова від чогось, тому що я от тільки от так. Це не добре і не погано. Але іноді буває, що людина сама відчуває, що вона себе вже починає цим рішенням, часто несвідомим, наче обкрадати. Наче це рішення вже менше користі дає їй, що я таким чином поєднана з домом, а більше відбирає. І тоді це іноді сам на сам, іноді в розмові з якимось добрим другом, іноді це в розмові з психологом, приводить до відкриття, що, можливо, я цю свою потребу все-таки можу якось інакше реалізувати. Якось я можу бути поєднано зі своїм тим містом, зі своїм домом, якось іще, крім того способу, як я ось вирішила. І тоді та є можливість визнати, що я не зрадниця, коли адаптуюсь на новому місці, але я можу щось інше, я можу якось поєднати цю свою нову адаптацію із тим, що я там жителька такого-то міста, або там, що я люблю все ще там той дім. І іноді це маленький жест, іноді людина просто десь знаходить стару фотографію своєї домівки, роздруковує великим полотном, вішає собі в рамку в новому житлі, да, як таку згадку, як інтеграцію для себе, що я тепер цей будинок поєднала.
4: Я би хотіла ще трошки поговорити про ці особливості твого рідного міста, які ти намагаєшся знайти, але вони не знаходяться в тебе. Угу. І ще один з прикладів, які я чую в своєму оточенні людей, які втратили можливість жити в Бердянську, в Мелітополі, в інших містах, це фрукти. Моя подруга Таня часто кидає мені фотографію і каже: "Оце я йшла додому і знайшла, просто в Мелітополі валявся на вулиці персик, абрикос. Велетенський, отакий, повну долоню займає один абрикос". А вона каже: "А оце я сьогодні була на столичному ринку, продають по стільки-то гривень за кілограм". Показує таку малесеньку, знаєте, менше за сірникову коробочку. І її спосіб проживати тугу – це постійне підкреслення того, як несмачно і некрасиво виглядає все, що не росте в настільки сонячному, гарячому кліматі, як в Мелітополі, де плюс 35 – це норма влітку, а тут плюс 35, дай Боже, на пару днів протягом літа, якщо стане, то це вже буде добре. І з одного боку я усвідомлюю, що це є туга за домом, я відчуваю дуже схожі речі. А з іншого боку, коли я це відчуваю, я ідентифікую це як роздратування на місто, яке неспроможне забезпечити мої потреби. Чи ви бачите це, чи це типовий паттерн для таких людей, які не можуть жити вдома?
5: Так, я бачу схожі речі, і я розумію, що за цим, знову ж, стоїть багато ситуацій, де боляче і де кривдно. І дійсно, я не думаю, що ми зробили достатньо для того, щоб люди, які вимушено переїхали, хоч трішки легше себе почували у новому місці. Так, я не думаю, що ми тут, ну, якщо не провально, то десь там на сильно на трієчку обійшлися з ситуацією вимушеного переселення. І головне, що те, що ви розповідаєте, це також свідчення того, що ми недостатньо слухаємо людей з цим досвідом і недостатньо співчуваємо. Тому що історія, яка могла звучати, що я так сумую за абрикосами з рідного міста, згадую, які вони були великі, солодкі, як там було те. А от згадую оці щасливі моменти, згадую, як от мені цього бракує, сльози навертаються. Тобто замість такої історії, яку можна розказати безпечно, знаючи, що тебе вислухають, не намагаючись змінити тему і не якось не знецінять це, да, що теж мені там проблема. Ось у мене там щось ще, да, та такого плані. А що вислухають, поспівчувають цьому, і тоді ти будеш прийнятий і зі своїм болем. Прикосом. Замість цього доводиться все це казати, наче так, між іншим, через якусь таку тему скарги, через яку просто говорити про це зручніше.
4: Ну, ще один вимір, яку реакцію суспільства ти почуєш у випадку, якщо ти будеш публічно сумувати за домом, такий. Якось мій знайомий киянин написав: люди, які приїхали в Київ і які розказують, як вам тут не подобається. Може, ви якось припиніть і будьте вдячні за те, що місто вас прихистило, бо це дуже дивно. А я кожен день, їдучи, стоячи 40 хвилин в заторі, маю одну і ту саму думку. З моєї квартири до моря 40 хвилин. А тут 40 хвилин – це доїхати до середини затора. І ця думка не може не виникати. Ну, це неможливо. Я півжиття їздила 40 хвилин на море, а тепер я за 40 хвилин не рухаюсь. Я можу 40 хвилин стояти і чекати відбій тривоги, так? І я як людина ж не можу позбутися цієї думки, цієї асоціації. Але в той же час те, що я не випромінюю, або такі, як я, абсолютної любові і вдячності, робить нас поганими гостями, вірно?
5: Право в тім, що на диво, навіть в ситуації, де люди приїжджають кудись за власним волевиявленням, тобто такий от, наприклад, в ситуації трудової міграції, людина прийняла рішення, там отримала якусь пропозицію роботи, да, кудись переїхала. Навіть за таких умов нормально, що через умовних півроку і півроку до року розвивається або така депресивна реакція, або таке роздратування, починає дратувати нове місто і так далі. В ситуації, де це ще і не щось невибране, вимушене, це ще складніше. І, як не дивно, доводиться шукати, ну, в такій психологічній просвіті, коли ми там говоримо, да, людям, що з цим робити, як собі полегшити становище. В ситуації, коли людина пережила насильство над собою у вигляді того, що щось вимушено мусила зробити, дуже важливо повернути собі відчуття того, що ти все-таки щось вибираєш в житті, відчуття, що ти є ключовим джерелом своїх якихось дій. Так, це сталося, але те, що з цим робити, це я тут можу керувати. Звичайно ж, не завжди це так є, не у всіх такі обставини склалися, що людина вільна у своєму виборі, але навіть з маленьких речей почати шукати, в чому, в якому виборі я вільна, да? Грубо кажучи, з яким смаком сирочок я сьогодні куплю. Навіть таке, да, концентрація на таких речах. Пошук, чи хочу я жити за 40 хвилин до половини затора, наприклад, ні. Да? Ну, дозволити собі, ну не хочу я так. І в тому числі, ну, можна з цим дозволом дратуватися, можна шукати варіант ближчої роботи чи ближчого місця проживання. І оця право на незгоду, воно дуже важливе. І можливість хоч щось собі подарувати таке, як мені було затишно вдома. Як я можу це дати собі зараз? У мене не буде те саме, так.
4: А ми наведіть приклад.
5: Але я хочу все ще це.
4: Бо коли ми говоримо про людину, яка переїхала, і вона опиняється в такому доволі незнайомому контексті, окей, в тебе є якась подруга, або там якась частина твоєї родини, але все ж таки ти в іншому місті, з трошки іншим кліматом, з трошки іншою культурою, так тут говорять українською, тебе розуміють, і ти вирішуєш дати собі те, що вдома для тебе було важливим. З вашої практики, коли ви працюєте з такими людьми, що це?
5: Дивіться, я зараз чомусь згадала ситуацію яка поділилася тим, що там втратила і дім, і, на жаль, чоловіка. І в її ситуації вона там на довгі 4 роки взагалі так завмерла в своєму житті. От просто була на такій от собі, відчувала в паузі, в такому затяжному горі, і ніяк не могла з того вийти. І після одного з тренінгів, які ми проводили на тему якраз супроводу горювання, куди вона там завітала, вона раптом для себе знайшла оцей момент, про те, що ви питаєте, що для неї завжди було дуже важливим разом зі своїм чоловіком наряджати ялинку на Новий рік. І що вона всі ці роки тепер цього просто не робила, бо і місця немає того, де це робили, і чоловіка немає. Але вона змогла дійти до такого внутрішнього рішення через це відчуття незгоди. Можна ж бути незгодним і просто як не протистояти, а протилежати, да, якимось обставинам. От просто лягти і все, я не буду, значить, не хочу по-іншому, да, значить, ніяк не хочу. Да, і така пасивізація. А вона змогла трансформувати цю незгоду в рішення, що я не згодна, що все те, що у нас було, я не згодна це повністю віддати. І я хочу щось зберегти із нашого ми, із нашої домівки. І вона почала наряджати ялинку знову і отримувати від цього задоволення.
4: Кандидатка психологічних наук, доцентка, клінічна психологиня і психотерапевтка Мар'яна Великотна. Нині є гостою Радіо Культура.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
4: Ви на Радіо Культура, і ми говоримо про досвід людей, які втратили можливість жити вдома, але при цьому не втратили сам дім як фізичний об'єкт. Такими, наприклад, є люди, що не можуть повернутися додому в окупації. І один з типових проявів цього досвіду є сон. Це я вам кажу, бо обговорюю це зі своїми знайомими, які діляться, як їм сняться жахіття, про те, як вони опинилися в окупації і не можуть вибратися, і вони проживають страху у сні. І знайшла цікавий проєкт, який називається «Dreams of Hope and Sorrow», який колекціонує сни українців, що мають досвіди, пов'язані з війною. Український дослідник та менеджер проєкту «Dreams of Hope and Sorrow», аспірант факультету політичних і адміністративних наук Вроцлавського університету Арсен Яценко нині є на зв'язку з нашою студією. Вітаю, Арсене.
6: Вітання усім шановним радіослухачам. Радий бути присутній на цій розмові.
4: Побачила, що ви збираєте сни людей, які мають досвід, пов'язаний з війною, і бачу, що ви досліджуєте політичні науки. Як це пов'язано? Політична наука і сни. Мені звучить як дуже різні царини.
6: Це насправді так. І цей проект він виріс з дуже особистого відчуття. От війна відбувається скрізь. Вона відбувається зовні, вона відбувається всередині. Ну і вона також проникає в наші сни. Ну і ми багато документуємо зовнішню історію війни, тобто те, що відбувається зараз в реальному часі, але значно рідше ми говоримо про те, що вона робить із внутрішнім світом людини. Так, тобто, це страх, це пам'ять, це певна туга за домом, це також відчуття втрати, це очікування. І водночас це також надія. Саме з моїм колегою, з Едгаром Большаковосом, литовським філософом і аспірантом політичних наук, зокрема, він ще й кінокритик, в нас виникла ідея з тим, що ці сни важливо почути і зберегти. Тобто ми не намагаємося їх психологічно тлумачити чи пояснювати за людей, але для нас кожен сон – це дуже особисте свідчення про от власний такий досвід війни. Так? І іноді про те, що людині насправді ну, важко висловити прямо. От разом з ним ми хочемо створити такий своєрідний, я б сказав, архів внутрішнього життя українців під час війни. І зберегти ці голоси, і дати їм можливість бути почутими як в Україні, так і, зокрема, от за її межами. Тому цей проект і міжнародний. Я в цей проект приношу свій український досвід і також свої дослідження війни громад і, зокрема, пам'яті, а Едгарас – філософську і таку аудіовізуальну перспективу.
4: Про що снять українці? Чи той тип снів, які ми обговорюємо з моїми, я не знаю, навіть хотілося б сказати колегами або мешканцями, співмешканцями, але людьми, що не можуть повернутися додому, бо дім окупований, мають місце?
6: Насправді, я можу сказати, що є певні повторювані мотиви, і ми їх вже бачимо. Водночас ми певною мірою обережно називаємо їх саме мотивами, не такими універсальними закономірностями, але найсильніший мотив, який є у снах всіх українців, те, що ми зараз бачимо, те, що прослідковується, це дім. Так, і війна у цих снах вона найчастіше приходить не на якесь абстрактне поле бою, а саме приходить у квартиру, приходить на кухню, приходить на балкон, чи якесь подвір'я, чи може знайоме місто дитинства, саме у ці місця. І сон нерідко він починається як цілком звичайне життя, як звичайна повсякденна рутина, але потім з'являється гул дрона, потім з'являється якийсь вибух у цьому сні, десь на вулиці з'являються військові, ну або людину охоплює таке раптове усвідомлення, що вона перебуває в окупації, тобто сон радикально змінюється. І це один з таких найбільш, скажімо, повторювальних проявів, які ми бачимо з тих снів, які нам залишають люди. Також ще один з таких повторювальних мотивів, які ми прослідковуємо, це спроба втекти або спроба власне врятувати когось. Або коли насправді безпечного шляху немає, і люди біжать, вони ховаються, вони перетинають кордони, вони намагаються повернутися додому, або вони намагаються захистити своїх близьких, і вони дуже часто відчувають, що просто не контролюють цю ситуацію. Це теж один з таких мотивів. Ну і також варто зазначити, що в багатьох снах з'являються і загиблі, і зниклі безвісти люди. Вони повертаються додому, вони інколи сидять поруч або просто от зустрічаються зі своїми рідними, ніби от нічого не сталося. І через це у снах постійно змішується минуле, змішується от теперішнє і також в тому числі майбутнє. Але для нас от особливо важливо, що поряд зі страхом і поряд з тим всім пережитим, там все ж таки присутня надія. І надія – це не проста радість чи якийсь там обов'язково щасливий фінал у сні. Ця надія, вона проявляється як бажання вижити, так? Як бажання когось захистити, як бажання допомогти іншим, як бажання повернутися додому, ну або знову навчитися жити. Тому ці сни, вони дуже точно поєднують обидві частини нашого проекту. Саме надія і скорбота. І кожен бажаючий може зайти на сайт dreams-archive.eu, анонімно або неанонімно залишити свій сон і поділитися, щоб вони стали частиною такого національного архіву, адже ми плануємо це транслювати також на національний литовський радіовісник, щоб литовські актори могли зачитати ці сни і також поширювати те, чим живуть зараз українці.
4: Дуже дякую вам за детальне описування снів українців. Це дуже цікаво. Арсен Яценко, український дослідник та менеджер проєкту Dreams of Hope and Sorrow, аспірант факультету політичних і адміністративних наук Вроцлавського університету, розказав про свій проєкт, про наші сни. І зараз повернемося до розмови про те, як це розуміти.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
4: Нагадаю, у нас у студії є Мар'яна Великодна, кандидатка психологічних наук, доцентка. То як ви чуєте, про що це свідчить? Це явно об'єднує якимось чином українців, що мають цей досвід, такі сни.
5: Ну, загалом, у тому, як ми бачимо сни і як вони функціонують, люди дійсно доволі подібні між собою. Якщо це люди зі схожим досвідом, то тим паче ми можемо бачити якісь подібні мотиви. Загалом, треба розрізняти, перше, яка взагалі функція того, що ми бачимо сни, і друге, те, яка функція того, коли ми розповідаємо сон, і особливо в якійсь такій комунікації з іншими людьми, які для нас більш або менш близькі. І якщо говорити про те, чому сниться сон і його така метафорична тематика, вона виражає переважно таку потребу нашу в тому, щоб стишити свої хвилювання стосовно чогось. І хвилювання пов'язані з тим, що ми за чимось тужимо, чогось дуже потребуємо, щось дуже любимо, а воно не поряд. І нам хочеться це буквально вночі галюцинувати, що це знову є, ми знову з цим поєднані. І от як Арсен, да, говорив, що це і не тільки про домівку, це і про якихось людей, які нам не вистачає, тому що вони зникли безвісті або вони загинули. Але тепер вони наче знову з нами, ми можемо побути в цьому стані щасливого поєднання з ними. Але в той же час ми можемо мати, крім ось таких, да, якихось потреб і туги, ми маємо і інші процеси, які потребують стишення. Це страх. Страх, як там справи у цього місця, за яким ми так тужимо, як ці люди. І коли у нас є дуже сильний страх, наша психіка може хотіти його галюцинаторно у вигляді сновидіння реалізувати, щоб просто перестати так сильно боятися. Тобто, коли нам сниться, що те, чого ми боїмося, може навіть несвідомо боїмося, воно стається, нам від цього трішечки легше. І фактично багато сновидінь, вони можуть поєднувати наше бажання з'єднатися з цим добрим прихистком, який ми маємо, і також реалізувати певний страх, в тому числі от в тих снах, які нам переповів Арсен, як такі типові, видно, що цей страх виглядає, ну, якби, виявляється не таким уже й страшним. Тобто в результаті, наприклад, вдається втекти, вижити, тобто вдається врятуватися, і тим самим оцей величезний досвід моторошного, коли ми не знаємо, що відбувається на тих територіях, ми не знаємо, що там зараз, да, і кожної миті це весь час такий домівка Шрёдінгера, да, от рівноймовірно вона там ще все гаразд і чекає на вас, і рівноймовірно вона там, да, прямо зараз знаходиться в процесі якогось руйнування, і дистанція між вами часова і просторова збільшується до неможливості. Ось це таке незнання, да, воно відкриває зону моторошного, а можливість у вісні побути там, це наче відповісти собі на питання, як там все, і відповідь на це питання, що ну не все супер добре, але більш-менш гаразд. Ну і плюс треба згадати, що сама метафорика будинку, квартири, взагалі от батьківського дому, вона часто в наших сновидіннях уособлює нашу особистість, да, тому що ми її

0: хвилин. І я дістаю останнє питання, яке явно не має влізти в ці пару хвилин, але не можу його не поставити. Ви казали, що планування майбутнього є важливим для людини, для кожної. І ті, хто опинилися в ситуації невизначеності з окупованим домом, бо мають надію таки повернутися туди колись, але в той же час мають тут і зараз вирішувати, чи винаймати житло, чи переїжджати в яку область. Як би ви радили діяти з цим розумінням, що планувати майбутнє треба, але в тебе майбутнє Шрёдінгера?
1: Знаєте, тут це дійсно завжди дуже складна екзистенційна ситуація, яка іноді потребує такого тимчасового рішення дозволити собі вибрати щось, що я вибираю ось це щось інше поки що. Тобто людина, яка так собі намріяла і уявила певне майбутнє, якого вона хоче, і вона відчуває, що ні, от я не хочу з цим розставатися, я хочу тільки так. Так буває. Буває, що людина, я розумію, да, що, мабуть, мені було би краще це майбутнє вже мною полюблено, ну нібито розлюбити і захотіти щось інше. Але я не хочу. І от ось цьому не хочу, да, треба, по-перше, визнати своє право не хотіти, хотіти те, але тоді для себе, да, от такому маніфесті, я не хочу, я хочу тільки так. От там, ота хата, і ота вишенька поряд, і хрущі, і ось це, і отак проводити час, і тільки там купатися, да, я хочу тільки цього. І в мене це буде. От навіть собі просто такий, знаєте, як дитина капризна, ножка і топ, от я хочу ось це. Я зараз не про якесь магічне мислення там або що, просто собі от дозволити.
0: Хочу дачу Бердянську.
1: Да, хочу, ось це хочу собі дозволити, як воно є. Раз воно таке сильне, таке інтенсивне, таке от безапеляційне от в вашій душі, от ви відчуваєте, що от воно безапеляційно хочу тільки це. От дозволити собі прямо от, хоч прокричати, що хочу тільки так. І відчувши, що це бажання висловлене уповні, прийнято в собі, ця безапеляційність, яка може десь вже на шкоду собі, да, що не даєте собі там жити тут і тепер. Але відчувши цю прийнятість, тоді можна подумати, так, добре, з цим розібралися, я хочу це і буду це ждати. Але тоді, що зараз? Зараз я поки що, поки цього немає, да? От поки що я можу вибрати зараз, що не асоціюється в мене, що я втрачаю ось те гарне майбутнє, не асоціюється. Але зараз поки що буде для мене гарним рішенням. Тобто ось це поки що дозволяє вийти із оцієї вилки або-або. Наче або треба жити минулим і оцим майбутнім, якого... яке нам мріяв, або наче відмовитися від всього, бути зрадником жити тут і тепер. Можна вийти з цієї вилки або-або. Знайшовши ж собі поки що такий варіант. От я поки що піду вчитися танцювати танго, щоб одного разу станцювати в Бердянську на площі цей танок. Ну, бо це щось, що, тобто, і зараз можна робити, і воно мені не заважає, воно не конфліктує з моєю тією мрією.
0: Кандидатка психологічних наук, доцентка, клінічна психологиня, психотерапевтка, голова відділу психотерапії в Зігмунд Фройд Університеті Україна, головна редакторка українського психоаналітичного журналу Мар'яна Великодна. Дякую за вашу експертизу.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці Радіо Культура. Ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18:05 одразу після новин на Радіо Культура. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
3: Дмитро Тась, письменник та перекладач, належав до літературного угруповання «Марс», дебютував 1918 року у Чернігівській земській газеті. Письменник друкує поезію і прозу у збірниках та у тогочасній періодиці. Підготував збірку віршів «Чорний парус», яка так і не побачила світ. 28 січня 1938 року Дмитро Тась був заарештований органами НКВС у Харкові. Звинувачений в активній контрреволюційній націоналістичній діяльності в Україні, засуджений до розстрілу. Через місяць вирок було виконано. Поезію Дмитра Тася читає Артур Логай.

0: Екран. Отак пройти і сісти в третім ряді провінціального кіно «Вампір», де не почуєш пахощів помади, не відаєш, хто визнаний кумир. Дивитися, не знаючи акторів, сприймати світ, не знаючи спокус, і, вірячи в невинайдені зорі, нанизувати рядки прозорих бус. Хто режисер, творець безмежних кадрів? Хто оператор, співборець творінь? Хіба цікаво крізь приймання ватри, хіба потрібно крізь вогні молінь? І ось підеш, немов п'яний додому, одірваний від світу та людей, якась далека, тиха і невідома тобі на серце руку покладе. І ось ідеш з кіно якогось ряду. Спадає дощ, кублиться злий туман, а в серці спів нечуваного ладу заплів мінливий, радісний екран.
1: Поезію Дмитра Тася читав Артур Лугай.
2: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Соціальна реклама.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Соціальна реклама. Прямий ефір, подкасти та улюблені програми на сайті ukr.radio. Радіокультура завжди поруч.
4: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
2: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Вісімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі «Суспільне новини» у студії Олена Чернова. Спочатку коротко про головне. Прем'єр анонсував скорочення державного апарату. Через удари РФ в Україні виникли перебої з доставкою продуктів, але дефіциту немає, запевняє міністр агрополітики. Далі докладніше. У центральних органах виконавчої влади планують скоротити понад 4 тисячі вакантних посад. Приблизно на 20% зменшать кількість заступників міністрів та майже на 18% заступників керівників інших центральних органів влади. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький у соцмережах. У Києві відновили пошкоджену після атаки РФ ділянку Північного мосту, конструкцію та дорожнє покриття. Укріпили основу проїжджої частини, перекрили її спеціальною металевою плитою та відновили асфальтобетонне покриття. Про це повідомили в КМДА у Телеграмі. Також фахівці відновили пошкоджені елементи конструкції, які з'єднують її частини та забезпечують стійкість мосту. Через удари Росії по продовольчій логістиці в Україні виникли перебої з доставкою продуктів харчування. Але дефіциту продовольства немає. Про це в інтерв'ю Суспільному розповів міністр агрополітики і продовольства Тарас Висоцький.
3: У нас на сьогодні достатні обсяги залишаються виробництва продовольства. Тобто, коли ми дивимося на харчові продукти, ну, насправді в нас це виробництво харчових продуктів досить децентралізовано. І дійсно, по багатьох продуктах багато виробників. Є і великі виробники, але є багато локальних. І обсяги виробництва. Ми залишаємося експортоорієнтованою країною, навіть зважаючи на ці виклики, по продовольству, якщо в цілому взяти. Обсяги виробництва, вони в більшості випадків більші, ніж споживання.
2: Повне інтерв'ю Тараса Висоцького буде на телеканалі Суспільного сьогодні о 22-й годині. Зараз членство України в НАТО не стоїть на порядку денному. Про таке під час спілкування з журналістами заявив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Він наголосив, що Вашингтон зосереджений на завершенні війни в Україні. Також зазначив, що Штати хочуть відігравати конструктивну роль у цьому процесі. Америка стежить за тенденціями, проте бачить, що зараз вони рухаються не в тому напрямку, каже держсекретар. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів назвав грубим порушенням міжнародного та морського права сьогоднішні атаки безпілотників на два торгові судна у виключній економічній зоні країни, повідомляє Софія Глоуб. В результаті цієї атаки одне судно затонуло, інше загорілося. Румен Радів наголосив, що в цій атаці брали участь як морські, так і повітряні дрони, що підтвердили екіпажі суден. Речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному сказав, що буде проведено розслідування, але немає сумнівів у причетності до цього Росії, яка таким чином розширює географію своєї агресії.
4: Якщо росіяни дозволяють собі наносити удари у відкритому морі, в Чорному морі, чому це не може бути якась інша акваторія? Якщо до цього більшість подій відбувалися все ж таки в територіальному морі, в нашій зоні відповідальності, наприклад, вони атакували. Тут вже інші правила, це міжнародне морське право. І

0: Звісно, вони фактично в такий спосіб розширюють географію своєї агресії, незважаючи ще на той факт, що судно, звісно, є носіями прапорів третіх країн, тобто фактично це територія третіх країн.
1: Новини на Радіо Культура.
2: Чехія не братиме участі в Євробаченні 2027 та не транслюватиме пісенний конкурс, пишуть чеські ЗМІ. Причиною назвали зміни в бюджеті чеського суспільного мовника. Коли країна може повернутися до участі, не повідомляють. Водночас чеські глядачі зможуть дивитися ефір на офіційному YouTube-каналі конкурсу та голосувати за своїх фаворитів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа». Про погоду. Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 5-10 градусів, в день 18-23. У Києві 20-22 градуси. Це була вся інформація на сьогодні. Для вас працювали режисер прямого ефіру Олена Харченко і ведуча Олена Чернова. Дякуємо усім за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
2: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
3: Павло Филипович – поет, перекладач та літературознавець, родом з Черкащини. Навчався разом із Драйхмарою у колегії Павла Галагана. Був знавцем античної літератури та західноєвропейської класики. Згодом став одним із грона неокласиків. Починав писати поезію російською мовою. У 1917 році під впливом подій Української революції та культурного і соціального життя у тогочасній Україні змінює мову творчості на українську. У 1920-х Филипович багато перекладав та займався літературознавчими дослідженнями. Перекладав, зокрема, Бодлера, Беранже, Верлена. Досліджує Шевченка та його добу. Долучався до роботи над виданням повних зібрань творів Франка, Лесі Українки та Кобилянської. В цей час вийшли дві його поетичні збірки «Земля і вітер» та «Простір». У 1935 році Филиповича заарештували за звинуваченням у приналежності до шпигунсько-терористичної організації. Розстріляли його 3 листопада 1937-го в урочищі Сандармух у Карелії. Поезію Павла Филиповича читає Дмитро Олійник.
4: Хай на небі зовсім змарнілий срібний місяць хмар кушука, бачу тільки платок твій білий, знаю, в муфті тепла рука. Ми йдемо і шепочуть віти, між будинків вітер літа. Я діждався, знайшла в мені ти, і читаєш свого листа. Зустрічаються радо зорі і зовуть, говорять вони, що все далі, далі простори, де лунають планетні сни. І не може бути іначе. Я не чую світів чужих, коли серце землі гаряче б'ється в ніжних грудях твоїх.
3: Поезію Павла Филиповича читав Дмитро Олійник.
0: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
5: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя – українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
3: Тільки на Радіо Культура. Невідомі історії відомих композиторів. Велика музика має свої таємниці. Дізнайтеся про них у програмі «Музичні історії». Щодня на Радіо Культура о 13:00 одразу після новин.
0: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: 19 година.
1: Радіо Есеїстика голосами українських письменників. Міста сили. Кастро Урдіалес. Євгенія Кузнєцова.
2: У 1946 році мій 16-літній дід у гіркій поствоєнній ейфорії, змішаній із юнацьким максималізмом і утопічними обіцянками радянської влади, яка встигла стерти всіх незгодних і розчинити гріхи у крові Другої світової, написав у щоденнику, що його рідне село Хомутинці обов'язково має стати містом. Я іронічно про це згадала собі, коли отримала запрошення написати про міста сили. Якби дідова утопічна, тінейджерська, урбаністична мрія здійснилась, я б написала, вочевидь, про Хомутинці. А поки Хомутинці не мегаполіс, а зона депопуляції, яку потроху завойовує рогіз, деревій і верби, я напишу про інше місто в моєму житті, чи радше містечко. І тут я завмираю, як правильно про нього написати. Це все одно, що пробувати описати кохану людину для фоторобота і, описуючи, з жахом усвідомлювати. Не може бути, щоб увесь мій світ складався з цих звичайних рис. Зріст, вік, вага, колір очей, статура, колір волосся, зачіска. Ну як так? Взагалі це вперше, коли я розповідаю про це місто на загал. Хотілося тримати його при собі, як ми тримаємо в дитинстві сховки з дитячими скарбами. Якщо їх комусь показати, вони втрачають магічну силу. Але тепер відчувається так, ніби вже можна. Отже, спробуємо описати місто. Місто називається Кастро Урдіалес. Тут живе десь 30 тисяч населення, попри його солідний вік – 1952 роки. Розташоване воно у Біскайській затоці Атлантичного океану. Має невеликий порт, сильну команду гребців, базар, середньовічну церкву з маяком над урвищем, скелі, що зриваються в океан, хвилеріз, що бере на себе океанські хвилі. На горі хрест, що світиться вночі. Площа з платанами, товсті північні пальми. Ряд барів із бутербродами, що називається пінчос. На шматочку багета розмаїття топінгів. Креветки, мушлі, хамон, крокети, соуси. В барах сидять потомлені паломники, що йдуть шляхом Святого Якова до Сантьяго де Компостела. Я ж казала, цей фоторобот не спрацьовує. Доведеться користуватись нелегким письменницьким ремеслом, пропускати це місто літерами через себе. Отже, ми, щойно одружена пара, обоє студенти аспірантури, заходимо у квартиру. І з чоловіком ми чітко домовились. Ми тільки подивитись. Ми точно не будемо тут лишатись. Просто поїхати подивитись містечко і заодно глянути квартиру. І я така була хитра. Я знала, що мій урбанізований чоловік не хоче в мале місто. Знала, що він точно не хоче їздити в університет півгодини між міським автобусом. Я знала, що він не вважає це рішення раціональним. Саме тому я не показувала, куди ми їдемо і яку саме квартиру будемо дивитись. Перед цим ми дивились квартиру на останньому поверсі під дахом без вікон, квартиру, де вся ванна була вкрита цвіллю, велику квартиру на дві пари, коли ми зайшли дивитись на свою половину, інша пара сиділа, переплівшись голими ногами на шкіряному дивані у вітальні, а перед ними на столі лежали недоїдки піци. Тому я не показувала, на що ми прийшли дивитись. Нехай місто скаже за себе саме. Під під'їздом нас зустріла Маріві, Марія Вікторія. Наступні 6 років вона вперто називатиме мене Марія Євгенія. Я її не виправлятиму, нехай буде. Врешті мою сестру звати Марія. Піднімаємось на 4-й поверх. Квартира належить Маріві з чоловіком. Чоловік – художник. У коридорі його роботи. Ми заходимо далі, проходимо до вітальні. І далі моя пастка. Тріумф моєї хитрості. Більше жодного разу в житті мені не вдасться бути настільки вдало хитрою. Одна зі стін вітальні – скляна. А за склом – середньовічна церква, маяк, хвилеріз, човни і океан, океан, океан. Я знаю, що зараз згадує чоловік. Переплетені голі ноги на шкіряному дивані, вчорашня піца на столі, горище без вікон, цвіль у ванній. Він дивиться на мене приречено і, не слухаючи, що розказує Маріві про газовий котел на кухні, киває мені. Потім знову ловить мій тріумфальний погляд і знову киває. Ми сідаємо за стіл, за який уже за півтора року посадимо свою першу дитину і підписуємо угоду, не сказавши одне одному ані слова. У цій кімнаті очі в усіх сині, навіть у тих, у кого зелені, бо у всіх в очах хлюпає нескінченно синій океан. А далі починається, як ми з'ясуємо потім, наші найщасливіші кілька років життя.
1: Радіоесеїстика на радіо «Культура». Ви слухаєте есей Євгенії Кузнєцової «Кастро Урдіалес».
2: Життя здається таким підкреслено прекрасним, що нам хочеться зробити експеримент, абсолютно ранній і бездумний. Чи можемо ми народити дитину? Як воно справді виходить, коли з любові народжуються діти? Відповідь на питання приходить одразу. Можемо. Я дуже юна, мене обмацують усі старенькі сеньори, котрі сидять на лавках у порту, щоразу, коли я виходжу на двір, і питають, хлопчик чи дівчинка? Хлопчик, кажу. Починається сезон штормів і вітрів. Хвилі перекидаються через хвилеріз, лякаючи рибалок і випадкових бігунів. Хвилі вириваються з океанської клітки. Це озерце колодязь під мостом, що веде до церкви. Туди вриваються хвилі і в сезон штормів б'ються об стіни так, що накривають людей на мосту. У погожі дні з мосту в колодязь стрибають підлітки. Боже, казатиму я за рік, коли ми з мамою із візочком і маленьким Лукашем у ньому спостерігатимемо за цими стрибунами. А що ж робити, якщо оце твоя дитина виростає і починає стрибати з мосту? «Учити плавати», – відповідає мама. Океан реве, ми приносимо додому сина. Він дуже маленький, його першим словом буде «чайка». Вони сідають на ґратки балкона і кричать. Іноді кидають на балкон якісь рибні недоїдки. Я це все мию. Лукаш прокидається їсти десь біля шостої. Саме за його перші місяці я побачу колекцію найкращих світанків у житті. Рожеві, червоні, брунатні, помаранчеві, з хмарами і без. Усі вони віддзеркалюються у хвилях і складають враження, що я в якійсь симуляції щасливого, щемкого життя. Народити в місті дитину – це, можливо, найнадійніший спосіб зріднитися з ним. Через дитячі очі найлегше пізнати місто на смак і на дотик, стати трохи своїм. Усе дається якось легко. І мала дитина, і дисертація, і життя разом. І природа навколо ніби на стероїдах. Чи буває вона взагалі такою красивою? М'які зелені пагорби, високі скелі, зарості евкаліпта і секвой, довгі запливи у море. Перші кроки, перші слова, радість батьківства, жодної зайвої людини навкруги. Ніби декорація чи то симуляція всім, де нам чомусь випало жити насправді. Я пам'ятаю там кожну вуличку і магазин, кожну плитку і кожен камінчик, кожен бар і кожного кельнера. Пам'ятаю порцелянове личко сина, яким що кілька десят секунд пробігає промінь маяка вночі. І ще я пам'ятаю там себе. Іншу, дуже юну і дуже щасливу. Цікаво, чи була би я тоді так само щаслива, якби знала, що це мої найщасливіші роки, які тривали рівно до 2014 року. Коли вдома почалась війна, капсулювання працювати перестало. Закінчився рай на землі. Евкаліпти посіріли, океан змарнів. Здавалось, ніби мене випхали із симуляції в реальний світ. Він став раптом великим, недружнім, бурхливим. Почались переїзди, роботи, конфлікти з собою і з довколишніми, зміни, сумніви в собі і у тих, хто був поруч. Літак до Жулян, ніби маршрутка, що два тижні. Потім і літак до Жулян згадуватиметься як щастя. Протягом декількох років між сумнівами в усьому, чим я займаюсь, між літаками, робочими поїздками, зануреннями в російську пропаганду, мені здавалося, що я просто через власну дурість якось оступилась, вийшла із симуляції і десь паралельно та реальність абсолютного щастя досі існує. Я підписалась на місцеві новини. Щось типу «Фігове Кастро Урдіалес» чи «Підслухано Кастро Урдіалес». Місцеві новини мене ніби повертали до реальності. Виявляється, і там у людей бували проблеми, корупція і скарги на життя. Якщо хочеш розлюбити місто, яке ти колись любила, підпишись на його місцеві новини. Знатимеш, кого задушили, убили, як все місто вода затопила. Якщо хочеш розлюбити людину, відпишись від неї в новинах. Не знай, чи її оженили, видали всі з нею світлини. Якщо хочеш, щоб тебе розлюбили, сиди, не рухайся, жодного зайвого слова. Лишайся собою, мила. І так зненавидять. У Кастро Урдіалес ми повернулися за кілька років у коротку відпустку. Старші сеньори, які колись щупали мій живіт і питали, хлопчик чи дівчинка, померли. Було вітряно, пахло тухлою рибою, пришвартовані човни дзеленчали тривожно. Вкупі з місцевими поганими новинами все це складало враження назавжди зачинених воріт. У рай більше не пускали. Ми сиділи на площі в порту і дивились на вікна нашої колишньої квартири. Вони були ледь відчинені, отже там хтось жив. Як там воно їм? Чи спрацював для них портал у рай? Чи знають вони, що якщо звідти вийти, то назад уже не зайдеш? Саме ця квартира в Біскайській затоці продемонструвала мені всю жорстоку правду українського прислів'я «двічі в одну річку не війдеш». Ми пробували ще третій раз і четвертий. І жодного разу ворота в симуляцію більше не відчинились. Наче після втраченого раю дитинства, до якого ми все життя намагаємось повернутись, мені ще додали кімнату втраченого раю юності і так само від неї назавжди забрали ключі. Бувало, двері в цю кімнатку ледь-ледь скрипнуть і одразу ж зачиняються. Щастя тригерилось запахом оголеного океанського дна при відпливі, скриком Мартина, ударом хвилі об камінь, поривом вітру, що зачепить дзвіночки на щоглах. Але це все було вже для когось іншого, не для нас.
1: Радіоесеїстика на радіо «Культура». Ви слухаєте есей Євгенії Кузнєцової «Кастро Урдіалес».
2: Зовсім недавно я зайшла на сайт нерухомості Castro Urdiales і побачила в оголошеннях оренди ту саму квартиру і номер Марії, який досі зберігається в моїй телефонній книжці. Відкрила спальню, те саме покривало, та сама картина над обіднім столом, та сама шафа, яка була колись напхана моїми книжками, той самий балкон, де я малювала. Я чомусь розчулилась, розплакалась і назавжди вже відписалась від усіх новин Castro Urdiales і від його нерухомості. Саме Castro Urdiales навчило мене знати, що ти ніколи не цінуєш щастя, поки воно є. Я тепер, попри всі втрати і трагічність війни, часом думаю, можливо, ці дні я теж згадуватиму як щастя. Всі відносно здорові. Діти, хоч і не всі вже маленькі, але все-таки ще діти. Всі поруч. У нас досі є країна, хоч і погризена, але є. Мабуть, це і є щастя, попри все. Далі ж тільки більше випробувань, далі тільки важче. Далі й цю кімнатку зачинять і так само заберуть від неї ключі. Діти стануть дорослі, хтось захворіє, хтось помре, хтось загине, дерева всохнуть. Та й чи збережеться країна? Треба спробувати сховати десь запасний ключ і нікому вже не віддати. Треба розширювати цю кімнатку, рити до неї запасні ходи, ростити сад, стелити стріху, вкопуватись уже тепер, не чекаючи, поки тебе звідси поженуть. Так, у дитинство і юність більше не пустять, але, можливо, хоч звідси вже можна не йти. Хочеться ходити світом, дивитись на щасливих людей і казати, як свідок Єгови, «Повірте у рай, що триває зараз, краще вже ніколи не буде». У Castro Urdiales ще є прекрасне кладовище. Воно, як і все місто, над урвищем в океан. Туди веде стежина через трави. По дорозі росте два інжирних дерева. Навпроти входу на кладовище пам'ятний камінь юній парі підлітків. Вони назавжди загубилися у цьому океані. Поетичність напису дає простір різним версіям, і першим спадає на думку припущення, що вони взялися за руки і стрибнули зі скелі вниз. Мабуть, і рай буває незносним. Можливо, це було і на краще, що мене звідти випхали обставини раніше, ніж я надумала вийти із раю сама.
1: Євгенія Кузнєцова, Castro Urdiales. Міста сили. Радіоесеїстика голосами українських письменників. Кураторка проєкту Гаська Шиян. Креативна продюсерка Юлія Загоруйко. Продюсування Ольга Головецька. Саунд-дизайн Марина Скибало та Тетяна Шамшетдінова. Ексклюзивно на Радіо Культура. Приємний джазовий вечір у програмі «Радіоконцерт». Слухайте джазові композиції Родіона Іванова у виконанні «Баланс-квартету». 9 жовтня о 18.05 одразу після новин на Радіо Культура. Золота колекція української класики. Слухайте пісню Тараса Петрененка «Україно». Коли вона вперше прозвучала на сцені в Чернігові, зал підвівся і співав разом з автором. Ще до проголошення незалежності пісня народилася як неофіційний гімн України.

0: Пісня «Україно» Тараса Петриненка у виконанні автора та гурту «Гроно». Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура».
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Наша класика на радіо «Культура». Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
2: Вітаю! З вами ведуча Наталка Писанка. Сьогодні у центрі нашої уваги українська диригентка Наталія Пономарчук.

Наталія Пономарчук народилася у сім'ї, де не було професійних музикантів. Мама – бухгалтер, тато – інженер. Мама привела дівчинку до музичної школи, аби та мала хоч якусь музичну освіту. Як каже сама диригентка, вона – аматорка, адже нею ніхто не займався, а шлях до професії прокладали випадкові зустрічі та знайомства. У музичній школі Наталія почала з вивчення гри на домрі, але потім змінила інструмент і закінчила школу по класу фортепіано. Згодом вступила в Києві до Національної музичної академії України у клас до видатного українського диригента Аліна Власенка. Завдяки своєму викладачеві вона мала змогу працювати з оркестром на репетиціях і концертах, їздити на гастролі. На четвертому курсі Наталія мала скласти іспит, граючи з Національним симфонічним оркестром України. Щоб обіграти програму, поїхала до Луганська на запрошення місцевої філармонії. У результаті там їй запропонували контракт на місце головного диригента і художнього керівника.

Наталії Пономарчук цікава музика, яка має драматичне забарвлення. За її словами, виступаючи на сцені, вона ніби будує ідеальний світ, якого не існує, і проживає справжнє життя у цьому світі. Спостерігаючи за диригенткою з концертної зали, можна побачити, як вона вимальовує свій світ, що розростається з мікроруху до симфонічного масштабу. За її плечима – величезний досвід співпраці з різними оркестрами і солістами. З 2020-го вона – головна диригентка Київського камерного оркестру Національної філармонії України. Працювала вона із колективом Українського радіо, була головною диригенткою оркестру народної та популярної музики. З цими колективами вона виконала і записала для архіву Суспільного чимало творів українських композиторів. Один з цих творів ми слухаємо просто зараз. Звучить концерт номер 3 для кобзи і оркестру народних інструментів українського композитора Костянтина М'язкова. Автор аранжування і соліст Юрій Яценко. Супровід – оркестр народної та популярної музики українського радіо під орудою Наталії Пономарчук.

0: Прозвучала третя частина концерту для Кобзи з оркестром номер 3 Костянтина М'язкова. Соліст Юрій Яценко грав у супроводі оркестру народної та популярної музики Українського радіо. Цей випуск, присвячений українській диригентці Наталії Пономарчук, підготувала і провела Наталка Писанка. На все добре!
1: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів і страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей, і про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати, варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на Радіо Культура. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог Гасі Шиян та Олександра Мехеда. Україна очима мандрівників. Від античності до наших днів. Мішечок квасолі. Мені Мюріел Дові у Карпатах. Читає Олександр Мехед.
2: 1890 рік. Початок літа. Близько півночі. До перону залізничної станції Коломия підповзає потяг. Знесилений довготривалою подорожю. До всього він ще й поламався в дорозі. Згодом одна з пасажирок згадуватиме про цей потяг так. Він рухався уповільнено, попискуючи, так би мовити, від болю у хвості і підібгавши одну лапу. Щойно згадкова панна ступає на платформу. Їй у ніс ударяє суміш гострих запахів. Овець, чеснику і давно немитих тіл. Усього багажу у мандрівниці – зелений мисливський мішок і шкіряна сумка. Поруч дріботить служка, який тягне сідло в чохлі. Панна закидає речі в маленьку двоколку. Хоч уже досить темно, довкола неї згуртовуються місцеві мешканці. Молода панна не зовсім певна, чи візник розуміє німецьку, проте велить відвести її до найкращого готелю. Довколишній натовп заходиться в суперечках. Котрий заклад заслуговує на таке звання? Задні напирають на передніх, ледь не вилазять їм на голови. Врешті панна не витримує і голосно, і ледь роздратовано гукає німецькою. Зробіть ласку, йдіть у своїх справах. Двоколка рушає. Починається подорож незвіданим краєм, що триватиме 10 тижнів. Ім'я панни – Мені Мюріел Дові.
1: Україна очима мандрівників.
2: Сьогодні ми поговоримо про мандрівку Галичиною молодої емансипованої шотландки, письменниці, шукачки пригод Мені Мюріел Дові. Що про неї відомо на момент приїзду до Галичини? Дові народилася 5 липня 1867 року в Ліверпулі. Її батько був комерсантом. Дідусь по лінії матері Роберт Чемберс, славетним шотландським письменником, видавцем, науковцем, енциклопедистом. Мені навчалася в Англії, Німеччині та Франції. Тому, крім рідної англійської, знала німецьку і французьку. У 22 роки Мені Мюріел Дові вирушила в мандрівку Карпатами, де збирала і нотувала щоденні враження. Зрештою, ці записи перетворяться на книжку «Дівчина в Карпатах». Як позиціонує свою книжку Мені Мюріел Дові? Вона відразу попереджає. це не пригодницька повість. І хоча в тексті не раз йдеться про різні страхи, очікування нападу ведмедя залишається очікуванням. Опинитися на волосині від смерті мандрівниці так і не довелося. Жодних сенсацій, які могли б зробити її історію бестселером. Але, прозираючи в майбутнє, знаємо, що бестселером ця книжка таки стала. У 2020-му, нарешті, вийшов перший повний переклад українською. Перекладачка Надія Марчук в абзаці, де авторка пояснює легкість своєї інтонації, ошелешує читачів такою конструкцією. Це просто опис літнього роумінгу дівчини та її роздуми, розказані по-своєму і з нехтуванням умовностями, до яких вона не мала поваги. По-перше, розберімося з цим summer roaming. Очевидно, авторці йдеться про мандрування, валандання, блукання. Недарма ще на початку подорожі вона згадує, як, читаючи книжечку Епіктета, ніби навмання розгорнула її на словах. Не прагніть, щоб усе відбувалося так, як ви хочете. Най усе йде, як іде. Тоді течія вашого життя буде вільною. Переклад губить важливий аспект. У фразі «A girl's summer roaming and a girl's summer thoughts» йдеться про дівчачі пригодницькі оповідки, про роздуми, якими могла би поділитися чи не кожна дівчина, яка підсумовує своє літо.
1: Країна схожа на гранат.
2: Що ж до нехтування умовностями, дотримуватися їх Дові зовсім не бачила сенсу. І коли їй щось не подобалося, вона й не думала це приховувати чи добирати слова. Авторка попереджає читачів. Не шукайте тут політики чи натяків на дисертацію з антропології. А далі зізнається. Мене дещо обурює припущення, ніби я могла провести десяток тижнів у 2-3 маленьких селах, а потім повернутися додому, щоб авторитетно розповідати щось про народ і країну. Читачам, які захоплено називають авторку зухвалою, хороброю та маскулінною, Дові відповідає з енергією емансипованої жінки кінця 19 століття. Бриджі, які вона так уподобала для мандрівок, можуть носити не лише чоловіки. Паління – не така вже й ознака зухвалості. Ну а те, що вона зважилася помандрувати в краї, куди за виграшки вирушив би юнак, ще не робить її маскулінною. Адже сміливість – риса властива не лише чоловікам. Та й розумові здібності, смак, незламний дух однаково притаманні чоловікам і жінкам. Утім, власне сміливістю, люди наділені не так і часто, незалежно від статі. Для Дові образливий сам поділ жінок на жіночних і маскулінних. Вдивляючись у непевні обриси майбутнього, авторка завершує передмову, писану в жовтні 1891 року. Сподіванням, що таки настане день, коли буде вважатися недоречним хвалити жінку за хоробрість, якої всяк завжди звично чекає від чоловіка. Коли нікого не обходитиме, що жінки носять бриджі, бо їм так зручно. І коли все це стане очевидним, як і те, що парасольку під дощем жінка відкриває точнісінько так само, як чоловік.
1: Ця благословенна країна схожа на гранат, привабливий зовні і поживний усередині, сказав мандрівник і книжник Павло Халепський після зустрічі з Богданом Хмельницьким. І ми повторюємо цю метафору, щоб ще раз побачити себе збоку. Ви слухаєте проєкт «Радіокультура».
2: Софія Андрухович в есеї про шотландську мандрівницю Дові пише. Озброєна допитливістю, почуттям гумору і револьвером, дівчина зовсім сама вирушила в незбагненні, невідомі краї. Так-так, із револьвером мандрівниця не розлучалася ні на мить. Яким же був її маршрут? Коломия, Делятин, Косів, Космач, Жаб'є, коротка зупинка у Львові. А ще вона зійшла на кілька гірських вершин: Говерлу, Піп Іван, Шпиці, Гропу, Смотрич і Дземброню. Щоби пояснити історію цього краю, Дові наводить аналогію з грою, що нині відома як Cornhole, а в її часи звалася Bag of Beans, тобто мішечок квасолі. Мовляв, світові імперії перекидаються цим регіоном між собою, наче тим мішечком квасолі, бавлячись у величезній пісочниці. Чим Дові займала себе в подорожі, чим цікавилась? Якось мандрівниця прийшла на недільну церковну службу, де почувалася дуже ніяково, бо не знала, як правильно цілувати хрест і руку священника. Проте найбільше її зачарував зосереджений на молитвах місцевий люд у барвистому чепурному інтер'єрі церкви. Щоправда, у другій половині недільного дня Дові бачить одну з найкрасивіших дівчат з села, добряче на підпитку, і замислюється. Чому вигляд сп'янілої жінки бентежить нас більше, ніж вигляд сп'янілого чоловіка? Іншим разом вона супроводжує похорон і вже згодом розуміє, що стояла на місці, де мали стояти родичі померлого. А ще письменниця міркує про незбагненний інстинкт, що вчить людей цієї країни постійно поєднувати білі і червоні кольори. Навряд чи можна простежити це до свідомого наміру. Це лише інстинкт. Але природа і обставини змовилися надати цьому якусь силу. Якось до неї приходить чоловік із неймовірно вродливим сином-юнаком, який страждає на одну з найпоширеніших тут хвороб. У багатьох чоловіків, жінок і дітей формуються величезні потворні набряки на шиї. Дові припускає, що проблема криється в неякісній, некип'яченій воді, яку споживають місцеві жителі. Так от, чоловік просить прооперувати зоб свого сина. Просить у мандрівниці, яка ніякого стосунку до медицини не мала. Загалом із дорослими місцевими їй було складно порозумітися. Зате з дітьми швидко знаходила спільну мову. Ті підбігали до іноземки випрошувати папіроси. І Дові щедро обдаровувала їх наготованими заздалегідь самокрутками. Описуючи життя прекрасних, чистих душею і брудних тілом жителів Карпат, Дові цитує Леопольда фон Захер-Мазоха, Генрі Девіда Торо і Томаса Олдріча. Згадує Жерміналь Еміля Золя, а обличчя зустрічного чоловіка описує як таке, ніби його власник щойно зійшов зі сторінок роману Достоєвського. Також вона дегустує страви і не шкодує слів, щоб передати найточніші відтінки смаку в багатошарових описах. Ось, наприклад, про бринзу. Сир був кольору слонової кістки, вологий, блискучий, твердий, але досить еластичний, зверху на ньому виступала сіль. А ще Дові страждає від навали блощиць. Коломийській блощиці, яка радо зустріла подорожню першої ж ночі в готелі, присвячено цілий абзац. Велика і міцна, хоч і поступається гнучкістю та рухливістю своїй західній родичці, вона пересувається поважно, сповнена усвідомлення власних можливостей. Якщо вам цікаво, чи є хоч якась коротка мить, коли карпатська блощиця спить, то в мені Мюріел Дові й про це є спостереження. Шотландська мандрівниця називає його фактом, записаним у власній крові. І авторитетно стверджує таке. Ніч блощиці, коли вона не полює на людину, між 5 і 6 ранку. Саме в цей короткий період блощиця має трішки спокою для походів протягом інших 23 довгих годин.
1: Радіопубліцистика на Радіо Культура.
2: Авторка створює галерею незабутніх персонажів, з-поміж яких моя улюблена Уляна. Дові каже, її обличчя було без жодних натяків на красу і доглянутість. На відміну від простих облич, оспіваних у художній літературі, це не завжди компенсувалося приємним виразом. Воно було сальне, якесь цегляне, а очі невизначеного кольору, і ніс широкий і плаский, трохи сповз було вниз по обличчю, а потім ніби розчаровано метнувся назад, бо помітив, який у неї ротище, і не хотів бути до нього ближчим. Реальність, яка зовсім не схожа на осяйні та піднесені образи літературних героїв. Далі авторка не стримується і додає портрету Уляни об'ємності і соковитості. Вона безсоромно жартувала з чоловіками у дворі, про щось старевенила на сіножаті, її голосові зв'язки були пошкоджені з причин, яких не варто оприлюднювати. Вона пила шнапс, як тільки могла його дістати. Вона крала та незворушно палила тютюн. Вона спала на купі тирси біля корів і ніколи не милася. Якось Дові випало стати для Уляни спасителькою. Одного дня Мені почула відчайдушні крики з подвір'я. Побігла на галас і побачила Уляну, яка закинула над головою руку з усіченим пальцем. Довкола неї зібралися наймити і причитали «Єзус Марія». Очевидно, переконані, що так порятують Уляну від кровотечі. Дові зірвала фартушок із малої дівчинки, пошматувала його і зробила перев'язку. Ледве вдалося вмовити Уляну, щоб дивна іноземка промила їй палець, добряче натятий біля першого суглоба. Врешті Дові прилаштувала палець на місце хлібною м'якушкою, приклала павутину з найближчих кроків і перев'язала клаптем фартуха. Подяки від Уляни рятівниця не дочекалася, проте почала зауважувати цікавіші речі. Тютюну тепер вистачало надовше, а в кімнаті стало прибраніше. А якось, коли Дові заснула на сіножаті посеред робочого дня, хтось прикрив її голову капелюхом. А ще за півгодини хтось із перемотаним пальцем намагався впхати їй під голову подушку. Дові відчула, що вони з Уляною стали подругами. І вважала так навіть по тому, як одного дня Уляна зникла з двору, прихопивши жовту шпильку і ножиці. Мені Мюріел Дові.
1: Країна схожа на гранат.
2: Головний конфлікт, на якому тримається напруга і драма в описі мандрівки Дові, це крихка рівновага між замилуванням, душевною чистотою, наївністю, простотою місцевих людей, яких зустрічає авторка, та їхнім незнанням етикету, невтаємниченістю в елементарну гігієну. Це формує дивовижну інтонацію оповіді. На початку подорожі Дові наводить цитату з книжки австрійського письменника Карла Еміля Францоза. «Життя гуцулів – це вільне життя в горах, без визнання влади жодного магната і жодного офіцера корони». Немов слідуючи за тезою про вільне життя, занурюючись у самобутню красу, Дові прагне очищення від нашарувань освіти і загальноприйнятної культури, які, за її словами, усе псують. Мандрівниця може собі дозволити більше свободи. Вона вже не мусить цілодобово бути поважною представницею Англії. Я цілком можу забути про те, що якісь речі вважаються на Заході непристойними. Майже на самому початку твору авторка дає несподівану пораду з догляду за шкірою. Найкраще для шкіри в таких погодних умовах – не мити її. Залиште шкіру в спокої. Вона знає, як залишитися чистою і пружною. При цьому до місцевих оповідачка значно вимогливіша, ніж до себе. Скажімо, селяни мають дивну звичку постійно кашляти, шмаркати чи плювати, що, звичайно, відразливо для західної людини. Але я вирішила, що вся справа у майже всеохопних скаргах на горло та легені. Або ще прикметніша розповідь про відвідини сільської хатини, де так смердить, що всі мають постійно курити, аби хоч якось це витримати. Дові зауважує про селян-господарів. Вони ні за що не покинуть свої заняття лише тому, що заходить незнайомець. Вони не жахаються, не схоплюються прожогом протерти стілець і поставити його перед відвідувачем. Вони не соромляться свого бруду. Вони не знають різниці між приємним та бридким, тому вони не проявляють ніякої ввічливості і абсолютно не підозрюють, що якось не так поводяться. У них просто відсутнє таке почуття. У них просто немає почуття, відповідального за сором і розуміння. Що таке брудно, а що ні? Згодом мандрівниця розвиває думку про наївність горян і щиро їм співчуває. Русини непрактичні, непідприємливі та не прагнуть багатства і його переваг у світі. Руському селянину байдуже до того, що він може втратити те, чого не прагне. Багатство, він мало турбується про нього і про те, що воно дає. Він не хоче їсти кращої їжі або вдягати кращий одяг і робити більше, ніж той мінімум роботи, який він уже робить. У всьому цьому ми бачимо, що він істотно відрізняється від нас. Він щасливий у своєму меланхолійному гірському образі, задоволений своєю долею та можливостями. І трохи далі Дові додає, він захоплюється грошима лише згідно з наївною, недалекоглядною, напівдикунською модою. У нього немає таланту фінансиста. Життя на лоні природи Дові протиставляє життю на лоні цивілізації. Вибудовує опозиції. Ми – Захід, а вони – напівдикуни. Такі чисті, такі наївні. Тут на Заході, де кожен прагне роботи, турботи та відповідальності і не вважає себе людиною, якщо чоло не наморщене, а плечі не зігнуті під тяжким вантажем праці, над тим простим селянином

0: Країна схожа на гранат.
1: Є ще один парадокс. Споглядання карпатської природи наштовхує мандрівницю на розмисли про шотландськість і любов до рідної землі. Дові міркує. Патріотизм ніколи не турбує мене в Шотландії. І, зазвичай, мене це нітрохи не бентежить. Але він неодмінно проявляється, виринає з глибини душі. Варто мені кудись податися з країни. Слов'яни в цьому відношенні інші. Вони не тямляться від любові до рідної землі, незважаючи на труднощі життя на ній. В українській природі авторка бачить віддзеркалення своєї землі, віднаходить себе. У такий спосіб її логіка робить дивовижний кульбіт, ніби зовсім не Британія, зовсім глушина, та все ж проявляє, увиразнює тобі тебе. Темні пагорби, постійні блакитні тумани, які їх покривали, раптові сонячні промені, що спалахують і швидко золотять соснове гілля. Безтурботний вітер. Руки в кишенях. Форель у річці. Це все настільки шотландське, що моє серце буквально світиться від любові до навколишнього світу. І я загортаюсь у свою шотландку. Прилаштовую на голову мій тем о шентер і пишаюся своєю національністю. Цей стрій робить мене шотландською дівчинкою. Тепер я справжня шотландка. Дівчина в Карпатах побачила світ 1891 року. За перший рік книжку 5 разів перевидали в Англії, 4 рази у Сполучених Штатах. Вийшов переклад у Німеччині. Мені Мюріел Дові блискавично стала літературною зіркою. У передмові до 4-го видання авторка згадує, що книжка отримала 400 рецензій, і жодна з них не була негативною. Тім, перший повний український переклад з'явиться лише 2020 року. Що було після першої книжки? Мені Мюріел Дові одружилася, мандрувала світом, опублікувала 3 романи. Пережила публічний скандал і розлучення після зради чоловікові. Одружилася вдруге. Кілька років жила в Індії. Розводила велику рогату худобу й овець. Пережила трагічну загибель сина. Померла у Сполучених Штатах у березні 1945 року. Дівчина, яка побачила українські Карпати на власні очі та подарувала нам порівняння Галичини з іграшковим мішечком квасолі, яким перекидаються імперії.
0: Мішечок квасолі. Мені Мюріел Дові у Карпатах. Читав Олександр Михет. Україна очима мандрівників.
1: В епізоді звучать уривки з книжки «Дівчина в Карпатах» у перекладі Надії Марчук.
0: Свідчення, записки та нотатки про Україну авторів-іноземців різних епох збирали письменниця Ася Шиян та письменник Олександр Михет.
2: Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: Реклама.
5: Культура безсмертя. Пам'ять у часі війни. Авторський проєкт Вахтанга Кіпіані. Реальні приклади, особисті історії, архівні голоси. Слухайте подкаст «Ліки від амнезії» на всіх улюблених платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Magogo Audio.
0: Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії. Світова класика. Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Вітаю! Ви на хвилі Радіо Культура. З вами ведуча Наталка Писанка. Сьогодні ми поговоримо про найвідомішу оперу французького композитора Лео Деліба «Лакме». Проте в центрі нашої уваги, окрім сюжетних перипетій, опиниться запис цієї опери з фондів Українського радіо. Він був здійснений наживо зі сцени Київського оперного театру 23 серпня 1952 року. Склад був зірковим. У головних ролях – Борис Гмиря і Єлизавета Чавдар. Спершу коротко про сюжет опери. Події розгортаються в колоніальній Індії 19 століття. Лакме, донька верховного жреця Ніла Канти, живе в прихованому від сторонніх очей лісовому храмі. Її батько ненавидить англійських загарбників. Проте стається так, що між британським офіцером Джеральдом і Лакме спалахнуло кохання. Ніла Канта, дізнавшись про чужинця, підступно ранить Джеральда під час Великого свята. Лакме переховує пораненого коханого в лісі, сподіваючись на спільне щастя. Проте Джеральд надає перевагу армії і боргу перед батьківщиною. Усвідомивши, що їхні світи ніколи не зможуть об'єднатися, Лакме обирає смерть, випивши сік отруйної квітки. Зараз ми почуємо голос Бориса Гмирі. Він співав грізного браміна Ніла Канту з 1949 по 1958 роки, всього 32 спектаклі, і був надзвичайно переконливим у цій ролі. Слухаємо молитву Ніла Канти з першої дії.

Далі у програмі прозвучить найвідоміший номер з опери «Квітковий дует». Лакме та її покоївка Маліка збираються до річки, щоб нарвати квітів і зануритися у воду. Вони оспівують красу природи. Насолоджуємося сплетінням кришталевого сопрано Єлизавети Чавдар і оксамитового мецо-сопрано Антоніни Сопової.

Щойно прозвучав найвідоміший номер з опери «Лакме де Ліба» – квітковий дует. Співали Єлизавета Чавдар і Антоніна Сопова. Іделічну картину порушує проникнення до таємного індійського храму англійця Джеральда. Він боїться цього місця і водночас зачарований красою Лакме. Співає ліричний тенор Віктор Борищенко.

Слід зазначити, що постановка «Лакме» на сцені Київського оперного театру мала свої особливості. Режисер-постановник Володимир Манзій, згідно з тогочасними віяннями, вирішив, так би мовити, осучаснити оперу і зробив головною темою боротьбу індусів з англійськими колонізаторами. Тож кілька ліричних епізодів просто зникли у цій постановці, а Ніла Канта поставав центральним персонажем історії. Навряд чи Борис Гмиря погоджувався з таким трактуванням. Підтвердження тому – станці Ніла Канти з другої дії опери. Тут суворий жрець постає ніжним, турботливим батьком. Насолоджуємося проникливим виконанням Бориса Гмирі.

Далі знову почуємо голос Єлизавети Чавдар. Вона стала солісткою Київського оперного театру у 1948-му, хоча не так давно ще була студенткою Одеської консерваторії. У 1951-му, під час декади українського мистецтва у Москві, спів Чавдар слухав радянський уряд разом зі Сталіним. Після концерту він сказав: «Оце так голос, чому вона досі не народна артистка?» Йому пояснили, що молода співачка лише нещодавно стала солісткою театру. Незабаром Чавдар отримала звання народної артистки України, перестрибнувши через звання заслуженої. Зараз ми почуємо знамениту арію з двіночками з опери «Лакме» у філігранному виконанні Єлизавети Чавдар.

один з другорядних персонажів в опері Лакме Деліба – помічник Нілаканти Хаджі. Він бачить страждання Лакме і пропонує їй допомогу. У запису, який ми чуємо сьогодні, у ролі Хаджі виступає ліричний тенор Карл Цеперник. Він працював у Київському оперному перед війною. У 1942-му був засуджений як ворог народу і відбував покарання у Бакалагу. Врятувало йому життя те, що він мав другу спеціальність – лікар-ларинголог, а також брав участь у вагітобригадах, які їздили на фронт з виступами. Завдяки цьому після війни Цеперник зміг повернутися до оперного театру і співав ролі другого плану. Після смерті Сталіна його було реабілітовано. Слухаємо освідчення Хаджі у виконанні Карла Цеперника.

Повернімося до сюжетної лінії опери «Лакме». Після того, як Лакме проспівала арію з дзвіночками, Нілаканта викрив її коханого Джеральда і завдав йому поранення. Хаджі допоміг Лакме переправити Джеральда у безпечне місце в лісі. Поки офіцер спить, Лакме лікує його рани цілющими травами та співає колискову. Насолоджуємося голосом Єлизавети Чавдар.

Далі у програмі фінальна сцена з опери «Лакме» Лео Деліба. Лакме каже свої останні слова перед смертю, і з'являється Нілаканта, який сипле прокляття чужинцям. Це українська версія 1952-го. А в оригінальному тексті лібретто Нілаканта каже про те, що Лакме своєю смертю спокутувала гріхи і здобула вічне життя. Порівняємо.

0: Прозвучала фінальна сцена з опери «Лакме» Лео де Ліба в українському перекладі. Запис 1952-го наживо зі сцени Київського оперного театру. У головних ролях – Борис Гмиря, Єлизавета Чавдар, Віктор Борищенко, Карл Цеперник, Антоніна Сопова. Сподіваюся, вам вдалося відчути атмосферу оперного життя Києва 1950-х років. Програму підготувала і провела Наталка Писанка. На все добре!
1: Музичні історії «Світова класика». Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо. Твій улюблений мобільний додаток.
1: Аудіокнижка. Марія Матіос. «Жінці можна довіряти». Роман. Читає Галина Стефанова.
3: Над ним нависло щось таке дуже серйозне, якщо Василь Петрович Крильчук уперше сидить у кабінеті заводського начальника першого відділу. Так, значить, Василь Петрович Крильчук, 1950 року народження. Розтягує слова, начебто навіть приязний з вигляду чоловік в окулярах, повільно гортаючи гору паперів перед собою. Далі довго мовчить. Ураз різко скидає окуляри і свердить чорними, майже пасльоновими очима. Забув відрекомендуватися. Дмитро Олександрович, начальник першого відділу. Ну і як вам, Василю Петровичу, працюється на кванті? Несподівано питає найменш очікуване. Добре працюється, нормально. Я ж сам обрав професію інженера. Цікава, творча робота. Колектив хороший. Я задоволений. Та й на мене немає скарг. 5 років без доган. Ви ж у армії не служили. Навіщось перепитує, різко перескакуючи з теми на тему, знову прискіпливо вивчаючи папку перед собою, ніби ти справді уперше тримає її в руках. В інституті, як і всі, закінчив військову кафедру, відбув офіцерські збори, 2 пройшов перепідготовку, уже старший лейтенант запасу, маю бронь як важливий спеціаліст заводу стратегічного значення, завжди готовий до призову. Бачу. Загадковий Дмитро Олександрович укотре пильно вивчає його раз по раз, то віддуваючи, то втягуючи губи. Догани відсутні, скарги теж. А як у вас обстановка в бюро? Маю на увазі морально-психологічний клімат, міжособистісні стосунки, ну і таке інше. Василеві трохи відлягає від душі, і він пожвавлюється. Та нормальний клімат, діловий, робочий, а між особистісними стосунками працівників я якось не цікавлюся. Конфліктів, як таких, в колективі немає. Політикою цікавитися, Василю Петровичу? Програму «Время» щодня дивлюся, «Правду» читаю, ось передплатив на наступне півріччя. Політінформації відвідую регулярно. А як іншим чином політикою цікавитися? Якщо, по правді, навіть і не замислювався над таким питанням. Я більше новинками науки і техніки переймаюся. Ну, є рішення пленумів ЦК КПРС. Їх радянському інженерові знати обов'язково. Ви ж стежите за директивами партії? Питає особіст і сам же відповідає. Стежите. Чимало працівників їздить у туристичні подорожі за кордон. Дехто навіть на роботі від заводу там був. Ви поінформовані про це? Ви ж обговорюєте у відділі їхні враження після цих поїздок? Чи вони самі діляться? Адже це має бути цікаво для тих, хто не виїжджав за межі країни. Крильчук на мить замислюється. Знаєте, оце я перебираю в пам'яті всіх співробітників обох наших бюро і цілого відділу. Ні-ні, з нашого відділу ніхто нікуди, крім заводської бази відпочинку в Куяльнику, не їздив. А ті, хто побував за кордоном, своїми враженнями майже завжди діляться в нашій багатотерасці. А є люди, які не надто люблять розказувати. Головне, що це не заважає роботі. Василю Петровичу. Дмитро Олександрович робить довгу паузу, чим вкотре наганяє було приспану тривогу. У керівництва заводу виникла думка. Друга довга пауза. Запропонувати вам іншу посаду. І ось отут терпіння і самоконтроль Крильчука дали велику тріщину, чи пак нервовий збій. Мене хочуть понизити? Та ні, що ви, заспокойтеся. У кадровому резерві заводу, який зараз якраз знаходиться на затвердженні парткому і керівництва кванту, ви претендуєте на посаду відповідальнішу, ніж нинішня. Начальник бюро. Однак вона пов'язана з допуском до державної таємниці. Для такого допуску, зрозуміло, потрібна спеціальна перевірка. Саме цим ми з вами і займатимемося кілька наступних днів. Формальностями. Але керівництво заводу вважає, що ви вже можете готувати себе внутрішньо, звичайно, так сказати, морально, поки що, до переходу на нове місце роботи. До підвищення. Дмитро Олександрович, заклавши руки за спину, дуже поважно міряє дрібними кроками кабінет. Він то наближається до Крильчука, то віддаляється до дверей, тоді подовгу стоїть біля загратованого вікна. Ми з вами, безперечно, нікому не повідомляємо про цю розмову. А ви, Василю Петровичу, поки що усно ознайомлюйтеся з переліком питань у цій анкеті. Дмитро Олександрович підсуває аркуш формату А4. Може, дещо доведеться уточнити. Ну і, звісно, потрібні оригінали додаткових документів. Завтра спокійно і без поспіху заповнити анкету. Так що приходьте о 9 ранку. Василь Петрович пробігає очима 4 сторінки анкети обліку кадрів. Схоже, він заповнював, коли оформлявся на роботу. Ну, ця хіба трохи розширена і більш деталізована. Дрібниці. Крильчук гучно видихнув. Йому нарешті стало легше.
1: Аудіокнижка на радіо «Культура».
3: Епізод 4. Чернівці, 1979. Зошит олійника. Знервований і напружений Славко без добридень забігає в нашу кімнату зі стосом конспектів під пахвою і гучно плюхкається на ліжко, пропустивши повз увагу мій набундючений вигляд. «Як добре, що ти сама», каже якось дуже непевно, роззираючись довкола, нібито чогось шукає по кутках. З усього видно, щось трапилося дуже і дуже серйозне. Що-що? А нинішня метушливість і похапливість ніяк не в'язалися з неодмінно демонстративною вінярчуковою розважливістю і навіть вальяжністю, які дратували не одного в університеті і поза ним також. «Що в біса трапилося, Славку?» Його тривожний стан мимоволі передається й мені, начисто перекреслюючи млість від учорашнього вечора, так само, як і образу. Та все ж раптова тривога переважує вчорашнє. Я замітала кімнату, і віник в руках явно дисонував з моїм настроєм і Славковим неспокоєм. Чомусь тенькнуло у грудині. Славко деякий час мнеться, перекладаючи конспекти з-під пахви на коліна і назад. «Можеш це десь сховати?» Він вибирає зі стосу конспектів товстий зошит у червоній палітурці. Точно в такому, на першому курсі, я конспектувала лекції з історії КПРС. «А нащо його ховати? Там що, твої любовні листи? Чи інтимні вірші?» Славко глянув на мене так люто, аж я не на жарти знову перелякалася. Ніколи не бачила його таким збентеженим і злим одночасно. «Які вірші, дурепо! Мене за цей зошит можуть замести!» Він говорив чужим тоном і чужими словами. «Куди замести? Чим?» «Віником!» – майже гаркає так само зло. «Сьогодні виключили з універу Олійника. Відрахували сьогодні з університету Василя!» Говорить вже майже криком. Якась дурниця. Василь Олійник вчиться на істфаці, живе в нашому гуртожитку на 5-му поверсі, пише дуже чуттєві вірші. Я Олійника, щоб аж так добре знала, то ні, але ми кілька разів бачилися на літстудії і раз-два на дискотеці. Часто ходив у дрібно вишитій сорочці, через що над ним нерідко посмішкувалися модниці з ін'язу. А до чого тут ти і цей зошит? Це зошит з віршами Олійника. Нервово потрусив перед очима червоною палітуркою. Він дав мені його минулого тижня після засідання філософського гуртка. Я не встиг їх переписати. Про зошит знало кілька людей. Якщо робитимуть шмон у всіх, з ким контактував Василь, черга дійде й до мене. Я також можу вилетіти з університету. Я стояла з Вінником посеред кімнати, і, слово честі, нічого з того, про що говорив Славко, не розуміла. Нічогісінько. Сховати зошит із віршами. За що виключили Василя, і до чого тут його вірші? Він же відмінник, не дебошир, не прогульник. За націоналізм. Який у піса націоналізм у нашому університеті? Коли всі ми – майбутні будівники комунізму і творці єдиної спільноти – радянського народу. У Василя, може, не бозна яка лірика, але він і не претендує на лаври. Його вірші ніжні, з прихованою пристрастю, так начебто він соромиться розкрити себе почуттями. Який стосунок до націоналізму має інтимна лірика? Я продовжую стояти посеред кімнати з Вінником у руці. «Та що ти возишся з тим Вінником?» Гримнув на мене Славко, і я враз вийшла з заціпаніння. Найперше знову всадовила Славка на своє ліжко. Він і справді був збудженим до краю. В очах застигла паніка. Дала йому склянку води, забрала зошит, навіть не відкриваючи його, і поклала поруч з ним на ліжко. Нащо мені чужі секрети? Зрештою, зараз було не до віршів. Я хотіла допомогти Славкові, але як? І що це все значить? Ніколи раніше Вінярчук не вів зі мною жодних розмов про речі, які не були для мене актуальними, або в яких я не тямила. Мене не цікавила політика і все, що довкола неї. Я не цікавилася нічим забороненим, бо про заборонене не чула. Мій світ обмежувався книжками, поезією, природою і доступним мистецтвом. Ніщо інше не входило в коло моєї цікавості. Усе, що поза мною, тільки тло. Але ось зараз зі мною щось відбулося саме в мить небезпеки для мого хлопця. Я вже не мала жодного сумніву, що він направду наляканий і панікує. Не нервуй. Зараз заховаємо зошит, якщо він такий небезпечний. Може сховати між одягом? Мій голос скидався на голос злодія під час крадіжки. Та який одяг, Маріє? Два ривки рукою і всі твої бебехи з шафи перед очима. Це ж компромат не стільки на Олійника, скільки на мене. Олійник уже своє дістав. Ти хочеш і для мене такого? В мені змішалися сльози, страх, бажання допомогти, але я все ще залишалася розгубленою. Через Славкову панічну поведінку фантазія покинула мене начисто. Знаєш що? У Славка заблистіли очі. Подушка! Твоя подушка! Він ледве не заплескав у долоні. Я стримано відповіла недовірливим поглядом, але одразу стрепенулася. Так, у мене подушка і справді з секретом. Одна казенна. З гуртожицького складу, тонка, незручна, набита твердим, мов каміння, ганчір'ям, а друга – мамина, домашня. Таких самих розмірів, але легенька, з гусячого пір'я. Я акуратно зшила дві подушки по краях напірників, щоб було зручніше спати. Не любила низьких і твердих подушок. Славко знав про мій секрет і тепер, очевидно, спонтанно згадав про нього. Подушка мала послужити сховком для Олійникових віршів. Під час наступних зустрічей Славко мовчав, про злощасний зошит. Так начебто нічого й не було. Моя ж гордість не дозволяла поцікавитися майбутнім. Ні зошита, ні Славка, ні нашим.
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
3: У короткім часі історія з відрахування Василя Олійника з університету нібито затихла сама по собі. Дивно, та Славко якось не проявляв жодної цікавості до схованого зошита, навіть і не згадував про нього. Інколи проскакувала підленька думка, що Вінярчук мене зумисне підставляє. До того ж, гризло інше невідступне запитання, а що я робитиму із зошитом в червоній палітурці, коли прийдуть канікули? Адже на канікули ми здаємо в камеру схову всі свої речі, а раптом комусь на тому відкритому для доступу складі, яким насправді є так звана камера схову, спаде на голову дізнатися, чому всі подушки як подушки і лише одна товстіша. Якоїсь днини я повернулася в гуртожиток опісля першої ж пари. Вахтерка тьотя Ванда з модною кудлатою хімією на голові, віддаючи ключ, позмовницьки шепнула: «Дивися, чи там у вас у кімнаті порядок. По гуртожитку вже з годину ходить якась комісія, щось шукають чи перевіряють, не знаю. Почали з п'ятого поверху від істориків. Мало що може бути. Чомусь вимагають, щоб у кімнатах нікого не було». Не минуло 10-15 хвилин, як у двері грубо постукали. Черговий по гуртожитку студент-першокурсник видав захеканим голосом: «Мала, тебе терміново до телефону. Одна нога тут, друга там». За інших обставин йому б добряче перепало від мене за оте «мала». Але зараз чекала чого завгодно, аж до оголошення тривоги чи збору університетської цивільної оборони. Лиш не виклику до телефону.
4: «Ей, чудо, а ти нічого не плутаєш? Точно мене?»
3: «Та тебе, тебе!» «Сказали з міжміської станції, срочно!» Замкнула кімнату і побігла вниз. Мало що, щось удома, з батьками, хто зна. Тоді єдиним способом зв'язку з родичами була міжміська телефонна станція в центрі міста, де можна було сидіти годинами, поки тебе з'єднають з потрібним номером. А другий варіант – телефон на прохідній гуртожитку, куди тобі батьки могли замовити переговори. Але ж у гуртожитку 5 поверхів, по 20 кімнат на кожному, а в кімнаті по 4 студенти. Спробуй втиснутися своїми розмовами в єдиний телефон на прохідній. Чи спробуй додзвонитися на цей номер. Я тупцювала біля перегородки вахтерки, як той, що його притисло до вітру. Вахтерка, тітка Ванда, мовчки пришивала гудзик до казенного халата чорнильного кольору, який носили усі вахтери, не підводячи на мене очей. Мої нерви були натягнуті до краю. Знову задзвонив телефон. Вахтерка стрепенулась, але рукою різко показала почекати і сама взялася за слухавку. «Тебе!» – по паузі простягнула слухавку. «Дівушка!» Задзюрчав знайомий жіночий голос. «Соєдіняю!» У слухавці знову затріщало, загуркотіло і зашипіло одночасно. Так тривало добрих хвилин 20, поки нарешті той же приємний жіночий голос не проспівав. «Дєвушка, я дико звіняюсь, но связь сьогодні невозможно восстановить». Це було останнє, що я почула в слухавці. Так і не встигла запитати телефоністку, хто і звідки замовляв переговори зі мною. Не можу точно сказати, як, але ще з порога відчула, що в нашій кімнаті за короткий час моєї відсутності хтось побував. В коридорі ще пахло дорогими цигарками і залишками приємного чоловічого парфуму. Кімната також якось пахла інакше. Я заціпеніла. Край матраца ледь визирав з-під покривала, так, наче його похапцем поправляли. Наволочка на подушці загнута до середини. Краї двох напірників розрізані так, що в наволочку висипалося пір'я. Зім'ята мережана накидка звисала з ліжка.
4: дуже груба робота. У мене похололо всередині.
1: Прозвучав фрагмент роману Марії Матіос «Жінці можна довіряти» у виконанні актриси Галини Стефанової. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свирибко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
2: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня коли

0: Це запитання, бо була, бач, із сап'яну зроблена і думала, що велика пані. Другого дня прибіг хлопчик-хазяїн до своїх забавок, взяв гучка та й обмалював у жовту та червону барву, а посередині вбив ще блискучого цвяха. Тепер можна було б полюбувати гучком, як крутився. «Ану, лишень, гляньте на мене», – промовив він до опуки. «Як тепер? Чи не до вподоби? Ну, так чи не хочете, моя панно, вийти за мене заміж? Ми б так спарувалися гарно. Ви стрибаєте, а я танцюю. Не було б у світі щасливішого нікого над нас».
1: «Як? Така ваша думка?»
0: – одмовила згорда опука.
1: «Чи ж вам, пане, невідомо, що мій рід аж із сап'янців, і що в моїм тілі резина?»
0: «Так то так, гучок каже. Та й я зроблений не з абичого, а виточив мене сам городський голова з маганового дерева. У нього є точило, і ця робота розважала його дуже».
1: «Справді?»
0: – спиталась онука. «Хай мене ніколи батіжком не зачеплять, коли брешу», – одмовив гучок.
1: «О, то вам за словом не лізти в кишеню»,
0: – сказала опука.
1: «Але все-таки згодитись мені не можна, бо я вже майже засватана за щура. Щоразу, як лечу я вгору, він визира із гніздечка і питає, чи хочу я повінчатись. І я вже скільки разів промовляла стиха «еге», а це все одно, що заручена. Але і вас я не забуду ніколи».
0: «Поможеться з того багато», – подумав гучок. На тім і скінчилась розмова. Другого дня бавився хлопчик з опукою. Гучок дивувався, як вона, мов птиця, літала. Стрибне вгору високо і не зглянути упаде додолу, та й знов зараз як плигоне. Чи то їй так до гори кортіло, чи того, що в тілі резина? От за дев'ятим разом не вернулась вона на землю. Шукав-шукав хлопець, та й кинув. «А я знаю, де вона», – зіткнув гучок. «Ущурав гніздечку. Вони й повінчались уже, певно». Тільки й гадок було у гучка, що про опуку та про те, що іншому досталася мила. Той жаль ще більше розпалив кохання. Гудів і танцював щодня наш гучок, але думки його далеко літали і маливали опуку з кожною годиною у більшу та більшу красу. Минуло кілька днів, і кохання постаріло. Гучок уже був старим, як його раз знов позолотили. Став він ще кращим, дзищить і танцює. «На тобі як!» Коли це скік високо, та й пропав. Шукали, шукали, навіть і в льосі шукали. Нема, та й годі. А він упав у помийницю, де валялась усяка всячина, качани з капусти, тріски, сміття з-під ринви. «Ну, в добре місце попав, а?» – каже собі. «Нічого казати, тут і позолотка злізе». «Бррр! Яке паскудство навкруги! Ти, кажучи це, кинув на качана оком, а за качаном визирало щось з ринви кумедне, на старе яблуко схоже. Але це було не яблуко, а опука стара, що кілька років валялась уже в ринві і у воді мокла».
1: «Дякувати Богу! Діждалась таки я за увесь час хоч на свого брата. Буде з ким душу розважити»,
0: – сказала опука і глянула на золотого гучка.
1: «Мене з сап'яну зшили, ще й рученя та панянки, а всередині у мене резина. Але тепер, глянувши на мене, ніхто тому й віри не йме. Я була вже й за щура заручена, та попала якось у ринву, і от 5 років лежу, аж вимокла вся. Ох, вірте мені, 5 років не день для молодої панни».
0: Але гучок мовчав. Він усе думав про своє перше кохання, про красу її. Тут надійшла наймичка вилляти з помийниці.

0: де Гучок?»
1: Каже: «От увійшов Гучок знову у шанобу, а про опуку й гадки забули». І Гучок ніколи вже більше не згадував про кохання старе. «Минеться воно, як мила 5 років у ринві пролежить та вимокне наскрізь. Не пізнають її, хоч би й у помийниці здибались». Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Закохана пара». Переклад Михайла Старицького. Читали Володимир Нечипоренко
2: і Наталя Коломієць.
3: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Христина Алчевська. Вірші. Читає Володимир Нечипоренко. Русалчина хатка. Біла хатонька в долині, у гаю дрімучим, під горою золотою, мов ставку лискучим. Хто живе в оцій манюні, двері одчиняє, хто барвінок біля неї любо поливає? Чи ото русалчин голос чути, як в озерці? А чи то її на призьбі синє відерце? В барвах осені сміється білая хатина, ніби десь на дні морському срібная хвилина. Тихо сосни заглядають в золоту долину, гарну казку про русалку шепчуть без упину. Молоді пісні. Молоді пісні, севесняний цвіт, подих вітру, зітхання безжурнії і розмова небес, тихий шепіт віт, пишний усміх і згуки бандурії. Молоді пісні, сепогідний день, радість тиха квіток розцвітаючих, світ із блідби, із газ без отих пісень, як без сонця, без зірок палаючих. Спить повитая серпанком Україна в чарах ночі, смуток місяць зустрічає і про степі щастя волі, тихо снять сумні тополі, стогнуть струни десь бандури, плачуть думи над рікою, і минуле сниться тишком, а думки і чоло хмуре вітерець ласкає нишком. «Щастя прийде, – він говорить, – все прокинеться і встане, будуть люди в світлі жити, і сонце ясне прогляне. Правду вітер той шепоче, і розважить зорі хоче. Правду вітер той шепоче, правді вірять ясні зорі, віють легкі надії, і в палких обіймах ночі серце плаче, серце мліє. Ось і небо зчервоніло, згасла зірка над рікою, темінь журная розтала, і як небо засіяло, сонце ясне тихо встало. Це були вірші Христини Алчевської. Читав Володимир Нечипоренко.
3: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо», цілодобовий стрім «Казки».
4: Радіо Культура.
2: Двадцять перша година.
4: Радіодрама на Радіо Культура.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Сьогодні прозвучить продовження радіодрами «Байгород», створеної за мотивами одноіменної повісті Юрія Яновського Отже, ми далі спостерігаємо за розвитком подій, які відбуваються у славетному місті Байгороді і за долею самих байгородців.
0: Кіхану розбудив шалений гук дзвонів. Навішала їх на небо скажена рука, купою висять вони, великі й малі, торкаючись один одного, і та ж сама божевільна рука б'є по них з усієї душі. Здавалося повітря важким і текучим, ніби й дихати всім доводилось звуками. Ніби нічого вже на землі не залишилось, тільки цей велетенський горішній хаос. Голову ховай, чоловіче! Ти п'янієш від дзвонів, і важкий хміль обволікає твій розум. Ти можеш сісти на брук і мовчки кричати, відкриваючи рота. Все одно твого голосу ніхто не почує. Байгороде, ти став частиною стихії. Вона захлюпнула тебе, як хвиля. Байгороде, відступи трохи назад для стрибка. І стій, чекаючи. Спокійно йшло по вулиці двоє. Помалу ставили вони вперед ноги, спиралися на них і ліниво бралися йти далі. Вино наче кружляло в їхніх головах, але вони не були п'яні. Спокійна впевненість і трохи байдуже сприймання весни, вакханалії, дзвіниць. У них щось із грудей випирає весь час і не пускає туди зовнішніх емоцій. Що ми бачимо? Невже так може йти Ліза? Кіхану впізнаєш одразу. Він сміється на весь рот. А Ліза, вона, мабуть, і сама відчуває себе вперше такою. З ніжністю оглядає Кіхану. Він їй новий і рідний. Ради Кіхани дала б зараз відрубати палець на руці. Щоки цвітуть рожево. Навіть хода в неї набула трохи лінивої досвідченості. Вона йшла, знаючи, на що ступить далі.
5: «Здоров, хлопче!»
0: – сказав старий байгородець, виглядаючи з хвіртки. Він подивився на всі боки, комусь лукаво підморгнув і зіперся на кінець двостволки.
5: «А в тебе ще така штука в землі лежить? Чого ти регочишся, стерво?»
0: Кіхана ще більш зайшовся. «Та в мене карабін, а не вонючка, як оце у вас. Мию тільки зайцям хвости смалити». Хазяїн рушниці знову хитро підморгнув. Його очі зовсім заховалися у зморшках. Кіхана сів на лаву коло хвіртки, де стояв такий оригінал і мисливець. Біля нього сіла Ліза і з приємністю відчула з боку плече його. «А що, хіба вже вирішили?»
6: «Не тільки вирішили, а й почали. Зараз їхатимуть вони за іконами до нашої церкви».
0: «За іконами?»
6: «Ні, за ладаном. На наших іконах мільйони золота і каміння обкладено».
0: «А, байки, може, брехня».
6: «Коли Маруся поїде до церкви...»
0: «Я гадаю, що вона поїде не по ікони, а звільнити своїх, що сидять у сушні біля церкви. Та ми її все одно виженемо з Байгорода на степи на пашу». Кіхана засміявся і замовк. Його рука намацала в кишені Лізи щось тверде. Він витяг звідти малий браунінг. «Для чого це ти, Ліза?»
6: «Я знаю вже, що сьогодні буде стрілянина і війна. А це мені подарував чоловік».
0: «Хочеш воювати?»
6: «Що мені ікони? Я хочу бути поруч із тобою».
0: «Дай-ну я разок із нього випалю». Бо й було вже куди. З-за рогу вулиці повернув грузовик. На ньому анархісти і гвинтівки стирчали на всі боки. «Лізо, заходь до двору». Кіхана приємно себе почуває, знайшовши досить авторитетного тону для цієї фрази. Його сміх ще не пов'яв зовсім, і обличчя від цього було трохи розгублене. Ледве-ледве тремтіла губа, як у молодого гарячого коня. Ліза скорилася і зайшла до двору, не забувши подивитися в Кіханині очі. Кіхана руку в кишеню і назустріч грузовику. Він ішов, а ноги його наче хто тяг назад за дві мотузки. Наче в'язли вони в густе болото, і важко ними було ходити. Здавалося, він такий широкий, що всі кулі з рушниць обов'язково його не минуть. Свербляче це почуття. І отаке воно завше і у всіх, доки ще не горів порох від розбитого капсуля. Грузовик повернув із широкої вулиці в цей завулок і одразу застряв. Там було болото. Нечистий бензин давав стільки диму,
7: що утворився швидко синій газ. Анархісти уперто не хотіли злазити і чогось чекали, обкладаючи свого шофера словами як компресами. Шофер працював речагами і накачував бензин, гойдався сам, не жаліючи спини. Назад і вперед рвався грузовик. Болото летіло з-під коліс. Анархісти не злазили і, як п'яний кардевалет, топталися на місці, виробляючи неправильні па. Байгородське лицарство зліталося, мов орли. За будинку он виглянула голова. Кілька шапок зразу вивершили паркан і світили очима, як ненавиддю. Мисливець із рушницею перебіг під парканом і стукнувся ліктем об рину. «Ох!» – зітхнули всі, коли побачили, як Кіхана підняв руку з револьвером.
5: «Стріляй, стерво!»
7: Кіхана вистрілив. Вибухнула, як ракета, рушниця мисливця. Все це прийняв грузовик. Реакція була несподівана. Шофер інстинктивно надушив педаль. Автомобіль аж підскочив, рвонувся з місця. Люди попадали в болото, як риба з корзини. Гомеричний регіт розлігся навкруги. Сміялися всі, крім анархістів. Сміх завше обезброює. Та й поки виволочиш свою гвинтівку з болота. Перша ця перемога дала до рук півтора десятка гвинтівок, кулемета і десяток гранат, з якими їхали анархісти. Так досі й не взнали, за чим вони їздили, по своїх товаришів, чи по ікони, чи по дурну свою голову, щоб і тієї збутися. Місто одразу загубило свою спокійну метушливість. Почалася стрілянина. Всі стріляли просто в небо, а іноді набиралися відваги понад парканами. Стерлися грані поміж старим і малим, жіночим і чоловічим, розумним і дурним. Дитина радила батькові, куди стріляти. Юнак, що вважав би раніш за кощунство торкнутися грудей коханої гімназистки, тепер сміливо запрягав її в патронтаж без патронів і застібав гімнастерку на її тугих грудях, не відчуваючи електрики. Ви не знайомі з цим осмисливцем. Його рушниця вибухнула, як ракета, в самому початку бою. Це тепер полковник повстанчого корпусу передмістя Балка. Він не покинув ще своєї рушниці, хоч і має вже більш серйозну зброю. Місце дії – ріг вокзальної вулиці, що простувала, як показує назва, до вокзалу. Час передобідішній. Реквізит – двоє поранених під вікнами. Один забитий щось хоче почути з землі розбитим вухом. Кіхана в ямці тротуару. Восьмеро його товаришів аж задрімали на теплій землі і на сонці. Поруч за рогом доморосла сестра робить перев'язку котові, якого попсувала куля. Поверх голів свистять джмелі кулеметні і гвинтівочні. Стрілянина скрізь раптом замовкає на кілька хвилин, потім спалахує в якомусь районі міста, до нього приєднуються інші, все аж гуде від похапливої тріскотні і відголосків. Також раптом і замовкають усі на кілька хвилин, щоби знову почати гуртом. Полковник – немолода людина з очима, ніби їх вічно засліплює сонце. Він носить свій живіт, як орден за хоробрість. А його червонувато-синьо-буряковий ніс, видно, нюхає порох у кожній баталії, де тільки міць ворога можна зміряти ареометром. Полковник викликав Кіхану з фронту за ріг, сів із ним на східцях і розповів про геройську атаку височин Ярмарочної гори, про шалений бендюжний обхід водопровідної будки, де засіли переважаючі сили ворога, про сміливий напад на селянські підводи з сіном для утворення з них траншей, бліндажів, вовчих ям і інших військових назв.
8: Полонених відправлено в глибокий тил. Ворог відступає на всіх фронтах. Його ар'єргард увесь час намагається перейти до нас. Але ми завжди відповідаємо контратакою.
7: Полковник устав, перейшов кілька кроків, що лежали між ним і першою лінією фронту, і стоячи вистрілив уздовж по вулиці. Зараз же від ворога почав тріскотіти, як петарда, кулемет.
8: Не дивлячись на ураганний вогонь, мітральєз, бризантів і понтонів, ми врубалися у фланг. І сльози в нас потекли з очей, коли ми згадали Реймський собор. Балчанську церкву і інші реліквії цивілізації.
0: Полковника вдарило в пафос, як у піт. Він кричав, розмахував руками, не помічаючи, що всі військові частини залишили фронт і слухали його, роззявивши роти. Рудий кіт носився з перев'язкою по вулиці, як демон. І так і скінчив геройським чинком. Натрапив на кулю.
8: Наш полк наступав на форт Святого Духа. Нас поливали міліметрівками, сантиметрівками, дюймівками і іншими системами мір і ваги. Але ми перемогли, і поле бою зосталося за нами.
0: Полковник промовчав, і з ним промовчали всі ветерани, що шукали смерті на полі бою, а не на якійсь паршивій вулиці. Кіхана прислухався до мовчанки. Обережно виглянув за рогу. Потім він упав на землю і наповнив повітря вибухами і пороховим димом. Проти нього йшов цеп ворога, не стріляючи і тримаючи у витягнутих руках гранати. Армія Кіхани повернулася спішно на фронт. Полковник сусідньої армії, забувши свій чин, ліг як простий солдат на брук і викинув з голови весь свій хміль. Коли більшість анархістів лежала вже в страшних позах, а поранена меншість почала розривати себе гранатами з розпачу, полковник знову повернувся до попередньої розмови. Його дослухали ті ж люди, без двох забитих і одного ще теплого.
8: Я прийшов сюди вдихнути бадьорість у ваші серця, напоїти вас жагою перемоги. Цей пункт треба захищати до останньої краплі. Праворуч ми вже виганяємо ворога на площу коло гробовища і вокзалу. Там буде розмова двох гармат, кількох кулеметів і іншого зброду, менш аристократичного походження. Тут треба за всяку ціну триматися, щоб ворог не прорвався в тил. Після площі буде ще бій на вокзалі. Потім три дзвінки, і ми помахаємо Марусі платочками і гранатками.
0: Наука про збройні повстання у містах не вийшла ще з дитячого віку. Ми хочемо освітлити цю важливу галузь міського господарства невеличким трактатом, що давав би змогу прийдешнім дослідникам виробити стройну логічну систему і дати їй філософське обґрунтування. Два полковники сиділи на автомобілі, звісивши ноги. Цей грузовик був трофеєм першого, коли він ще був звичайним громадянином. Позад їх на площадці лежали купою патрони. Шофер із недавнім анархічним минулим хотів загладити цей пункт своєї анкети і не гасив машини, що завжди мала бути готовою до наступів і ретират. Його обкладали і тут медичної якості словами, але він терпів. Полковники провадили військову бесіду.
8: Генерали, я привів до тебе своїх героїв за хрестами, медалями і іншим обмундируванням,
0: каже перший полковник, намітивши цим майбутню роль другого.
8: Коли до цього пощастить відбити 1-2 гармати для салютів коло церкви, вони будуть цілком задоволені.
9: Угу.
8: Вони не прийшли всі зі мною, бо треба було комусь залишитись для охорони церкви. Але стоять напоготові і кожної хвилини можуть примчатися сюди. Чи вже відбили хоч один магазин із мануфактурою?
0: Другий мовчки подивився. Потім він ударив першого по потилиці, розжалувавши його цим аж до рядового. Новоспечений рядовий затрусився і ойкнув. Знову хміль у нього вилетів на деякий час. Яка тяжка ти, полковнича доле.
5: Піди до своїх головорізів і скажи їм, що коли хоч один із них оглянеться назад, постріляю як собак. Коли ж хто загляне до магазинів по дорозі, повішу. Зрозумів? Та зайди до мене, скажи, що я живий, і хай дадуть тобі похмелитися.
0: Інцидента було вичерпано. Перший полковник пішов командувати армією, позбавившися чину. А дійшовши, він після довгих блукань надибав лише невеличкі рештки армії, бо інші пішли обідати. Його солдати були з тих, що цілими днями об'їдали Байгород, почуваючи апатію до роботи. Грузовик уже стояв на розі, коли з'явився на сцені третій.
9: Характеристика в нього дуже коротка. Це був дяк. З ним прийшла і вся його армія, що на перший погляд годилася більше на роль півчої, ніж на грозу анархістів. Звуки гвинтівок не личили до їхніх борід, що кохалися лише на «Святі Тихій», «Святіє Слави Бессмертного» або «Господі, возвах к тебе». Другий полковник потиснув руку третьому. Його обличчя скривилося, як від цитрини. Навіть мирний шофер мирної машини пустив більше горючого і заплював димом таких вояків. Тут надійшла Ліза. Але не та Ліза, що ми з нею знайомили читача. Вона ніби розквітла за один день. Щоки трохи бліді, устала, наче після хворості недовгої, і несе себе зараз, як великодню вербу. Лише бруньки розпустилися, жовті і пухнаві, а незабаром зелені обгорнеться і прийметься скрізь, куди її посадиш. Вона мала роботу, трохи споріднену з роботою польового телефону. Тільки звук, що виходив з цього телефону, був набагато мелодійніший, ніж у польового. Трубку зняла рука другого полковника, а третій відступив трохи назад і поправив на собі рясу.
10: На поштові знову зіпсували кулемета, але пощастило відбити другого. Вони підійшли вже до площі і торкаються одним боком стіни єврейського гробовища. Чекають розпоряджень.
9: Телефонна трубка замовкла. Вона передала все, що говорили в неї з другого боку лінії. Потім вона тихо порушила всі звички телефонних трубок, і полковник почув те, чого не говорила інша сторона лінії.
11: Я хочу пройти до вокзальної вулиці. Мені казали, що там увесь час не перестає кулемет. Туди натискають і можуть наробити біди.
9: Кудлата голова полковника зовсім не здивувалася з такої ненормальності. Він згодився, махнувши рукою. Подивився мимо Лізи по вулиці, але бачив наїжачені бороди армії третього полковника. І всі його дальші слова стосувалися скоріше до них, ніж до Лізи.
12: Пройдіть на вокзальну. Я до них послав ще людей і патронів. Хай там із будинків винесуть поїсти. Хай тримаються, доки ми візьмемо вокзал. Це буде швидко, бо вже все готове. Хлопець там хоробрий.
9: Ліза зайшлася червоною фарбою. Полковник зрозумів, усміхнувся очима і запустив руку в свою кудлату шевелюру.
12: Кучерявому коло водопровідної будки скажіть, що ми починаємо наступ. Я до нього надсилаю ось нові сили на поміч. Коли хто посміє тікати або робитиме паніку, хай стріляє моєю рукою. Не то я його сам застрелю.
9: Ліза повернулася і пішла, здивовано піднявши брови. Такого наказа вона почула вперше. Нащо передавати, коли це й так відомо? Потім вона оглянулася на армію третього полковника і зрозуміла. Другий полковник, не злазячи з грузовика і не міняючи своєї пози, сказав третьому.
13: Чули, які в мене порядки? Хто хоче до мене, зараз же на площу. То боїться? К чорту, по домівках. Кладіть на грузовик гвинтівки.
9: Нам ніколи довго зупинятися. Ви чуєте, як гремлять на площі постріли і розриви гранат? Яка каша заварилася там? Увесь Байгород здригався за запертими віконницями і, зариваючися глибше у подушки, стогнав, як від зубного болю. Кіхана піднявся вище, по вокзальній, і стояв фронтом за два квартали від вокзалу. Доля дала йому під команду обох опальних полковників – першого і третього. Вони бажали повернути собі чини або вмерти, заслуживши хоробрістю, почесний похорон і царство небесне. Ліза стояла з Кіханою під будинком, торкаючись плечем його грудей. Цей чоловік увійшов до її життя повновладно і нероздільно. Думка про мужа десь гасла в неї, як дрібниця. Хвилини такого стояння, коли раптом може обсипати кулями кулемет, ніколи не загубляться і стоятимуть завжди понад усім в житті. І стара людина опустить руку за роботою, згадавши цей пафос боротьби і мовчазної розмови. Щось особливе, як передчуття, хвилювало Лізу. Вона притулилася вухом до його грудей, і у відповіді загриміло молоде серце. «Попрощайтеся, діти мої. Ми на той час опустимо до рушниць очі, а анархічний кулемет заглушить ніжні звуки. А на вокзалі насправді почав кулемет свої молитви. Тепер хай суворий меч романтики розлучить наших героїв, не давши їм надії, а давши скромну мужність все перетерпіти в Борні. Минайте, минайте надоїдливі хвилини. Рана не серйозна зовсім, і Ліза, безперечно, поправиться за 2 дні. Їй непогано буде в тім будинкові, куди він її заніс по дорозі. Просто в лоб їх клали ручні гранати хороброго ворога. Давно крізь розриви і вибухи видно було, як відійшов із вокзалу поїзд, покинувши ар'єргард. Все керування Маруся передала ад'ютантові, а сама тоді чекала зручної хвилини, щоб утекти з міста, хоч і душею. До теплушок позносили поранених, налізла охорона, а в останній момент майже всі анархічні сотні покинули вокзал, залишивши ар'єргард і пообіцявши вернутися. Ті, що залишилися, позбивали свої картузи на потилиці і, покликавши на поміч усіх святих, розіклали поруч на поготові гранати і з новою відвагою взялися до кулеметів. Їм випали на сьогодні чорні номерки, і вони хотіли лише відтягти трохи розіграв. А перед вокзалом за рогу вулиці вискочив на коні чоловік. У руках у нього був чомусь чорний прапор. Він похитався з конем серед куль, як марево у дзвінкій непорушності сонячного дня. Потім упав, упустивши прапор, упав його кінь, махаючи ногами, як заводна лялька. Це командир, що його було послано в обхід, а він розгубив свою команду і запізнився тепер до поїзда. Шаленим наскоком вокзал було взято. Обидва полковники, їх уже достойно так називали, полягли поруч в атаці. Незвичені до військової науки люди хилилися цілим покосом під кулями, але йшли як лава. У залі першого класу полонених не брали. Бо не можна назвати полоненим чоловіка, що розквитався життям власною рукою. Лише в одного вибили з рук револьвер і посадовили коло вікна. Якийсь дурносміх, що біля нього став, почав йому загрожувати стінкою і лаяти останніми словами. Полонений глянув з-під лоба на всіх і раптом завив, як скажений віл. Його горлянка викинула стільки лайки, що її не можна було слухати, не бліднучи і не трясучись, як у спазмах.
14: «Пішов вон, гад! У мене мозок кипить! Я нічого на світі не боюся!»
9: І, розбивши голою рукою скло, схватив гострий шматок його і почав полосувати ним руку собі від ліктя й нижче. Кров падала великими краплями. «Проходьте, проходьте хвилини розгрому! Перемоги ще немає, бо випустили з міста ешелон ворога. Збирайтеся, охочі вийти за місто і нарити траншеї по обидва боки, хай у вас зупиниться Маруся. Ляжте перед містом, зрошуючи теплий камінь вашого дитинства. Хай головком не стріляє мародерів, що прийшли по п'ятах переможців і грабують вагони. Їх усіх не перестріляєш. Бач, які вони тепер хоробрі, навішавши на себе арсенали зброї. Де вони були в кулеметну бурю? Де трусилися їхні заячі серденятка, коли хоробрі лягали з кулеметом на брук? Гей, які в нас нікчемні люди, ці скажені мавпи, що виють так і тиняються по вулицях. Вони святкують перемогу? Вони примусили шофера під'їхати грузовиком до товарної будки вокзалу. Їх набився повний грузовик, і шофер кожні 5 хвилин шарпає машиною, скидає половину їх додолу, а зараз же на їхнє місце лізуть і лізуть. Вони повертають грузовика. Що вони хочуть робити? А, це демонстрація перемоги. Прив'язують відбиту гармату і волочать її бідну по кам'яних вулицях і закривавлених площах. Їх зустрічає скрізь рев і викрики захопленої юрби. А все місто наче охопив демон безуму. Воно танцює, сміється, скаче, обнімається і будує рожеві фортуни. Якісь розхристані юнаки, викачавшися в багні, ходять гордо по вулицях, вислухаючи компліменти. Їхні ноги сміють ступати на ті місця, де лежали, попрощавшися з життям, лицарі. Слава лише вам, люди з лікарень. Ви майже з-під куль повиносили ранених. Тепер ось ви позбирали всі сотні забитих і поспішаєте довести їх до ваших білих покоїв, щоб вони перед землею відпочили у тихих залах, в достойнім оточенні і мраморній мовчанці. Відгукніться ви, що ступили на шлях перемоги. Де ти, Головкоме? Де ти, Кочерявий? Де ти, Кіхано? Де ваша гірстка озброєних бджіл? Ви пішли за місто, ви лягли там на землю. І лише через ваші трупи зможе ворог знову вдертися до Байгорода. День до вечора пройшов швидко. Перед тим, як зайшло сонце, була перша сутичка з розлютованими анархістами. Вони під'їхали поїздом і думали, що знову спокійно займуть місто. Але коли їх за містом обстріляли, вони відсунулися трохи назад, вигрузилися і залягли собі в землю на всю ніч. Головком мав нараду з Кучерявим і Кіханою, і всі вони вирішили мобілізувати міські резерви. Спішно зміцняли траншеї, чистили кулемети. Потім вечеряли, їм принесли сердобольні міщанки. Продували гвинтівки, вмощувалися зручніш, переміняли перев'язки на легких ранах. Згодом, коли вечір уже ліг на все, почали приходити з міста одиниці, що їх винайшов там Кіхана. Їх було так мало, що Головком не міг ніяк заспокоїтись. Він знав, що завтра людей можна дістати, завтра в нього знову буде армія. Але що робити тепер? Не може бути розмов, що завтра рано доведеться прийняти бій. А резерви? А жива людська підтримка? Бігав Головком по траншеях, Кіхана по місті. Його цілком захопила доручена справа. Нічого іншого не йшло йому до голови. Вже вигнав на фронт усіх знайомих хлопців. Піймав на вулиці кількох підходящих громадян, але потім став на площі, де поклав ще вдень двох хоробрих полковників і не знав, кого згадати, куди піти, об що вдаритись. І дзвони знову почали говорити. Кіхана стерпнувся. «Чому це дзвонять? Кого скликають?» Перший прохожий нічого не відповів на питання і лише перехрестив Кіхану, пригадував. Сьогодні ж Великодня субота.

0: Разом із цим було знайдено засіб вербувати резерви. Він прийняв людську отару за лицарство і поліз промовляти до їхнього серця. А вони ж обросли шерстю і щетиною. Коли Кіхана в церкві перервав службу і поліз на Амвон говорити гарячі заклики, його стягли звідти десятки рук. І коли б не церква, то він мав би не тільки синці, а й поламані ребра. Санчо поблизу не знайшлося. І Кіхана пішов сам на фронт, вирішивши нічого не казати головкомові і всій армії. Іти було тяжко, побите тіло боліло. Він часто сідав біля дороги і відпочивав. Ще було темно. Ніч відходила, даючи місце дневі. Досить сказати, що ясніло все більше і більше. Кіхана виглянув з траншеї на порожнє поле. Він тільки що прокинувся і здригнувся, проганяючи сон. Плече, яким він притулився до стінки траншеї, отерпло. Сон його настиг був одразу. Він оглянувся на своїх сусідів, усі спали, зливаючись із землею і зібравшися в кубки без форми. Небо ще світило зорями. Всі дрібні давно померкли, небо затягла сіра вуаль. Найбільші зорі ще доносилися крізь цю вуаль. Схід ледве-ледве побілів. Там, над обрієм, видно було пару, що піднімалася з трав. Схід яснів навпроти траншеї. Поміж людей нової зміни пішла висока фігура. Вона особливо переставляла ноги і довго ще шаруділа в темряві. Знайома фігура. Дивлячись, як зникає на небі зоря за зорею, Кіхана намагається їх не губити. Бере очима велику зброю і не зводить з її мигтіння очей. Воно блідне, голубіє, пливе кудись у глиб. Око бачить його й тоді, коли воно зникне серед світла, що підіймається з землі. Зоря загубилася в океані світла зі сходу. Траншея, люди в ній, і попереду десь ворог. Все відчувало на собі легкі фарби туманного ранку. Хочеться спати. Хай мине це все, щоб, упірнувши дома в подушки, заснути хорошим сном мореної людини. Знати, що тебе розбудить тільки знайома рука і подасть тобі їсти до ліжка. Сон. Який лінивий простір. Знайома фігура чоловіка, що пішов у секрет, там ніби маячить попереду. Її немає в дійсності. Кіхана ж бачить контури фігури. Нащо мозок не відпускає її? Кіхана почув, як він увесь холоне. Перечуття якоїсь неприємної новини аж підвело його з землі. Та це ж той, що розповідав кілька годин тому під боком. У нього були блакитні очі. Про це, напевне, знав Кіхана, не бачивши їх і не питаючи про це. Так ось від чого він прокинувся. Непогано в'яжуться вузли. Ранок уже переборював потроху ніч і піднімався вище над полями. Ще було вогкувато від туману, що котився до траншеї. Кіхана замислився, пригадуючи Лізу. З нею мала тісний зв'язок розмова високого чоловіка. Він розповідав своїм ближчим сусідам по траншеї. Кіхані хотілося кинути туди гранату. Тепер домішка гіркості кривить йому губи. Полинь, її смак, відчуває він так яскраво, як ніколи до цього, і степ безмірний і гіркий. Туман похитнувся в однім місці. Там заворушилися люди. Силуетом випливло щось на залізничному насипу. Потім почали повертатися секрети. Вони проспали свій час, і їм було зовсім не весело йти ранком. Іноді вони припадали на хвилину до землі і йшли далі чудними петлями стежок. Надходив один з тих величних ранків, коли в ранковий туман проривається сонце, обрій відходить у неймовірну далечінь, і як безцвітні кристали переливається на землі роса. Стрілянина почалася одразу. Секрети зовсім принишкли, припало до землі і не ворушилися. Траншея прокинулася після спокійної ночі.
1: Запахло димом.
0: Гострий запах пливе, як ладан. Ніхто й не думав відпочивати. Від кожного відлітають назад гільзи. Проповз по траншеї хлопець, розносячи патрони.
2: «Кому австрійських?»
0: – запитав він голосно. Розвиднялося. Збоку кулемет почав шити у фланги. Стрілянина ще не дійшла свого апогею. Розігрілися гвинтівки, дехто вже поливає їх водою. І знову ні на секунду, не зменшуючись, не зупиняючи свого розмаху, ростуть постріли. Щастя досі поверталося тільки до громадян міста. Цим можна пояснити, що гармати, які мусили прибути до анархістів вночі, запізнилися чомусь аж до ранку. Тепер анархісти скаженим гвинтівочним і кулеметним вогнем хочуть зупинити байгородців, а тим часом ітиме до них площадка з гарматами. Вона й показалася за повороту. Паровоза не було. Він залишився десь за насипом. Площадку штовхала купка людей, і вони досить швидко посувалися вперед. Люди падали по дорозі на рейки, на їхнє місце ставали інші. Площадка посувалася майже до своїх окопів. Потім ще скаженіший почався вогонь з того боку. Юрба людей, підвівшися з землі, вискочила на насип і вхопилася за колеса двох гармат. Гармати покотилися на інший бік насипу, калічили по дорозі людей, збиваючи їх з ніг лафетами. Додолу полетіли і ящики з набоями. Секрети мали досить часу, щоб випробувати нерви. Вони тулилися до землі, повдирали нігті долоні, вигортаючи собі хоч невелику ямку для голови. Декого з них і знайшли кулі. Ці совалися по землі, як рубаки, і задихали зовсім. Знайома фігура високого чоловіка виросла між траншеями. Смертельний жах опанував ним, коли він лежав там, на голій землі. Чудно розмахуючи руками, він біг до своїх. Вірна смерть чекає чоловіка в таких випадках. Але смертельна туга охопила його, засліпила розум і віддала на волю інстинкту. Коли умерти, то без муки і скорше. Так міг зробити лише самовбивця. Він схватився за бік і біг далі, припадаючи на ту ногу. Наче вихор пройшов у голові Кіхани. Очевидна загибель цього чоловіка, для якого він 5 хвилин тому не пошкодував би гранати, затрусив Кіхану. Все на світі віддав би він за те, щоб урятувати. Якась стороння сила схопила його під руку, і він вже стоїть на траншеї зверху, тримаючи гвинтівку в руці. Відхиляючись назад для бігу, мимоволі він маше рукою, наче загрібаючи простір. І не оглядаючись назад, він зрозумів, що вся траншея пішла за ним. Високому чоловікові не судилося в той ранок умерти. Він упав на землю, притаївся на ній і дав пройти по себе всій атакуючій масі. На цьому його роль в історії Байгорода і закінчилася. Декілька кроків пробіг Кіхана. Кулі свистіли, мов рвали йому волосся, іначе голками торкали його тіло. Вся його істота стриміла зараз до ворога. На нього повертали анархісти кулемета, кинули на землю коробку з стрічками. Кіхана це яскраво бачить. Варто тепер кулеметникові надушити курок, щоб Кіхану одразу пронесали кулі. Подумав, що не він біжить. Не може цього бути. Геть з такого кошмару. Високий чоловік, певно, славить Бога. Зараз би надибати на дорозі лощину, лягти і зняти кулеметника. Атака захопить ворожі траншеї. Заспіває труба, загримить сигнал. Подадуть паровоз із теплушками. Голосно зацокають колеса до Байгорода. Швидше, швидше, швидше! Всі ці думки пронесло, наче вітром через мозок. Морози спека прийшли одночасно. Обличчя помертвіло. Кіхана провів по ньому рукою і глянув на руку, чи не залишилося там крейди. Кулеметник присів до кулемета і надушив курок. Високий чоловік, що його так щасливо врятував Кіхана, приблудився ще з вечора, коли Кіхани не було на фронті. Його хотіли розстріляти, як очужу й небезпечну людину. Потім хтось здогадався впізнати в ньому земляка, після чого було запропоновано йому пожертвувати і своєї крові для Байгорода, сісти до компанії. Даремно відрвався, хоч на годину в місто побачити жінку, його не пустили і сказали, що обов'язково виведуть у розход. Коли Кіхана прийшов, це було темно і зовсім ночі, вся майже траншея спала. Двоє сторожових юнаків трохи не вбили Кіхану, заклацавши затворами. Йому набридла жорстока тиша, що опанувала позиціями. Горстка людей залишилася тут на ніч від ранішньої грізної армії. Відчувати себе без підтримки, розчаруватися в людях, за яких приніс сюди голову, важко і боляче. Чим могла кінчитися баталія? Ранком люди побачать, що їх жменя. З міста зміна не підходить, і розійдуться вони по домівках, невідомо для чого проливши кров. Знову Маруся повернеться в місто і плодитиме, і виховуватиме бандитів, грабуватиме склепи, доки десь за 100 верст від міста битимуться зайшлий ворон та червоний прапор. Місто без влади, кожному ласи шматок, і хіба Байгород знову мусить ним зробитися? Такі думки, подібні до таких, нервували Кіхану. Але вся його істота протестувала проти того, щоб утекти звідси. Похмуро розіклав він біля себе патрони, нагорнув іще землі на бруствер, обнявши коліна, сидів тихо, прибитий і повний рішучості. Ніщо не могло примусити його стати боягузом і подумати про рятування власної шкури. Ненароком згадав події цілого дня. Вони прийшли, хвилюючи і криваві, і одразу велика теплота виповнила його до краю. Він думав про Лізу. Фізично відчув, що частина його десь залишається біля неї.

На ранок треба було надумати спосіб закінчити війну. Або здатися на милість анархістів, або розбігтися по домівках, як вівці, коли свисне на них чабан. Був іще третій вихід, що вимагав рішучого й отчайного наступу і знищення ворожої групи. Цей вихід при такій незначній кількості людей міг кінчитися катастрофою. Треба було вжити раптовості, несподіваності і відвертого нахабства. Такі лише якості вінчає перемога. А коли ворога буде розбито вщент, його вже не цікавитиме Байгород. Він утече шукати собі менш завзятих людей і спокійного місця для зализування ран. Кихані пощастило, як ми вже бачили, несвідомо вибрати слушний момент. Ліза хвилювала Кихану. Мовчки сидів, зіпершися спиною об щось. Рішучість поступово міцніла в ньому, виповнила його всього. Тут почала доноситися розмова сусідів по траншеї. Вони мрійно, очевидно, лежали на спинах і ліниво спостерігали зміни серед небесних скарбів. Десь зникла зброя, ніби впала. Це нагадало осінь. Окремі слова долітали до Кихани. Коли там хтось вимовив «Ліза», це слово прозвучало, як крик струни. Кихана вислухав від слова до слова історію високого чоловіка. Його не треба було й питати. Кихана знав, що в його блакитні очі. Він повертався з якихось країв, змушений був останні версти пройти пішком до Байгорода, потрапив до повстанців і трохи не побачив того світу. Так, Кихана не перепитав його, тієї він лізе чоловік чи іншої. Він був певний, вислухавши мимохідь розмову. Стало холодно. Зігрівшися під шинеллю, тіло жадібно хотіло відпочинку. Воно солодко нило по всіх кістках. Очі почали злипатися, і чоловіку виснилося, що він не спить. Ніде не було жодних звуків. Крізь солодку дрімоту Кихана чув, як будить хтось недалеко від нього людей іти зміняти секрети. Підвелася висока постать, і голосом лізаного чоловіка вилаяла ніч. Пішли, закрилися тьмою. Непритомність не тяглася довго. Кихана відчув під собою землю, і йому в уяві став кулеметник, що надушив курок. Тільки близький вогню встиг побачити Кихана, а звук не дійшов. З радістю констатував, що серце б'ється. Значить, йому таки вдалося знайти лощинку. Треба зачекати, хай перебіжать через нього задні. Рука витерла шиї рідину, червону як кров. Рачки поліз лощиною. Від цього його рот був повний не то слини, не то чогось іншого. Доводилося часто випльовувати і лізти далі. До самого вечора ліз Кихана. Похолодало і шароділо сонце, заходячи за гору. Воно було зовсім червоне. Дивний вечір настав. Закриваючи і відкриваючи очі, він не бачив нічого. Зусилля волі допомогло перебороти цю неприємність. Він примусив себе бачити дорогу. Хитаючись, ішов як корабель на хвилях. Чудно швидко росла трава по боках. Чорні стеблини здіймалися вище і вище. Від великого почуття груди, наче вщерть, виповнилися теплим зерном. Чутно було, як здалека брязкає колесами поїзд. Кихана ледве встиг одійти, як потяг промчав, кидаючи з ліхтарів проміння. Сонце низько червоніло над обрієм, не даючи жодного світла і ніяк не маючи змоги зайти. Кихана встиг ухопитися за східці вагона. Йому груди неймовірно боліли, бо він лежав на залізних ребрах східців. Ноги билися по шпалах, і кожний удар доходив до голови. Руки заклякли. З неймовірними зусиллями пощастило підсунутися вище. Але знову східці боляче врізалися в груди. Не витримавши, пустив руки і зараз же полетів униз, у чорну прірву під брязкіт поїзда, що віддалявся. Ішов знову серед чорної ночі. Надумав просту річ – дивитися крізь вії. Це на небагато часу повернуло йому здібність орієнтуватися в місцевості.
вогні Байгорода побачив ліворуч і попростував на вогні. Потім, коли крізь вії йому не проходило світло, він інстинктивно не звернув з наміченого напрямку. Вогненні круги гойдалися в голові. Як і стріли вилітали і улітали до середини, нічого не зачіпаючи. На порозі зустріла Ліза. Він пожалкував, що не може її бачити. Гірко всміхнувся до себе і згадав про віру з гірчичне зерно. Боячись, підняв вії і на короткий, жахливо швидкий момент побачив. Склепіння каплиці постало над головою. Зброя повинна лежати десь поблизу. Він устав, опираючися на списа. Важкі доспіхи гнули до землі. Серце трохи постукало і знову стало. Все почало терпнути, руки й ноги перестали існувати, наче весь і зробився з повітря. Лати, дзвонячи, полетіли на камінну підлогу. Зі страшною силою щось тріснуло в голові від шаленого удару, і сліпуче світло заляло мозок. Кіхана був мертвий. Тіло лише витяглося на тім місці, де зупинив його кулеметник. Після бою його знайшли. Дві відбиті гармати відсалютували мертвому. Сходило сонце. З міста нісся великодній дзвін, тихий і нерівний. Пронизані кулеметними кулями, груди Кіхани віддали всю свою кров. Він лежав блідий, підігнувши голову, і дивився вздовж по землі. Полонені анархісти похмуро товпилися. «Розгуляйся, широкий степе!» І в мочі колосків пил на дорозі. Білі квіти березки тягнуться за ногою. Привітно махають руками вітряки. Ой, як весело йти вперед. Молодість летить наша. Перед нею лежать обрії, а позаду рідний Байгород висушує кров дітей, що вчилися ходити. Ой, як весело йти вперед.

0: прозвучала радіодрама «Байгород» за мотивами одноіменної повісті Юрія Яновського. Ролі виконували від автора Олексій Богданович, Ліза Наталія Коломієць, Кіхана Олексій Богданович, перший полковник Олег Стальчук, другий полковник Василь Мазур, інсценівка Наталії Коломієць, звукорежисерка Олена Єфимчук.
1: Ви слухали програму «Радіодрама» на Радіо Культура. Тільки на Радіо Культура. Якщо хочеться потурбуватися про своє ментальне здоров'я, обирайте корисне та цікаве дозвілля. Найкраща альтернатива онлайн-серіалам – подкаст «Наша класика». Шукайте на улюблених подкаст-платформах. Радіо Культура. Просто про культуру.
2: Дума про зраду та перемогу. Говоримо цікаво про великих. Радіоблог історика Олександра Алфьорова.
3: З вами Олександр Алфьоров, і це «Дума про зраду та перемогу». Мій радіоблог.

Народився майбутній гетьман наприкінці 16 століття. Знаємо, що батьком його був український шляхтич, чигиринський підстароста Михайло Хмельницький. Свого сина він назвав за тодішньою українською традицією двома іменами. Одним хрестильним – Зиновій, а другим – нехрестильним – Богдан. Ви запитаєте, що то за нехрестильні імена в країні, де було вже 600 років християнство? Зараз розповім. В ті часи, до приходу російського панування в Україну, наша церква толерувала цю сиву українську традицію – давати дитині друге народне ім'я. І це було ще нормально, коли воно було таке як Богдан. А могли назвати котом, голубом, обернеєм, звером чи вовком. Та повернемось до юних років Богдана Зиновія. Освіту він отримав у Львові, в єзуїтському колегіумі, де вивчав польську і латину. А перед тим вже вмів писати і читати руською, тобто тогочасною українською. Одна з перших військових кампаній обернулась для нього трагедією. 1620 року у битві під Цицорою турки полонили Хмельницького, а його батька вбили. Кілька років провів майбутній гетьман у неволі. За одними оповідками його викупила мати, зібравши необхідну суму. За іншими він втік. Так чи інакше, в полоні Хмельницький опанував кримсько-татарську мову та призвичаївся до східного способу життя, у тому числі став великим поціновувачем кави. Після полону Хмельницький оселився у своєму хуторі в Суботові та одружився на сестрі дуже багатого переяславського казака, Якима Сомка, Ганні. Водночас наш герой долучається до справ козацьких. Достеменне невідомо про його життя до 1637 року. У цьому році він вже фіксується серед козацької старшини, як військовий писар. Надалі він служив у козацькому реєстрі сотником та керував своїми маєтками. У цей час у Хмельницького стався конфлікт за землю із чигиринським підстаростою Чаплінським. Це спричинило до пограбування Суботова та вбивства маленького сина Хмельницького. Самого ж майбутнього гетьмана навіть взяли під арешт. Врятувала тоді нашого героя дружина Чаплінського. До речі, саме вона стане його наступною дружиною у 1648 році, коли Богдан стане гетьманом. І вінчатиме їх Єрусалимський патріарх Паїсій. Щоправда, наречена не встигла на церемонію. А патріарх наполягав, що православний володар не може керувати країною, якщо він перебуває у цивільному шлюбі. Тож Хмельницького вінчало без нареченої. Практика відома на той час серед монарших родів. Та повернемось до історії з Чаплінським. Шукати правди Богданові серед магнатів не було й сенсу. Навіть зустріч із королем не змогла йому допомогти. Подейкують, що майбутній гетьман напряму мав домовленості з королем про початок повстання проти магнатів. Інші твердять, що із прагненням помсти Чаплінському. Можливо, ці два факти були присутні. Єдино ж відомо, що український народ знаходився у відчаї перед нестерпним засиллям влади олігархів та магнатів. Всі чекали повстання, всі очікували українського месію. Хмельницький запалив всенародне повстання у 1648 році. Того ж року перемоги під Жовтими Водами, Корсунем і Пілявцями перетворили з повстанців у будівничих нової України, що знаємо під назвою Гетьманщина. До речі, офіційна назва – Військо Запорозьке. Переможна хода Хмельницького українськими землями сакрально завершилась урочистим в'їздом до Києва через Золоті Ворота 27 грудня 1648 року. Гетьмана зустрічали як визволителя та нового православного монарха, самодержця руського, тобто творця нової козацької Русі. Перед Хмельницьким після 1648 року вже було інше завдання – утримати державу. Це було складно, адже воювати постійно Україна не могла. Гетьман брав участь у політичних союзах проти Речі Посполитої, яка відмовлялась вірити у втрату України і порушувала домовленості. Так, першою коаліцією була українсько-кримська, другою – горезвісна українсько-московська. Саме вона є наріжним

0: міфом Совєтського Союзу про добровільне об'єднання, як казали, братських народів. Ця угода відома під назвою Переяславської, за місцем проведення Ради і її ратифікації. Переяславська Рада для Хмельницького була черговим етапом у боротьбі з Річчю Посполитою. Виснажена козацька армія, яка воювала 6 років, потребувала союзників, які були б здатні зупинити ворожі сили. Слід зауважити, що й Московському царству ця коаліція була лячною. Все 17 століття вони програвали польсько-литовсько-українській армії. Але ж, хоч якимось чином отримати Київ, а отже зробити міфічний царський титул Великого князя Русі більш реальним, було мрією. Від неї Москва не відмовилась. Угода не принесла Україні якусь неймовірну допомогу. Та навіть понад те. За 2 роки, а саме 1656-го, Московський цар підписав договір з Річчю Посполитою, чим автоматично зруйнував домовленість із козаками. Тоді Хмельницький приєднується до 3-ї антипольської коаліції з Швецією, Семигороддям, Бранденбургом та іншими державами. Плани цієї коаліції вже були направлені не на утримання української державності, а на повне знищення Речі Посполитої як країни. Слід зауважити, що Хмельницький з самого початку повстання 1648 року мав значні геополітичні плани. Водночас наш видатний гетьман робив все можливе, щоб його рід став одним з правлячих родів Європи. Для цього він організував шлюб свого сина Тимоша із донькою молдовського господаря, а після його передчасної смерті просив вже на своєму смертному одрі обрати наступним гетьманом свого молодшого сина Юрія. Що й було, до речі, здійснено. Плани Богдана Хмельницького у створенні потужної європейської держави обірвались із смертю 6 серпня 1657 року. Тіло видатного козацького вождя було поховане у родовому маєтку Суботові. За його правління козаки здобули державу, змагатись за існування якої вони не переставали до кінця 18 століття. Отака сьогодні дума про зраду та перемогу. З вами був Олександр Алфьоров.
1: Слухай щодня о цій порі радіоблог історика Олександра Алфьорова. Історії зрад і перемог. Ви точно дивитеся та слухаєте цих людей. Всі вони – зірки. Ті, хто творить сучасну Україну, її герої та героїні. Хтось щойно з фронту, хтось на державній посаді, а хтось волонтерить чи займається культурною дипломатією. Думки, міркування, власні інтерпретації та життєві перспективи від тих, хто творить нашу історію тут і тепер. Все це у подкасті «Я вас слухаю» Вадима Карп'яка. Слухайте на Радіо Культура та на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Megogo Audio.
2: Радіо Культура.
1: «22 година».
2: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо. Твій улюблений мобільний додаток.
2: Суспільне мовлення представляє Євробачення 2027. Наступного року Європа може співати твою пісню. Залишай заявку на сайті eurovision.ua до 2 листопада. Почни шлях до сердець європейських слухачів з нацвідбору.
3: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» та «Радіо Промінь».
4: Ви слухаєте «Радіо Культура». Мене звати Юрій Макаров і це мій радіоблог. Книжки моєї генерації. Ясна річ, що генерація, покоління, поняття дуже умовне, але все-таки надарма його використовують. Спільний досвід, спільний світогляд якоюсь мірою, спільна доля. Так от, покоління X або X, як вам більше подобається, це між бебі-бумерами і міленіалами, тобто ті, які народилися в 50-60-ті роки минулого століття і заходили в незалежність цілком дорослими людьми. Власне, вони визначили обличчя сучасної України як держави. Я розповідаю передусім не про видатні книжки, а про ті, які так чи інакше сформували моє покоління, покоління X радянського зразка. Серед них є таки видатні, а є, м'яко кажучи, не дуже. Все одно, це головні книжки доби кінця УРСР. Саме вони сформували покоління ваших тат, мам, бабусь, дідусів, багатьох

батько – то небожитель. І водночас не було в якийсь момент в тодішній УРСР письменника, якого б найбільше критикували, найбільше лаяли, нещадно всі, хто тільки хотів. Серед офіційних письменників, звісно, дисиденти не рахуються. Лаяли, але недовго. За один лише його твір. Роман «Собор». Це 1968 рік. Розповідати сьогоднішньому українцеві про реалії 60-річної давнини – це все одно, що намагатися пояснити, що діялося у Візантійській імперії напередодні взяття Константинополя. Або в імперії Цинь, часів Цинь чи Гуанді. Важливо розуміти кілька речей. Після закінчення Другої світової війни і смерті Сталіна в СРСР настала так звана «відлига». Я її ще називаю «другий український модерн». Але вона швидко захлинулася. Партійна диктатура була така ж всевладна, але вже не така кровожерлива. Все одно все керувалося з Кремля. Місцеве начальство найбільше боялося прогнівити московських босів. А для московських босів не було страшнішої лайки, ніж український буржуазний націоналізм. Націоналізмом називали будь-який натяк на культурну окремішність, на збереження мови, на розвиток питомих традицій. У націоналізмі колись звинувачували всіх діячів розстріляного відродження. Потім Довженка, потім молоду генерацію післявоєнних поетів. Але звинувачували неофіційно, тихцем. А тут гучно на всю країну. Отже, 68-й рік. Олесь Гончар пише роман, який зараз, як на мій смак, читати абсолютно неможливо. Там є герой – студент металургійного інституту Микола Баглай. Є дівчина-красуня Єлька, сусідка зі складною дівочою долею. Ну, втім, тут доля у всіх складна, бо це воєнне покоління. Нагадую, 68-й рік. Микола з Єлькою ніяк не може порозумітися. А є ще місцевий кар'єрист Володька, Володька Лобода. І є козацький собор 18 століття, який Володька хоче зруйнувати. І на його місці влаштувати ринок. Дія відбувається у вигаданому селищі Зачіплянка на Дніпропетровщині. Є ще друзі і родичі Миколи, всуціль позитивні герої. Молодь замислюється про майбутнє, про сенс життя, все дуже романтично і наївно, в дусі часу. Ні, все ж таки варто прочитати кілька сторінок, щоб уявити рівень свідомості тодішньої молоді. Точніше, той рівень, який хотіла би підтримувати в молоді влада. І серед іншого герої розмовляють про історичний спадок, який вони отримали від предків, і який треба будь-що зберегти. А оце вже на межі дозволеного. Всім сучасникам було зрозуміло, що під Зачіплянкою мається на увазі обласний центр Дніпропетровськ, а під Володькою – тодішній господар області, перший секретар обкому Олексій Ватченко. Ватченко на той момент був калібром більше за Гончара, і він ініціював справжнє полювання – Гончару закидали «замилування старовиною» – це цитата. А тут уже до націоналізму один крок. Гончар встояв. Хай там як, він був фронтовик, справжній, невдаваний, мав бойові ордени. Крім того, він раніше написав більш, ніж лояльні прапороносці про, так би мовити, визвольний похід Червоної армії до Європи. Критикиня Тамара Гондорова влучно назвала прапороносців «оптимістичний соціалістичний кіч». Потім він написав ще пару романів. Чесний такий соціалістичний реалізм. Знову таки, Гончар був номенклатурою. От номенклатура – це слово варто запам'ятати, якщо ми хочемо коперсатися в радянському минулому. Номенклатура – це людина зі списку довірених осіб відповідного партійного органу, їхній кадровий резерв. До того ж, Гончар був абсолютно лояльним комуністом. І тут слід зробити ще один екскурс. Ми часто густо уявляємо післявоєнну Україну як місце, де на Заході ще ховалися по криївках партизани УПА, а на Сході більшість ненавиділа радянську владу і тримала дулю в кишені. Це не зовсім так. Кількість тих, кому боліло, була, але вона все одно була обмежена. Мирослав

0: Владислав Маринович, наш видатний сучасник, тодішній дисидент і правозахисник, якось підрахував, що кількість людей, задіяних у протестному русі за всі 60-80 роки, в Україні не перевищувала 5 тисяч осіб. Решта – затурені побутом і пропагандою нещасні деморалізовані люди, які ніякого іншого життя не застали, яким залишалося хіба що вірити, що з часом стане трохи легше. Були, звісно, співчуваючі, тодішня українська інтелігенція, яка примудрялася вичитувати в лояльних текстах якісь натяки на справжні проблеми, зокрема, на придушення всього українського, що не вкладалося в офіційну клубно-шароварну культуру. І от ці люди – вони передавали книжку на одну ніч почитати, обговорювали прочитане на кухнях. Ну, на кухнях, бо нормальних кафе і пабів не існувало практично, а ті, що існували, були невимовно дорогі, та й розмовляти відверто на людях не варто було. І жили і тісно, тому збиралися на кухнях. І навіть ось такі невинні тексти – готували свідомість маси людей до змін, які стануться через далеких 20 років. А Гончар Олесь Терентійович, я його трохи знав, він тільки зміцнився після цих нападів. Він був класичним радянським номенклатурником від культури, який більше ніколи нічого такого собі не дозволяв і перед сторонніми не розкривався. Але під кінець все-таки визначився. У жовтні 90-го, під час революції на граніті, він приєднався до голодуючих студентів і опублікував у «Літературній Україні» заяву про вихід із КПРС. І тим підтвердив, що не дарма його читали шістдесятники. А може і зараз хтось прочитає. З вами був Юрій Макаров. Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: Спочатку було слово. У відкритих серцях крізь часи та покоління словаці перепліталися, так народилася мова. Твоя і моя, українська. І доки звучить вона, ми не скорені. Радіодиктант – це нитка, що сплітає наші голоси в один. 27 жовтня – радіодиктант національної єдності. Пишемо разом на платформах Суспільного.
2: Радіокультура.
3: Двадцять третя година.
2: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо – твій улюблений мобільний додаток.
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амосов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо», до назви якого я тимчасово додав латиною «In tempore belli» – «У часи війни». Зізнаюся, попри мій доволі солідний вік і чималий досвід, мені й досі подобається відкривати для себе нові, досі невідомі мені імена. А ще більше – знайомити з творами невідомих чи маловідомих авторів свою аудиторію. Сьогодні такий випадок. Отже, ім'я це зустрічали одиниці. Просперо Каучіело або Канчіело. Навіть прізвище остаточно невідоме. Народився невідомо де близько 1730 року. Помер невідомо коли близько 1794 року. І нарешті відомо, що у Неаполі. За професією флейтист і композитор. Був віртуозом Неаполітанського королівського двору, першим скрипалем оркестру театру Сан-Карло і першим флейтистом в оркестрі короля Польщі. Практично невідомий нащадком, він є ідеальним втіленням особистості віртуоза і різнобічного інструменталіста. І хоч він не посів почесне місце серед музикантів своєї пори, як кажуть сучасні маркетологи, знайшов свою особливу нішу в інструментальній музиці італійської школи другої половини 18 століття. От і вся інформація про життя цього Просперо Каучіело чи Канчіело. А як композитор він написав 3 концертні симфонії, 3 квінтети для 2 флейт, 2 скрипок і віолончелі, тріо для 2 скрипок і віолончелі, 5 тріо для 2 мандолін і басо континуо, 6 дуетів для флейт або скрипок, а також 6 дуетів для скрипки і мандоліни. І от саме перший з цих дуетів для скрипки і мандоліни і прозвучить зараз.

0: Дует номер один до мажор італійського композитора 18 століття Просперо Каучело прозвучав у виконанні скрипальки Ольги Рівняк та мандолініста Юрія Яценка. Запис 1994 року. Золотий фонд українського радіо «In Tempore Belli». На цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось. Все буде Україна.
1: Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Історії винаходів на Радіо Культура.
3: Військове взуття. Воно змінювалося крізь роки. До прикладу, гіпоспісти, щитоносці, єдині з піхоти армії Олександра Македонського, які носили взуття. Інші піхотинці крокували босоніж. Пізніше ноги римських легіонерів часів Клавдія захищали каліги, виготовлені з міцної шкіри сандалії, що на підошвах мали металеві шипи. А вже в середньовіччі лицарі хизувалися один перед одним черевиками, виготовленими з металу. Зрозуміло, що кожен регіон має свою історію взуття – і цивільного, і військового. Далі в ефірі «Радіо Культура» поговоримо про європейський досвід і взуття солдатів часів Першої світової війни. Натомість досвід пілотів був інакшим. Військові льотчики, які виконували бойові завдання на значних висотах, працювали в умовах, коли в кабіні було дуже холодно. Саме вони особливо гостро відчували потребу у зручному взутті. Чим вище підіймалася машина, тим холодніше ставало в кабіні. Чоботи авіаторів були високими і у декілька шарів утеплені вовною. Висота взуття могла сягати середини стегна. Артилеристи і піхота. Саме їх було найбільше. Перші бої солдати усіх сторін зустріли у так званому маршовому взутті, що було призначене для несення служби у мирний час. Як виявилося, для воєнних реалій воно непридатне. Тодішні чоботи виготовляли з міцної шкіри, зазвичай телячої, підошва також була шкіряною, а частини взуття скріплювали нитками, спеціальними гвинтами та цвяхами. Всередину клали устілку з пресованої трави та підкладку з вовни. Такі чоботи не витримували ні спеки, ні вологи, ні холоду. Всі три фактори призводили до поширення синдрому окопної стопи, симптомами якого були свербіж, інфекції, пухирі, сильний біль, аж до втрати шкіри. А що носили в часи Першої світової в Україні? Відомо, що українські військовики тоді носили здебільшого черевики з обмотками, рідше чоботи. Для військовиків, що дійсно в службі їздять верхом, передбачалися чоботи зі шпорами.
2: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Ексклюзивно на Радіо Культура. До Дня захисників і захисниць України. Ще один хіт сучасної літератури від культової письменниці.

0: письменниці Марії Матіос. «Жінці можна довіряти». Майже автобіографічний роман письменниці. Терор як спосіб виживання совєтів. І страх як базова емоція суспільства того часу. Про молох радянщини, що перемалював долі людей. І про КДБ, потвору, яка наглядала, ламала і знищувала. Але не варто мовчати. Варто пам'ятати і не повторювати. Слухаємо роман Марії Матіос «Жінці можна довіряти». Щодня о 20:30 на радіо «Культура».
1: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
2: Радіокультура.